Эдгээр сонгодог шүлэг нарийн хаан соёлын дотоод агуулах түүний уудалж хамаатай мэдлэг мэдчи тайлбарлан үн өртгийн хүн жондоо мэдүүлж одоо чахт үлдээж өвлүүл хийж орон төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороон төв төлөвсөнхөн сэтгэлд мөнхрөх хөс сонгодог бүтээгдэхүүн соёлын програмын бүтээсэн юм. Энэхүү програмдаа Чин улс, хоёр хан улс, Тан улс, Сүм улс, Юан улс, Мин улс, Чин улсаас орчин үеийн болтлох 55 сонгодог шүлэг дуудлыг шингээж үлдсэн. Одоо бид сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтээгдэхүүн соёл урлагийн програмын дотроос Тан улсын үеийн алдарт шүлэгч Либагийн бичсэн Архуухуя гэх сонгодог шүлгийг Эрдэмтэн сод билгийн орчуулснаар та бүхэнд хүргэе. Архуухуя Либа. Авгай чи үчгүй юу? Гатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам. Халиглан урсаж далайдур чутхаад дахиж бочихгүй. Авгай чи үчгүй юу те? Өндөр танхимын гэгэн тол буурлаг гэжгий эмгэн мой. Өглөө эртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алсхийн баярлахуулаа хамтл уу асууж охмой. Алтан хундгий хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр ивэгээд үл хэрэглэх ёсгүй. Мянган лан алтан сүйтэг бүч бучж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсгүй. Хормхон жуур хүнтрэн дуусхи гурман жун хүндгий. Цэнфүүз юэн даачу архан хурдан уу битий жохс. Авгай таанартаа дуу дуулж өгсгүй. Авгай таанар чих тавин сонсож байхдун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дургүй. Арвахан эрдэмтэн эртнээс ховж хоолгүй. Архуухсад үнэхээр чохом нэр алтраан хочов. Анх эртнэ Төнван Пинлэ хид тур хоримлон 100,000 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж ууж хуй. Гэрийн эжин юунд харин жоосхгүй хэмэмэ. Гэмгүй байж хүн жарж арх авуулсгүй. Чохор жоромор 1,000 лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндэт нөхөд тантай түмэн оно бохимдл гуниги тайлсугай. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа Төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороон үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн 90 үеийн гэгэрэлэх тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тан улсын үеийн алдарт шүлэгч Либай, манай толлын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүнээ өргөсөн нэр Тайбай, Чол, Чинглян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүлчид Төв Азад нүүж Либай тэнтхийн Цүйе хот, одоогийн Хасагстанай Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либай хархан багасаан сурхад багтай сэлмийн эрдэн сурч, манай улсын олон газраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чаанд орж, хан ордноо албалсан боловч, удалгүй ноёд ажгууртдын хавчлагаас болж гарч одоод шүлэгч дүүхүүтэй танилцсан олон газраар хэсэн жугаалж Анхуйгийн дантууд нас баржээ. Одоо жалгаад Либайгийн битсэн сөлөн хүнтэй ууланд архицсан гэгшүлгийг сонсгоё. Сөлөн хүнтэй ууланд архицсан Либай. Хоёр хүн эсэргүүлэн уухуя уулан чичиг дэлгэрч нэгэн хундаг нэгэн хундагаар бас нэгэн хундаг.
аншуурн сохтоод унт май би авгай төр од тугай манагрын өдр санаа байхуула ятхан тавирэд ирэх түмэн.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

эрин үеийн гэгэрэл тус хай нөтрүүлэг. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэстнээ хэлнээ нөтрүүлгийн төв газрын Монгол аражуугийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Сая та бүхэнд төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо төв төлөвсөн шингээж үйлцэн сэтгэлд мөнхрөх сонгодог бүтөлийн дотроос тан улсын үеийн халдварт шүлэгчлий байгийн битсэн архиу хуя сэлгүн хүнтэй ууланд харьцсан гэх сонгодог шүлгийг орчуулан сонсгохын дагуу эдгээр сонгодог бүтөлтэй утга санаа нийлсэн ардын дуу хүн галууг сонсголоо. Одоо Монгол үндэснээ агуу их утга жохолж гармгай түүхчин бодлоготон мөнч алдарт шүлэгч энж наши танилцуулъя. Энж наши бол 19-р зууны үеийн Монгол үндэснээ агуу их утга жохолч болгомөртөө гармгай түүхчин бодлоготон мөнч нэг алдарт шүлэгч юм. Энж наш 1837 оны 5-р сарын 20-нд Жустын чуулганы Төмөд Баран хошуу одоогийн Леони Мужийн Бэйпио шана Шудраг Бат хорооны Тайж Ванчин болын 7-р хөвгөн болон төрчээ. Энж нашим багийн нэр нь Хас Чулуу, хятад нэр нь Боохон Шан, өргөсөн нэр нь Рүн Тин гэдэг. Ахдуу 8 мөл юм а. Энж наш сурвалжит гэр бүлд төрчээ. 1795 оноос 1847 оны хооронд амьдарч байсан түүний эцэг Ванчин болбол бичиг чиргийн эрдэм хосолсон эх оронч Жанжин байлаа. Тэр Янж Нашийн жохоосон Түүхийн Арман Хөксүдрийн эхнээ 8 бүлгийг бичиж байтал 1840 оны Харт Амхийн дайнд өгцнэ учраас улсын жаргалгаар бийрэн тавьж живсэг гатхаад хошууны чиргээнд ажиллан эх орноо хамгаалах дайнд мордож Инку хотын орчим Английн нэг бүлэг төрмхөө чирэгтэй байлдаж ялал толоод их гавья байгуулжээ. 1847 онд тэр өчсөн удаа чиргийн алба хааж ирснээр дараа тус жилдээ 53 настай бэй баржээ. Ванчин болвол Янж Нашийн Хөксүдрийн жохон бүтээхэд суур тавьж өгсөн балрашгүй зүтгэлтэй хүн юм. Янж Наш ахトゥ 8 уул боловч хүн болсон нь Янж Наш түүний бэй болон их ах Гуларанса, 5-р ах Гүннээ Чүхэ болон 6-р ах Сүнвэй Данжун дөрвөл юм. Янж Нашийн ах нарынч утга уянгад авьяаслаг, жургах сэлмэлд чадамгай билээ. Түүний их ах Гуларанса бол эх оронч үжилтэй алдарт шүлэгч юм. 5-р ах Гүннээ Чүхэ нь мөнч шүлэгч мөртөө 6-р ах Сүнвэй Данжунтай адил чүм хэдэн хэлнээ бичигт нэвтрэх бичиж орчуулахад чадамгай Янж Нашийн Хөксүдрийн бичгэд ихтэй дэмжлэг үзүүлсэн юм. Янж Наш ийм гэр бүл, ийм орчин тойронд хүмүүжин өссөнөө дээр хов бийнээх нь оюун тарих хурч сэчин сурч судлахад хянамгай тул хар багасаан Монгол, Хятад, Манж, Төвд бичгийг эзэмшиж Монгол хятадын өртнөө утга жохол дундад улсын түүх жиргэд нэлээд нэвтэрсэн бөгөөд шүлэг бичиж жургах жургах танч боловсронгой байжээ. Тэр багийн үедээ уул уснай жургах журч дээр нь шүлэг бичиж уянгалдаг байлаа. Энэ нь Янж Нашийн нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэж дэвтрийнхэн өмнө нүрт тэмдэглэсэн байна. Янж Наш 20 хүртэл голдуу бичиг уншиж шүлэг жохоол бичэн боловсрж эрх дураараа амьдарч ховь жаяг итгэмжилж байсан икгэрийн ага байжээ. Энэ хэрд тэр өөрийн баг жадуу насныхаа амьдралаар сэтгүүлсэн ууган бүтөл улаан өнгөтнөө нолимус гэх жохолон бичсэн байв. Гэвч нийгэмдэр ил тараасангүй юм. Янж Наш жалуу чахтан зөвхөн гэртээ сууж бичиг уншсан төдий биш харин Монгол гажраар тойрч Монголын эрдэмтэн мэрэгдээ сурвалжлан явж байсан бөгөөд бас хятад гажрын хот тосхноор явж сууж байсан учраас тухайн үеийн нийгмийн байдал ардын амьдралтай өргөнөөр танилцсан байна. Янж Нашийн амьдарч байсан цаг үе нь яг сайхан дундад улсын нийгмийн их ховролтын цаг үе байлаа. 1840 онд болсон Харт Амхийн дайн, 1851 онд болсон Тайпин Тянгуугийн ховсголт хөдөлгөөн ба

1870 онд болсон баруун төмөд хошуунай Чаммин Жимбогийн удартсан тараачнай бослого нь дундад улсын феодалын нийгмийн доройтол ба Чин улсын төрийн мөхөлтэй түрэгтгсэн бөгөөд феодалын их гэр бүл Энжинашийн гэртэж чохолт болжээ. Энжинашийн гэр нь ханхандаан харилжаа худалдаа эрхэлж хэдэн зуун хүн хөлсөлж нүүрсэн уурхай нээж байснаан их мөнгөн алдсанаар барахгүй ажилчнайхан хөлсөн мөнгөө гажир тараагаан худалдан байж тулсан байна. Ингэснээс Энжинаш 30 насны үеэс эхлэн аж амьдрал буурж өм мөр үхэж аливаа зүйл чөм өөдгүй болсон бөгөөд түүнээс хойш дахин эргэлтэг гарсангүй билээ. Нийгмийн ховролт, гэр бүлийн аж амьдралын доройтол нь Энжинашийн үжил санааны ховролтод тун их нөлөө үзүүлж эргэлт гаргасан байна. Нийгмийн ховролт ба ховийн амьдралын аж бус учрал нь Энжинашийн нүднээ харааг нээгдүүлж үжил санааг нь ховруулсан байна. Тэр Манж Чингийн ноёрхогч доос Монгол үндэстэнд авч байгаа төрийн бодлогын тэрсэлгүй чанарыг ухаарн мэдэж эхэлсэн бөгөөд Монголын хар шар феодлуудын хоосон их нэр төр ба эд мөнгөнөө боол болсон үхэнч мөн чанарыг үжиж гарсан байлаа. Энэс хойш Энжинаш ховийн аж амьдралын гуниг гутралын хүлээснээс ангижирч Чин улсын үндэстний мөхөх харгас хэрчгий төрийн бодлогын доор өдрийн эх үе доройтон буурж байгаа хөөрхий үндэстнээ аврахын төлөө биер частай нөхрөлөн аль олон жохол бичиж Чин улсын нийгмийн харанхуй талыг илчлэн шүгэмжилж эхэлсэн байна. Энжинаш тухайн үеийн уншигчдын үндэстнээ итгэл жорог ба үндэстнээ хүндэтгэх сэтгэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Монгол тоотон бүгдөр уг үндсэн ба яжгуур худмаа мэдтгвэй хэмээн 34 наснаасаа эхэлж 24 чагийн зарчуул манжин их вэн улсын мантсан төрийн хөксүүдрий жуу 20 бүлэг болтол жалгаж битсэн байна. Харамсалтай нь сүүлийн 51 бүлэг нь одоо болтол олдоогүй байгаа юм а. Энжинаш эртний санагалжиж эдүүгээг шүгмжилсэн түүхийн армаан хөксүүдрий бичнээс гадна тухайн үеийн нийгмийн амьдралаар сэдвэлсэн арчлалын үжилтэй нэгэн давхар асар Улаана вэлэх танхим мөтийн алдарт арманы бүтөөсөн билээ. Энээс гадна нийгмийн жив бус үжигдлийг хошигнон шүгмжилж, бурхан шашнаа хоосон номлолыг илчлэн буруушаасан, бодис зүжилийг илтгэсэн чулуун дэрийн шүгмжилэл, номчин хуурмаг, үжил санаагийн эс мэдв, эрдэмтний жанж чадалтанд хорсогчд гихжиргийн ёж төгөллийг битсэн бөгөөд бүхтэр ноён чагаан үүл Ядуу тараачин дорн сэлхэн хийсдэгвэ гихчэргийн аль олон сонирхолтой сайхан шүлэг дууллий битсэн билээ. Энжинаш жохон бүтээхөөс гадна орчуулагч хийж байлаа. Тэр цоошвэж нэ улаан асрын зүүдний орчуулж дутуу тавьсан байна. Энжинаш хөксүүдрийн товчд толддон хятад үгс сүүд даран хэлж монгол үг толгой холбон өгүүлэх ба төвд үсэг түргэн төдий эрхэлж Манж үсэг тус тааруулан жохож ухаа. Энжинаш миний шүлэг бүхний дараа түүнээ санаа гануу барьж сүүл даран орчуулваас маш их хялбар булай гэсэн бөгөөд хэрв үсгийг энэ онч баримталваас одоо чухам хулгайчийн хүү онч ичгэн мөрдмэй хэмээсэн лүгэ адил болмай гэж махчлан орчуулдаг хүний шоглон шүгмжилж байжээ. Эннэс бид Энжинаш орчуулгын талаарч намбай ажгалж нарийн судалж байсны мэдэж болно. Энжинаш мөнч нэг жургчин байлаа. Тэр уул ус чичиг болжмор гэр хүрээлэн жирэг байгалийн үжимж болон бусад үжигдлийн илтгэсэн чоон бус жургийн жургын хамт жург жургах тухай өөрийн үжилтэнч дурцсан байдгаа. Тэр хэлсэн нь жург журж сурах байдур 3 жилийн зам бий. Тэрүүнд өөрийн сэтгэлээс төрөгдөн журах, хоёр дур багши дагаж ёс орж урах, гурав дур бодтойг барьж адил журах. Энэ гурваас маш эрхэм юм уу санаанаас төрөгдөн журах болмой гэсэн байна. Энжинаш энэ мэтээ юу хийвэч түүний тухай гүнжгэр нь судалж онлын жолоодлоготой байсан учраас биир өргөдгөл юм бол өөрийн гарамгай чадвараан үжүүлж байжээ. Энжинаш 30 наснаасаа эхэлж жохон бичиж 20 гаруй жилийн турш тун их хүч хөдөлмөр гаргаж чөхрөшгүй оролцсон билээ. Тэр хөксүүдрийг бичиж байхдаа өглөө бичиж үдэш үжиж, жовлон жаргалан дур оргилгүй, тахал дамшиг дур тавилгүй бичиж, орчуулж ирэн
сурвалжиж чоо.

болж чөлгөн шүлгэл байв. Босон сүн идэд чуваасуу бичлхийлэн жургалж, үжээд бас үжин, шинжээд бас шинжиж, хэнэн хичээн нахталж наривчилсны хэлбээс үнэхээр ус чааж, чараатран, махтурж, шүргэс сунах идүр хүрсэн бүлүүгээ. Инженеш энэ мэт хатуу жаргы барин хүч хөлсөн шавхан жохон бүтөөснөө сая манай Монгол үндэснээ тоотой хэдэн эрдэнтнээ нэг нь болж чадсан юм.

0: уулал шүлгээр хшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Энэ нь 1891 онд Шохо Дүйгийн Women дараа Шилдэн Гэжигт гэдэг шашны нөлөөгөөр болсон Трачнай Women-ээс жалж Жинжу хотод сууж дараа жилийнх нь 2-р сарын 25-ны өдөр Жинжу хотын отчийн сүмд нас баржээ. Тус жил 56 настай байлаа. Инжинаш нэг насандаа алав хааж ноён суусангүй тул түүний онгон дээрх хөшөө дурсгал босгосонгүй байна. Гэвч түүний нутгийн хүмүүс нь эрх сүртнээс айхгүй, эгларди даралдаггүй сайн хүн гэж махтан хэлэлцдэг байлаа. Инжинаш бол авьяас бэлэгтэй алдарт шүлэгч болох юм. Инжинаш нэг насандаа хэдэн жуун шүлэг бичиж Монгол үндэстнээ яруу найргийн хөгжилд их зүтгэл үзүүлсэн билээ. Тэр Монгол шүлгийн толгой холболт, айжим жохчуулалт, энэ жирэгчүүлэлт давталт гэх зэргийн гол болох удамшилт онцлогийн чадамгаа эзэмшиж, эртний хятад шүлэг тасархай бадаг юм уу, хэмжээт шүлгийн давуулах талын Монгол шүлэгтэн идэшүүлэн хэрэглээд Монгол яруу найргийн түүхэн хуудсанд хурц тод өвөрмөч онцлог бүхий нэг жилийн шүлгийн хөвчлийг бий болгожээ. Инжинаш шүлэг дуудад бичих урам бах авьяас бэлэгтэй байснаар барахгүй шүлгийн онлын талаарч өдий төдий сонирхолтой сайхан үжил баримтлалтай байжээ. Тэр бол Монгол үндэстнээ төрүү үеийн шүлгийн онолч юм. Инжинаш шүлэг хэмээхч чандрын бадруулахын тул болай. Нэг үг хоёр үсэг тур дараа санааны гар угаас болом юун тэрхгүй ши дэмэл ярах ажээ гэсэн ба шүлэг хэмээхч оюуны дэлгэрүүлэн байдал дур нийлүүлвээс барав, эрхвэш үнний эрвээс тэр дараа төвхий чавхтаад ятах чавхтах хануу болай гэж шүлгийн чанарын чухалчлан урлагийн хураан гойлол холбон бодолт хийтүүлэн бичгий эрхмэлж шүлгийн бичлэгийн тухай өөрийн үндсэн онолтоон ингэж дурдсан бөгөөд аж төрөх утаг уянгийн манлай ахвай хөрөнгө шүлэг дууллын ох гэж бодот амьдрал ба шүлэг дууллын хувьсангүй харчааг тодолсон байдгаа. Түүнчлэн хүсэлтэй сонин утаг уянга хэмээгч хөх үүл салхнаа хүрвэх мэт хүний сэтгэлийн хөдөлгөн эс чадваас хөнгөн бири хөшиж юу хиймэ гэж шүлэг дууллын бичлэг ба жорилгод холбогдсон асуудлыг тодорхой жааж гаргажээ. Эннээс гадна бас үжимж дур нийлүүлэн санааны бичих, хослуулан эсэргүүч хүлж бичих, утаг уянгийн давхчуулан илтгэх арга, хоёр утгасыг хамтаар чохойлгох арга, сэдв гаргаж бичих гэх зэргийн шүлэг дууллын бичлэгийн аргыг бодтой дурдсан байна. Эннээс үжихэд Инжинаш бол зөвхөн шүлэг дууллыг шимтэрхэн бичиж байсан төдий биш, харин шинжлэн судлахыг хослуулж байсан болохоор түүний шүлэг дууллын тухай дурдсан онлонч нэлээд боловсронгой байгаа юм. Манай Монгол үндэстнээ утга жохоолын түүхэн дээр Инжинаш шиг өөрийн төрлөх хилээрэн жохоон бичлэгийн үйлдэлэг ба онлыг энэ мэт уйлдуулж байсан хүн өдрийн од шиг байдаг юм аа. Түүнээ өөрийн тэмдэглэсэн Инжинашийн нэлхийн суралцсан солиу шүлэг хэдэн иш үжишгүй гэсэн гар бичмэлээс нь үжгэд тэр хархан багасаан шүлэг жохоож байжээ. Түүнээ нэлх үеийн бичсэн 12 бадах шүлгээс авч үжвэл эдгээр агуулгын талаар амьдралын дундах арсар хэрэг учир учир тохиолдол болон хүүхдийн нялхсаг бодлоон уянгалж байсан боловч бичлэгийн талаар Монгол шүлгийн чамд нилээд орж жохох хэмжээний хурлагийн боловсролыг эзэмшсэн байдал мэдэгдэж байгаа юм. Инжинашийн жонглох олон шүлэг нь түүний хөх судар, нэгэн давхар асар, улаана байлах танхим зэрэг алдарт армаан дотор нь тархаж байгаа юм. Инжинашийн нэг бүлэг шүлэг нь тухайн үеийн нийгмийн ахуй байдал, ангийн зөрчил тэмчлийг тусгаж, феодалын ноёд баядын илчлэлийн шүгэмжилсэн бөгөөд ард түмнээ гашуун жовлон тамдирлыг өрөвдөн хөөрхилсэн байна. Жишээлбэл бөхтөр ноён гэх шүлэгт хөрвөж хэвтвэс, маа үсгийн гэжиг мэт болоод хөлчөөн сувас, хөвчи явсан жөөлн нум адил, хөөрхий булай насны хэмжээнд дур бий өчлсөн хонь, хүндтгэн оршуулах авс хийх тур анжисыг хэрэглэх байжаа. Гэж тухайн үеийн феодалын ноёны үхэнч дорой байдлыг хошигнон ёжилжээ. Инженашин ядуу тараачин гэдэг шүлэгвэл феодалын нийгмийн газрын эжин ангийн хүнд хичүү дарлал мөлжлий жад илчилж тараачдын өмгөлөн битсэн хилэнт жаалдлага болох юм. Тус шүлэг бол ангийн дарлалын илчилсэн гүнжиг нөлөөлөх хүч нэр их тунийг хач холбогдолтой дайчин шүлэг болж түүхэнд үлдсэн байна. Инженашин чагаан үүл гэдэг бэлэгдлийн шүлэгвэл түүний шүлгэн дотор хамгийн их амжилт олсон шүлэг юм. Тус шүлэгт холох хуулан дур чагаан үүл ургаж, хоргалжин өвхрэлдэн хөх охтор байдур орвай. Хомж дэлэх үй дур бүтэх өвдрэх дагалчин хурж сарин хуя өөрийн эрхгүй. Хурж гэрэл наранд хамц най шалтхан, хурдна тасрах салхна хэсэгтхийн хараа. Хоромхон жуур лувслугаа уулж бас ховхай ботсый шимтэй болгон чадмай. Гэж чагаан үүлнэ өөрийн эрхгүй байгаа үжигдлий дүрслэн бичгээр дамжуулж, феодал ёсын эсэргүүчин эрхчлөө арчлалыг хүсэж эрэмжилсэн санаагаан уянгалсан байна. Багчад бол Инженаш бол Монгол шүлгийн онлын талаар нэлээд бүрэн бүтэн үжил баримтлалыг дурдсан бөгөөд өвөрмөч ончлог бүхий шүлгийн хөв намбы үүдж гаргасан Монгол шүлгийн хөгжилд баларшгүй их зүтгэл нэмэрлсэн орчин үеийн алдартай шүлэгчийн нэг болох юм а. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийн ингээд өндөрлүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндөө програмын найруулагч бүрэнүүлж, хөтлөгч Алтан Дүш, хянагч Болдбаатар баярлсан гэдгээ илэрхийлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөө намидаа клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 29-ний өдөр гаргийн нэгэн бэлгийн үйлөрлийн 5-р сарын 15-нд ерөмжтэй үйлтагаас нь чилгэр 24-наас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Синжан, Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шан чулаатай уулзахуу тактийн эхнээ бэхлэлтийн нүүдлэнг үйлс бадруулж Дундад Европын барааны зөвлөлтийн селена гал тэргнээ зөвлөлтийн үр өвтөмжигэд ээжлүүлсэн.
1: 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурд эргэлсэн арилжааны эх гурлуудыг авахгүйх алуулан хөдөлвөрийн алуу талгсан хамтралцаа тогтцохдог гис нэмэрлсэн.
0: Килим байсалт боомтын сахархаа зэрэг салаа мэчрэ 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурд нэг өртөнө хэлбэрээр үйлчилж байх.
1: Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын Кепчаснаас дээш гаж үйлдвэр нэмэгдэл өртөх адил хугацаанд ка сууна дулаацыг 8 хуваар нэмэгдэж, аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлн амжирдан гүчин өргөлжлөлд нийлэрсэн.
0: Ерөмж хотын анхдагчи 4-р үеийн орон сүсгийн төрөлжлөгийг буттааруулан тушаасан.
1: 2026 оны түншин цөксө Шинжангын Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаана Зуршил уралдаанаа 6-р ээлжээ наа уралдаан гайхам сайхан уралдсан зэрэг аавуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхъя. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.

0: Кэсэл найдлагыг бачи ажилж 15 дугаар 5 жилдээ ерлэхэд нь үргэлжлээ. Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улсын дутаад ба олон улсын хос орчдыг шилдэгжүүлж 15 дугаар 5 жил сайн ихтэлтэй болохыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Намын төвхөрөгөөс олгсон 5 нэгэд айлт хутлагын байр тогтоолтыг нэвлэн Шинжан Ази Европын шижир алтан нэвтрэх замба Баруун Шанчулатын улс тахтын экнобиклтэн үйлдэлэн гүйц бадруулжээ. Дүмдүүд Европын барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн зөвлөлтөн Европ дэмжиг дээгшлүүлв. Одоо өрөмчн олон улснах Иран гармн орно. Дүмдүүд Европын барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн өрөмчн цоглорлын төвд. Эргэл тэргэн тасралтгүй ажиллаж, хурмын одрыг очиж явуулахар бэлгэн болжээ. Алуу төрлөн барааг тэнгэр уул нэмэрт нэртэ тэмдэгт барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн очиж Дунд Ази болон Европ төвийн альва гадарсыг явуулах болно. Энэ жил бүрэмчин олон улсын хөрийн ангарман орн Села удааг олширулах ба олон цэгт цуглуулн тэрэг явуулахар дамжин туршлуурын чидвэр ба барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэгийг явуулах үр бүтэмж илэрхэд ийгшлэв. Энэ жил 6 дугаар сарын 26 өдөр хүртэл Шинжангийн тэнгэр уулын нэмэрт олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтөнд нийт тэмдэгт барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн зөвөрлөн хэрэгсэн хэмжээнийг нь 500 Селанаас давж Кевинсн ажиллагааны байдал тогтон болжээ. Зам өнгөрхөөс цуглуул хүртэлх хөвөрөлтийг биелүүлжээ. Бараа зөвөрлөх чидвэр нь шин шат гарсан байна. Шинжанг олон улсын хөрийн гармын бэлгэлүүлэн барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн ажил үйлсэн хэлсэн ажиллах хэлсэн дарга Чэнжи сурвалжлагчлах тань. Ховор тэнгисийг олсон олон улсын хамтарсан зөвлөлтөн шугам самыг өргөтгөж Хэби Шинжанг, Гуандун Шинжанг, Хэнан Шинжанг зэрэг мужин хоорондох залгалдсан барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэгийг өргөнжилэн хөчөргөгжүүлжээ. Тэнгэрүүл нэмэрт барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн жилийн зөвлөлтөн хөргөгийг хэмжээг 1,000 селагаас давуулва гэв. Энэ жил болвол Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн нэгдэлтэй нэртимдгийг эхэлж хэрэгэлсэн 10 жил нэв болно. 2016 оноос 6 дугаар зард ашиглалт оруулснаас нар 10 жилийн гүнзгэ хөвжл тар дамжин Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн их зөвлөлтөн хэмжээ бүхэл өдрийн зөвлөлт дээр амар төвшин тогтлоноор ойлгох давуулагтай төвшгөлн явуулах хэвчээн өргөжүүлэн өргөдөж 2020 оноос нар жилийн зөвлөлтөн хэмжээ гизад төмөн Селагаас дээгш байхыг баталжээ. Юуны дотор хагас өнгөрө тооно барааны зөвлөлтөн Селана галт иргэн Шинжангаас Килас гарч шугам замын 20 хэдэн улс ба газар орнод гэрч утсан байна. Боомтон Захарг Тэмэр замын Саламичр хамтран Ойнчи Тэмэр замын боомт ба Харат газарт Цэргэн боомтор Энгэргийг уйлдуулсан ээрчлэгээр нэлжээ. Кэргэлгэна хуудс баримтаар Ойнчар эрэмшин мэдүүлэх боомтон Захаргана ойнлог байцаалт боомтон Захарг ба Тэмэр зам Сүрэг зангийг хамтар идэлг 3-1 голгулах мэргэжлэр дамжин Алгуул нам нь хоргос хоёр их боомт нь боомтор өнгөрлөх үр бүтэмж их гар дээгшлэв. Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Алгуул намна боомтон газардас оруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтөн хэмжээ нь 1330 дээрвэн тэмн 5000 тоннаар гэржээ. Адилх хугацаанд гасууна 11 цаг нэхвэр нэмэгдвэ. Үүнд газаад гаргасан барааны зөвлөлтөн хэмжээ 238 тэмн тонна болжээ. Нэмэгдлэн хурдсан сууна 20-аас тавба. Алгуул намна ЖН нэрмжтэй барааны гүйлгэн Кизгард компанигийн боомт мэдүүлэгч Маю Суфу хэлэхтэн. Алгуул намна боомтон боомтор өнгөрүүлэх дээр битэмжтэй батламж ба саадгүй нэвтрэх барааны гүйлгэн нэвтрэх зам нь аш тусаар бидна барааны боомтор өнгөрөх цаг нь үр битэмж шигээр дээшлжээ. Барана боомт байх цагийн бас илэр гахард иж эзэн өлтөн нэвэрн өртөх бас үргэлжлэн дурагшлва гэвэ. Хоргос боомт өрөмчин боомтн Захарга дундад улсын тэмэр замны өрөмчин товчоны бэлэгдүүлтэй хамтар бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ажил өрнүүлжээ. Саламичр алслан тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийг судлан нээж, боомтон сахарганы байдсан шилхэн мэдэгдэл, төмөр зам нь хурм надрыг шилжүүлэн тохируулах, ажахлуулаг байдсан шилхэн бэлтгэлийг нутлах зэрэг сангилган цэгэн сүрүү сангийг цагтын дамжуулан кэрэггийг биелүүлвэ. Хорсон боомтон сахарганы төмөр зам нь кинет хамьярлтан салан дарга ли юй кэлэхтэн. Өнгөрсөн дажахлуулаг цаасан хууц баримтан авч төмөр замба боомтон сахарганы хооронд наар цар гүйж холуудад гар гүйцтлэн битакич хэлтэ байсан юм. Салам метр алстын тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийг ашиглалт оруулснаас хоор барааны гүйлгэн бүкэл цогцны үйлдэл шийдвэрийг 120 хвард дээшлүүл байгив. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын хос боомтоор нэвтэрсэн Дүмдэд Европа, Дүмдэд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана гал дэрэг нь 7880 хувир Селанд хүрчээ. Адил хугацаанд гасууна 7 хувир нэмэгдэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвчлөгийн төвшлөө. Дүмдэд Европа, Дүмдэд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана гал дэрэг хөгжүүлтэн хэр хэмжээг дээшлүүлэн Каспий тэнгисийг алсалсан олон улсын зөвлөлд нь Хонголын Битан байгууллалт идэв гэдэг хуралцсна гэж дурдсан гарвга. Шинжаан улсын дутаад ба олон улсын хамтрал цаг үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Нэвтрэх зам нь олон ичгсэн хөвжүүлдийг агуулж, боомт нь тоочлсон зүг келбаран хөйрүүлэх ба, он жулн дэс дэвшүүлхийг төрөлт хийж, Шинжаангийн дотор нэг өдөртөг хэрэг, улсын дутаад 2 өдөртөг хэрэг, Дундазан улс мутта 3 өдөртөг хэрэг тэргэн хурст барааны гүйлгэн цагаалгыг шилдэгжүүлжээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана гал дэрэг нь нийт тэмдэг нь үн нэртэх болно. Делкадг дөрөлдөх хүчийг татралтгүйд яэжлүүлвэ. Дундад улсын төмөр замны өрөмжин төвчөнө бэлэгдүүлэн хязгаарт компаниг нь газаад хамтарцана хэлсэн олон улсын хамтарсан зөвлөлтөн салан дарга Жанжин хэлэхтэн. Боомт хийгээд ард талын нэвтрэх зам чидэмжийг өргөтгөх нь өөрчлөлтийг ихээр хэрэгжүүлжээ. Дүмдэл хасгасан улсын хилэн төмөр зам нь уул золтой хамтрал заба нэвтрэл цай харил цаг чангадах нь. Дүмдэд Европын барааны зөвлөлтөн Селана гал тэргэн барын нэвтрэх замын шийдвэрийг өргөжлөн илэрүүлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахад нэг их хүй нэмэр үзүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн 9-р хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд кил алсалсан ажаху аралжаа. Худалдаачдыг татчиг 20 мянган оруулах зэрэг аралжааны их орлуултыг акулах алуулын хөдөлбөр эрхэлж, найрлаг оновчтой залгуулуулахаар дамжин, альва талгасын хамтралцаа тогтолцохдоо күш нэмэрлвэ. Дундад улсын банкын Шинжаан орны Хуяр банк, Дундад хасгастанай кил алслан ардын зулсар ажахлуулын газааттаг гарчид тухайлсан ажлан өрөгтөгтөө чидэмж олох ярана тапсангийг эрхэлж. Дундад хасгастан хоёр улсын мөнгө үлгэнэ орчин тойрон кил алслан ардын зулсын дөхөмжилтийн төрөн бодлого зэрэгд тайлэмж хийж. Дундад хасгастанай банк засгийн нурдын ажахлуулыг залуудуулах тапцан байгуулвэ. Шинжаангийн Шанхэ Ванхуйн ирэмжтэй Кёда Жахугийн ажиллалсан хөвжлөлтийн хязгаартай компани Ерэнка Закрал Хон Янгэн хэлэхтэн. Манай Шинжаангийн газар аралжааны ажиллуулын буттай хэрэгсэл шаардлагад маш нийцэж, хөвлөмжийн аюул түвшрээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийж болно гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд Дундад улсын банк Чөлөөт аралжааны туршилтын нуран Килалсэн мөнгөн гүйлгэ. Шинчнэрэн үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг олон зүйлийн тусгай сарангийн залгуулдуулах таньжлах өрнөлснэй хамтдаа. Гурван ажахлуултай дайлдах бодлогын хамтралцаана зөвлөлсөөр тогтолцов. Дундад улсын банкын Шинжаан орны Хуяр банкын Аралжана банкын хэлтсэн дэд Ерэнка Закрал. Лифан гэлэхтэн. Бидэн дунд баг жижиг ажахлуул худалдааны өрхтөө өргөлжлөн үйлчилж. Хоёр тал нь ажаху аралжана хамтралцана ясчнэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмрлэ гэвэ. Ерөмчин Алтан Кев улсмуудын тоочлсон ажиллсан амахугийн хамтралцана торын хотын зангилган цэгийн битан байгуулалтыг тус хуцана үсгэлэнгийн цулранд жинхнэр эхлүүлснэ хамт. Олон зүйлийн кил алсалсан тоочлсон хамтралцана санамжин буттааруултыг акуулж, Азийн Европад тоочлсон мэрэгжил болон ажиллсан үйлчлэгээ гаргах тавцангийг байгуулвэ. Жансу мүжин Вейлэ Сүлжана шинийг өсгөө судалгаанай күрайлингийн орын бисийн өрөгдлийн ерінка кинэгчи Чэнжүн гэлэхтэн. Ерөнжиг ЭКНК хотын зангилгын сэгийг гаргасан.

0: Мэнчгэ бидэн дун дасья Европа төвдөө тухайлсан ажлаан өрөгтөгтөө нэлээсэн тулхуцэг болна гэвэ.
1: Шинянгэн радио телесурам сургуулжлагч Гомонхуй Люкагийн мэдээлсэр болвол. Энэ хоёр өдөр 9 дугаар хугацааны дундад улсын Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглараан үзүүлгийн ордонд Кимс цуурлд нь маш хөөр хөвжөнтэй байлаа. Үсгэлэнгийн цуглараан нь олон төмнө үсгэлэнгийн тойрон үсгэ бийч ойлголтыг байлуус уснаар барахгүй. Бас дундад газар нь аж ахуйд арилж ахуйдаг залгуулд болох тагт байгуулж өгвэй. Тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараан дэчисэн улс ба газар орн олон улсын зохион байгуулалтыг үсгэлэнгийн цуглараанд оролцоход татжээ. 20 дулаан улс ба газар орн биян даасан ордон гаргаж Торгоно зам дахгүйгийн альва улс хөөн хөөнаас нь орон нутгийн нэртэндэг үйлдэхнэ навч иржээ. Вьетнамын кофе, Хаскистана гар урлын үйлдэхэн, Пакистана гар урлын хевс болон Арсан эдэл зэрэг халбатуудын газаадаас уруулсан тавар хараа дүүрэн харагдана. Ерөнч хотын ард Рин Ян тусгаал нэрч тэрн үсч бараа сунгын хултна ба. Тэр гэлхтэн Улсын дотоод нь чиг болыг, газаад нь чиг болыг, бас шинжилгээ техник мэрэгжлийн ордныг багтаасан үзүүлгийн ордны дотор бүр маш болон шин сэвэн юм хүн байна. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн хөгжилд маш төргөн байхыг сэрж мэдвэ. Австралиа төвийн нухан хошууг хултна ба. Ирж төөрн үзж болмар үсгэлэн байна гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглараны үзүүлгийн орнд гадар арг ясна маш гин. Гэрт хэрэглэгөө ойлонлогөө тонрон буурцгээ шарах машин. AI машин хэн зэрэг нэг хэсгээ шинийг үйлсэн үйлдэхнийг төвлөрлөн дээлгэн үзүүлжээ. Цоо шин амьдралын бийч ойлголт олгоо. Сонорхолтой ойлонлог машин ухаан нь бичгийн найз Лиза шиг нь анхаарлыг татва. Тэр хэлэхдээ энэ машин ухаа усанд омбож шатах үед бас мечан хөдлөгч чадна. Бас түүнтэй ярилцаж суралцаж болно. Би маш дурлж байна. Их сонорхолтой байна гэмэ. Улсын дотоод газрын нүсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаачд бас нүсгэлэнгийн цуглараанаа тавсангийн гашглан зах дэлгүүрээ нээж зохиалх хүлэн авч байна. Пакистаны нүсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаач нь Али Келхтан. Пакистаны Украинд арсан ба хөөн арсан бас Кевс гуйлар гэсэн нэг хэсэг гар урал улны үйлчнийг авч ирвэ. Мама их сан дундын найз нарт таалархаж байна гэвэ. Хөвгийн Тяньяр нэрмэгт туужилсан шинжилгээ хүн техник мэрэгжлийн Гизгард компанигийн хариуцлагатан Лео Чанчи сурвалжлагч хэлэхдээ Үсгэлэнгийн цуглараан хугацаанд үйлдэхнэ буурлуулд сайта болж бас дундаас ян хамтралцах санамжтай олон хэрэглэгчтэй ажлан салгуулд болва. Машин ухаан нисгэр шар хайсан илгэн багжийг авчирвэ. Инхэд нэдрэн буурлуултыг их сайн. Бидний энэ удаа ирж үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож хамтралцах санамжтай худалдаач нь дээр бас тав байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлсхрэн чимэн. 9 дугаар хүснэ дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан хугацаанд Килим байцаалт боомтын сохирхаа зэрэг салам мичэр нарилгжүүлсэн үйлчилгээ. Дээр битэмжтэй хинэлт хамьяралтар улсын дотоод газрын худалдаачд гэхэд Сугаацгчтөд дэхэм үйлчлэгээ хангаж байна. Тус хуцаана дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд анхтар удаа дундад улсын нүүдэл ардын хамьяралтын гол сэдэвт үзүүлгийн тэнхим байгуулж, үзүүлгийн тэнхимд 1-2-3-6 дулаа гих үйлчлэгээ тавцангийн сөүлэмж өгөхө тавцан гаргаж, англи хэл, орос хэл, монгол хэл зэрэг олон хэлэндээ цагаарсан ардын цагдаагийн ажлын байрандаа байршуулан үйлчлүүлж, Үсгэлэнгийн орлосон худалдаачтай тусгай мэрэгжлийн хэлнээ урчуулго. Килар гарч урхо төрөн бодлогыг түгээмжлэх ба тухайн сарнгад зөүлэмж өгөх үйлчлэгээ хангаж байна. Үсгэлэнгийн орлосон Кыргызстаны худалдаач нь Адэ Турсын Бекава хэлэхтэн. Би Асун Лавлахар дамжин шидрэн хусанай Шинжан улын Кыргызстаны хоорондох 90 харууд олон улсын селана нисгэлийн сүрэг зангийг ойлгоо. Ардын цагдаа баснаад гушин өдөр виз хэлтрүүлэхгүй зэрэг төрөн бодлогыг тайлбарлан ярьж өгвэй гэвэ. Ерөмч санжийн боомтын захиргааны барана гүйлэгнэ кинэн эзэмдэхгүй салон дэд дарга. Сүйш охуй танцүлін гэлэгтэн. Үсхлінгін зүлгран охуцанда үрімчі санжин боомтін закаргаас, үсхлінгін зүлгранда сүүху хинан хамиярхад үүлін байгуэлж. Тогцэн зэхтэ жижүрлін сакпа үзүлгін ордныгэ төөрін байзахыгэ үйлдүүлсэн хэлвайраар дамжын бүйк ёбсты үсхлінгін зүлгранда сүүж. Үзүлгін зүйлігі боомтар өнгірүлгі. Тухан сарынды кинан хамиярхы. Төрін мудлғыг үхуарлын ярхы зэргэ үйлчілгэ хангаж байна. Бидэн, өмтгэ хуцанды нэхтэ үсгэлэнгэн сулраа кигаад үзүйлгэн зүйлэгэ боомты данслулға ажлэгэ үршлэн бийлүйлж. Түйр цаг килар оруулжы гарқы үзүйлгэн зүйлдэ. Тухан сарынды байцан жилгэ келвэрэ кэргэжүйлж. Боомтар өнгэргэ цагэгэ икэр ахардхэж. Ажахлулын барана гүйлгэ цаг зэргэ үсгэлэнгэн сулраанды оруулсхо эврэн нэртгэгэ үнэнгэ дургшлулба гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжуулагч Гомонхыгийн медаль сарвалвула. 6 дугаар сарын 20 дулааны өдөр Шинжангын арлж авах хөдөлдөө барааны гүйлгэнэ бэлгэлэл 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд тусга царангийн танилцуулгын хурал хийжээ. Тэнгэр уул нэмэртөө уянч боомтын явдлын систем ба олон зүйлийн өз юмсын шинэ үйлдэхнийг нийтлэв. Кенгруул нэмэрт болвол Шинжангын арлж авах хөдөлдөө барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн Азийн Европын улс мод болон гадар орнд ханд болон цогцолсон гол барааны гүйлгэнэ нийт тэмдэг болох вэ гэдэг. Менчик нэг бүсний нэг замыг хамтар бүтээн байгуулалтад үйлчлэх сүр тоног төхрөмжн тавцсан болно. Шинжангын арлж авах хөдөлдөө барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн салбар компани Шинжангын хуйран гармын арилжааны үйлчилгээний хязгаарт хариуцлагат компанийн гүйцэтгэг хэрэг мэдэгч. Ерүн казакрл хантьян жүй танилцуулан ялгтаан. Энэ жил аснаар тэнгэр уул нэмэртөө олон хэлбар нь хамтарсан зөвлөлд нь нэр тэмдэгт Седана Галтергна зөвлөлж явуулсан ерүн ка хэмжээний нэгэнт бүх Шинжангын тус газрын Селана Галтергна зөвлөлж явуулсан ерүн ка хэмжээнаас ууна 75 хувьстав ба. Боомтор өнгөрхийн үр бүтэмжийн эмжигтэй талдаа барилд өгнө. Арлж авах хөдөлдөө барааны гүйлгэнэ бэлгэлэл Сокамын уйндлагтаа уйдтулсан дайлд хөдөлгөр кичэрт асуудлыг шийд бодлжээ. Барааны гүйлгэнэ үйлчлэгийг туужилн дэс дэвшүүлхийг ахгүй ба. Бидэн туужилсан зүгээр келварын хөрүүлэн хөгчхийг чан гатгаж, тэнгэр уул нэмэртэй уйнч боомтны явдлын системийн AI уйндлагаар хууц сэлгэн таних Бүхий хэдгасыг бүтэ цагаргаар хамьярны эзэмдэх, Шинжангын дээр давтамжтууд хаалсан ажлыг тусга зүйлээр шилэгжүүлэх зэрэг давуулгыг бүрэлдүүлжээ. Боомтор өнгөрөх цагийг илэрх ахартхаж, эрэмшин мэдүүлгүй оновчин хэмжээг дээгшлүүлэн, кивнэ күштнэ эврэн өртгийг дургшлуулн, газаа даралжаа наажахлуулн эврэн өртгэн дургшлуулн юрашка нэмэгдүүлгэд күч нэмрэлж болно гэв. Шинжангын арлж авах хөдөлдөөний барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн салбар компани болсноо хэвд. Шинжангын зэмсэн үйлсийн бэлгэлэл бас танилцуулгын хурлын тухайн царанд жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлдэхнийг нийтлвэ. Шинжангын зэмсэн үйлсийн бэлгэлэлэн хизгарт компаниг намын хураанд дээлшүүж, ерэн казакрл Лянг Чао танилцуулан ялгтаан. Жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлдэхнэн хатаасан зэмс, шинэ сургуг зэмс, жижиг ахарч гэр идэна ширис үйлдэхэн. Бас кэдажах үгэн тахмай үйлдэхнэ нарилг болусурулсан үйлдэхэн гэхэд. Эмба идэна ерлд адлы үйлдэхнэг хамурва. Тусуда бас нийт дүйр мэнгэн өнгөр түмэн төөргэн гэра тогтолсэж. Дундад улсту суга арапан хулва дахмадд улсан элчин сад Мана Шинжангын чинэр сайдаа кёдаж ах үгний үйлдэхнийг танилцуулжээ. Хамтралцааны санамжийг үндсэндээ тогтваа гэвэ.
0: Шинжанг радио телевиз хураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын Кепжач гиснаас дээшхи аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зууна дулаасыг 8-20 нэмэгдэж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн нийлэрвэ. Дондод улсын төмөр замын битэн байгуулалтын күнд аж үйлдвэрийн бэлгэлэлийн Шинжангын хязгаарт компани үйлдвэрлэн тоноглон өсөрхө тасагдав. Удалгүй дунд Азийн зах дэлгүүртээ гаргахаар байгаа нэг хэсэг дөрөн мөрт абдар хэлвэрийн төвөн төгөө машиныг яг нэрлэгжүүлэн тоноглон өсөрж туршин тохируулж байна. Энэ жил аж ахлуулын үйлдвэрлсэн цоо шин холмог хөдөлгүүртээ машиныг хэлвэрийн бараг зууна 30% шатаалгын туснаа хоригдлыг ариулж, хоёр зурвас дээдээс нь үйлдвэрлэлийн шугамыг чигээ тус сарын надгар ашиглалт оруулж,

Тус газрын дээд эсэн тоноглол үйлэн гэх ажиллсан дөрөлхөг хүчигийн улам нэг алхам дээгшлүүлэх болно. Компани төлөвлөн үйлдвэрлэхийг хэлсэн дарга. Мааж үнжээ хэлэхтэй. Бидэн бас памидор хураах машин, шин сургагаар итгэх шиш хураах машин үйлдвэрлэж. 6 дугаар сарын надгаар тушааж өгнө гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард бүхөр

0: Эмийн аж үйлбэр зэрэг ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас кимсэн анхаарлыг татч, аж үйлс нь уян хатан шинэр үргэлжлэн чангарва. Дундад улсын чулан тосны тосон нуулын чулан тосны эмийн аж үйлбэрийн таармын жилдээ 120 төмөн тонна этэний үйлдвэрлэхэд хөрөлсөлийн ажил эхлүүлэн туршихуй жулаатах газрын үйлдвэрлэлийн ажиллагааны дугуйлангийн дээд зэргийн инженер Вангбио Тэнцүлэн гэлэхтэй. 1-р сараас 5-р сард 27,300 тонна этэний үйлдвэрлж, нийтийн жилийн адил хусангаас 3,400 тонна нэмэгдэв гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн Кепчачкснаас дээгшгийн аж үйлбэрийн 3 нэхэд хөрөлсөл бүгдээр эргэн нэмэгдлийг биелүүлж, бүтцийн үргэлжлэн шилдэгж бай. Үүнд уурхаан малдах үйлс зүүнэ дөрвцэг 6 хуваар нэмэгдэж, үйлдин гэхийн үйлс зүүнэ 7 хуваар нэмэгдэж, цаглгаан күчин, элчин күчин, шатамхай кикхэд усны үйлдвэрлэл ба хангаалгын үйлс зүүнэ 15 цаг нэхвэр нэмэгдвэ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйтуу ерөнхийдэн үйлдвэрлэл тогтвортой үр ашиг нэмэгдсэн, үйлдвэрлэл борлуулалт саадгүй, газааттаг гарах хөгжөөнтэй сайн сайхан хөгжлөлтийн байршил илэрвэ.
1: Шинянгийн радио телевизийн хэмжээн. Энэ жил нэмэгдсэн 5 сард хорос бомбтон буттаг хинэн хамьярсан гадаас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 1,895 тэмн 1,000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд ка сууна 2,6 хуваар нэмэгдвэ. Тавар нь төрөл зүйлээс үзвэл газар дасаа уруулсан таварын голд машин цахилгааны үйлдэгэн, кодаж ахуйгын үйлдэгэн, иданаас үйл, төмөрлөг нь уурхав болно, эслэг ебдүс зэрэг байжээ. Үйэнд газар дасаа уруулсан кодаж ахуйгын үйлдэгэн, иданаас үйл нь арлжана мөнгөн отгон илэрхэн нэмэгдвэ. Газад гаргасан таварын голд шин энерги машин тэргэн, дээр шин техник мэрэгжлэн үйлдэгэн, хувцхунар зэрэг болно. Хоргосын жингийн нэрмэстэй олон улсын арилж ана бүлэгдүүлэн хязгаарт компанигийн дэд 90 казакрла Ишан нэг сургууль жолгчлах тана. Дундазын хэрэглэгчтэн сахаалгын нэмэлтэх ба хоргосон бомтор өнгөрхийг дөхөмжлөхийг тахалдан бид нэ өдөр бүр газааддах гарах бараан 2000 өнгөрө тонна. Нэг зүүн орчим тэргэн дөхөрч байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бараан 16 тэмн өнгөрө тоннад гэрч Арлжана мөнгө нотгон 2 дүншир 20,000 төмөн доллар болва гэвэ. Хорсон бомтон сахарганы кинэлт хамьяралтан салган 1-р зэргийн засах сахарганы хуул хэрэгжүүлэгч Чиншвэгийн танилцуулан гэлэхтэн. Бомтон сахаргаас олон зүйл нь арга хэмжээ гадж барааны нэвтрхийн үр дэмжийг дээшлүүлвэ. Их тоо баримт ойнлгаар илгэн таних зэрэг мэрэгжлийг ашиглах юмд Хилийн байцаал зэрэг салам өчөртө сүрэг зангийг хамтар идэлхэ тогтцыг байгуулж гарахт дуулааны өдөр өдөр бүр 24 цагаар тасдал дулгүй ажиллахыг хэрэгжүүлжээ. Боомтн зөвлөлтөнд үйлдэл чидвэрийг их хара дээшлүүл байгив.
0: Шинжангийн радиод хэлсхран чимэн 6-р сарын 26-ны өдөр Бихулсын Амбудаба эпидсэн хадгаламжийн системийн системарын Шинжанг туслах ажлын тухайн сарынгийн хурал илжүүд хийгдвэ. Хурлдо. Евран засхурын гихэд бин тана 6 аймаг жүү. Ши хот Амбуда тосна аж үйлсэн таньцуулах хийж. Жангсу мүж болон Фужэн мүжин Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн топча. Дундад улсын Жунглян бэлэглэл. Уухана көнгэн аж үйлбэрийн их сургуул зэрэг 11-ын төлөөлөгчи сулсан яра тавьж. 8 аж ахлуул Шинжангийн 8 аймаг жуу хоттой Амбуданы аж үйлсээр Шинжанг туслахуу төрөл зүлийн гэрээ тогтолсоо. Гуандунгийн Чингда жүшин нэрэмштэй Амбидсэн техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Ерэнхэ Сакрал Лю Жэнбуу хэлэхтэй. Манай төрөл зүл элийн тухайн газартаа суурьшихыг сунгаа. Ил жүгийн их баялагийн байгалийн давлгийг ашиглан төрөл зүлийн эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулж 800 өнгөрөө кимна ажил олголтыг шийдвэрлж чадна гэвэ. Хурлын хугацаанд хуралд оролцсон төлөөлөгчид бас Бингтон ба уран нутгийн шиш найрлаг боловсруулах аж ахлуулдаг үнсгээрж буттай газартын хөөрн үзж суулсан суралцваа. Жангсу мүжийн Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын удирдахуд гуулингийн шүүжи топчана дарга Шоуян Чуан келихтэн. Жангсу Шинжангийн Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн салам ишрийн бүх талын хамтарзаг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, ойнчар Амбуда хадгалхо, нэрлэг болосруулхо, Амбутана нэртэд

0: тэмдгийг боожуулах зэргийг Куратай байрлуулна. Кевин Жексон сул зана тавцсан, ажиулсан хамтрал зана тавцсангийг байгуулна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Леймингийн медаль сурвалвал. Системарын Шинжаанг туслах ажлын дунд Жансу мужийн Ленгон хот одоогийн кодаж ахуйгийн мэрэжл болон үйлдвэрлэл борлуултан боловсронгол системийг оруулна. Хорог сутан одоогийн кодаж ахуйгийн шинжил кон техник мэрэжл надюсын күрэхлэн байгуулгад хүчний мэрэлжээ. Памин дүрн мүү бүрэн гаралтыг хамгийн дээр дайн 40 тоннат гүргийж, памин дүрн надюсын дээр ячнардаг өгжүүлдэг ахуйлуан. Инкес хугацаанд хорсон одоогийн кодаж ахуйгийн шинжил кон техник мэрэгжил наажуулсан кюралингийн ойндог кэлимштг памидур яг төлөрлөн тасралтын түйгэх хугацаан норва. Чинэр сата памидурмуудыг тасралтг салонамагаас ажахлуулан буудлах үйлдвэрлэлийн шугамд оруулж бик усн тоом зах дэлгүүртө явуулж байна. Хорсон кодаж ахуйгийн шинжил кон техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн бэлгэдүүлэн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий захирал Ян Вейхэлхтэн. Ойндог күлэмжин хагас битэмжүүлсэн системар дамжин, күлэмжин дулаана кемжа чийгэн кемжа ба нүүрстрэгчин тавхрилсан нэтгцийг зөөм тохромштай болгон тохруулж, дараа нь үлагэр хуулагар тарбинд жигдар дамжуулан гэрэгнэ. Ийм нөхсөлөөр манай памидор 10 хоорсоор гүртл үргэлжлэн урах чадна гэвэ. Шинжил кон техник мэрэгжлийн дэмжлэгээр энгийн памидрын муу бүрэн гаралтын 25-аас 40 тоннад гэрч уламжилт тарих аргаас дулаан дахин дээгш болва. Шим тежалын бүрэлдэхүүн бас энгийн памидроос хол давж энэ дотор калцсан агуулцын энгийн памидрын 6-ыг 6 дахин байж тэмрэн агуулцын энгийн памидрын 10 хоорцыг 2 дахин гэрч Одоо Куралын ордонд нэгэнтэд ерөнсөн мөө хос давхурд хийлсэн солибр гэвчэн хагас битэмжүүлсэн ойнлог күлэмж байгуулж жил бүрөө тарьжургасан памидрын дулаан мянган тоннаас давж үйлх нөртхийн 9000 төмөн төвөргөөс давба. Жансун мужийн Лейнган хотын системарын Шинжаан туслах ажлын дуурингэн ажиулсан ажил олголтын тасгийн эрхлэгч шүйж ас сургуулж хэлэхтэн. Үйл техник тус гадрын зах дэлгүүрт буурлуулахаас гадаа бас Бээжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг хотод буурлуулж байна. Тэрэлзүүл нь эзэн нут Бутан байгууллалтыг өргөжлөн мөрдөн дагжээ. Тэрэлзүүл нь энэ их аж ахуйгийн өр ашиг, нийгмийн өр ашиг гаргахыг ахгуулж, ажилсаар Шинжаангийн туслах өрөвтэйгээр альвын насна улан тэмд үнэнгө ашиг хүртэнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадын телесхуран чимэн. Энгэс хугацаанд Хүчин хотын Бешбах сумны анхдагчиг хэсгэн ойлог хурмал ураад тарсан мөөгөгийн шин сурагаар зах дэлгүүрт гаргаж, шинжил ухаан техник мэрэгжил болон кодаж ахуйгийн гүнзгий үүсэлслийн мөөгөгийн гарал тулан чинэр чин сагийн ихээр дээгшлүүлвэ. Хүчин хотын Бешбах сумны ойлог мөөгөгийн тарилтын суурин газарт 10 суур ойлог хурмал ураагийн зэрэгцүүлэн жигсайж, Өрэна доторгүй гэрлийн тусалдаж өөлөн, дулаана кемжайн тохромштай байж, мөөгүйгін сэнгэн мүнэр хонхолна. Босас өгсдөө мөөгүйгін жааз дээр, нэг күйс мөөгүйгін үргүлдө ихсайн байж, соргүйг мэртайн жөөлөн махлаг байла. Шинжангийн Жэнжүн Кангюан ермштөө мөөгүйгін үйлэсэн хызгаарта компана харюсулахтөн, Рэншүүгін танчулын гэрэхтэн. Ойлог хурмал өрөө болгондоо цөм дээр нарилгийн кемтэй нүлээлүр тохруулсан болохоор дулааны кемжээ, чийгийн кемжээ, нүүсдөрөгчийн давхар өслийн өтгцөө, гэрлийн тусалтын хүчилцээ зэрэг тоо баримтыг 5 жи сүлжээгаар дамжин цагтын AI төв эзэмлийн тавцанд дамжуулж, системээс хамгийн сайн ургалтын боловсролтой тоогийн аптогоор бодж тохруулан эзэмдэж, ог шилдэг мөөгийн эзлэгийн харьцлыг 90% дагуулва. Тус хурмал өрөөнө утийн 10 метр, өргөний 4 метр, өндрийн 3 метр байж, атуужилсан, ойнжгсан, тараалингийн эмийн үлдэгдэлгөө, нэмэлтэтгөө болохоор 3500-аас 4000 мөөгөн үүтгий тавьж болох бэгэд сард 2 удаа хурааж, ашиг урлагын нэлээ сайн юм гэвэ. Могуги шура күлімшді тәрхі ұлымжылды келбәрін үлдірлін ұр

0: амсгалд илэрхэ хазгаарлагдэж. Үйлдө кийтэн зундо халуун дулаана зөрэ нилээд их болохоор жилд зөөк нь 2-3 удаа тарьдаг. Удаа ойнлог хурмал өрэгийн ашиглалт оруулснаас хоор дүүх жилд тасалдуулахгүйгээр баримжаажүүлэн буужуулахыг хийлвэлж жилд 10-12 удаа орчилдуулан тарьж болох байгаад альны хурмал өрэнэ удаа бүрийн тарилтын ашиг хурлын 20% төгрөгөөс дээш хүрч үйлдвэрлэлийн чидр болон ашиг хурлын ихэр дээшлвэ. Үүн хамт хурмал өрэд бусаа зогсдог давхарга хуваан тарьж буужуулахыг хэлбэрийг хэргэлж хураг хийгээд сул байгаа хуусан газарт амьдлагаар байрлуулж болдгоос газар шурайн ашиглалтын хэмжээг ихээр дээгшлүүлвэ. Сүйрэн газраас тосхнаа хамтрал, сүйрэн газар болон тарашин өрхийн үйлдүүлсэн хөвжлөлтийн хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, өөр эргэнэ тосхнаа ард тогтвортой ажил авах хэк ажлын байр хангаава. Биш бах сумна, чинай бах тосхнаа ард, турсун гүл сайм хэлэгтэн. Энд нэг өдөр ажил бол 100 төгрөг олж чадна. Ажлахтай ядрахгүй мэртэн уралгаса тогтвортой юм гээ.
1: Шинжангын радио телевизор ханч маань. Шидр гонгшиг нь Чингүг асуу оруулсан 118 түмэн алаг самхурхан жирмайхаг тахан макан элсэн сүлэн зүйн нэм захт байх чаршан шанд тежан үржүүлж элсэн сүлэн хужрлог усна орчин төрөнд үржүүлэн боожулж эхэлвэ. Чарчан шана шиш шан усна гаралт тежан үржүүлэх сүйрэн гарал алтад хол сам зөөрлөн авчирсан алаг самхурхан жирмайхаг кеск хуан тежан үржүүлэх сүйрэмд тавбаа. Элсэн цөлн хужирлаг усна их байлагд төшгөлн тонгдрын ажаглуул боловсруунгу мэрхлэр дамжын усн цогцыг тохруулж байгаалаг далан усна эсэлтэн оршин тэрнийг хуул үрлж дутаад хуйран элсэн цөлд далан сургаг идэг тижан үржлэгд усн кэршуран кэчэрт асуудлыг шийдвэрлвэ. Чарчан шишишэн иримшт усна гаралтын гизгард компанийн хэрэг мэлэгчтэн дарга гүн юм хүн сурвалжлагчтайлахтан хужирлаг усыг далаан усан болгон сэргээх мэрэгдлийг бидэн нэгэнт маш боловсронгүй эзэмсэн болохоор юунаас юмд тийж асан захсан амьдрах хэмжээнд сүрэн суугна 96 хуяас дээш болов. Инкиск алаг самхурхан жирмайхаг бидэн адилхан энэ ижи келвараар тийжаж түүнэ чинэр чинсэн нэн сан нэн амар түшин байхыг батлана гэв. Одоо чарчан шан хужирлаг усна амах үгэн тижэн үржлэг шин мэрэгжлдэ төшгөлөн суухур алгана алаг самхурха сууд хав зэрэг олон зүлэн далан гаралтыг лавдунар боожуулн элсэн зүлэн хужирлаг усан ба кэшуран эх байлгийг амдүүлвэ. Гүн юм хүн таньчлан гэлэгтан тусуда тавьсан алаг самхурхан тижэн үржлэг үйлэг
0: хортой чилгэр 20-36 градус
1: хотайны чилгэр 23-33 градус.
0: Үрэмштэй үйл тагасан чилгэр 24-33 градус.
1: Эрүүн мэндийн нэвтрүүлэгч төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, жиргал мэрэгэн гинж, наран туя болон нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан үнсэн тун байрлаа. Дээн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэсэлүш тэнхэрлэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэн чимиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Үгасигийн Даач Холонбас Сокаж Даач Холонбатын дуусна Эх Коронгикийн дууг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэда. Салгаад тэнгэр үлийн ханкэнсэн дуулгэхэ ширэс дүмэдийн сонирхамжаар тэнгэр үлийн ханкэнсэн дуулгэхэ дуг сонсхия.

Гүндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн дуу дугарж авсукааж айсигийн чэ эрдэ азукаагад цэцэг маань дуусна 8 мөдн найхс найхс гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж урна. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сүрлэг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол Эколсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасханы гэрэлсэгч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын хэрэгсэн өдөр Кяргинэгин. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртаг мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо Улсын үйлдвэрлэлч санаа худалдаанаа Кэргэлгэний нисклийн 2 дугаар зурвс өндөр өндөрлгийн агаар айллын шугмыг нэвтрүүлсэн тухай ярьжээ. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа 2026 оны бүх орон бүсийн цаглагаж гисэн ажил үйлсийн аймах үгийн их хурлыг тарвтадаг гэж 10 төрөл зүйлд тавилэрлэн гэрээ тогтолцсон тухай ойлгохъя. Гэлэлсэн 1 дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэв хата оруулсаар ирсэн Куми Гуангийг танилцуулъя. Чаавда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клонавч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизорас Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зам татгалын энцэн бат сүйрэмбэг

0: биений дээр татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холовсар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чаган сонсогчдаа. Шидр Эврэнс ус 15 дугаар хугацаана биеийн таймрын цогцолроо гихэд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалтаа биеийн таймрын цогцолроо олон төмч уралдаана биеийн чирэгжүүлэх аимсгалын таймрын уралдаана аваад шинэ биеийн таймрын урданд явагдаж бүх Шинжангийн нарын төлөөлөгчтний ангийн хоёрснэн рүү биеийн чирэгжүүлэх аимсгалын таймрд дурвахтаа хэмсэ хамт уралдаанд оролцсоо. Тус ухсана биеийн таймрын цуглараана олон төмч уралдаан олон газарт тархсан ургалын хугацааг зөрүүлэн уралдаа эрхэлхэ хэлбэр хэргэлж. Хагсайт Маразона уралдаан агарайлдины кев загур мигма шатар саксун бөмбөг өдөн бөмбөг биеийн чирэгжүүлэх аимсгалын таймр зэрэг төрөл зүйлийг хамарч олон ко уралдаан 8 дугаар сарын дундч асса өмнө дуусах болно. Нэгтэ төвлөрсөн уралдаа мөдийн тэнгэрүүлийн нэмэт гэрэг болгоно уралдаа та газар болгоныг үстэй болгоч. 5 дугаар сарын наадгаараа хоргосын агарайлын кев загурын уралдаана урдаар эхэлж 8 төлөөлөгчтэн ангийн 145 нисгэгч нисгүрийг эзэмдэн нисгч уралдаанд оролцов. 6 дугаар сарын дундчаараа порталын мимга 6 дугаар сарана дундчаараа порталын мигма шатрын уралдаан эхэлж 89 мигма шатрда дурвах тахимс шатраар найжилж цангжин анги бюкардын бэлтгэмийн алтан медалийг олов. Адил хуцаана өдөн бэмгийн төрөл зүлийн уралдаана цагаан тухай шанда явагдаж 11 төлөөлөгчтэн ангийн 3 сүнэнгрүү таймирчин цуглуурчээ. Таун кимнад өрөмтө саксын бөмбгийн уралдаана нэлхтэй шүрэн нар явагдаж 17-18 хоёр сүнэнгрүү таймирчин көчгөл сан урсгч өрөмчин анги хос манглаалгч болжээ. Шинкена аватта төгссөн биеийн чирэгжүүлэх аимсгалын таймрын уралдаанд шихзин анги хоёр зүйлийн бэлтгэмийн манглаа үлжээ. Уралдааны альбин цэстнэ олон төмнө соли цаг акулва. Хашхарын төлөөлөгчтэн ангийн Хоушонна ангийн нөхтдагана цагаан тухай шанд ирж өдөн бэмгийн уралдаанд оролцов. Хашхарын төлөөлөгчтэн ангийн Хоушонна ангийн нөхтдагана цагаан тухай шанд ирж өдөн бэмгийн уралдаанд оролцов. Тэргэлхтэн бидэн цөм анх удаа тарвтад ирж байна. Кэсэл эрмэлзэл өврлөн эрсдэ дараа бас цагаан тухайн ард түмнэ халууч урхагаа сэтгэлийг мэдэрвэ. Энэ удаагийн уралдаана ар үйлчилгээ батламжийн маш бүрэн гүцэд байна. Хожима бас гэрин кэмстэйгэ хамта цагаан тухайд ирж наадна кивэ. Аксугийн төлөөлөгчтэн ангийн саксын бөмбгийн таймирчин Рейхан гүл Обла талипа нийлхэнэ үзмждэг гүн суудалт тавлж тэргэлхтэн. Энд хин уур амсгал цэвэр чиглэг өнг үзмж сайхан байж альва газрын шилдэг бөмбөгчтэй хамт нэг царагдад өрлдвэ. Хожим завша та болбол лапта нийлхтэ дак нэр нэм гэвэ. Ойлгоснар болбол энэ жил Шинжанга анх төгсөдөө 4 жилд нэг удаа явагдха Эврэнс ус 28 биеийн таймрын цуглараан ба үндэстнэ уламжлалт биеийн таймрын цуглараг нийлүүлэн нэрхэлж байх юм болно. НК шинэ гүйсгсэн арга хэмжээний биеийн таймрын эх байлгыг нийлүүлж уралдаана нөлөөлөх хүчийг дээгшлүүлэхийн хамт биеийн таймрын соёлын соёл цаг акулж бүх ардарана биеэнэ чирэгжүүлэх ба үндэстнэ бэлхэмдэл давшлтын үйлсийг акулахаар зорилго амлгасан юм.

0: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телескоран Монгол кино радио.
2: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Тагнас сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Суна дунд сара 6 дугаар сард Манорны альба газрын онцлогтой гуу тарвс зэмс илүү хураалтны үйлдэлтэн урва. Аваад шана горчло балгасна, хүнч тосхна, дууланга идиш ногана тосхор шана шавдлын багста. Үргэлжлэн залгалтсана шавдлын моднаас саланамайн ихч сахлаг ургач. Дүүрэнг бөдөөн тослог шавдла номин ногаанаас саланапчиний дунда харагдэж. Зэмсийн хальцийн улвра гилгэр байж салхина салхилахтай зэмсийн англи минера ханхулж күмсэн жилвэг көрөхнэ. Зэмсийн тараачтай багцын дундаа гураа сүлжтэн боловсрсон шин соргог зэмсиг. Зэмсийн тараачтай багцын дундаа гураа сүлжтэн боловсрсон шин соргог зэмсиг таслан төйж хуан илгч. Элүү хураалтын баяр баясгалаар билэхнэ. Хоршо хариуцлагатан Вомбо жан сурвалжлагчтай гэлхтэн. Энэ шавдлын багц нийт 70 мөв аж. Энэ жил эхлэн шавдлын модонд зэмсэс сууж байна.

Одоо Хавлын хотын 3,700 эрг залгагаараа боловсрж төвч хураах үйлрэлдэн урва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжилх ухаан чараа хамяарын хамгаалах, тараалингийн мэрэгжлээрээ нарилг оновчтой чидэмж олох гээд төшөглөн. Эргэний чинэр чинса гаралт зэргээрээ дэгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн, ерэн кален төсөлн ботснаар болбол энэ жил Хамил хотын эргэн ерэн гаралтаа бараг залтаар 1,900,000 тонн авулж. Нэгэн жил дахиас 108 хуваар нэмэгдэн бараг залтаараа бүх хотын зэмсэн тараачдын уурлагын нэмэгдлийг нэг дүншрээ 40,000 өнгөрөөр төмтөрг дайчлах болно. Хамлын Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газ гартаа компани Виз Шагийн өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагат нь дүүжээ юм сөрүүлжлэгчтэй гэлэхтэй. Өргөгийн голдуу Бээжин, Зүнхэ Торон, Гуанжоу, Шанши зэрэг газартаа хөргөн борлуулж байна. Боловсрснаас хороо худалдаачтай Эвраны Ирцкаж борлуулалтын гэрээ тогтолцож байна гэвэ. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох үйлрэлдэн урва. Марлвашана Алгар сумна, Калла Таяилах тосхна Гуугийн тармилын газартаа Гуугийн тараачтай яг төж хурааж хуан илгэж Абдрлын яралдаж элг хураалтын байдал илэрнэ. Өдөрсөгийн дулааны зөрэй их нарна тусалтай гүйцтэй нэгцэлдэт хэшгэлэн энд тарсан Лохан гуйны махлага маша шүүслэг байгаад амтайх намттай байж хэрэглэгчдийн таашаал их харуулва. Тарилтнэрк Абдувайт Даут гэлхтэн Лохан гуу маша шүүслэг байгаад амтайхан байж амтыны маш сайн болохоороо борлуулагдах талаараа санаа зовхгүй гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авайж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн

0: эвдэн зүрх мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн зүргэлсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж яг нэг зүрхс таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар хэрвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагарас сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгада манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар улс орны үйлдвэрлэлийн худалдаанаа Кирилл Гэрэн нисглийн 2 дугаар зурвсаа өндөр өндөрлөгийн агар айллын шугамыг нэвтрүүлсэн тухай ярья. Шидра Чондогийн агар айллын С-Истигиссэн эсгэл Хунгалу нөмөрт гол сэдвт Селерэн эсгэл далайн түвшнэс 2506 цаг 85 метр өргөгдсөн Хажина байн булгийн эсгэлийн бүүдэлд тогтунараа бүүхий дахалдан Үрүмж Хажин Хашхарын агар айллын шугам жинкнар нэвтрүвэ. Эм болбула Хашхар Ташхоргана агар айллын шугамын дараака Сүйе истигис нисклине ниске 2 дугаар зурвс өндөр өндөрлөгийн агар айллын шугам болно. Энийне улстайн үйлдвэрлэлсэн худалдаана Кэргэлгарын нисклине будлянта айллын орчин тойронд зогсох чидүрэгэ дакана шилгэн баталстаар барахгүй. Бас Шинжангийн байн булгийн тал нутгийн зугаацлын Кэгжанта үйлдвэрлэлд ид гүш та агар айллын хөдөлгөгч энерг нэмэрлсэнийг харуулж байна. Хожина байн булгийн эсклийн бүүдэл 2024 оны 8 дугаар сард айлл нэвтрээснээс нар 2024 оны 8 дугаар сард айлл нэвтрээснээс нар анхуда ардын агарын зөөлтийн тогтмол хугацаата айнчтын зөөлтийн айллын шугамыг нэвтрүүлсэн байна. Экно нисклийн келвара төр нисч буснаас аваад одагийн нисклийн келвара төр нисч буснаас аваад одагийн С-Истигис тогтмол хугацаата селена нисклийн нискертэл нисклийн келвариг дэс дэвшүүлэх болно. Айлын шугамыг олчруулах гэртэл Хожина байн булгийн нисклийн бүүдлийн эклэн байгуулах ниска савада сайнара нискертлэх кэгжилтэг акулва. Тус агар айлын шугамын гэргийн 2, гэргийн 4, гэргийн 6-анд ниснэ. Йюа негис тигис Кюрк Селена нисгэл 13 цаг 55 минутад Үрэмчиний Тяншан олон улсын нисклийн бүүдлээс нисч 14 цаг 55 минутад Хожина Байн булгийн нисклийн бүүдэлд гэрч 15 цаг 35 минутад Дак нисч 17 цаг 5 минутад Хашхарын Лейнинг олон улсын нисклийн бүүдэлд гэрнэ. Йюа нигис Нэг тэг буцах Селена нисгэл 17 цаг 45 минутад хашхараас нисч Хожина байн булгийн нисклийн бүүдэлд төр зогссноос хоор 21 цаг 5 минутад өрөмжтө буцна. Хунгалуу нэмэрт гол сэдвт Селена нисклийн гадар талын өнхт зургийн байн булгийн гол зэмжаараа бэлэг сэрэл болгоч Хайдгийн гол ине башлгийн дэрэнэ сүрлэг сайхны зэмж наран жирх гавийн романтик алтан шаргал

холын кэнтэ, хунт нүрийнэ шивэрл газрийнэ амдлэг амаху ба, зүншу бусцэн гүйн зузана түйг соилийн элементиг амдлэгаар үүсэл цулуа. Нисклийнэ бийнэ ил харагтаха байрэнда, байм бүлгэ дээлка даханда үлгэр ярьягэх ухаруултыйнэ ураал оозанга дармолж. Энэ тал нутгийн асаалсан байгалийн гайхамшигтгээ сайхан өнгөсөмж болно. Соёл иргэн шилийнэ зэрэг санаа нь улсдаа үйлдвэрлэсэн худалдааны нисгэлд суун үйлэндээ дүүжилж. Дэлхэ даханда кил кызгаар орно сэтгэл хөдлөлгөн үйлгүрийг магтан ярах гэсэн утга санаатай юм. Хожина байн булгийн нисклийн буудал болбол Шинжаангийн 2 дугаар өндөр өндөрлөгийн нисклийн буудал болно. Тус агаар айлын шугам нэвтэрсэн нисклийн буудлын ард нь агаар айлын шугамын хоосон байрыг нэкрүүлснээр барахгүй. Нэнчхэ хожин шанаа сугаслын их байлгийг нэн хөгжүүлэх зангилгын тулах цаг болж. Газаттай болсон цаг орон зайгийн зайг илэрк ахартагч. Баянголын Монгол Эвран засагч үгийн босаа цогцтой зам харилцаана системийг төгөлдөрж өглөн. Газагтай болсон цаг орон зайгийн зайг илэрк ахартагч. Баянголын Монгол Эвран засагч үгийн босаа цогцтой зам харилцаана системийг төгөлдөрж өглөн. Замаарлцаа зөөлт гэхэд соёл зугаацлын ажиллуулсан гүнзга уусалцлыг төрөгтгэж зугаацлын үйлсийн дэс дэвшгийг акулхо кеда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхийг акулхо үндэснээ бүлхэмдлийг чангатах гэдэг алс холын ач холбогдолтой юм.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жилдус ойл болуу нэг тол мэн. Тэрин мана дутаа цэтгэлэдэн ертэмчий тусхийж байдаг. Тэрин бидэнди ягж кім болху, ягж амдархийг зааж, шуугаан тэртэншдэг бидэнд дутаа цэтгэлэдэн наам тогтум ба күчин чидлэг болудаг.
1: Улам жилдус ойл болуул нэг тактах улуас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндэ түүгийг ойлгуулж, Оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэн чиглэлэг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дондуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар 2026 оны Бүкө Орон бүсийнэ цаглагаж гэсэн ажил үссэн амах үгний их хурлыг тарав тат хийж 10 төрөл зүйлдэ тавилрлуна гэрээ тогтолцсон тухай ойлгоё. Үйлэндэ дүүлж

Шидэр 2026 оны бүх уран бүсийнээ цаглааж агсан ажил үйлсийн ам ах үгний хурал тарптана дун даз зэнэ соёлын солилцооны төвдөг хэгд ба. Газадын гээчин академич тусга мэрэгжилтэн дахулагч аж ах хуулийн төлөөлөгч нэг танхимд зөвлөрч бузурдлуга зүгэ келбаран хөврүүлэх арга замыг хамтарс өгчөлж хил алсалсан цаглагаан хөдөлгөөрт ажиулсын ам ах үгэ хамтар зогцолва. Их хурлын улсын хос нүүрс төрөгчдийн дайлтах бодлогыг боттаруулж нэг бүс нэг замын бузурдлуга олон улсын хамтралцаа болно. Кил хазгарын дээр ясчинартай хөгжилтэй үйлчилж Дунда Азияд хандулсан төрийн бодлогын залгалдаа болно. Ажиулсын хамжилцаагийн нэг цогсжулсан соёлцаа хамтралцааны тавцан гээ байгуулахаар зорилго болгочээ. Тарв тана барын шана чалата явуулцгаа орон байрын давлгын хурлд кимсэн анхаарлыг хартачээ. Бахта боомтын жилийн барана зөөлтийн чидвэр 300 төм тоннадаг өрч 10 минутад боомтара түргэн өнгөрөх нөхцөлийг бүрдүүлж шин энергинэ үйлдэхнийг Дунд Азиад гарах чихэл нэвтрэх зам болно. Үнэ ханта тохон газрын 1000 төмөн киловаттын дэссэн шин энергинэ суурин газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөгч. Цаглгаж ажиулсд гүйцэд өвөр нэртэх ба нүүрс төрөгчийн давх хэрэгслийн гадагшлуулалтаг энергийн батламж ангаав. Тохан царганда 2026 оны бүх орон бүсийн цахилгаж өгсөн ажиулсын хөгжилтийн судалгааны мэдүүлэлтийг нийтэлж ажиулсын ам ах үг байгуулах арга замыг системтэй тодорхойлон үгэлвэ. Олон талхса тарвта хил алсалсан бүх орон бүсийн цахилгаж өгсөн ажиулсын хамтралцааны ажиллагааны төвлөлгийг хамтаараа тогтолцож бүтүү цагаргаараа ажиллаулах боттар улан үр өтмж олох кил асалсан хамтралцаа 8 ах үгэ байгуулахаар зорилгоо болох ба. Үнэс газа их хурлаас нэрстэрэгчийн давх хэрэгслийн гадагшлуулалтг ба тоноглол бузурдлуга материал энерги хадгалах сүйрэ бүтээн байгуулалтаа бодлогын чидврийн хамжилцаа кил асалсан хамтралцаа зэрэг бүх орон бүсийн цаглааж өгсөн гол зүйлийг багтаасан 10 төрөл зүйлд тавилтлал гэрээ тогтолцсон.

Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Минийгэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэл зүйн нэр дугаартаа хүрээдэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэл зүйн нэр дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэв хатаа оруулсаар ирсэн Коми Гонгийг танилцуулъя. Шидрэ Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахаа бинт байна. Нээлттэй их сургуулийн албан гэртээ 28 настай Коми Гонга компьютер нэмэн сууч сурагчдын сурах занд нэг нэгээрээ хариулт өгч шин сурагчийн материалыг эмхтгэж байна. Одоо яг шинэ ангийн бэлтгэлийн зангилгын шатд орж тэр Санжолат ангийн эрхлэгч болсны хувьд сургуульд орох мадагт асуудалд хариулт өгч хязгаарлалын байр шүлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурагчдыг хавсрана альва төрлийн сурлагын меркк хүчир тасуудлыг шийдвэрлэх болбол түүний шидрийн хугацаана ажлын кевин байдал болно. Сурагчдын Коми Гонгиг хөлдсөнгүй байгаад нарин нимба хөссөн бүхнийг биелүүлж итгэлтэй дотны ангийн эрхлэгч болно гэж үздэг. Энэ ээлдэг зантаа халуун сэтгэл гинэ түүний амьдралын альва талд илэрж байхыг харин мэт кмэн маш цөөхөн байна. Тэр нийтийн ашигтын үйлсийг олон жил хийсэн байгаад энэ жилийн 5 дугаар сард цус битака гол эсэн хандвэлж шаман нэг күн дөвчтнийг хавсарна амьдралын хүслэр мэслийг нь дахин сэргэжээ.

Хонхи гонг болбола шандунгийн хүмэн. Линь их сургуулиас төгсчээ. Алерт дээд зэргийн дунд сургуулийн хугацаанд тэр санд дүрийн үйлчилгээний хөтөлбөрт оролцсоо. 2022 оны 7 дугаар сард нэг удаагийн баруун нурна төвлөгийг ухааруулны ярах хурлаас тэр хэл хзгаар оронд одж үндсэн шаттай үйлчилгээ бодол тавилж анхудаа Шинжаанд ирээд Хуми Гуанга Үштурпан шананыг тосхонд ажиллаж байв. Өдөр бүр айл өркара эргэн явж байдал явуулах нь олон төмнө акшн шаардлагыг анхааран сонсч удлагва альвин цэстнэ олон төмтэй нэгтрэн бэлхэмд бай. Дарааний тэр бас бин тана дунд ба гажах хулдийн үйлчилгээнэ төвд орж ажиллаж. Ажиллаж байх хугацаанд нь өмөөд Шинжаангаар эргэн явж. Тэр Шинжаанда цо шинэ талалтаа болж эндхийн өнгөзөмж сүрлэг сайхан амттай дан олон альва ажил төрөл амжирлын хүчаараа бэлгэж залуучуудтай үйл спитака көгчгө өргөн удама тавцсан хангаж байхыг олж мэдчээ. 3 жил үндсэн шаттай үйлчилж Хуми Гуанга лабдуна ажлын илэрлээрэн 3 жил дараална бүхэлсийн баруун нурна төвлөгийн шилдэг санд урнаксар үнэлэгдвэ. Үйлчлэх хугацааны дуусч тэр үйлдэхээр тогтч. Түүнд авч хэлбэл Шинжаанд үйлдэхин төр цагийн сунгалтай биш харин үнэн сэтгэлийн дур бахаас болсон юм. 2025 оны 8 дугаар сард Хуми Гуанга бин тана нээлттэй их сургуульд орж ажиллав. Тус сургуулийн сурагчид нь олон кинэ ажиллаж байгаа хүмүүс байж, нэг талаараа ажиллаж, нэг талаараа сургуульд суралцж, үргэлж сүлжээгаараа хязгаарлалтгүй нэр мэдүүлэх, текстгэ гар гүйцэтгэл кексэрэг явцсан асуудлыг асуул авдаг. Ажил хөдөрчих болыг амралтны өдрчих болыг хүмүн асуудгал юм болвол тэр бүр нарин хинмга хавсрана хариулдаг. Сурагчдад бас түүг маш ихнэ. Бичих заажи хүм хүмжлэх хассаа газа нийт нь ашигтын явдлаана тэр хираас зогсаалсангүй. 2024 оны 4-р сард Хуми Гуанга данслуулж цус битэх гол эсэнэ цусна кевэнэл тавэ. Энэ жилийн 2-р сард тэр телвара таарж амжилт олсон мэдгэлийг олжээ.

Юуларины тэр жим ёста ажилж амарч боловсрал кекана чантхаж хамаг сана би Махмудины байдлаараа хандвуулахыг план авчээ. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Куми Гуанга Эвран засхорна ард нэмлэгийн хураада цус бүтээх гол эсэ цуглуулах ажлаа дуусгаж ерөмж хот хилээ 54 дэгч

Коигонга шууд гялхтан альва талгсжинэ хайр халамжлал эн намага нэн бат чангулгчаа. Энэ кө мөнгөн газрыг алсалсана ам насна күч салах гинэ хызгаарлышгүа ховр нандан бэгаад ут гагулгтай ябдал болна кэвэ. Амралта хэсэна дараа тэр ажлын байрандана өтөр түргэнэ бусч бүх сэтгэлэ бүх зэргаран ажилж. Санаачилгассана хажуутга залуучтаа хандиулах мэдлэгийг түгэмжлүүлж олон нэгэ сан дурнасана дундудине чимгине кэмэрхтө оролцохыг уралва. Ода Куйгонга алерта Шинжангиг 2 дугаар нутгаан болохва. Шинжангийн газаах найз нарын Шинжанда ирх бүрэ тэрэ санаачилгассана замч болж олон нэг дахуулна их базар Сүлжанда нэр гарсана хоолн гертэ дахуулна көрч зугаацлинэ шугам замыг төлөвчөлж үнэн ботта босо цогсто амжирлын хүчаараа бэлхэмэ Шинжангийг газараан танилцуулдаг. Шандунгине иймэн гасса тэнгэрүүлийнэ хормаад көртөл хэдэн жилийн хугацаанд Куйгонгине ажлын байраа жирине хөвржил байла. Хөвршгвайны даруу тэр имэгт ажил нэгвэр дана нарин гинм гахандж күмн нэгвэрт үнэн чарханддаг. Бичгсаажи күм күмжүлэнэ нийт нь ашигтай идэв хад оролцож Шинжангийн танилцуулын дөхим кинара амьдрахинэ Куйгонда авч гэлбэлэ эм болбула түүнд харьяалагтха хамгийн сайн залуу насна хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их наклаа сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слэрштин хэрэглэж нэвчлэрэг буулгачаас онсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм академийн нэвтрүүлэг ба одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын аж ахуй шиндэн шилдэгжиж, чанарлаг хөгжилтөд идэргүн алхам алхаж байна гэсэн мэдээлэлээ.
1: Энэ оны 4-5 сард манай улсын боцсын гүйлгээний хэрэгцээ шаардлага тогтуунаар нэмэгдэн, эзэгнэлтийн бүтчин шилдэгжиж, үр ашиг нь дээшилсэн.
2: Төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, намын төв хорооноо сахлах бат байчаа хорооноо албан тэнхэм, Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн 3 удааны асуудлыг илэр мэдгэцэн.
1: Хидэд хөлөг 23 дугаар сансарчдын багийнх нь тойролтын жамдаан сараажилж, ил жилийн үргэн урагштай биелүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь жалгаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Товара жүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлагтаа. Хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсан мандуулахын төрүн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсноо ховд бид эрх хүш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчир бэрхшээлийн ялан давж хэрэмгээлэн ургашилж аль олон хүндийн аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтэмжтэй даван туулсан байна. Шижинпингийн аж ахуйн үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлогоор эл газар орон салаан мөчрийн хөн хөгжилтийн шин шатанд суралж хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жив банвчтай бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмыг алхсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн Дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалт тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дүгээрт жагсаагдж байснаас 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин цаг үед орсны дараа нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шинэ байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шин үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шин үжилтийн төрөнд жагсаагдж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин Мужи Амнайд үсгийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлын ярилцхангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдав. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт бол хөгжилтийг жолоод нь дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. Хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч бүтөмж тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэж. Хөгжилтийн шин үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй удалж шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж чанарлаг хөгжилтийн жамаар идэргүн алхам алхсан байна.
1: Одоо манай улс шинэ жил ухаан технологи жилийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрэхэг аж үйлсийн сүрэг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн үйлдэн бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвчөө 16 жил дараалан бүх дэлхийд 1-р жагсаагдж нэг бүлэг дээдэж энэ даны оюунчилсан бохир дэлгүй шинэ хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангшигийн Ганшэнэ ус татаж энерги хадгалах чахлагаан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт Мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангшигийн Фэншаны ус татаж энерги хадгалах хязгаард компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чанг Уи Пин хэлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангши, Гуандун, Фужиан, Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дэх энерги хадгалах чангилгийн том барилга байгуулалт болох болно. Чагалгаан станцын чагалгааны сүлжээний хангалах, хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чагалгаан хангахыг баталж, Жангшигийн өмнө буйн орны чагалгаан хангах сүлжээний амар төвшин тогтвортой байхыг тойлоор дэвшлүүлсэн байна гээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээ анхудаа 14 дуншор киловатт цагийг давж, энэ тоон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнчиж, бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чагалгааны хэмжээгээс ч тэрүүлсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шинэ хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерингийн барилга байгуулалтын ажил өрнсөн байна. Зүүн баруун бүс нутгийнх нь харилцан тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурэ далай тангийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлаг хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмэрлсэн байна.
2: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хэвчээ улмаас улам өргөцсөн байна. Гадаадаа сурвалж бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ харилж анаа хурал хүртэл. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилж ана тойргийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт хаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадд өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримталж нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгуулалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд Хайнаанай чөлөө тарилж ана грамын гайлын хаалттай ажилуулсан хагас жилийн турш нүрийн бодлогын ашиг тус маш түргэн илэрсэн юм. Хайнаа мужийн намын хорооно өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх албан гэрийн дэдэрхлэгч Вонфэн Ли хэлэхдээ агаар аялал далайн жуврын бомбтор орж гарсан бараа таварын хэмжээ лав дунаар нэмэгдэж Хайнаан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаас олон улсын хүн харин явалчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж дэлхийн аж ахуйн дундад улсад жах дэлгүүр нээж Аз номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрүүн сонголт болсон байна гэж. 10 гаруй жилийн турш манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат өгсөж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил жуунаа 30 орчмоон баталж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун хамгийн найдвартай хөдөлгөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлаг хөгжилтийн замаар эрмгийлэн ургашилж альваа хүчир бэрхшээлийн ялан давж нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
1: Төв хороожуугийн мэдээ. Дундад улсын ботсын гүйлгээ ба худалдан авах холбоо дугуурлын 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг 146 түмэн 6,000 дуншур төгрөгт хүрч ботсын гүйлгээний эжигнэлт ерөнхийдөө үргэлжилэн тогтун байж шилдэг чанарын хөгжилтийн хандшаан баталж байна. 1-5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас 5-4-оор нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөүний мөрөгжлийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 15-1-оор нэмэгдэн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 9-5-оор нэмэгдэж дээр сарынхаас мэдэгдэн

0: түргэн болсон байна. Дундад улсын Буцин гүйлгэний Чимэж ангийн төвийн эрхлэгч Лүи Хан хэлэгдэн ерөнхий хөвчөө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын жиргээр шинэ хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол түрэгсэж өндөр нэмэн өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа цар хүрээнтх Буцин гүйлгэний шаардлагын нэмэгдэл нь уламжлалт Буцин гүйлгээс мэдэгдэм түргэн болж Буцин гүйлгэний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна гээ. Гадаадаас оруулах Буцин гүйлгээг авч үзвэл хурмал чахалгааны хавтас, хагас дамжуулагчийн сэлбэг тоног зэрэг өндөр жинданы тоног төхөөрөмжийг үлдэн бүтээхэд ашигладаг завсрын үйлдгүнийг гадаадаас оруулах хэмжээ мөн л нэмэгдэж, ажилсын шилдэг жилийн түрэгдэх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдгүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм. Хэрэглэгээг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шинэ ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж энэ жилийн түрүү 5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний Буцин гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилдөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилгжуулсан Буцин гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
1: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх төвийн давхаргын сурвалжлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, төвийн сахлах бат байцаа хорооны албан танхим өнөөхөн, Гуаншигийн Жон үндэстнээ өртөн жас хорны Наннин хот, Гансу мужийн Жүүчвэн хотын Шинэ хот тойрог, Жөжан мужийн Ханжуу хотын Шоршан тойргийн засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтээс хэлбийсэн 3 асуудлыг илэр нийтэлсэн байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн энэ 3 асуудал бол тус тус Гуаншигийн Жон үндэстнээ өртөн жас хорны Наннин хотынхан, улсын өмчлөлт аж ахуйн бэл мөнгөийг ашиглан эдийн засгийн орлогоон хийсвэрээр мэдүүлсэн, Гансу мужийн Жүүчвэн хотын Шинэ хот тойргийнхан онч урт хугацааны онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгөийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан, Жөжан мужийн Ханжуу хотын Шоршан тойргийнхан бэл мөнгө хурамдуулах 2-5 гашиглан орон нутгийн засгийн ордны нуугдмал жиллэгийг нэмэгдүүлж жиллэгэн бучааж дуусаагүй байдалд худлах хурамгаар 5-аас гарсан зэрэг асуудал болно. Дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор зарим нь аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээндэр гүрэм үйлдэж эдийн засгийн орлогоон худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Зарим нь хоёр чухал их голдлого, хоёр шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжиги танилтгүй байж урт хугацааны онцгой улсын жиллэгийг олж ашиг болгож бэл мөнгөийг мэхлэн үр ашгаар доор төрүүлж үйлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Зарим нь орон нутгийн засгийн ордны өр өгчөөний аюул эрсдлийн сэргээлийн шийдвэрлэх 1-р хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцгүй байж, орон нутгийн засгийн ордны нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч, бас бэл мөнгө хурамдуулах 5-аас гарахыг ахуулах талаар худал хэлж хуурмагаар жохоосон байна. Энэ нь зарим газар орон болон байгууллагын нэгжийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Өнөөдөр болоход шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг Дундад улсын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм. Жуян Жу, Жан Жиюэн, Ли Жаин зэрэг 3 сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын оронжийн шинтлэг ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэр хэвий ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын оронжийн сачрах бодсын амьд бодост үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсарх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, Шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжин шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Үүнээс гадна сансарчин багийнх нь бас бүх системийн даралтын бачин байдлыг аргачлах анхны сорилт хийж, сансрын өрөөний доторх салхины хүч, бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээ хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хэв зэргийг чуглуулсны хамт гол өрөөний унталгын тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансарын оронжийн амь насны шинжилгээ ухаан, сансарын оронжийн материалын шинжилгээ ухаан, хүндэн алдсан нөхцөлдөх хүмүүл бодсын физик, сансарын анагаах ухаан, сансарын шин мөргөжил зэрэг чар хүрээндэх төрөүний шинжилгээ ухаан техник мөргөжлийн асуудлаар голдуулан шинжилгээ ухаан ба хэрэглэгээний жуу гарын төсөл хэрэгжүүлж гүнжгэ судалгаа нутлгаа хийх болно.
2: Товара жоги мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухааны боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амь ухааны хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аз ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аз ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усна жууна 55-1-ийн жахсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогоо хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчин алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрэг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохир усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуул нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс

0: гаргамхийг чаажлахаас өмнөх ус 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бусдыг шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болон квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэгэн найдал хугацаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2-3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4-4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мууч хотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжилгээ ухааны чехмөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ Энэ бол маш шилдэг буудайн төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай, үнэлтэн ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжил ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр бойжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр бойжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг бойжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явна багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зүүн 95-ыг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгын төвчөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далыг давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлахын гол орон болсон байна.
0: Жоочин мужинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи мужинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хармөрөн мужинхэн солонгон тул жагснай шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжиндэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавдун баттай атгасан байна. Худаа цухай, худаа тосхнай яамнай үрин үйлс

0: Цэ хамаарх товчооны дэд дарга Янхай шин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол өрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэхэд чухал их шавталтыг биелүүлэхэд ангалгын хугацаа болох юм. Бид өрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалах их батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр баяжуулахж ангалгын шавталтыг ахуулж өрийн үйлсийн бодлогын өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж өрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан өрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж өрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгулаг, нэвтрүүлэгч Алдан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлж үлэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэх сан ажлын хэв сурталаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухал зүйл та. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаа уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхант намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхант намын гишүүдтэй үгээгүй ангийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусд жилийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнээ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонирхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн нам чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р ихурал дээр жаахта нам чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Нам чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн моралын дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төр ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын нам чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ирж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.

0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
2: Өв хамтмын хөшгүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааныхын тулгуур хүчин болох. Ингээс юм бол заавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цан тодорхой бат бөх байдаг болвол энэ ботой айдлынхаа дунд засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үдэлтэн сайхан ийлэл өгжүүлж бой болгож баримтлж арт хүмүүндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботой ажил хийж өгдөг. Намынхаа нэгэсэд намынхаа энэ зорилт, уг зорилт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бишрэл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Маргасын үжилийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтдан болвол маргасын үжилийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үжил санаагыг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо ахчилт одоо энэ шин өрнөдөр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ юм бол заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээл хөмжрөх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой хэнж ботын энэ ийлэлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтгар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхосон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд ил. Нэмэгдэд ил. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэл юм бол одоо энэ хамгийн их ээлдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанарын дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв үдлтийг бой болгож ийлдэгжүүлэхин энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв үдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Тэгвэл бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын хөшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгуулийн асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асууд усны үүднээс үүсэж ард олныхоо асууд усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хөвөнийхөө тосал юм уу? Хөвөнийхөө асууд усын нэн чанаслаа бол нэг хөвнийхөө одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлүүлэхин гол уулган мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цөмөг мөн. Гол цөмөг мөн. Ботын ажлын бол хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сунгуулт үүсдэх ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсэх энэ бол хүн болгон толгой асуудал. Гэдэг үл чи энийг яаж сэтгвэрлэн жохом нам болоод арт төмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг базарлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал хэвний тэр нэг баг бурхан мөж өрх юм уу одоо ийм нэг асуудал сал үүсэх юм уу? Энэ бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгээс нам чанараар цан өндөр ийм хатар ийм намын хөшүүн бол заавал зөв сонголт хийдгийлдэг. Зөв сонголт хийдгийл. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Энэ бол 3 дугаарт нь бол миний өчгөр энэ үннээс зүви өрөх, энэ үнсэн аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын хөшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлэгжүүлэх юм бол хамгийн үнсэн арга мөн.

0: Маны намын гүшүүн удаасах хаатар хүн болгон бол бас энэ зохом одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвий өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ өнөг хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн зэгэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой тэр найдварж болох ба ингэд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийрхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүтэлтмэл хамгийн доор байх хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа гэн өнөөс зөвийн өрөөх нь үнсэн аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэг сүйдүр гаргаад адлын сүйдрөө цайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрд бүр боттойгоор одоо үрв тумжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоод гэж хэлж байна. Энгүүл нь 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан унс намын төв хорооныхон төвлөрөнгүй нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг сайтарж яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанг гэдэг энэ басан илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөө нь чанг сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөө нь чанг сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маны энэ өнөөдөр бол бид нь намын сахлах дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөч сумын сахлах энэ сахлах дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маны энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цанг шаардлага. Намын гүшүүн хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үндсэн одоо юм шаардлага. Өнгөсөн жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөө сайтар сахин. Өнгөсөн сөрөн дээр сахлах дүрмөө сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудлаг гэж байна. Асуудлаг ба. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлах дүрмийг намын сахлах дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бой болгоод ийлдэг зүрэ гэж тэр бас болох уу байх уу хэрэг заавал сахлах дүрмөө сайхан сахна нам чанарыг өндөр болгох сахлах дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага ард түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдэг зүйлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх ингээсэн намын сахлах дүрэн бол намын гүшүүн хаатарчуд авцал бол хамгийн үнсэн шаардлага энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр ажлынхаа одоо энэ өрх тусаал одоо нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын гүшүүн сахлах дүрмөө сайтарсах энгийн одоо бисэ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтөмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бүр хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ярьтай ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрэг тушаал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад бол нэг намын өвшин Катрин нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бой болгоод ирдэгжүүлэх энэг хэр хэмжээ шалгана. Энэ хэр хэмжээ шалгана. Ингээс манай намын өвшин Катарчууд 90 одоо энэ адлынхаа дунд заавал анхны ясан дээр үннөөс зөв үрж боттой нийчих бодот энэ ажлын бодот үр бүтэмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсаг, хянахч Отгон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлн Байр хотын хуучин барах хошуугар нутагтай яруу найрагч Дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхнээх хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндээ хүргэе.

0: За та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Танай жохоосон олон сайхан дуунай шүлгүүд байна. Энд дундаас одоо миний хөлн байр гэдэг юм уу? Алонгоа, за Баатар бараг, Баргийн домог олон сайхан одоо дуунай шүлгүүд тань дуу уран бүтээл тань нийт үжигчд, нийт сонсогчд одоо манай орон төдийгүй улсын дотоод гадаадад олон сайхан үжиг сонсогчтой хүрсэн. Ийм учраас одоо дуу уран бүтээлийн талаар одоо ярилцаж манай өнөөдрийн ирээгаа хэлгэнжтэй байх гэж бодож байна.
1: Би бол дууны үгийн зохиолч биш, тусгай мөрөгдлийн биш. Тэгээ би бол адлын сүлэний. Тэгээд одоо миний бас бичсэн хэдэн дуунуудыг сонсох шид, үзэгч шид одоо арт мөн гэж сайхнаар хүлээж авсандаа чиг баярлж байгаа. Одоо уур нас шүлэг бичсэн залуудаа штэ. Тэгээ гол нь яагаад яа дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ унших шид юм аа, сонсох шид юм, үзэгч шид хөрөх хурдш нь их хурдан, шин тавчдаар явах нь их шулуухан. Шин дуу охорхон дуушна охорхон шүү дээ. Нэг л орё гэдэг бүх оронд бүх улсад тархчдаг, цаашлуул гадаадад тархч чаддаг. Тийм их хурдан нүлээ тусгаал нь бас их өндөр тийм байдаг. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны өх чөлөө цаарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан хүлээн авсан өндөр үлж жаад бас их баяртай л байна.
2: Ни баяр гоо дээр жоны 80 тоноос шүлэг найраг онцголон дууны шүлэг оролдож ирчээ. Тэрээр сэтгүүлж, найруулгач, үндсэн шат, утга урлагийнхнаа холбоо засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөн. Сүүлийн үед хөлнбаар ардын дуунай чуглуулах болон ардын дуунай төвгрийн ажлыг гол нь найруулж, орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарш хэлн жүтгсээр ирчээ. Ни баяр гоо санаад өрхөхгүй нас Алонгоа, эчхийн үнэртэй шороо, миний хөлн байр зэрэг, наяад дуу өрөн бүтээл хийсэн мөртөө, дуунууд нь наяад оноос одоо болтол, хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: Мэдвэрсэн нутаг. Энэ Хуучин Баг хашууны Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутаг чи ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч яа гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч

олширулах ба олон зэгт цуглуулан тэрэг явуулахар дамжин тортлорын чидбэр ба барааны зөлдөн селена гал дэргийг явуулах үр бүтэмж илэрхэд ийгшил ба. Энэ жил 6-р сарын 26-ны өдөр хүртэл Шиньянгийн тэнгэр уулын өмөртө олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтөнд нийт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргийн зөвлөлтөнд хэрэгсэн хэмжээнийгэнд 500 селенаас давж Кевинсн ажилгааны байдал тогтон болжээ. Зам өнгөрхөөс цуглуулах хүртэл хөвөрөлтийг биелүүлжээ. Бараа зөвлөлтөнд чидвэрийн шин шат гарсан байна. Шинжагын олон улсын хуйран гармын бэлгэлүүлэн бараанаас үлдэн селана гал дэргэн ажил үйлсэн хэлсэн ажиллах хэлсэн дарга чанжи сургуулж тэлэхтэн. Ховор тэнгисийг олсолсон олон улсын хамтарсан зөвлөлтөн шугам самыг өргөтгэж Хэби Шинжан, Гуандун Шинжан, Хэнан Шинжан зэрэг мужин хорнох залгалдсан бараанаас үлдэн селана гал дэргийг өргөнжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Тэнгэрүүл нэмэртэ барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэнэ жилийн зөвлөлтөн хөргөхийг хэмжээг 1,000 селагаас давуул ба гэв. Энэ жил болвол Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэнэ нэгдэлт нэртимдгийг эхэлж хэрэгэлсэн 10 жил нэв болно. 2016 оноос 6 дугаар зард ашиглалт оруулснаас нар 10 жил нь Гинзгэ хөвжл дар дамжин Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэн их зөвлөлтөнд хэмжээ бүхэл өдрийн зөвлөлт дээр амар төвшин тогтлоноор ойлгох давуулагтай төвшгөлн явуулах хэвчээн өргөжүүлэн өргөдөж 2020 оноос нар жилийн зөвлөлтөнд хэмжээ гизад төмөн селагаас дээгш байхыг баталжээ. Юуны дотор хагас өнгөрө тооно барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэн Шинжангаас хилээс гарч шугам замын 20 хэдэн улс ба газар орнод гэрч утсан байна. Буунтан Захарг Тэмэр замын Саламичр хамтран Ойнчи Тэмэр замын буунт ба Харат газарт Цэргэн буунтар Энгэргийг уйлдуулсан ээрчлэгээр нэлжээ. Кэргэлгэна хуудс баримтаар Ойнчар эрэмшин мэдүүлэх буунтан Захаргана ойнлог байцаалт буунтан Захарг ба Тэмэр зам Сүрэг зангийг хамтар эдлэх 3-1 голгулах мэрэгжлэр дамжин Алгуул нам нь хоргос 2-2 буунтан буунтар өнгөрлөх үр бүтэмж их гар дээгшил байна. Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Алгуул намна буунтан газардаас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтөнд хэмжээ нь 1,330 дээрвэн тэмн 5,000 тоннаад гэржээ. Адилх хугацаанд гэсэн ууна 11 цаг нэхвэр нэмэгд байна. Үүнд газаад гаргасан барааны зөвлөлтөнд хэмжээ 238 тэмн тонна болжээ. Нэмэгдлэн хурдсан сууна 20-аас 5 ба. Алгуул намна ЖН нэрмжтэй барааны гүйлгэн Кизгард компанигийн буумт мэдүүлэгч Маю Суфу хэлэхтэн. Алгуул намна буумтан буумтар өнгөрүүлэх дээр битэмжтэй батламж ба. Саадгүй нэвтрэх барааны гүйлгэн нэвтрэх зам нь аш тусаар бидна барааны буумтар өнгөрөх цаг нь үр бүтэмж шигээр дээшлжээ. Барана буунт байх цагийн бас илэрг ахар дэж, эзэн өлтөн еврэн өртөх бас үргэлжлэн дурхшил ба гэвэ. Хоргос буунт өрөмчин буунтан Захарг Дундад улсын Тэмэр замын өрөмчин товчоны бэлэгдүүлтэй хамтар бэрэгсээдвийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлжээ. Саламичр алслан тоо байрамтыг залгуулдуулах тавцангийг судлан нээж, буунтан Захаргана байцан шилх мэдэгдэл, Тэмэр замын хурм надрыг шилжүүлэн тохруулах. Ажахлуулу байсан шилхгүй бэлтгэлэг нутлах зэрэг сангилган цэгэн сүрүү сангийг цагтын дамжуулан кэрэггийг биелүүл байна. Хоргосон буумтан сахарганы тэмэр замын кинет хамьярлтан салан дарга ли юй кэлэхтэн. Өнгөрсөн ажахлуулу цаасан хуудс баринтан авч тэмэр замба буумтан сахарганы хооронд наар цаар гүйж холуудлад гар гэцтлэн битакэч хэлта байсан юм. Салам мэтр алстын тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийг ашиглалт оруулснаас хор барааны гүйлгэн бүхэл цогтны үйлдэл шийдвэрийг сууна 20 хорт дээшлүүл бай гэв. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангийн хос бомтар нэвтэрсэн Дундад Европа, Дундад Азиан барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэн 7,880 хоёр селанд хүрчээ. Адилх хугацаанд сууна 7 хоёр нэмэгдэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн төвшлөө Дундад Европа, Дундад Азиан барааны зөвлөлтөнд селена гал дэргэн хөгжүүлтэн хэрэг хэмжээг дээшлүүлнэ.

0: Каспий тэнгисийг олсон олон улсын зөвлөлд нь Хонголын Бутан байгууллалтын идэвх хатаа хуралцсна гэж дурдсан гаргав. Шинжаан улсын дутаад ба олон улсын хамтрал цаг үргэлжлэн гинзгий харуулжээ. Нэвтрэх зам нь олон ишчгсэн хөвжүүлдийг агхуулж, бомбт нь тоочлсон зүг хэлбаран хөрүүлэх ба он жил нь дэс дэвшүүлхийг төрөлт хийж, Шинжаангийн дотор нэг өдөртөг хэрэг, улсын дутаад 2 өдөртөг хэрэг, Дундазан улс мутта 3 өдөртөг хэрэг, Тэргэн хурст барана гүйлгэна цагаргийг шилдэгжүүлжээ. Дундад Европын барана зүйлдэн Селана галдрэгнэ нэрт тэмдгэн үн нэртэх болно. Делкадык дөрөлдөх хүчийг татралдгүй тээгшлүүлвэ. Дундад улсын тэмэр замны өрөмжин товчоно бэлэгдүүлэн хязгаарт компаниг нь газаад хамтарцана хэлсэн олон улсын хамтарсан зүйлдэн салан дарга жанжин хэлэгтэнэ. Боомд хийгээд ард талын нэвтрэх зам чидэмжийг өргөтгөх нь өөрчлөлтийг ихээр хэрэгжүүлжээ. Дундад хасгасан улсын хилэн тэмэр зам нь уул золтой хамтрал заба нэвтрэл цай харил цаг чангадах нь. Дундад Европын барана зөвлөлтөн Селана Галтергна барын нэвтрэх замын шийдвэрийг өргөжлөн илэрүүлжээ. Нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахад нэг их хүй нэмэр зөвлөнө гэв.
1: Шинжаан радиоч хэлс хураан чимэн. Истгэр хуцана дундад улс Азийн Европын нүсклингийн цуглаанд кил алсалсан ажаху аралжаа. Худалдаачтыг татчиг хөрөнгө оруулах зэрэг аралжааны их орлуултыг акулах алуулын хөдөлбөр эрхэлж, нарилг оновчтой залгуулуулахаар дамжин, альва талгсын хамтралцаа тогтолцохдоо күш нэмэрлвэ. Дундад улсын банкын Шинжаан орны Хуяр банк, дундад хасгастана кил алслан ардын зулсар ажахлуулын газаатты гарчи тухайлсан ажлан өрөгтөгтөө чидэмж олох ярана тапсангийг эрхэлж, дундад хасгастан хоёр улсын мөнгө үлгэнэ орчин тойрон, кил алсалсан ардын зулсын дөхөмжилтийн төрөн бодлого зэрэгд тайлэмж хийж, Дундад хасгастана банк засгийн нурдын ажахлуулыг залуулдуулах тавцан байгуулвэ. Шинжаангийн Шанхэ Ванхуи нэрмштэй Кёда ажахуйг нь ажиллуулсан хөвжлөлтийн хязгаартай компани Еринка Закрал Хон Янгэн хэлэхдээ. Манай Шинжаангийн газар даралжааны ажахлуулын буттай хэрэгсэл шаардлагад маш нийцэж, хөвлөмжийн аюул түвшрээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийж болно гэвэ. Юсклингийн зөвлөрөөнд Дундад улсын банк чөлөө даралжааны туршилтын нуран кил алсалсан мөнгөн гүйлгэ. Шинчлэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг олон зүйлийн тусгай сарангийн залгуулдуулах таньжлах өрнөлснөй хамтдаа. Гурван ажахлуултай дайлдах бодлогын хамтралцаана зөвлөлсээр тогтолцов. Дундад улсын банкын Шинжаан орны Хуяр банкын Аралжана банкын хэлтсэн дэд Еринка Закрал Лифан гэлэхтэн бидэн дунд баг жижиг ажахлуул худалдааны өрхтө өргөлжлөн үйлжилж, хоёр тал нь ажаху аралжана хамтралцана ясч нэргийн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмрлэ гэвэ. Ерөмчин Алтан Кев улсмуудын тоожилсан ажиулсан амахугийн хамтралцана торын хотын зангилган цэгийн битан байгуулалтыг тус хусана үсклингийн сүлранд жинхнар эхлүүлснэ хамт. Олон зүйлийн кил алсалсан тоожилсан хамтралцана санамжин буттааруултыг ахгүйлж, Ази Европад тоочлсон мэрэгжил болон ажиллуулсан үйлчлэгээ гаргах тавцангийг байгуулвэ. Жансу Мужин Вэйлэ Сүлжана шинийг өсгөө судалгааны Кюралингийн орон бисийн өргөдлийн Еринка кинэгчээ Чэнжүн гэлэхтэн. Ерөмжиг икү энкү хотын зангилган сэгийг гаргасын. Мэнчгий бидэн Дунд Азия Европа төвдө тухайлсан ажлан өргөдөгтө нилэсэн тулхцэг болна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесурам сурвалжлагч Гомонхуй Люкагийн медаль сурвалвал. Энэ хоёр өдөр 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европын нүсклэнгийн цуглаан үзүүлгийн ордонд Кюмс цувралд нь маш хөөр хөвжөнтэй байлаа. Нүсклэнгийн цуглаан нь олон төмнө нүсклэнгийн тойрон нүсгэ бийч ойлголтыг байлгуулж сулснаар барахгүй. Бас дундад газаад нь ажахлуулд аралжаах худалдааг залгуулдуулах тагт байгуулж өгвэ. Тус хуцааны үсгэлэнгийн цуглараан 49 нь улс ба газар орн олон улсын зохион байгуулалтыг үсгэлэнгийн цуглараанд оролцоход татж 20 дулаан улс ба газар орн биян даас нь ордон гаргаж торгоно зам дахгүйгийн альва улс хөөн хөөнөөс нь орон нутгийн нэр тэмдэг үйлдэх нь авч иржээ. Вьетнамын кофе хасгастана гар урлын үйлдэх нь Пакистана гар урлын хевс болно. Арсан эдэл зэрэг халиут хөдлөн газаадас оруулсан тавар хараа дүүрэн харагдана. Ерөнц хотын ард Рин Юан тусгаал нэрж тээрэн үзж бараа сүнгэн хултан аба. Тэр гэлэхтайн улсан дудаадан чиг болыг, газаадан чиг болыг, бас шинжилхон техник мэрэгжилн ордныг багтаасын үзүлгэн ордны додор бүйр маш болын шин сэвэн юм хүн байна. Шинжилхон техник мэрэгжилн көгжилд маш түрген байхыг сээрж мэдвэ. Алтерлятивын нухан хошуғы хултан аба. Ерже төөрін үзж болмар үсгілін айна гива. Үсгілінгін цоғларына үзілгін орынды, қадыр арг ясына машын күн. Герті кергілгі ойлындығы тонырым бұр цүгі шарх машын. Ей-ай машын күн зәргі не кеске шенег үзгісін үйілдікінегі төйлірлін дейлігін үзөлже. Цоғы шенін әмдірлін бейч өл ғылды олға. Сонырхылда ойлындығы машын ұхайын бичхін нәжі лиза шигін анхарлық татуа. Тэргэлэхтан, энэ маштануха үсэнду омбаж шатхуя гэд бас мэвчаан кэдлэгс чадна, бас түйэнта ярлцэж сурулцэж болна, би маши дурлж байна, ихгэс хонурхалта байна гэйма. Улсан дотадға задан үсгэлэнгэн цуглэран дурлцэн худлдачл бас үсгэлэнгэн цуглэрана тапсэнгэй гашгэлэн зах дэлгүрэн нээж, зоахгаалғы кэлэн авч байна. Пакистана үсгэлэнгэн цуглэранда урлцэн худлдачын Али келэхтан. Пакистана үхэрэн арсан ба хэээн арсан бас кэвс, гуэлэр кэсэн экэсгэ гар урлулын үйлтэнэг апчэрвэ. Мээмэ ихсэн. Думдэй найжн арста таалархэж байна гэвэ. Хэбэгэн Тианьяр нэрмэшта тоочулсан шэнжилхуан техник мэрэсэн гизгард компаний гэн харюцэлэхтэн Лео Чуанчэ сурулжлэгшт келэхтан. Үсгэлэнгэн цуулырааны хухзанда үйлтэгна бурлулдэ сайта болжэ. Бас дундазян хамтарлсхэ санымжда олын кэрэглэгчта ажлан салгулды улба. Машнын уха нэсгэр шара хайсан илгэн багажыг апчэрвэ. Энгэд нэдрэн бурлулдэ ихсэн. Бидн энуда ерж үсгэлэнгэн цуулырааны уралцэж хамтарлсхэ санымжда худалдаачын дээр бас тап байна гэвэ.
1: Шинжанна радиод хэлэсхэрэн чимэн. Исторхсона дундад улс Ази Европа нүсклингийн цуглараны хугацаанд хилэн байцаалт боомтын сахарга зэрэг салам мөчөр найрлагжүүлсэн үйлчилгээ дээр битэмжтэй кинэлт хамьяралтар улсын дотоод газаадын худалдаачд гээд сугаацгчдод дөхм үйлчилгээ хангаж байна. Тусгуулсана дундад улс Ази Европа нүсклингийн цуглараанд анхтар удаа дундад улсын нүүдэл ардын хамьяралтын гол сэдэвт үзүүлгийн тэнхим байгуулж үзүүлгийн тэнхимд 1-2-3-6 дулаа гэх үйлчилгээнэ тавцангийн зөөлөм жөкө тавцан гаргаж. Англ хэл, Орос хэл, Монгол хэл зэрэг олон хэлэндээ цагаарсан ардын цагдаагийн ажлын байранд байршуулан үйлчлүүлж. Үсгэлэнгэдээ оролцсон худалдаачдад тусгай мэргэжлийн хэлнэ урчуулго. Хилар гарч орхо төрөн бодлогыг түгээмжлэх ба тухайн сарнд зөөлөм жөкө үйлчилгээ хангаж байна. Үсгэлэнгэдээ оролцсон Кыргызстаны худалдаач нь Аде Турсын Бекава келихтэн. Би Асун Лавлахар дамжин шидрэн хусана Шинжан улын Кыргызстаны хоорондхоо 90 харууд олон улсын селана нисклийн сүрэг зангийг ойлгов. Ардын цагта баснаад гушин өдөр виз келтрүүлэхгүй зэрэг төрөн бодлогыг тайлбарлан ярьж өгвэй гэвэ. Ерөмжи санжийн боомтын захиргааны барааны гүйлгэнэ кинэн эзэмдэх салон дэд дарга. Сүйш охуй танцүлэн гэлэхтэн. Үсхлэнгийн зүграаны хугацаанд ерөмжи санжийн боомтын захиргаагаас үсхлэнгийн зүграаны суху кинэн хамьярхад уулын байгуулж. Тогтсон сэгтэ жижирлэн сакпа үзүлгийн ордныг төөрөн байзахыг уйлдуулсан хэлвараар дамжин бүх ёбсто үсхлэнгийн зүграаны сууж. Үзүлгийн зүйлийг боомтар өнгөрүүлгэ. Тухайн сарнд кинэн хамьярх. Төрөн бодлогыг ухаарлан ярах зэрэг үйлчилгээ хангаж байна. Бидэн өмтгөх хугацаанд нэгтэ үсгэлэнгийн цуулраа гээд үзүүлгийн зүйлийг боомт дангслуулах ажлыг үршлэн биелүүлж. Тэр цаг хилар оруулж гарах үзүүлгийн зүйлд тухайн сарнд байсан шилхэг хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Боомтар өнгөрөх цагийг ихээр ахартахж. Ажахлуулын барааны гүйлг цаг зэрэг үсгэлэнгийн цуулраанд оролцох эврэн нэртгийг үнэнхээр урагшлуулва гэвэ.
0: Шинжангын радио телесурам сургуулжуулагч Гомонхыгийн мэдээлсэр болвола. 6 дугаар сарын 20 дулааны өдөр Шинжангын арал жаа худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэл 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европа нүсгэлэнгийн цуглаанд тусгай сарангийн танилцуулгын хурал гэжээ. Тэнгэр уулын нэмэртөө уянч боомтын явдлын систем ба олон зүйл нь өз юмсын шинэ үйлдэхнийг нийтэл ба. Тэнгэр уулын нэмэрт болвол Шинжаанг нь арал жаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгүүлэлэн Ази Европын улс мод болон гадар орнод хандуулн цогцолсон гол барааны гүйлгэнэ нийт тэмдэг болох вэ гэдэг. Мэнчг нэг бүсний нэг замыг хамтар бүтээн байгуулалтад үйлчлэх сүр тоног төхрөмж нь тавцсан болно. Шинжаанг нь арал жаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгүүлэлэн салбар компани. Шинжаангын хүрээн гармын арилжааны үйлчилгээний хязгаард хариуцлагат компанигийн гүйцэтгэх хэрэг мэдэгч Ерүн Казакрл Хантьян Юй таримцлын ялгатай. Энэ жил бас нарад тэнгэр уулын нэмэртөө олон хэлбар нь хамтарсан зөвлөлд нь нэрт тэмдэгт Селана Галтергна зөөвөрлж явуулсан Ерүнка хэмжээ нэгэнт бүх Шинжаангын тус газрын Селана Галтергна зөөвөрлж явуулсан Ерүнка хэмжээнаас ууна 75 хувьстав ба. Боомтор өнгөрхи өрөв тэмжин эмжигтэй талдаа барилд өгн. Арлжих худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэл Сокам ойнлогтой үйд тулсан дайлд худалгаар кичэрт асуудлыг шийд бодлжээ. Барааны гүйлгэнэ үйлчлэгийг туужилн дэс дэвшүүлхийг ахгүй ба. Бидэн туужилсан зүгийг хэлбаран хөрүүлэн хөгчгийг чанга атгаж. Тэнгэр уулын өмөртөг ойнч боомтны юмтлын системийн AI ойнлогоор хууц зилгэн таних бүх хэдгасыг бүтэ цагаар хамьяар нь эзэмдэх, Шинжаангын дээр давтамжтай тухаалсан ажлыг тусгас зүйлээр шилжүүлэх зэрэг давулгыг бүрдүүлжээ. Боомтор өнгөрөх цагийг илэрх ахардахж, эремшин мэдүүлэхгүй оновчин хэмжээг дээгшүүлэн, кивнэ күштнэ эврэн өртгийг дургшлуулна, газаа даралжаа наажахлуулна эврэн өртгийг дургшлуулна, юрашка нэмэгдүүлэхд күч нэмрэлж болно гэв. Шинжаангын арилжаах худалдааны барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн салбар компани болсон хувьд Шинжаангын зэмсний үйлсийн бэлгэлэл бас танин цолгон хурлын тухайн царанд жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлчлэгнийг нийтэл ба. Шинжаангын зэмсний үйлсийн бэлгэлэлэн хизгарт компанийн намын хураан дээд шүүж Ерүн Казакрл Лиан Чао танин цолгон ялгатай. Жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлдэхнэн хатаасан зэмс, шинэ сургуул зэмс, жижиг ахарч гэр идэна ширис үйлдэхэн. Бас кэдаж ахуган тахмай үйлдэхнэн адлэг болусурулсан үйлдэхэн гэхэд. Эмба идэна ерлд адлэ үйлдэхнэг хамарва. Тусуда бас нийт дүйр мэнгэн өнгөр төмөнд өргэн гэрэд огталсэж. Дүмнуд улсту суга арапан хулуат ахмадду улсан элчин сад. Манай Шинжаангын чинэр сайдаг кодаж ахуйг нь үйлдэхнийг танилцуулж, хамтралцаанаас санамжийг үндсэндээ тогтоогоо гэв.
1: Шинжаанг радиод хэлс хураан чимээн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжаангын Кепжач гиснаас дэгшгэ аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 107.82-аар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин өргөлжлөлийн нийлрвэ. Дондод улсын төмөр замын битэн байгуулалтын күнд аж үйлдвэрийн бэлгэлэлийн Шинжаангын хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн тоноглон өгсөрхө тасгтаа. Удалгүй дунд Азийн зах дэлгүүртө гаргахаар байгаа нэг хэсэг дөрөн мөртө абдар хэлбэрийн төвөн төгөө машиныг яг нэрлэгжүүлэн тоноглон өгсөрж, туршин тохируулж байна. Энэ жил ажиахлуулын үйлдвэрлсэн цоо шин холмог хөдөлгөөртө машиныг хэлбэрийн бараг 130% шатаалгын тусна хоригдлыг ариулж, хоёр зурвас дээдээс нь үйлдвэрлэлийн шугамыг чигээ тус сарын надгаар ашиглалтад оруулж, тус газрын дээдээс нь тоноглол үйлэн гэх аж үйлсэн дөрөлхөг хүчиг улам нэг алхам дээгшлүүлэх болно. Компани төлөвлөн үйлдвэрлэхийг хэлсэн дарга мааж үнжээ хэлэхтэй. Бидэн бас памит ур хураах машин, шин сургагаар итгэх шиш хураах машин үйлдвэрлж 6-р сарын надгаар тушааж өгнө гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Бикорна 40 аж үйлдвэрийн их төрлийн ажил төрлийн доторх 20 дулааныг нэмэгдлийг биелүүлж, зуна жирийн хуваастаа усн ажил төрөл сайжирж, өмнөх төмөрлөгийн уурхагийн шилэн сунгахо, нэхмэл, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас хүмсэн анхаарлыг татж, аж үйлс нь уян хатан шинэр өргөлжлөлийн чангарва. Дундад улсын чолон тосна, тосн нүулийн чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдаа 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхө төрөл зүйлийн ажил эхлүүлэн туршихуй жолаатха газрын үйлдвэрлэлийн ажилгаана дугуйлангийн дээд сэргийн инженер Вангбио Тэнсүлэн гэлэхтэй. 1-р сараас 5-р сард 27 төмөн 300 тонна этэн үйлдвэрлж, нийтийн жилийн адил хусангаас 3400 тонна нэмэгдэв.

0: Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн Кепчачкснаас дээш хэ аж үйлбэрийн 3 ихэд хөрөлсөл бүгдээрээ эргэн нэмэгдлийг биелүүлж бүтцийн үргэлжлэн шилдэгж байна. Үүнд уурхаан малдах үйлс зүүнээ 4-6 хуваар нэмэгдэж, үйлийн гэх үйлс зүүнээ 7 хуваар нэмэгдэж, цаглгаан хүчин, элчин хүчин, шатамхай кик гэд усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлс зүүнээ 15-ыг нэх хуваар нэмэгдвэ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйдуу ерөнхийдэн үйлдвэрлэл тогтвортой үр ашиг нэмэгдсэн, үйлдвэрлэл буурлуулалт саадко, газааттай гарах хөвжөнтэй сайн сайхан хөвжлөлтийн байршил илэрвэ.
1: Шинянгийн радио телесурган чимээн. Энэ жил нэмэх 5 сард хорос бомтон боттой хинэн хамьярсан гадаас уралж газаад гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 1,895 тэмн 1,000 тоннад гэрчээ. Адилх хугацаанд сууна 2,6 хуяр нэмэгдэв. Тавар нь төрөл зүйлээс үзвэл газаадас уруулсан таварын голд машин цахилгааны үйлдэгэн, кодаж ахуйгийн үйлдэгэн, идана зүйл, төмөрлөгн уур хавуулн, Эслэг Эдүс зэрэг байжээ. Үйнд газадас уруулсан кодаж ахуйгийн үйлдэгэн, идана зүйлэн арлжана мөн тун илэрка нэмэгдэв. Газад гаргасан таварын голд шин энерги машин тэргэн, дээр шин техник мэрэгжлэн үйлдэгэн, хувц хунар зэрэг болна. Хоргосын жингийн нэрмэштэй олон улсын арилжаана бүлэгдүүлэн хязгаарт компанигийн дэд 90 казакрл Ишан Ли сургуулж ялгтай байна. Дундазын хэрэглэгчтэн захаалга нь эмэлтэх ба хоргосон бомтор өнгөрхийг дөхөмчлөхийг тахалдан бид нар өдөр бүр газааддаг гарах бараан 2,000 өнгөрөд тонна 100 орчим тэргийн төгөрч байна. Одоо хүртэл манай компанигийн газаад гаргасан бараан 16 тэмн өнгөрөд тоннад гэрч Арлжана мэнэн атуан 2 дүншир 2,000 тэмэн доллар болбаа гэвэ. Хоргосон бомтон сахарганаа кинэлд хамьярлтан салан 1-дугар зэргэн засаг сахарганаа хуул хэрэгжүүлэгчээ чэншвэйн таймчлэн гэлэхтэн. Бомтон сахаргасу олон зүлэн арх кэмжэн гадыж варанаан ептэргүй үрбтэмжэг дээгэшлэ болбаа. Ихгэ тоо баранту ойнылгар илгэн таних зэрэг мэрэгжлэг ашкалхэн амтан Килийн байцаал зэрэг салаа мэжирта сүрэг зангийг хамтар эдлэг тогтсыг байгуулж, гарахт дулааны өдөр өдөр бүр 24 цагаар талтал дулгүй ажиллагыг хэрэгжүүлж, буумд нь зөвлөлд нь үйлдэл чидвэрийг их гар дээшлүүл байг юм.
0: Шинжанг нарадыг хилсхран чимэн. 6-р сарын 26-ны өдөр Бихулсин Амбуда ба Эд Бэдсэн хадгаламжийн системийн системарын Шинжанг туслахуу ажлын тухайн сарангийн хурал илжүүд хээгдвэ. Хурлдо. Евразийн хурлын гихэд бин танаа 6 аймаг жүү. Ши хот Амбуда тосна аж үйлсэн танилцуулах хийж. Жансу мүж болон Фужэн мүжин Амбуда ба Эдэдсэн хадгаламжийн топча. Дундад улсын Жунлян бэлэглэл. Уухана Кэнгэн аж үйлбэрийн их сургууль зэрэг 11-ийн төлөөлөгчийн сулсан яра тавьж. 8 нажахлуул Шинжангийн 8 аймаг жуу хоттой Амбуданы аж үйлсээр Шинжанг туслахуу төрөл зүлийн гэрээ тогтолсоо. Гуандунгийн Чиндаа жиршин нэрэмжтэй Амбидсэн техник мэрэгжлийн хязгаарт компани Ерэнка Сакрал Лиужиан Бо хэлэхтэй. Манай төрөл зүл элийн тухайн газартаа суурьшихыг сунгав. Ил жуугийн их баялагийн байгалийн давлгийг ашиглан төрөл зүлийн эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмдүүлэхийг акуулж 800 өнгөрөө кимна ажил олголтыг шийдвэрлэж чадна гэвэ. Хурлын хугацаанд хурлд оролцсон төлөөлөгчид бас Бинтамба орон нутгийн шиш найрлаг боловсруулах аж ахлуулдаг үнсгэрж, буттай газартын хөөрн үзж сулдсан суралцва. Жансу мужийн Амбудаба Эдвэдсэн хадгаламжийн товчана намын удартхад уулингийн шүүжи, товчана дарга Шоуянчхан хэлэхтэн. Жансу Шинжангийн Амбудаба Эдвэдсэн хадгаламжийн салаа мэжирийн бүх талын хамтарлзаг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, ойнчар Амбуда хадгалах, найрлаг боловсруулах, Амбуданы нэрти тэмдгийг боожуулах зэргийг хураата байрлуулна. Кевинжгсэн сул зана тавцсан, аж үйлсэн хамтрал зана тавцсан гээг байгуулна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжуулагч Леймингийн медаль сурвалвал. Системарин Шинжанг туслах ажлын дунд Жансу мужийн Ленгон хот одоогийн кодаж ахуйгийн мэржил болон үйлдвэрлэл борлуулалтын боловсронгуй системийг оруулна. Хорос хотын одоогийн кодаж ахуйгийн шинжилгээ

0: Бид мэрэгчүүд нь аж үйлсэн хүрээлэн байгуулагдах хүчний мэрэлжээ. Памин дүрэн мөөбөрн гаралтыг хамгийн дээр дан 40 тоннат гэргийж, памин дүрэн аж үйлсэн дээр ячнардаг өвжүүлдийг ахгүй бол. Инкес хугацаанд хоргосон удавийн кодаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлэн аж үйлсэн хүрээлэнгэн ойндаг кэлэмштг памин дүр яг төвлөрлөн тасталан түйгэх хугацаан нанорва. Чинэр сата памидурмуудыг тасралдгүй салонамагаас ажахлуулан буудлахуу хэлбэрлэн шугамд оруулжээ. Би хүлсэн тоом захт хэлгэрлээ явуулж байна. Хоргосон кодаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгчлэн хөгжүүлтэн бэлэгдүүлэн хязгаарт компанигийн дэд 90 косакрл юм вэхэлхтэн. Ойндык күлімжін хағысы бүтімжілсін сестмар дамжын, күлімжін дулана кемжа, чиігін кемжа ба, нүйірстіргчін тавқырылсын өтікцігі цөйім тоқырымшта болғын тоқыр болжы. Дарайын үләгір холағыр тәрбілді жигдар дамжуулын көрігіна. Ийм нөксіл дұры, мана памидуры арвын хоғырсар күртіл үргілжілін ұрғы чадна гейма. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн дэмжлэгээр эндхэн памидурын муу бүрэн гаралтын 25-аас 40 тоннат гэрч уламжилт тарих аргаас дулаан дахин дээгш болов. Шим тежалын бүрэлдэхүүн бас энгийн памидураас хол давжээ. Энэ дотор калцсан агуулцын энгийн памидурын 6-6 дахин байжээ. Тэмрэн агуулцын энгийн памидурын 12-2 дахин дэгэрчээ. Одоо Кралын ордонд нэгэнтэд ерөнсөм үү, хос давхурд хийлсэн солибр гэвчэн хагас битэмжилсэн ойнл күлэмж байгуулж. Жил бүр таржургасын памидрын 7,000 тоннаас давж үйлх нөртхийн 9,000 төмөн төвөргөөс давба. Жангсүм мүжин Лейнган хотын системарын шинжаан туслах ажлын дуулинген аж үйлсэн ажил улгултын тасгын эрхлэгч шүй жаас урвулжилгэлэхтэн. Үйлдэхнийг тус гадарын захтэлгүрт бурлулхас газар бас Бэйжин, Шанхай, Шинжин зэрэг хотто бурлулж байна. Тэрүүлжилн эзэн нөт бүтэн байгуултыг үргэлжилэн мэрдэн дагжээ. Тэрүүлжилн нэн их аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргахыг ахгүйлж, аж үйлсээр Шинжангийн туслах үр бүтээлээр аливаа нэсна улам тэмд үнэнгө ашиг гүртэнэ гэвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилсхран чимэн. Энгэс хусаанд Күчаа хутын бешбах сумна аңғдагчы гэсгэн ойлог хурмул өрәді тарсан мөгүүгі шин сурғгар захтэлгүрті гаргаж, шинжилхуан техний мэргжил болон көдай жахүүгін гүнсгә үүсілсілін мөгүүгін гарал толон чинэр чинсаги ихкарды егшдүүл бай. Күчаа хутын бешбах сумна ойлог мөгүүгін тарлтын сүйрін газарту, арын сүйр ойлог хурмул өрәгі зэрэгчүүлін жигсайж. Өрэна дотарғы герлийн тусалтыж өөлін, дулаана кемжан тохармштай байж, мөгүүгін сэнгіні мүнір ханхулна. Босас өгсту мөгүүгін жааз дээр, нэг-нэгі күйс мөгүүгін үргүлту ихсан байж, соргүүг мэртан жөөлін махлыг байла. Шинжангин, жүнжүн кануян ермшту мөгүүгін үйлісін қызғарты компана харюсулықтын, рүншу үкін танчулын гэрэхтэн. Ойнлүг хүрмүл өрай болгонду цөм дээр нәрлгийн кемтэ нүләлүр тохруулсан болхар, дулаана кемжа, чиигин кемжа, нүйсдүргчин давхар үсілін өтікцү, герлийн түсілтін күшілтсі зэргэ то баримтыг таунжи сүлжагар дамжын цахтын AI төв эзімлийн тапцанду дамжы үлж. Сестмасы хамгин сан үргүлтін болсулты тоги аптогар боджи тохруулын эзімдэж. Ог шилдэг мөгүгін эзілгэ харслэгэ зүна 20 хуасы давулба. Тус хурмул өрана үхтийн 10 метр, өргнийн 4 метр, өндірін 3 метр байж. Атуужилсан, ойнжигсан, таралингийн эмін үлдүгділгүй, немелдээтгүй болхар. 3,500-аас 4,000 мөгүгін үүтігі тавж болох байгаад, сарда 2 удаа хурааж, ашиг урлагын нэлээ сайым гэвэ. Мөгүгі шураа күлімждөө тарих уламжилдог хэлбэрін үлдірлийн үүр амсхалды илэргээ қызгаарлагдэж. Үйлді кейтін зунду халуын дулана зөра нелад их болхар, жилді зөйкін хойрас гурн удаа тардыг. Уда, ойнлүг хурмул өрәгі ашиглалды орулснаас хуору. Дүйг жилді тазалдуулх гуғар баримжаа жүлін боожулхыг бийлвэлж, жилді арунас арун хойр удаа оршилдуулын тарж болох байгаад, алны хурмул өрәна удаа бүрін тарлтын ашиг орулгын хойртүмін төгіргасы дейгш күрч. Үйлдірлүлін чидар болон ашиг урлагын ихэр дээгшил бай. Үйнэ хамту, Хурмал өрөөд бусаа зогсдоо давхарга хуан тарж буужуулахыг хэлбэрийг хэргэлж, хураа гэхэд сул байгаа хуусан газарт амьдлагаар байрлуулж болдгаас газар шурайн ашиглалтын хэмжээг ихээр дээгжлүүлвэ. Суйрын газраас тосхнаа хамтрал, суйрын газар болон тарашин өрхийн үйлдүүлсэн хөвжлтийн хэлбэрийг хэрэгжүүлэн, өөр эргэнэ тосхнаа ард тогтвортой ажил авах хэрэг ажлын байр хангаава. Биш бах сумна чинэ бах тосхнаа ард төрсөн гүл сайн хэлэгтэй. Энд нэг өдөр ажил бол 100 төгрөг өлж чадна. Ажлахтай ядрахгүй мэртэн уралгаас тогтвортой юм гээ.
0: Шинжангын радио телевизор анчман. Шидр гонгшигэн чингругас уруулсан 118 түмэн алаг самхурхан жирмайхаг тахан макан элсэн сөйдэн зүйн нэм сахт байх чарсан шанд тежан үржүүлж элсэн сөйлэн хужрлог усна урчин төрөнд үржүүлэн боожулж эхэлвэ. Чарчан шана шиш шан усна гаралт тежан үржүүлхгүй сөйрэн гадарс алтад хол сам зөөрлөн авчирсан алаг самхурхан жирмайхаг кеск хуан тежан үржүүлхгүй цөөрэмд тавбэ. Элсэн цөлн хужирлаг усна их байлагдад түшгэлэн, тухангдарн ажахлуул болуусрунгу мэрхлэр дамжан, усан сохцыйг тохруулж байгаалаг далан усна эсэлтэн оршин төрнийг хуул үрлжэ. Дудаад хуйран элсэн цөлдө далан сургаг идаагий тэжан үрлэгд усан кэршуран кэчэрт асуудлэг шейдүрл бай. Чарчан шишишан ерімшт усна гаралдын гизгард компанийгдан хэрэг мэдэгчтэн дарангу. Гүн юн хун сургуулж тэлэхтэн. Хужирлаг усыг далаан усан болгон сэргээх мэрэгдлийг бидэн нэгэнт маш боловсронгүй эзэмсэн болохоор. Юунаас юмдээ тэжаасан захснаа амьдрах хэмжээнд сүрэн суугна 96 хуяас дээш болгоо. Инкиск алаг самхурхан жирмайхаг бидэн адилхан энэ ижи келбараар тэжааж түүнэ чинэр чинсэн нэн сан нэн амар түвшин байхыг батлана гэв. Одоо чарчан шан хужирлаг усна амах үгэн тэжээн үржлэг шин мэрэгжлдэй түшгэлэн. Суухар алгана, алаг самхурха, сууд хав сэрг олон зүйлэн далан гаралдыг лабдунар боожуулан элсэн зүйлэн хужирлаг усан ба кэшуран эх байлгийг амдүүлвэ. Гүн юн хүн таланчилан гэлэгдан, тусуудаа тавсан алаг самхурхан тэжээн үржлэг үйлэн хугцайн нэг зүн майн өдөр урчин байж, маш сан захтэлгүрін чишилттай юм. Инкиск алаг самхурхаг барг салдар жилін адагда цагаана байраас өнін захт елгүрд гаргана. Тухайны түхрэад мана тахалмакан элсэн сөйдө чэжаж бууж үлсэн элсэн сөйдөн алаг самхурхаг бих үлсэн кэргэлгсэн хуулын шираад гаргах болна гэва.
1: Шинжанган радио тэлүс хуран сүрүлжилгч Янжүүхэн медаснар бол шидар. Үрэмч хотын анхтагчи дөрвдгар үйин орон сүүсчийн төрөл зүйлгий бутаруулан түшава. Дөрөвдүгээр үеийн уран сүүс гэдэг нь бузрдлгүй амах үгийн ойлгохтхан болон одын өндөр барилгыг үйлдүүлж, өндөртгөө гэр хураа, ихцэн угаарлалтын зэрэг мэржлийн арга барилаар дамжин оршин суухын орчин тойрныг дэс дэвшүүлсэн дээр чинэр чинсайтай сайжруулахыг хэлбэр нь уран сүүсийг зааж байна. Үрэмч хотын анхдагч дөрөвдүгээр үеийн уран сүүсийн төрөл зүйлийн Шуймогу районд байдаг вэгэд Мэнчки үрэмч нь 2024 оны хотын дундгүй тосхна эврэн барьсан гэр байшингийг өөрчлөхө төрөл зүйл болно. Тус удаа нийт 218 иж уран сүүсийг тушааж, уран сүүсийн хэлбэрийн талбай нь 123-аас 153 тэгш дөрүлж метр байж, өрөө болгондо бараг 20 тэгш дөрүлж метрийн өндөртгөө цэсрэлгийг иж бүрдүүлвэ. Битэн байгуулалтын талгасын компани зүрх төвлөгийн хэлтсэн зохирол цаови танцуулын гэлэгтэн бидэн өндөртгөө цэсрэлгийн гэрин газаак ус гадагшлуулах хуулаад чиглүүлэн бүр дулааныг хадгалах арга хэмжээ гардаж, бүхэл цогцын дулааныг хадгалах чидвэрийг дээгжлүүлвэ. Ус нь нэвчин гуйжхаас сэргээлэх талар, гамгаа чинраар сайн мөртэн, урмлын үндэснээ системийн хатхан нэвтлэгтэй дэсвэртэй ус нэвчин гуйжхаас сэргээлэх барилгын материалыг сунгуа. Өндөртгөө цэсрэлгийн тарилтын уранд бүр шураа нэмж жүлэг дэвсж, элсэн шүүрхтэй өдөр туусан нэгтгэх нүлээгаас сайцуулж, мөнчгүй өмчтнээ сүйлжин хусанаа хэрэглэлт ба өөрчлөлтөд өхөм зүлвэ гэвэ. Үрэмч хотын гэр газар хөрөнгийн үйлсэн нийгэмлэгийн дэд нарим бичгийн дарга бийшин кай таньцуулын гэлэгтэн. Бих хотын нэгэнтэй зах дэлгүүрт гаргасан ба

0: Яг акулж байгаа 4 дугаар үеийн уран сүсийн төрөлсөл нийт 42 байж, Тэнгэр уул район, Шүймөгү район, Ажахуд техник мэрэглийн нээлтийн уран, Дээршин техник мэрэглийн ажиглсан нээлтийн урныг хамарва. Энэ нь Ерөмчийн уран сүсийн үйлдэхин чигээ сулгадлын шин үеийн хугацаанд орсныг харуулж байна. Алва уран сүсийн ажахлуул 4 дугаар үеийн уран сүсийн үйлдэхнийг бий болгох гэтан чигээ эвэр эврийн онцлогтой байж, жишээлбэл Орон сүсийн төргийн дээд хэмжээнэ нугаралтын газрын хэмжээ болон эгц байрлуулсан өндөртгөл цэсрэлгээр дамжин амахогийн үүсэлсэлийг бүрдүүлж, орон сүсийн хэлбэрийн талар орон зайгийн гэр хурайг ашиглан дээр буттай эзэмдэх орон сүсийн талбай болон орон зайгийн хөрх хүцаа чиндрэг биелүүлвэ. Удаа сан орон сүсийн төрөлсөлийн битэн байгуулалтыг бараг Бихотын шинэ орон сүсийн борлуулалтын сүүнэ 20 хуваасд дээгшиг эзэлж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнг алсан шимэн. 6 дугаар сарын 27 өдөр Шинжангийн Кэлбэмгийн Кэттисэн хамтарсан уралдаана зуршил уралдаана 6 дугаар ээлж ана уралдаана гайхам сайхан уралдаа. Хашгирн ангийн Эзэн сарандан Хамлын ангийг шүйж, Тарбтан ангийн Эзэн сарандан Элен анд харамсалтайгаар шүйгдвэ. Шүглүүд гарахыг дахалдан Хашгирн анг болон Хамлын ангийн уралдаана Йопрох шана биеийн тамрын кэдлүүрин төвд эхэлвэ. Дээд хаг сарангын уралдаанд Хашгирн анги нарын нэгдэх хамжилцгаар дамжин Хамлын ангийн бөмбөгн үйдэнсэг залгаагаар дайрлал гэвэ. Хамлын анги эргэлгэн уралдаж, уралдахан аргаан тэмшэр уснаас хоор сакан хамгаалж байснаас нь гэдрэгэн дайрлал гэж эхэлвэ. 20 минутын ширин дөрлөгөөр дамжин Хашгирн анги 3-т тэгн хаслаар Хамлын анги шүйвэ. Хашгирн ангийн бэмгчин их сак халилик хэлхтэн. Хамлын анги хөргөлөл кектэн шиг маш чанга байна. Манай бүлком хамжилсан бэмг оруулва маш баярлж байна. Талурдор бас аав ээжим над күч нэмсэр ир байгива. Хашгирн ангийн кэлбэмгэн дур бахтан Абдулла Мамат Юсуп хэлхтэн. Уралдаана талбар нь өөр амьсгал маш сайн. Бэмбэгчт нь уралдаана талбарт ирэхэдэн чирмайхыг үзээд би маш сэтгэл дуулгав. Тэд нь уралдаанд кэр хэмжээгээр нэмэрүүлж сайн кэр битэмж олохыг хүсэж байна гэв. Тарбтан анги болон Илен ангийн уралдаан Савалхотын соёл зугаатлын төвд эхэлв. Уралдаан эхлэмцэх хоёр талгасаар нь чанга хүчилстэй дөрлөж дайралт хэрэглэлд нь сологдлын найзан маш төргөн байна. Тарбтан анги санаачилгаас нь дайрал гэж талбар нь Кевагас бэмэг дамжуулхо, талбар нь дундагаар шууд дайрны урхад төвшгөлн, нөгөө талгасан сэргэлтийн шуумыг олон удаа дайрны өнгөрчээ. Бэмэг нь Юднэм байн байн дайрал хэвэ. Илэн анги ард талд нь сэргэлтэн тогтворжуулн бэхжүүлсэн хамт цаг тухайг хамжин төргөн гэдрэг дайрал гэж Төрүүлэн Тарбтан ангийн бэмгэн үйдэнд бэмг оруулж, хэдстэн нэгтэд игэн хашлаар Тарбтан ангийг шүйж, уралдаана үлдэрлэн гийсэн сарангийн ангт ши дийлэлдэг болва. Тарбтан ангийн бэмгэчэн Эркинжан Тохтара Каз гэлэгтэн. Мана бэмгэн анги эврин сүрж ихуаган илрүүлсэн шиг санагдва. Гэтэл көл бэмг болвол төгрэг хэлбатай юм. Уралдаанд шүйгцэн их харамсалтай болва. Илэн бэмгэн анги алс хулаас ирж бидэнтэй уралдаж нэг царан гайхам сайхан уралдаа гэсэнд таалархаж байна гэвэ.
0: Шинжанг нарадио телевиз хураан чимэн. Сунаа үлэрлдөө алтай хумын засмал зам дахуугийн цас түүл. Тал нутг болон балар өө харилсан сулулсан тотдохиж. Альба газрын зугаасгчтыгийг хөрөлсөн нэрж зугаасан наатахта татва. Алтан Килийн хамьяралтын салбар ангийн Алтан Килийн хамьяралтын их анги Алтай хумын засмал зам дахуугийн Ушлаг Ах Булаг Кайсер гэхү гурван Килийн зугаасчлын цагдаан өвлийн өртэйг шин цаг үеийн болосна үйлдэлгийн цэг болгон байгуулж зугаасчт ба малчтд сэтгэлийг дулаацуулах олон сүлийн үйлчлэгийг хангаж байна. Ушлагын Килийн зугаасчлын цагдаан өвлийн өртэй болвол Алтай хумын засмал замд кө Алтай хотын урнаас Килзүг айлх анхдагч ерингаас нь үйлчилгээнэ цэг байж. Наар сар өнгөрсөн зугаасгчд болон малчд бачин байдлыг аргасж аврын туслах. Зам заах зэрэг ард дөхм үзүүлгийн үйлчилг хангана.

0: гэрнээ зугаасгчи. Чиндо шаг хэлэхтэн. Анх түшүүдаа Шинжангийн Алтай хумын засмал замаар айлын зугаасч байна. Энхийн үзэмжи маш гой сайхан мөртөн бас бидэнтэй үйлчилгээнэ өртөө байгуулвэ. Үйлчилгээнэ өртөөд гар утсанду цахалгаа цэнгэлж, ус ууж бас амарч уулнэ. Эний мэднэ сэтгэлгээ маш дулаасулва гэвэ. Малчин Айтан бек урхай хэлэхтэн. Бидэн бэлчээр шилжих буюу мал хариулахтан зам давхгийн цагдаан юбилийн өртөөнө ардын цагдаагийн дууд мөхцө ирж, бидний хавсар нь өкөрхөө түүж, машин тэргээ сэлвэн засч, эм хөргөж ирдэг. Тэдэн сахан хамгаалж байх болохоор бидэнд маш санаа өмөр санагдаж байна гэвэ. Алтай хумын засмал зам нэвтэрснээс наар, Алтай килийн хамьяралтын их анги зам давхугийн 3 килийн зугаслын цагдаан юбилийн өртөөдөд төшөглөн бачин байдлыг аархсаж аврын туслах, ардд өхим зүйлж хавсран туслах, тэрэн бодлогыг ухаарлан ярах, бэлчээр шилжихийгэ батламжлах зэрэг альва төрлийн хөлбөрөөс нийт нэгтмэн сарын удаа өрнүүлж 38 өнгөрөө тэмнэн удаагийн олон тэмдэг үйлчилсэн байна. Кайсарын килийн зугаслын цагдаан юбилийн өртөөнө дарах Абду Бешир Зулат хэлэхтэн. Хөөштэн ажлын дунд бидэн зугаслын цагдаан юбилийн ажлын хэлбэрээр тасралтгүй гүнзгий ариулж, цагдаан юбилийн өртөөгийн килийн хамьярны эзэмтгэхэ бэхлэлт олон тэмдэг үйлчлэхэс аруух, бачин байдлыг аргацж аврын туслах өмнө харуул болгон байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр Еврон зогсхорноо номын сан. Хохман шулмиг гурамта цогсын гихгэ күйхтэн сунгад жөжийг дээрлжин шандыг хүргэн тоглж. Тухан газрын бичхэн найз над нэг царан улам жултуу сойлон хараа сондрын эвдэшт найр дэвшүүлвэ. Хохман шулмиг гурамта цогсын гихгэ тоглулт нь үйл явдлын бих явцад их болон хөөрлөлттэй байж. Тоглогчд хохман шулм гурам удаа кюмна дүр болж хөөрсөн. Сайн кюмар уулж тансагламыг мэхэлсэн. Мөчин багш Кирхан үдарн зэр мэхийг нь илжилсэн. Ад чөтгэртэй зөрөгтэйгээр тэмцсэн гайхам сайхан үлгэрийг амьдлагаар тоглова. Бичгэн айд нар жөжгэн үйл юбдыг дахч сам үг нь тэмцэлдаг үйлгэж уламжилтөө сойлон татах гүчиг мэдэрвэ. Тухан царангийн үзэгч дээрүүлж чана 3-р дүнс сургуулийн 1-р унаа сурагч Чэн Шоу Юй хэлэхтэн. Тайзанда тоглогчид маш амьдлаг тоглова. 9 нас хор би танихгүй кимнэ үгийг амархан итгэж болохгүй. Амьдрал дунд танихгүй кимнэ ахарч гэр идэхгүй буюу үг хэлж зоогдход бүр амархан мэгдэж болохгүй гэдгийг хэлэлгэн юм. Тухайн сарын үзэгч бин тона 9 дугаар шиг нь күйхтэн цэцэрлэгэн багш Чамэн Тин хэлэхтэн. Амьдлаг сонорхолдо тайзан тоглолтын шууд күйхтэн харасыг баялагжуулжээ. Ажгилх ба анхарлан төлөв гэж хэдрийг нь давтан боловсруулж болно. Илгэрэс сам мууг илгэн танихыг сурч, үүсэлцлэн хэлбарын бийч ойлголтын хичаалн тэнкимдэг хэлд сурах гасан нэн кимсэн сэтгэлд хадуншиж, күйхтэг баяр баяслын думд өсөн боочх болгоа гэвэ. Тоглолтой төгсөхөд тухан царанд нэжгэнтэл айлах ташва. Евран зосхорон номын сангийн тоглолч Ван Юй Чуан гэлэхтэн. Олон ардын тоглолтыг клан таньсанд бидэн маш баярлж байна. Бидэн энэ күйхтэн жожгийг тоглосын бичхэн найж нар болон гэрн ахмад күйхтэн сонорхол олгая гэж бодсон юм. Манай тоглогчид жожгийн дэр ба жожгийн үйл явдлыг хамтар бийчлэн ойлгож, үзэгчдийг давх уулн дүмддийн шилдэг уламжилт ус ойлыг хамтар мэдэр байгий ба.
0: Удаа тош мэдэн бидэ сонсхия. Шидрэ. Шиэчэн сүлжаадэ нийтлсэн 2026 оны зуна амралтын хугацаанаа зугаслын шин хандажтай илрүүлснээр болбол. Шинжан, бүхэлсэн зуна амралтын хугацаанаа зугаслын халамжилтай мужин нэрстэж ихсээ гэж хоордоорт уржээ. Ерөмж, зуна амралтын хугацаанаа олон нөтрийн зугаслын 5-1-с өрлөдийн газрын хоттож ихсээ гэж, илийн хас хэврээн засахчуу күйхтэйгаа зугаасах зугаасгчдийн зуна амралтын хугацаанаа халамжилтай зөрилтийн газрын өмдөхөө 5 нэрстэй ч ихсэгчээ.
1: 6-р сарын 26-ны өдрөөс 6-р сарын 27-ны өдөр хүртэл 2026 оны хамил Дингшигийн торгоны замын хос хотын онцлогтой Кедажа хөгний үйлхнээ тусгай царангийн

0: хан цулгун хурал гамилтгийг ба. Гансугын дингшигэн 41 ажаглуул болон хамлын тус газрын 30 ажаглуул нэр тэмдэгт сайн бараган төвлөрлөн дийлгэн үзүүлжээ. Тухайн царанд шилгэн илгэж дурш нэтгэ худалдааны явдлын зөвлөл цаг хийгэ. Шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцлын борлуулах зэрэг гэдлүүрийг сэргэр хөрнөл ба.
1: Шидрэ Шандунгийн жижоду явагдсан 2026 оны Бикусийн Күнд Хөнгөн тамирын манглаа шилруулах уралдаанд Шинжангийн Күнд Хөнгөн тамирын тамирч Залаагар шилдэг хэр хөтөмж олва. Эрэгтэй 400 метрийн шийдвэрт уралдаанд Айшер Өмөр 45 секунд 76-аа хэр хөтөмжээр манглаа альва. Эрэгтэй Зэринкан уралдаанд Абдэ Эни Тургун 94 метр 40 сантиметрийн хэр хөтөмжээр манглаа альва.
0: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагта Бикшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй үйлтагаас нь чилгэр 24-аас 33 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлтай 20-аас 35 градус.
0: Гулзд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Буурталд чилгэрээс нь үйлтай 21-аас 37 градус.
0: Гарамайд чилгэр 27-аас 37 градус.
1: Китэнд бахуртайгаас нь чилгэр 27-аас 37 градус.
0: Шухазд чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Цанжид бахуртайгаас нь чилгэр 25-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Турпанд бахуртайгаас нь үйлтэй 26-аас 42 градус.
0: Корлд үйлтэй 24-аас 35 градус.
1: Ахсууд шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Атуушд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Хашхарт шилгэр 20-аас 36 градус.
0: Хотайн шилгэр 23-аас 33 градус.
1: Ерөмжтө үйлтэйгаас нь шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууд найруулан байршуулж, жиргал мэрэгэн гинж, наран туяа болон нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан үнсэнтэн баярлаа. Дэн олон агуулгыг сонсгүй бол таваас сэсэлүш тэн хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүн дэсэн онсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөв хлох хөрм 26 оноо, 6 дугаар сарын 29 гэрг нэг болно. Шинжаг нарад телесхрон, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эртний гүн дэсэн онстаа технэнудагийн нэвтрэлгээр нь Актишэн кийтэн сэрэн газар дургадаг. Мянган тэмн төгөргөн үйлдэх нь өртөгтэй. Улаан гонгор өвсөг тарж гаргасан. Порталот нь чиндэл болгоснаа, шаврта тосноо ардын зөвлөнд эрэглэгчээ. Шингэв нь тосноо ардыг дутна гэмдэн болгосон. Гул содон тосноо ард Аулыз Жумахан тэмэ тэжээн үзүүлж баялын замаар замсан. Чапчаа шинэ 25 тэмүү тараг эхлэн хад шураасан зэрэг авалгыг байршлаа. За удаатлын нэвтрэлгийн дэлгэрэн оглог план ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанг араада телесхрон Solution шин зүйл төрний хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Уран төслөө ажил төрөл нэгдлээ мэрэгжлийн дэрэмжил дутагдчи. Эзэнтэн гол цогц нь адилгүй байж. Үйл хана явцын шаарлаг нь адилгүй. Эрхийн хариуцлага нь саакс гар нь тодорхой биш. Тунаг тохиромжийн тохиролтын шаарлаг нь тодорхой биш байж. Агаар айлын эмэмлэгийн систем бүхэл цогц нь хөвөл шидрийг бадруулахыг кендоштагс гарал байв. Тус даган дутаж байгаа улсын баримжаа нь Бээжингийн уран нутгийн баримжаа гол агуулга болно. Үйлдлэгийн туршлагыг бигталар шингэн авч шив. Эх байлгын бүрэн төгөлдөр явцын дүрмж гисэн хамаалдан битэмжтэй өргөжлөн сайжруулах вэ. Дөрөн зүйл нь алан голлогта нэгт барилд билнэ. Байгалийн хэрэг хэмжээ. Ажилтан тохиролт. Тоноглол тоног тохиромж юм. Үйлдэхана явц. Амар төвшнээ хамаарал зэрэг. Талын системийн чанартаа тогтол гаргач. Яла төрлийн жулаач. Яла төрлийн жугаач. Жулаач та агаар айлын эсгэрийг өрнүүлсэн. Ямэмг нь аварн тусгүй айлыг тохируулна. Энэ КММ-ийн баримжааг тогтоох нь ялуу улсын бусад өгсдөг хэлбэр нь агаар айлын ММ-ийн авар нусгүй системийн байршилтыг ахуулж бие гурван бисэн хамрагсан тусгаал гарах гэн тэргэн агаард их ям насны шугамыг нэвтрүүлэхэд тустай юм. Эхлээ өндөрн кодод уснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөх дугаараар нь агч шана гарч сумна. Булан тосхна. Улан гонгор хөвсөн тарилтын сүрэн газар дэх хөрчөө. Улан гонгор хөвсөн ургалтын байдлыг ойлгоё. Шидэр тэнгэр шинхэн гигаргт агч яна гарч сумна. Булан тосхна. Улан гонгор хөвснэ тарилтын сүрэн газар дэх яарал байдал илэрнэ. Тосхнаар дэх тарилтын газар дэх сүлжилдэн нург бахилгэн хөдлөмөрч нэг нэг сүр нилгчгийг кесан булгаамж тагаар нүүлгэн тарж байла. Эм боглоод хон газар нь аван худаа улан агнар өвсгийг их хэмжээгээр төлөрөөр нь үйлгэн тарж байгаа явдал болох байгаад баялан гүснгийг ацаалсан улан агнар өвсөн яг тэнгэрүүл нь ер нь хурмаад эндэсл нь хургаж байна. Гарч сум далаан төвснаас дундаж хуурмын хуурсан метр өргөдөж кирүүгээ ухсаана агаар өдөр шөнө дулаанаа зөрэн маш их болохоор кирүүгээ ухсаана ахар өдөр шөнө дулаанаа зөрэн маш их болохоор уламжлалт тараалан тарилт утгацаагаар хасгаарлагч байв. Харин хийдэн сарны уур амьсгалын арын цэвэр хөрс сураад яг сайхан жинкний китэд эминсэ болох улаан гавнар үйсэн ургалтын нөхцөлд нээсдэг. Тухайн газар их байлгын байгалыг давлагсан сүйрүүлж кэнэлцүүхэ талыг давлаг тал болгон хөрүүлж улаан гавнар үйснэ ажилсэг. Ажилсэн хэлэрг хөрүүлэхийг агуулхуу шүвтэлэн цаг болгоч. Адавхан тэргэн байрны тавих бузурлгүй хөгжүүлгүй Цэцэл хөглийн шин замаар сомнова. Кийтэн сарны уур амьсгал нэг файлгийг амьдгаар ашиглах нь зангилгын чиглэлийн онмштай хайжуулгад байна. Гараас сумна намын хураа шүүж, намны өр ба тус нардын зөвлөлийн нам гэшин гол өвчнийг давхулн төрөвчлэн арга замыг сөвгшилж, нарилаг онмштайд хуллаачдаг тач шинэ ухаанчаар төлөвж өлөх, шинэ ухаанчаар чидэмж олгохоор дамжин. Булан тосхондоо өмнөх байнаар 350 мөө баримжаалсан нийлгчг бийжүүлэх сүрэн газар болно. 1800 мөө Питагорын тарилтын сүрэн газрыг байгуулж юм. Юрчг тарж бийжүүлэх кепчажилын тарих вэ? Ам охин нурлагыг нэмэгдүүлэх бик келгасаар хөгжүүлэх онцлогд арга замын төрөл бай. Эндэрлэгтэй нийлгчг бийжүүлэх мэрэгжлийн өнгөрсөнд хамгийн ихийг харшил болж байна. Уур амьсгал тогтворгүй амьдрал хэмжээнд дур яс шинрийн жигт бус зэрэг байдлын хөгжилд нь улан жил харсаар ирсэн байна. Булан тосно нам хураан шүүж Айлбеки Айсан тэнцэн хэлэгтэй. Сүрэн газар уламжилт бодвол хэлбараа нь тагдчих юм. Эмдэг хэрэлхэ бүрэлдэх нар дээр. Өвчнээс сүрэг шиндраа чанга бэгэд дээр гаралта сарга улан сарга улан ган нур. Өвснэ чинэр шинсхэн ширэс төрлөн. Эвснэ чинэр сайда ширэс төрөл зүйлийг урдаар сунгаж төрөл зүйлийн хулс нь эквистас нь хөргөл байна. Удаа нэгийж том зурвслэг тарилын газрын тарилтар гол усн бийжлэхэд тавгт нийлгч бийжлэхэд хавсрын болгосон. Баримжаалсан системийн дээр өтөмтө адилж уйнгаар услах хурс нарны гэрлийг халахлана. Дулааныг эзэмдэх тоног тохиромжиг бүрэн гүйцэд тохируулж тэнгэрийн чирэг халааж нийлгч бийжлэх байдлыг төлөвөрдө хөрүүл байна.

Нийлэгч байжулах ш 90 алдарт Бикапсту бузурлгаа тарилтын баримжааг хэрэгжүүлж Бикапс нь эзэн болох мөрдэн. Мөрдөж болохыг биелүүлэг вэ. Нийлэгч байжулах ш 90 алдар мэрэгжилтэн ажилтэн. Литофон танилцуулан хэлэгтэй. Сүрэн газар нэгжилэн дотор нийлэгч бийжүүлэх нийлэгчг нь уржин тойронд сугцуулан идэржүүлэн ургулах уу. Баримжаад хүрсэн нийлэгч хийгээ. Нийлэгчгийн Кралингас гарахгүй бих үйлэн хугацааг хэлэж. Жилдан кертэнгэсэн Юрчкас хуурмын дөрөнсөн тэмн сүрэг авчи. 4000 мугаас дээгш том тарилын газрын нийлэгч хэрлэхүй хэрэгцээ шаалгыг тогтвортой хангана. Энэ агц сумна улан гонгор өвснэ. Юрчкин бохла нэгтэй. Эрэн хангаах уу. Биян даажи эзэмтгийг биелүүлснэг харуулж байна. Адаахан хэвжаач гисэн баримжаарсан хөдөлтөө эквивалент нь өнөс сүрийг бат бэкчвлаг юу юм. Баримжаажуулын нийлэгч байжулах нь хэвжаажуулын тарихт сүр талбжи дүрмжийн хамаарх нь ажуулс нь үйлдэл шидрийг хөгжөөв. Нэмэг намзам мөв тактна тарилтын сүрэн газар туу төрө зүйлийг нэгэлта болгож баримжааг нэгэлта болгохгүй хамаар нь хамгаалахыг нэгэлта болгохгүй төв шрахыг нэгэлта болгохгүй бурлуултыг нэгэлта болгохгүй хавыг нэглэв болохгүй хамаардын калорик хэрэгжүүлж юм. Газар шуран гаралтын хэмжээва. Эмизэг нь яс шинрийг. Битэмжтэй дээг шилвэ. Удаа тухайн газар яг тэммүүд эсэн баримжаажсан тарилтын үлхүү зүлх урныг бүх чарам байгуулж байна. Би хажуудис нь Юрашкар эцтэн олон тэмдэ урлагыг нэмдүүлнэ. Улан гонгор өвснэ. Би хажуудис нь Келгас нь жилийн турш тус газар нь 150 өнгөрөө улан тэмнэг тогтвортой. Дайчил нь өөр эргэндийн ажил болгож байна. Тусуда төлөрд нь үлгэн тарих хугацаа нь 15 өдөр байж. 100 өнгөрөө тусна. Ардаг хэсэг нь ажил авах хэлэгжи. Өдөр өрн дунд ши урлаг нь 150 төгрөг юм. Тусна ард багтур тогтаах нь баярлан хэлэгтэн. Гэрина хажууд мянг болж. Гэрэн харгалз шитх мэр тамаас. Гэр бүлийн сардлаа нөхрөл болно. Энэ бохлын нар үнэн боттой сан ажилс болва. Газар шурааны эзэмтэн эрхийг шижилэх, айлаах уу хэх, экруулн ашкваах зэрэг улан нэст. Ашк тусыг холлуулсан тогтцод ишлэн, айлэр бургам, ажилсан ашкийг хамтар хэдэлж байна. Булан тусна тарилтны зүрийг зогсаасангүй, төвчлэн бодсонар, улан гонгор өвснэ, төрөл зүрийг. Хуурмын 16-нд, хуурмын 26 нуунд бих талаар төлөрүүлэн, үйлдвэрлэгч дүрийн хэмжээдэг хэрэгснээс хуурм. Юрч бийжүүлэх үү? Битагтгын нэмийг нь сэ борлуулах уу? Аан фолсруулж, нэмэлт өртөгтэй болохгүй зэрэг гурван давхар урлагыг нэмдэлэх үү? Арга замыг хөрөлдүүлж, бараг салдаар. Жилийн үйлдэхний өртөх нь нэгмэн хуурдан тэм төрөгдөх хэрэг болно. Дараа алхамдуу тосгнаас улан гонгор өвснэ. Уух цай, бие сүйлдэн эрүүлжилэн үйлдэхэн. Эрэл мэндийн сүйлдэн соёл угаасан шин эзэнгэлтэн хэлбарыг идвгатаас үйлчилж, бүгд чарна. Агч нь улан гонгор хөвснэ. Унсагт нэрдэ тэмгийг нэр алдаршуулна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

0: хөкрөн харагдах уултай, төлсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртнийг сонсдоо одоо байлын зам бий гавшхана дугаар харна. Олон дуу борталоод нь чиндэл болснаа, шавар та туснаа ардын зөвл нэрхэлжээ. Шингэ өвнө туснаар дэн дутна хэмс болсон үлгэрийг хиарж өгье. Шидэр бортлоод нь чиндэл болснаа, шавар та туснаа ардын зөвл нэрхэлжээ. Шингэ өвнө сэмс болон амьдралын эдвэс авчи. Яб тассан замаар нь 73 настай ганцаарын сууж байгаа нас нь. Гүнмаш хан тогтдон гэрд хэрчээ. Насныг эргэн үзвэ. Хормын 24 нуунд өвгөн нас барснаас хоороо гүнмаш хан ганцаар мөхлө амьдраа ирсэн байна. Шингүвэн хизад түнд санаа өргч эргүүлж хуяасан мянга гаргаж гуур дотор тусан хэрэгж бас түнд хавсарн зэмд кимзнэ. Энэ л болоод хамгийн дор амьдралын батламж гэрдхүү уламжиг эрэмс өгч. Насны сондны саатта байгаад шидэр бас сонсгорт энэ баахан гэмтэл гарснаас шингүвэн хажууд нь өөрдөш их дундар үг хэлвэ. Явах үйдэн гүлмач хаан твинэ гарыг атхан таалгаж байгаа сэтлэн илтгч твинэг ухлаа их үйднаас гарг гүртлэн ухлаа гүргэсэн байна. Энэ өдөр шингүвэн хуяас мухлаа мянг гаргана семс сэргий эдвэдсэн хулдан авчи айл өрхөөр дараалан тусна өн чим эрвсэн нас таашд болно кичлэлтэй улан тэмнэг эргэн үзвэ. Тэр уландуу хайр халамжиг хэрхэн даху сууг дэлгэж улна батамч кичэрч санаачж кисбяхгүй зүйлэг тэмдэглэж байва. Шавуртаа гэдэг мохло Монгол өнгө дохла шавуу шараатай газар гэсэн утга тавигаад бас бурдал хутаас бараг 7 км сайта улан өндс нь төлөрн суурсан тусан болно. 56 настай шингүвэн шавуртаа тусандаа тэрж өссөн юм. Кэда тусандаа өссөж байсан болохоор Кэда тосно кимсэн амьдралын байдал хамгаас хүлэм хэддэг. Хуурмын 18 онд туснаардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалыг өрөснөөс хууруу тэр айл өрхөр иргэн явж байдлыг илгэхийг өдөд тутам ажиллан болов. Кенагийн хүчтэй байх, Кенандын хөдлмөрөн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хэм байх зэргийг тэр хула бүр дэвтэртэн тэмдэглэж сэтгэлдэн бодсон явдаг байв. Кенэг наа жаахан талаар хүчтэй байх нас тааш насрамжин даатахал мэнгэ тушаалчдаггүй болглаа. Тэр урдар ухлаа. Урлан төлнө. Кенэгэн гэрн тугалусна хоол хагарсан байхлаа тэр. Ураа болсон чи бэр тухан царагдан гэрч шийдвэрлж өгдөг. Тусна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлснэ дараа илүү хөдлөмрийн хүчнийг уулширж улан тууна тусна ард гэрбэл нь харгалзахту дэхэн болгон тэлээ. Өөр эргэндээ ажил олохыг боддог болжээ. Энэ мөхлөвэн чит хэнийг ухлаа хамгийн санаачрах явдал болсон байна. Шингүвэн бурталуутан мэрэгжлийн ажилд нь сургуул тавхлаа санаалгаас нь ажлаа залуулж тусганд цахлан гондор муучин сэлмэн зэрэг болдолт нанги эргэлж. Тусгнард нь нэнгэл ашгэрцэн явдал ухлаа Шинжангийн төрөн нэрмэт соёлын ажилсан хөгжлөлтэн Скарт хариуцлал компани Балгасан дуус үерсэн явдал болно. Монгол гэр бариа гэрүүлээд гэрний эдл хэрэгслээ үйлдвэрлэх янаж авахул. Кёгжанта үйлдэлдэн 50 хэдэн ажилтны эсгч юундан баса даруу тус тусна 15 км байх байгаад. Кэмбэр дунд шара. Сарн урлаган дэрмэн төвөртөг хөрдөг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбэн амьдрал мохлог хүчтэй туснаардаг гарал сурах тухлаа танилцсан байна. Туснаардаа юнисээ Ясанжан боглоо даруу тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр үгэн боглоо захлан гангнуучин байсан болохоор шингүвэн тэнэг боглоо компанид гөрч юм. Монгол гэр ганган барих мэрэгжил сурахтуу таньсулжээ. Удаа когжантан үйл болох хөрөө энэс компанид адилж сар бүр нь хорлогно. 7,000 дөнгөрөөр төрөлтөй хүрчээдг байна. Хоорон 25 нууны экрана тусгнаа ард. Момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчилгээний компани байгуулах санаатай боловч талур газаргүй. Компани байгуулах явцыг мэдхгүй болохоор шингүвэнийг хайж утсан байна. Шингүвэн тусгнаа кадртаа зөвсөнөөр дараа тусгнаа ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султан гаргаж твийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт. Бас эзэнтний үлдэг хавсран битааж бурдалтын шавардаа тусгнаа хөдлөмөр үйлчилгээ. Кыскарт компани байгуулагд эзэнтэн ихлүүлсэн байна. Шингүвэн Момонжанд хүчлээ тусгнаардын ажил хайхт илүүхэн хавсан булаарай гэж загсан байна.
Момжан эрс бат гэлэгтэн. Эрэгч намааг итгсэн дан. Хэлж байгаа болохоор би лавда. А жоохон талар бичлээ. Тусгнаар дэх хавсрын ажил олгоно гэв. 46 настай тусгнаар да аплитив сайт 3 квиктэй байгаа. Твэнэ ихнэр моглаа. Нэг нь урт дээр нэ цэвэрлэн ажилтан байж урлаг дур байгаа. 2023 онд Томас ана машин дээр жолооч байсан тэр. Тэргний талаас болоод хөлн моглож шаргатчи. Квинд ажил хэчдгөө болснаас. Гэрбэл амдрал моглаа нэн хүчлээ болсон байна. Ингээд шингүвэн. Твэнэг моглаа. Мэмин жанда тань сүлж. Шидэр нэг жилээс наара тохирмта ажил байдаг мөхлө. Момын жан. Бүр твэнэг охло урдаар бодголч. Абла чирвэл хөдмөр үсэн компаниас талчсан. Ажил авах гэхдээ тийм урлаган мөхлө. Хуур гурн тэм төргөнд нэмгдсэн болно. 8 жил тусгнаардын зөвлөлийн нэрхэлс болсон шингэвэн. Том явдал хэж өнгөрсөнгөө боловч. Өдөр болгон айл

Амрикаар иргэн явж байдлын ойлгохыг баримтлана. Тус нардын дотны хэмнэн болгож. Олон өдөр дутмын амьдралын ахарчгаар явдал бүхнийг санаачлаар хэрвээ. Тэр хэрэгтэй. Би энд өссөн болохоор энтгэн хүмсэм, миний гэрэн хүмс болно гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнкэг хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа залгаад олондо. Гул содон ташкориг сумна, ташкориг тусхна арда. Авлиз жумаахан, тэмэ тэжанэр жүлсэн үлгэрэг харжуугэ. Шидар гул содон ташкориг сумна, ташкориг тусхандо, үсэн далхан үлдэрэн, тэмэна үсэ хулдан авхан нэгэн машин дэргэн, тэмэна үсэгэг хийднар хадалха, нэгэн сүйр. Машин ажуду тогтан цагда. Тогтан цагдан зогсши, шинхэн саасан, тэмэна үсэ яга. Дамжуул хуулаар кийднар хадгалах савнд урсан дурж. Улсрах үйлдвэрд сэвэрлэн хөрөгөөр ухлаа бэлтгэж байна. Энэ нэг нэг сав тэмээний үсэн яг тухайн газрын тусна ардын урлага нэмэгдүүлэн баяжих уу. Урлаг нь эрэлт болж байна. 14 жил дэм тусна ард авлис жумаахан. Хот айлын зөрөгжүүлээр. Хот айлын зөрөгжүүлээр. Тэмээ тэжээний өлөхөө замаар замсан байна. Ташкарсуна намын хураа, сасган урд нь энэх байдлыг ойлгож мэдсэнээс хуурав. Түүнийг хавсран, арму газрын тэжээний үлгэрийн хураг, зогсвол нь көсөлж өгснөр барах гоо. Бас түүнийг хавсран, тогтурдаа бурлуултын арга замыг нэн өгч. Түүний итгэлийг уламны олон хөвжлс мэнэ. Аулын хэлэгтэн. Манай худайл, хургас янд тусгаалн тэмээ тэжээдэг болохоор тэр нь надд үзэн санана айл хэж, намаг дахулна. Тэжээний үлгүй замаар замдалба. Анх ихстан би, эра, дулаан аймхан тэмээдэ байла. Будхан тэжээгэд өсгнаасу хуур, хулдаж, дахан бэдэн тэмээ, хулдаж, абж, удаан эгдэ. Гучин гэдэн тэмээдэ болла гэвэ. Тэжээний үлгүй сүйрэн гадраар урухту, тэмээ болган бэрэ, цогжив хаата, төгэлдэр байла. Аулийз тэнчуэлэн гэлэгтэн. Элбусы энэгнэ, үсна гаралтын бавгусу зэрэта им. Хамгийн сайн энэг насны өдөрт 5 кг хүсэн цаадаг. Энгийн байдлахлаа хуураас 3 кг хүсэн гардаг. Тэмээ насны чинэ чинсгийг батлахын тулд сүрэн гадраас хус арга замаар борлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Дару. Өрнөө саасан шин сургыг хүсэе. Энг төрүн духлаа өрэргэнэ тархаг хэрэглэжтэй хангаж. Салган хулдахуй хүнийн кг бүр тань 50 төгрөг юм. Үлдсэн шин сургыг хүсэе. Цаг дарууд мохлоо хуураас 3 Градсын кейднар хадгалах машин дуглаа хэмэрглэн хадгалж. Гурн өдөр сургаар байлгаж болох бэ гэд бас. Килограмм бэргэн. Дэшин дөргөн бэмар хулдах уу минар. Тус газрын 9 талхнаа үйлрлө хангадаг юм. Энэн боглоо мана тэмэна 9-нд хэмин задалт кекква. Тус ахын байхгүй бэ гэд бас. Кир тэнгснийг нь хурааж. Кир тэнгсэн гуаг нь хурааж авахгүй юм. Чанг баримжан боглоо тэмэна 9-нэ. Тэмээ нүсийг кэрлэшний итгэлийг нэнгэлүү улах болгосон байна. Удаа сүйрэн азарын өдөр бүр нь үсна гаралтын дунд шараа. Нэгзэн 50-аас, нэгзэн 25-аас, нэгзэн 30 кг хөрч. Дан өдөр нь урлаг нь, хуурмаг нь 500 төгрөг нь орчимдөө тогторч байна. Энэ амт сүйрэн азар бас дэрн тусгнаадаг дайчилна. Гэрэнхийн хажууд ажил болгож. Гэрэн харгалспа, мэнголхийг хураган садавка байлва. Хураган садавка болгва. Ирэгчин төлөвжилгэн тухай ярахт авлизи итгэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэгтэн. Будхыг нэгжил тэжахла, 5000-аас 5500 төгрөгөөр хулж болна. Бидний энгийг утгасаагаар сааж болох вэ гэд ашиг орлогын бас нэг тогтвортой юм. Удаагийн төрөн бодлого ийм сайн. Би энэ жил бидэн тэмээнэ, тууг ухла. Мэнгэд хөргөөр 1000 төгрөгөнд өргөдөх гэж төлөвлөж байна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ мөн сонсдоо. Одоо кёда жаху. Кёда тосхон. Тараачна тохоо мэдэгэ сонсгэ. Одоо чапчаа сэнэ 25 муу тара бигдалар улсулху улсралж хадшраху хугзандан уржи. Тараачны өдгэ шилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна. Хадшраж сунахур алтан айл бигдалар эхэлвэ. Чапчаа сэнэ Сонжи сэрүү балгасна, сонжи сэрүү тусгана тарилтын дэрг, тарилтын азарту комбайн, наран саран сүлжилтан ажилжи, тараага хадшур ахо, цайлаг. Ис сүйрлэг нь үйрмүл сэргэ, адлийгэ, адлий абсэг нэгэл дур бийдүлчи, тараана мэхлэгэгэ. Амбудаа гарагу амсарар, шуду амбудааг зөвлэхэ машин дэргэндэ ажиши, бихи абсаду, машинчилан адлүлхэг бийдүлвай. Тарилтын элг, луажинжэг хэлэгтэн, Энэ жил би хуурамгийн өнгөрөм үү гүчг дараа тарилаа. Энгээс газар ухлаа дээр барин байд, тарилан газар болно. Энэ жил тараана нөхөр нь мөө бүрэн 225 төгрөгтэй хөрвөө. Хураалтыг хүсгдээ. Энэ жил орлого их сайн болно гэвээ. Сунаа хураалтын ажил дээр бидэмжтэй байгаад, эмх дараадаа ахуултхыг батламжлах нь тэлээ. Чапчаа шин. Кёда жаху кёда тосно топча. Нар нимбэ зохан байгуулж. Нарлаг өнөвчтэй арга будаг хэрэгжүүлж. Тараалан машинаа их файлгийг нэгэлтэй төвлөгөөлн шилжүүлэн тохируулж. Орон наслан айлху арга замыг саадга нэвтрүүлж хад шураху халин эмг тараатай явуулахыг бүх талаар батламжилва. Чапчал шин кёда жаху кёда тосно топчан тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэр өвши чүнжүнжин таньчулын хэлэгтэн. Чапчал шина кёда жаху кёда тосно топча нэгзний исэн сүйр комбайныг зоха байгуулж бас томинг дэрэнсүн хорин сүйр бусуд машин механикийг зоха байгуулна. Энэ жилд зунаа хураалтанд ажилда. Хэрэгсэн хамта бас өөр эргэнэ. Шан хутаас 30 сүйр комбайныг шилжүүлэн тохируулж. Бас зунаа хураалтын ажилд хэрэгжилж. Энэ жилд тараана мөхлөг бүрэг камергдүү оруулахыг батлаа гэвэ. Сонсгонраа. Хотпешэнэ өкөр нажилсан крэлэнгдэ ерэнгэкөрүлтин нэгдүншүр 9800 төмдөр гэрсэн. Шинжаан төм саалны өкрийн сүрэн газрын төрөл зүйлэм битэн байгалд. Дулаадугаас сард барилгын айлаанд дуусна. Эм боксаа нэгэн тежан үжилх арал жалах тежан таруулахыг нэг цогс усна. Би хажуулсан хэлгээсэн төрөл зүйл болно. Энд дээр шидэсэн дээр гаралта төм саалны өкрийн тежан үжилх сүрэн газар. Үгэн тэйн өв теж аврын арал жана зах дэлгэр болно. Уган тэгэн хөхөрхөө тежан тарлуулах тежан нөлөөлөх сүрэн газар багтана. Энэ дээр шитийсэн дээр гаралтай төм мө. Төмөн саал нөхөр тежан нөлөөлөх сүрэн газар та 51 км-ын замыг шинээс засж, бузруусуу шийдвэрлэх цахалгаан торыг дэс дэвшлэх зэрэг тунаг тохиромжийг ийж бүрдүүлэн байгуулж. Өдгөөчлсөн маш талбаг байгуулна. Уган тэгэн өвс теж аврын арлана зах дэлгэрт көмөрг үйлхэн ас зэрэг сүр тунаг тохиромжийг байгуулж. Ажилст арлжана тавцан хангаах болно. Уган тэгэн хөхөрхөө тежан тарлуулах уу? Тежан үжилхүү сүрэн газрын. Дотаадын замын хор болоод усан цаглагаанаа бузрдал байдсыг гадаглах системийг төгөлржүүлж баримж ажилын тежан тарлуулалт уу? Тулаар л хангана. Сонсгонраа Янгэс хугасаанд турхан одоо трафик эдвкатар зохион байгуулж үзвэн намчи тасан төвж газаад гаргаж байна. Сөвхөн дэдэн жил хоорд өнгөрөө тонна турфана давсан үзмийн навчиг газаад гаргасан байна. Шидэр бичэн шана хужа мард тусхна үзмийн багсту кюркөг жанта байна. Тусхна ард үзмийн сэгэн дуру сүлжидэж кескескэ шин сург ном ногаан үзмийн навчиг төргөн шалангаар тасан төвж сүлөө сэвэгтэй тэр тэгшиг уалан талина. Тусна ард аалам намсгэн хэлэгтэн. Гэрэг түрх зэрэг улсту кимс давсан үзмийн навчаар цугулсан хуул итгэ дуртай байдаг. Эм ухлаа тэднэ гэр бүлээр нь хамтар хуулах уламжилт идэм болно. Эндхэн үзмийн навч нь нэмгэн морьтой, жойлон байж, ангны мэндэр хангалж кимс нь ухлахыг ихээр улж байна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эртэн мэнэ сонста энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлыг сонсоо гэхлээ та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та хөлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаалаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уян дүү хангнагсан утхурлагийн давцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэн дээр сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа тэгвэл өнөөдрийн утхурлагийн давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэн дээр миний портал Экусам магтан дүүлээ. Хайрын хар нүдэн сэрэг уянхтуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэхэнд үгийн саруул сайхан зокаагаад айсигн улан зокааж алтан бүргэдийн дуусан миний портал гихтүүг та бүхнээ сонирхдог хөргийа.

бүхэнд сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуулуул дугаараар та бүхэнд Экулсан Махтан Дуулиа гэх хувьсгал сонгодог сонсох яа.

сонсогч ханараа тэгэл удаа залгаад үгийн чимэд сокааж айсыг нь ойд сокаагаад ирин чан дуулсан хайрын хар нүдэн гихтүүг сонорхоолё.

Гэнэ сонсогч та удаа та нарын сонсч байх болвол утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа залгаад үгийн Наранбат Сокаж, IC-ийн Ульсаа Сокагад Ульсаан дуусан Жора Борин Жора гэх тууг сонсох юм.

Күндэ сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг шинэ жанрын радио телевизхураан Solution-ийн шин зуучлалын хэрэглэгч нүүшлэртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараач нэвтрүүлгүүд өргөлчлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсвын сайн байцган та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 29-нд гэрг нэг болно. Шинжаг нарадд хэлсхран Монгол хэд нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартайг нь мэндсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнөө сонсдаа. Манай улс бас байдлыг аргасхо аврын туслах уу агаар айлын ММ1-г аврын туслах уу нэгэлтэ баримжааг тогтоох болсон. 7 дугаар сараас эхлэн 2026 оны хутгадагийн сугал ард нь үндэс нь ММ1-г даатгалын бүкмэгнэ тоогоор зардал тушаах болсон. Унтхасны өмнө өлсөд хэсгээ ухлаа баахан юм хэд 80 гоё. Юунд дохлоо өрөн юман жайлах дүүг сонсглаа идэн итгэх хэмжээг гасгарч иддэг вэ? Заах нода эрен мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсгодон баяр нутчин юм. Манай нэвтрэлгийг Шинжаангийн радад хэлсхран Солуштин Сизуулрын коллекционер зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэнгүүд нас олдаа шидэр. Загтэлэрэн хэлэн хамаарлт нь эрэнгэд овчаа. Улсын баримжаалтын зөвлөс улсын баримжаа тогтоох төвлөг бүлгэж. Бадам байлаг аргасхо, аварн цолхо. Агаар айлын хэмэмгэн, аварн цолхо нийгэм хэрлэх шаарлагна. Улсын баримжааг тогтоох айлын эхлэл ба. Утгуцанаас нар мануус нь агаар айлын хэмэмгэн, аварн цолхо ажил төрөлд нэгдэл мэрэгжлийн дүрмжил дутгдчих. Эзэнтэн гол цогц нь адилгүй байж. Үйлчлэгэнэ явцын шаарлагн адилгүй. Эрхийн хариуцлагын заагс гарт тодорхой биш. Тунаг тохиромжийн тохиролтын шаарлагн тодорхой биш байж. Агаар айлын хэмэмгэн системийн бүхэл цогцны хөвлөлт чидрийг бадруулахыг гэн ноштай хасгаал байв. Тусуда тогтоохор байга улсын баримжаа. Бээжингийн нуран нутгийн баримжаа нь гол агуул болно. Үйлгийн туршлагыг бүх талаар шингэн авчи. Их байлаг бүрэн төгөлдөр. Явцын дэрэмжсэн. Хамаарлын битэмж та. Ергэлэн сайжруулах дөрөн зүйлийн айлын голлогта нэгтгэн барилдвал байгалийн хэрэг хэмжээ айлын тохиролт тоноглол тоног тохиромж үйлчлэгэнэ явц амар төснөө хамаарл зэрэг талар системийн чанартаа тогтол гаргаж юм ало төрлийн жулаашта агаар нисгэрийн өрнөлсөн ММ-ийг аварн цолхо ажилла тохирна. Энд хүлсэн баримжааг тогтоох нь бүх улсын босоо зогсдог хэлээрн агаар айлын ММ-ийг аварн цолхо системийн байгальтыг ахуулж би горон бисиг хамарсан тусгаал гарах гин тэргэн агаард амнасна шугмыг нэвтрэхдээ туста байдаг. Агаард амнасна шугмыг нэвтрэхдээ туста юм. Сонсгонара. 2026 оны хотгодагийн сугаал ардын ММ-ийн даатгалын сардлыг тушаагаадгүй сугаал ард анхаараарай. 6-р сарын 30-ндраас эхлэн 30-ндраас юм даатгал уралсчи сарлах шахах хөв хэм зөвхөн 404 шахалт болчихна. Кэрэ энэ хугацаагаас өнгөрөх төрхлээ. 7-р сарын 1-ндраас эхлэн даатгал уралсчи сарлах шахах. Дагчи эдэн засгийн нөхрийг критика болж. Хөв хэм 1981 төгрөг. Жирэм мөнгөн даатгалын сарлыг бик мөнгөд тоогоор үргэлж болно. Тэрэд 1-ндраас Төрөд 94-нд өдрөг шин төрсөн күйгтэй онцгой хэмс багтахгүй байгаад сарлах шаагаад дансанд оруулсна дараа

3 сар клаг хугацаатай байж, клаг хугацаанд ямингийн зарлыг хөвгөн үргэлжлэх хэрэгтэй. Кэро 2026 онд сугал ардны ММ-ийн даатгалыг тушаасангүй байглаа. 2027 онд хутгадагийн сугал ард нь юнисэн ММ-ийн даатгалыг тойлорлон татварлан тушаах хугацаанд. 2027 онд сугал ардны ММ-ийн даатгалын зардал тушаасан ч юм бэ. Наад захтан 3 сар клаг хугацаана хасгарлык клаг болно. За клаг хугацаа боглоо даруй 1000 тушаасны дараа клаж 3 сарын дараа хүйсэн ММ-ийн даатгалын зардлыг сая дансаас хасч болно. 3 сарын хугацаанд 9 зарлыг дансаас хасч болохгүй. Термертэн нэг жил тушаахгүй байх бүрэв. Даруй 1 сар клаг хугацаа нэмэгдэх болно. Сугал ардны ММ-ийн даатгалд залаагаар хуралцаад 40 жил болс. 40 жил болгосод дараа мөхлө үргэлжлэн 1 жил уралцах бүрэв. Гэхдээ явчна. Даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тууг. Салагар 5000 төгрөгөөс дээгтүүлнэ. Салагар 5000 төгрөг дээгтүүлнэ. Тус жилийн сүйр мянган дансаас хасуулсангүй сугал ардны даатгалд уралцсана дараа уралцсад дараа жилдийн хүн дэвшнэ. Даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тун 5000 төгрөгөөс дээгтүүлт болно. Зардал тушаах арга хэрэг. Зардал тушаах арга хэлээр. Ер хам хасгаарлаггүй. 1. Энгийн арга хэлээр. Нэгэнтээ даатгалд оруулсахаар дансуус нь улан тэм. Шилжаагаар ухлаас зардал тушаах. Вицад нь Шинжаан гайлын явлын зардал тушаах баг програм буюу дур талын гайлын явлын зардал тушаах. Ян хоор хэмжээстэг хөдгийг ширвжээ. Шүд зардал тушаана. Сүлжана бусаар зардал тушаах. Суу газрын сум болгосноо ард дахин үзүүлэхээ. Үйлхана төв, тусган, нийгмит өрөг. Сугал ардын сүвэл, засгийн явлын үйлхана их тэнхимэн, лангуу тухлаа бүр тушааж болно. Даатгалд оролцохгүй сургал сангийн дансуусангүй улан төм. Таяны Шинжаангийн ММ-ийн батламжин ард дахин үзүүлэхээ үйлхана тавцан буюу. Ий чадан баг програмд уурж, даатгалд оролцохгүй дансдаг билэж болно. Таваас биеийн инлаа наваад, өөрэргэнаа сум болгосон тусгана, нийгэм төргөн, ард дэхмэс үлгэ, үйлхэнаа тавтыг хэржээ. Даатгал оролцох дангасалтын гар гүйсгалыг битайж болно. Хуур тохлоо нажилтна ажилтна, хүйкэмнаа дангас нь хэрэг харай. Гэрин кэмсэн сугал ардан, ММ-ийн даатгалыг хурлан тушаана. Биг Шинжаангаар нэгтэй, хүйкэмнаа дангас нь хэрэг харай. Хаусар нь туслахуу дүй шангын, сугал ардан эндсэн ММ-ийн даатгалын зардлыг улан төлгүй чидэмжиг нэвэ. Улдар мохло Шинжаангийн ММ-ийн батламж нь ард дохимс үйлгэ. Үйлхэнаа тавсан гэн. IP буюу. Витадан баг програм. Шинжаангийн ММ-ийн батламж нь ард дохимс үйлгэ. Үйлхэнаа тавсан дуу уржи. Ирэмсэн урлан тушаана. Өргөн долон сугаалард хамгийн хэдсэн гзгаарлта. Хамгийн нэтсэн харгалзта зардал тушаах хусааг чанга алгач. Цагдаарууд нь даатгалд оролцши. Зардлаа тушаахыг билүүлээрэй. Хэрэв та даатгалд оролцохыг дансуулах уу? Зардал тушаах уу? Битак явц туу ямар асуудал тулах? Ямар асуудал тохиолдлоо? Тухайн газрын ММ-ийн батламжийн саламжраас асан лавлж болно.

Сонсгонороо. Унтхас нэмнэ Элса Теско ухла бахим хитнай байна юу. Жаад хнуда ерэн мэндин мэлгийгэ. Айл өркөхөндө ойлголя дугаараан винад хоя ярчугэ. Ураган улан дэгэд эртэдх, дэгэд багэдх буюу, дэгэд ура унтхла, бэрэ унтхас юм гэсэнэ үсмэднэ. Шингалан дараасаас айсах буюу, бийн кэндан хасхарлхан тэлэ, маш олон кэн бухла, алвар тэсэлгийг сунгэж магад. Нэгсэн судлгаан дэлэрүсэнэрэ, гэсэнэ үсэд унтхла, ясадах системийг гэмтайж мэднэ гэжа. Судлгаатан задал гэсэнэрэ, ясадах систем айлахтан, багусу энэр зарцуулху, чихал тавайдаг. Хэрэ би зогцоо хөвсгөлэн байдал байхлаа энерги шимтэжалд үтгэцчи ясадах айлгаан мууддаг байна. Ураган уулын хэмдэ бийн ясадах эсдэ зангилг нь энерг хангааж сөйдам ухлаа гэсний үсэд хүндху. Энерг көрлцгүй гэд ухлаа эсний эдвгай шинэрин бүүрч би зогц нь вирусыг эсэр үсгүй ба. Кэм бус эсэг хинэн кэмчгий чидэрин чи дахалдан бүүрдэг байна. Судлгаатар дэлэрхайлагтан. Энг хэм даваа хэлэхлаа ураган хуулын жими устаа гар санит хулаад элнар сөөнжин суухас сайлах болглаа. Сөөнжин суухас сайлах болглаа. Ясадах сэсмин айлгааг сайжлах дөхөн марг хэлэр юм. Биеийн гүндин кевин байдалтай булчингийн арим шиг юм. Хэрэ үргэлжийн цагтаа бахлаа хуул идэх болглаа. Ясадах чидрийн дахалд нь муудг. Ураг хуулдан бас чинэр сайтаа үр болно. Сукг хэмжээнэ. Эрэн лёкиг тэнцвэртэй идэхлээ. Ясадах эсэн халдлтыг эсрэгүс чидрийг чангадаг шиг. Сөөдө мохлоо би зөгсөн эдгэлт болоод сэргаалж чидрийг хамаалчтна. Сөөгөн хоол итгүүлээд гэснээ үсгэн алин мохлоо би зөгсөг нэн нили гэмтайдгүй. Унтгаас намны сөөгөн хоол итгэх болоод гэснээ үсэд унтах нь мохлоо чим ерэн мэнди хурканаар өчрүүлж мэддэг. Гэвч бодтагаар алин мохлоо нэн хурканаалта байхыг ухлаа гэдгийг

Бусаар үзэж болохгүй. Харин бохло олон зүйлэн, гүчин зүйлэн ерэнкаас нь лаг бодглох чигтэй байдаг. Унтрас нэмний хэмдэнэ, өөх ихтэй, ил чихтэй, идэний гэдэхлэ, худаад гэснэ дараасыг хөндрүүлж, нөөр холчгийг юскар баркуа, бас. Кэмдэ биэн, ам бэдэсэн цагийг самуурулдаг. Утух цагарийг хлэ, марал таруулху, хуэр хэлэарэн шикэрсэжэн өбшин, зүйрэгцэсэн судлийн өбшин, юмайн өбшин дээрүгдэх, айдэгшэрэг нэмгдэлнэ. Гэснэ өвсад унтхла, нөөр нарлыг мүүдүүлж, цайлхла, сөөд үндүй өвсад сэрж, үйн улмасыг чайлэг чидүрулад, Эдрээр сулдху айлдаг байдлыг нэлээлж, утгцаагаар өлөн байх нь хутаад гэснэ өвчнийг үзгэж мэднэ. Ягдсан ка мэдгүй хүчтасыг шийдвэрлэхийн хамгийн сайн арга ухлаа унтгасны юмны гэсэн өвсгэнгийн шил тайныг хайж болохыг явдлуулна. Маш олон хүн унтгасны юмны гэсэн өвсгэн бохлоо ураган хуул идэхгүй байхгүй юу? Ураган хуулаан тэгээд баг ицсэн. Хуулын ясныг тийм сайн бишгаас болсон юм. Имас юун дохла? Имас юунаа хэрэн дохла? Ураган хуулын ясныг дэвшлэх хэрэгтэй. 91 дохла. Ураган хуул багсаж иднэ гэдгээ. Ивч энэ мохло идэнэ. Төр зүйл цөөхөн буюу шингэн авахыг хэмжээнд багсгийг саажнаа. Багсгийг саажахаас биш харин шингэн авахыг ерэнхий элчин хэмжээг бүрүүлж болно. Жаврал хэрэглэн даруу. Өөг болон нүүр цусна нэгдэрэг шингэн авахыг сугастаа хсгарсан сэрэн дээр. Гүйс хэмжээнаа үүргөө. Витам болоод өрөлдсөн бодис сэргээ шимтэжалтай эдэг шингэн авахыг батлана. Бихэл зогсон зарчмын илч багта, өөх багта, амархан шингэдэг хитаник шингэн авахыг сануулъя. Унтхас нэмнэ гэсэн өвсглэ, чухам ягж хитэл зогхвэ. Ербэж унтхас нэмнэ гэсэн цатхлан, унтхас нэмнэ гэсэн өвсдэг хүмсэ, дураг хэдэн зүйлэр дамжин, ураган уулын ясчиндэг сайжил болна. Нэгэнд баахан бэдүүлэг ам мэднэ. За бэдүүлэг ам дохлыг дайна ширхлэг элэг агуулгадж кимс дохлоо амархаа нэгэнтэ цадог их дука өгч. Гол идэнийг шингэн авахыг хэмжээг ухлах хсгаалгад ашигтай байгаа. Твинэ гисэн татглан төрөглөн нилад чан байж кимсэг утгуцаагаар өсгөө байлгадаг. Хоор мах өндөг зэрэг үүргэхтэй дайныг зүг хэмжээгээр иднэ. Энэ төрлийн идэнд чинэр сайдаа үүргөө өгнө төрөл витамин Э, Б төрөл болоод витамин болоод өргөдсөн бодис сэрэг элэг агуулдаж ураган уулын шимтэжалыг нэг бүрэн гүйдэс болгохоор барахгүй бас цуснаа шигрийг хсгаарлна худаадна хуусрхуу хурдсыг удаажруулж хуулан дарааг цатхлан төрөгдлийг утгана. За сануулгачтай мохлоо хуул хэхи арга агийг мохлоо саавал өөх багта байх хэрэгтэй. Семграр чансан така семграр чансан загса жанд амтлагсан фикрим маха Усан дохлоо төргөн бүслэгэн гаргасан мохлоо самуурхаа зэргийг бодголж болно. Гурван дохлоо хийтэн нугаа хулна. Ураган хулдаан санаалгаас нь идэшин нугаа. Өлөхний итгэлээ илчин хэмжээг бүгруулчт мэртэн бас шимтэжалыг баталж бас гэсэн задхан төрөлдлийг утгахд ашигтай байдаг. Ивчи хайрс хөргсөн чанж тусанд шарж гэсэн нугаач тус баг ус байдаг. Имаас нугаа ухлаа киднар холжиг хэх жанду төрөгчийн итгэх зэрэг аргыг ухлаа хэрэглэхийг сануулъя. Винас газар ураган улан бухлаа тэгээд ураа итгэх байхыг сануулъя. Ураган хоол итгэх хамгийн тохиромжтой цаг ухлаа унтгаас унд шамрагаас нь наа загтан 3 цаг зайтай байх хэрэгтэй. Энийг дохлох удаад нь өдрөх идэн нэгтэй. Дэм илцэнгөө болохоор сөөгн өрн ясныг нөлөөлөхгүй юм. Өөрөөр хэлбэл хэрвэ ураган 12 цагт амрахлаа Ураган улаан 8-9 цагт хэдвэл зогноо. Хэр асхан дохлоо дэгэд ураа унтглаа. Бас өөсгө бол заата. Энэ дохлоо ураг нь 11 цагаас 12 цагийн хооронд сөөгн хоол итгийг сануулъя.

Эргэн дэ сонстаа. Юунд өрөн дан юм жайлахад уу чинглээ. Итанитгий хэмжээг хасгаарч иддэг бэ. Жайлахнууда. Ерэн мэндийн баг үйлдэг дугаараар юнот хаяар жүгэ. Эндэр норонд таньцуулах баг үйлг ухлаа. Хоол итгэн. Хоол итгэн сонсороо навч тарвж. Гаруцааны сүква. Сэтгэл тал нь өөрийнэн. Идан жайлах үйн гаргасан дууг сонсдог. Хөөрөг жойлн уян хадан чинэрэг мэдэрнэ. Жайлах тун хоол итгэн хар тусгалыг хангадаг. Дару. Танаа ул сонсон өөрийн жайлах тун хэдий ики. Удаан бохлог хэдүү улам болох тутам их тайрхан яг. Хоол иж байна гэдгийг сэрж мэдхий тэгэд тодорхой болж. Гэдэс садхуд хөрөгдлийг нэн ярти мэдрүүлдэг. Жайлах түүнийг олж сонсхоо ба юуст. Ким намархан мохлоо мэдэхгүй байна дунд. Арим мохлоо ичгдэг. Гэх дунхлаа маш дохинг юм. Сэтгэл тавиад хоол идэж. Ямар ч дуу гарахгүйгээр. Өөрөө мохлоо ам доторх дуугаа мохлоо. Чиг талын анхааран сонсна. Эмих бүрийг хөрөн хэдэн удаагаас дээгч залж. Идана хатта байснаас нь жойлон болох хөртлөгий хөрлөлтэй мэдэрнэ. Эндэр хоол идэхтэн өөрөн жайлах дуугаа нь анхаарлаа төвлөрүүлж. Өөрийн хоол итгэ дуугаа мохлоо сонсоод багцэр хэлж. Хоол идэ. Багцэр хэлж хоол илий итгэлээ. Итгэх хэмжээ аяндан багуулна. Илжин хэмжээг буснаа хэрэггүй. Дуугаа сонсол болчихно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэндээ сонсдоо. Яну даг нэрлэмэндэн хан нэвтрлэг маань энхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн оклон сонсон баярлаа. Нэн олон овлог сонс ихла та нар бас слүртин хэрлэгчний үлсрийг буулган сонс болно. Тус даг нэвтрлэгийг баярдаг өл нэвтрлвэ. Удаа дараач нэвтрлэг өргөлөн анхаалаа хандуулах болов уу.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо? Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөлхийтний ирээдүй ховж яг өөрийн гартаан эзэмдэхийн төлөө хамтар чармайсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад Францын бүх бөмбөрчгийн засалтын ярилцааны тавчингийн төгсөх ёслол дор ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 2 жилийн өмнө би олон улсын холбоот байгууллагын Женев дахь ерөнхий хэлтэст тавьсан яраандаа дэлхийн ертөнцийн чухам яачхав, бид яавал жохин вэ гэсэн асуултыг дурдсан юм а. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их ховсолтод тулгарч, инг тайван ба хөгжилт мөн л цаг үеийн гол сэдв болсоор байгаа бөгөөд тогтун бас чанар, магад бас чанар нэн товэн болж, хүн төрөлхийн маш олон хамтын шалгалтад тулгарж байна. Францад хүний ховжиа өөрийн гарт нь байдаг гэсэн сэчин үг байдаг. Бүх бөмбөрчгийн чанартай хүн төрөлхтний шалгалтын өмнө хүн төрөлхтний хөгжилтийн тоналдны замын уулзуур дээр хаас явхаан тогтоох сонголтын өмнө ил улсынх нь дэлхийн дахны явдлыг өөрийн хариуцлагаан болгох үүргэлийн зориг санаатай байж идэх үедээ ажиллахч болно, ажиж суугч болохгүй. Хүн төрөлхтний ирээдүй ховжиаг өөрийн гартаан эзэмдэхийн төлөө хамтар чармайвалж охин. Нэгдүгээрт төв голчж үе жогстой байхыг баримталж засалтын улаан тоог арилгана. Бүх бөмбөрчгийн халуун чигийн асуудлууд энд тэндгүй үүсч, тасралтгүй үргэлжилэн уур амьсгалын хувиралт, сүлжээний амар төвшин, дөрвөгсөдийн хямрал зэрэг улам жиллийн бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй үргэлжилж, хамгаалах үжил, ганц талт үжил, толгой өндийч бүх бөмбөрчгийн засалтын систем ба олон талт тогтч дайралтад учирж байна. Бид хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлтийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн хэрэг явдлыг ил улсын ард түмэн зөвдөлчин шийдвэрлэхийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын дүрмийн арчлалтыг идэвхтэй ахиулна. Бид олон улсын холбоот байгуулаг гэдэг энэх олон талт үйлдлийн тугийг үргэлжлэн өндөр мандуулж, Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалт, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт, Дэлхийн банк, 20 улсын бүлэглэл, Европын холбоо зэрэг бүх бөмбөрчгийн ба орон бүсийн олон талтай тогтчийн бүтээл чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүн төрөлхтний ховжианы хамтын цогцыг байгуулахыг хамтар ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

жөрөөтэй талаан үлдэх, адил талаан төвлөрүүлэн жөрөөтэй талаан багсахгүй баримтлан үнэн чиг гүнзгий ярилцаа нөвтрөлчөөр дамжуулан байлдах бодлогын итгэлцээгэ нэмэгдүүлж сэжиг таамгаа багсах хэрэгтэй. Жүв журам ашигын үжилтийг баримталж, журмыг тэрүүнд тавьж, журам ашигыг хамтад нь харгалж, ховж яа нэгтэй бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Адил бос боловсны солилцоо ярилцааг чангатгаж, ойлголцоо ба өгнөгшлийг гүнзгэрүүлэн илүү улсын ард түмнийг харилцан ойлгон дотнжилж, харилцан итгэн хүндэтгэх болгох хэрэгтэй. Одоо дундад Европын харилцааны гол урсгал бол хамтралцаа болох юм а. Өрсөлдөн байлаач гэсэн сайн өрсөлдөн байх ёстой. Бид харилцан итгэж мөр жирэгчин урагшил болж охино.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт жовол жаргалыг хамтдаа туулахыг баримталж, Инк тайвангийн улаан тоог арилгана. Өнөөдрийн хүн төрөлхөдний оршиж байгаа амар төвшний орчин нөхцөл мөн л хүнд хэцүү байж, газар орны мөргөлдөн ба хэсэг талын дай тасралтгүй үргэлжилж, сүрдүүлэх үжил мөн л уларж, цөм бас улс орны ард түмэн, ялангуяа хүүхэд багцуд дайн дачны дэлхэгдлийг хаширтлан амсаж байна. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтралцсан үргэлжлэл хүйчи шин амар төвшний үжилтийг баримталж, хүйтэн таны сэтгэхгүй тэг нийлбэрийн үжилчэнэ хуучин сэтгэхгүйг таягдаж, хүчирхэх нь буурайган жалагдаг балар ойгийн чим ёсыг таягдаж, Инк тайвангийн төлөө хамтран ажиллаж, хамтран ажиллахаар амар төвшнийг ахиулан, найрамдлын аргаар маргааны шийдвэрлэхийг баримталж, халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлэхийг эсэргүүчиж, өөрийн ашиг тусынхаа төлөө хэрэг өдөөх ба зөрчлийг хурцдахыг эсэргүүчэн, хөрс чиргэлдэгэн хорлох ба бусдыг хохируулан аман бортхыг эсэргүүчиж, ил улс хамтаар Инк тайван хөгжилтийн замаар жаманж, дэлхий дахны өнө удаа Инк тайвныг биелүүлнэ.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгийг баримталж хөгжилтийн улаан тоог арилгана. Аж ахуйн дэлхийн чиглэлт бол дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хөдөлгөөгөр мөн. Одоохонд дэлхийн чиглэлтийг сөргүү үжил санааны урсгалын нөлөөлөл яг ихсэж байх, хамгаалах үжилийн нажгай үйлдэл өдөр ирэх үе илрэн гарч байх ба орлогын хуваарлалт тэгш бос хөгжилтийн орон зай тэнцвэргүй байгаа нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтад тулгарж байгаа хамгийн довэм асуудал болсон байна. Бид шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болохыг баримталж, амьдлах хүчин төгөлдөр нэмэгдлийн завгүрийг бий болгоно. Хамжилчиж холболдон хөдлөлчгийг баримталж, нээлттэй бөгөөд хамтаар ашиг хүртэх хамтарлчааны завгүрийг бий болгоно. Төв голч бөгөөд багтаамжтай байхыг баримталж, тэнцвэртэй бөгөөд түгээмэл харгалжилалтай хөгжилтийн завгүрийг бий болгож, аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил улсын ард түмэнд хамтаар эдлүүлнэ. Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж байгаад нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг нэн сайн бүтээн байгуулж, олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг хөтлөн жолоодож, нэн эрүүлэр хөгжүүлэхийг дунддуулс дэмжинэ. Нэг бүс нэг замын санаачилгын олон улсын аж ахуйн хамтарлцааны ойлгогдхон ба олон талт үжилийн ахуулгогдхоныг баялагжуулж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хамтын хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал арга зам хангасан юм. Францыг багтаасан дэлхийн ил улсынхнэ нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахад идэх үетэ оролцохыг бид баярлан ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүтээлийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төлөвлөлийн харалт юм.

далай тангисын ховж яаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн далайн чирэг байгуулагдсан 70 жилийн ойгийн олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд оролцсон гадаадын төлөөлөгчдийн бүлгмийн дарга нартай хамтын уулзалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Далай тангис нь хүн төрөлхийд нэ нийгмийн оршин тогтнох ба хөгжөхөд чухал ач холбогдолтой. Далай тангис нь амь насыг байжуулан дэлхий дахныг холбож хөгжилтийг ахиулж байдаг. Манай хүн төрөлхийдний оршин сууж байгаа энх хөхөнгөт одон бөмбөрчгөн далай тангисаар хэсэглэгдээд өнчин арлууд болсон биш, харин далай тангисаар холболдон ховжианы хамтын чогч болж ил улсын ард түмэн амар жаргалыг хамтаар эдлэн аюул түгшүүрийг хамтаар туулж байна. Далай тангисын инк 50 амар тогтуун нь дэлхийн ил улсын амар төвшин ба ашиг тусад холбогдож байгаа болохоор хамтаар хамгаалж ховь дахин нандгнах чухалтай. Дундад улсын ард түмэн инк 50-ийг эрхэмлж, инк 50-ийг хүсэж, инк 50 хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнан дундад улс сэргийлэлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжилхүйч шин амар төвшний үжилтийг жоримлон хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын чирэг анги хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх тугийг ямагт өндөр мандуулж, эрэг тгшээ харилцан итгэлжих, төв холши шударга ясны хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх амар төвшнээ байршлыг бий болгохгоор хүчлэн чармайна. Далайн чирэг нь улсын далай дээрх хүчний гол чогч болсны хувьд далай тангисын инк 50 амар тогтун ба сайн сайхан өмх жормыг хамгаалахад чухал хариуцлага үүргэлж байна. Олнороо харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэг тэгш хандаж, итгэлж яг нэмэгдүүлэн далай дээрх ярилцлах солилж байгаа чангатгаж, далайн чиргийн боттойг эрхмэлэх хамтралчаа гүнжгэрүүлэн, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх, далай дээрх амар төвшний замаар жаманж, далай дээрх хамт тохиолдох ил төрлийн сүрдүүлэл ба шалгалтыг хамтран аргачааж, далай тангисын инк 50 амар төвшнийг хүчин хамтдхан хамгаалуулж охин. Одоохонд далай тангисаар ачаалагч ба холбоос болгосон зах дэлгүүр, мөргөжил, мэдээжинг, соёл зэргийн хамтралчаа өдөр ирэхүйе нягтрж байна. Дундад улс 21-р зууны далай дээрх торгоны жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилгыг дурдсан нь далай дээрх холболцоо нэвтрэлж ба эл хүрээнтэх боттой гэрхмэлсэн хамтралчааг ахиулан хөхөнгөт аж ахуйг ахиулан далай тангисын соёлын уусалчлыг ахиулж, далай тангисын хэшиг буйныг хамтар нэмэгдүүлэхийн төлөө юм. Дундад улсын чирэг анги, дуртай ил улсын чирэг ангитай хамтар далай тангисын чичиглэл хөгжлийг ахиулахад идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлнэ. Бид амь насаа хайрлах шигээр далай тангисыг хайрлах хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгуулгын бор төлбийн доторх далай тангиси засах тогтч болон хамаа бүхий дөрмийн тогтоох ба хэрэгжүүлэхэд бүх талаар оролжж далай тангисийн үргэлжилэх хөгжилтийн харалтыг найдваржуулна. Дундад улс далай тангисийн амиохон боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж далай тангисийн орчин авахын бохирдлын сэргийлэн засах ажлыг үргэлжилэн чангатгаж далай тангисийн амьд бутсын олон янз чанарыг хамгаалан далай тангисийн их баялагийг өмх жоримтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлэн Чингэр далай чилмэг тэнгэрийг үр хойчстон үлдээж өгнө. Дундад улсын далайн чирэг өнгөрсөнтэйгээ адилаар ил улсын далайн чирэгтэй солилцоо хамтарч байгаа чангатгаж улсын хоорондох хариуцлага үүргийг идэх үетэй гүйцэтгэж улсын хоорондох усан замын амар төвшний батлан далай дээрх олон нийтийн амар төвшнээ нэн олон үйлдэхүүнийг чармайн хангана. Анмад далай жуу мөрний хурааж багтаамжтай дан их байдгаа. Улс гүрнүүд хоорондоо учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, учир явдал байвал сайхан зөвдөлчүүлж охин. Халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу эсвэл зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлж болохгүй. Ил улс эрэг тгшээр зөвдөлчгийг баримталж, хямралын нөвтрөлчих тогтчийг төгөлдржүүлэн орон бүсийн амар төвшнээ хамтарлаг чангатгаж, далай тангисд холбогдсон зөрөлдөөнийг тогтоо шийдвэрлэхийг ахиулвалж охин. Энэ удааны олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд далай тангисын ховжианы хамтын чогчийг байгуулахаар гол сэдв болгосон дээд давхаргын судлан ярилц хурлыг хуралдуулах болно.
арга ухаанаа төвдрүүлж, хамтын танилцаа нэмэгдүүлж, далай тангийн ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулахад оюун ухаанаа нэмэрлэхээр чармайхыг та бүхэндээ хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

0: Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгж их замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.
1: Хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Боловсны солилцоо толилдог гүнжгэрүүлж Аз ТВ-ийн Ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол жорилттой яриа болно. Эрхэм хүндэт ил улсын тэрүүн нар, засгийн ордны төрүүчүүд, олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатдаа эрхэм хүндэт жочтоо. Авхай нар, найз нара. Өвс ургамал эснэн ногоорсон энэх дэлгэр сайхан улдралд Аз ТВ-ийн 47 улс болон 5 их твээс хүрэлцэн ирсэн ил талын хүндэт жочд боловсны солилцоо толилдоо гүнжгэрүүлэхийн тулд энд чухалж энэх өвдөгш ажиллагад хамтаар оролцож байна. Эн төрөнд би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс Мөнч Ховинхаа нэрээр Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын хуралцсанд чин сэтгэлээс баяр хүргэж байна. Хүрэлцэн ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байна. Одоохонд дэлхийн олон тайшралт, аж ахуйн дэлхийн чиглэлд соёлын олон янзлалт, нийгмийн мэдээж ангижилт гүнжгэр хөгжиж хүн төрөлхтний нийгэм хүсэл эрмжиллэр бэлхэн байна. Үүний хамт дэлхийн байдлын тогтун бос чанар, магад бос чанар нэн довэн болж хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалт нэн хүнд хэчүү болж байгаа учраас дэлхийн ил улс сэтгэл санаа нэгдэн хүчин хамтдаж хамтаар арга чаах чухалтай. Хамтын шалгалтыг арга чааж сайн сайхан ирээдүй зүг урагшлахад аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин шаардагдахаар барахгүй бас соёл боловсны хүчин шаардагддаг. Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их урлан Аз ТВ ба дэлхийн ил улсын боловсны эрэгтэйч ярилцлага өрнүүлэх солилцоо хийж харилцан талилах харилцан синхрүүлэхэд шин нэгэн тавчин хангас юм а. Авхай нар, найз нара. Аз ТВ бол хүн төрөлхтний хамгийн эртний нутагшийн суурсан газрын нэг болох бөгөөд хүн төрөлхтний боловсны үүсэн мандсан чухал газар болно. Аз ТВ бол гажир уудам, гаралт баялаг, уул усан тансаг сайхан юм а. Дэлхийн 3.1% энх их хуурай дээр бүх бөмбөрчгийн 3.2% хүн ам, 47 улс, 1000 гарэ үндэстэн одон мэчид шиг түгэж бий. Он тооллоос өмнөх хэдэн мянган жилээс эхлэн Декрис мөрөн, Юбрентис мөрөн, Энэтхэг мөрөн, Ганга мөрөн, Хатан гол, Хөх мөрөн зэргийн сав газарт амьдарч байсан хүмүүс тариалан эрхлэн услалт хийж, багж чохооч, сав үйлдэн, гэр орноо бүтээн байгуулжээ. Үй үеийн Аз ТВ-ийн урддаг хүмүүс, он жилийн давталтын өнгөрөөж үйлдвэрлэл амьдралын үйлдэлгэн, өн удаан түүх болгон сэлбэрлж, гүн жужаан, боловсон болгон хурамдууллаа. Өргөн уудам өнөр баялаг тал газар, номин долгон хаялсан усан нутаг, саруул уудам тал нутаг, нэлгэр их эссэн чүл, давлгаалан урсах гол мөрөн, сүхийн сүмдэрлсэн уул нурууд нь Аз ТВ-ийн баялаг сайхан боловсныг ачаалж умдалж байгаа юм а. Хэдэн мянган жилийн хөгжилтийн түүхэн явчид Аз ТВ-ийн ард түмэн гэрэл сачрангуй боловсны үр бүтээлийг үүдэн бүтээсэн байдаг. Шүлэглэлт ном, шүгэмжлэл өгүүлэл, талмад, мянга бөгөөд нэг сүн, ригвада, гинжийн үлгэр зэрэг, алдарт сонгодог бүтөөл, шигандаг үсэг, гажрын жураг, шил, араб тоо, чаас их мэрэгжил, хөвлөх мэрэгжил зэрэг үүдэлт, уртчагаан хөрм, майкагийн лалин сүм, дэж махалын онгон, онгоо хийд зэрэг сүрлэг их барилга бол чүм хүн төрөлхтний боловсны ховор найдан эд баялаг болно. Ил жилийн боловсн нь энэх нутаг дүвсгэр дээр гэрэл гэл бага сачруулж Аз ТВ-ийн боловсны хөгжилтийн туулсыг бичгэлсэн юм а. Аз ТВ-ийн урд хүмүүс аль эртэс боловсны солилцоо хийж харилцан талилж эхэлсэн юм. Торгон зам, чайны зам, үнэртэдийн зам зэрэг эртний худалдааны зам нь Аз ТВ-ийн ил улсад торг дурдан, чай, вар шаажин, үнэртэд жураг шуумал зэргийн дэлгэрхийг ахиулан Аз ТВ-ийн урд хүмүүсийн явуулчаа солилцоо хийж байхан өгч үгүүгэн олж байсан боловсны ярилцлагыг тэмдэглэсэн байдаг. Одоо нэг бүс, нэг жам, хоёр хонхол, нэг тойрог Европ Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг нь боловсны солилцоо хийж харилцан толилох арга замыг өргөтгөж, ил улс шинжилгээ мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл эрүүл хамгаалал, ардын хоорондох явалцаа зэрэг хүрээндх хамтралцааг өрнөнгөө өрнүүлэн Ази ТВ-ийн боловсонч тус биеийн дотоодод ба дэлхийн боловсонттой солилцоо хийж харилцан толилох дунд хөгжим бууж гарсан юм. Аз ТВ-ийн гэрэл сачрангуу боловсон нь дэлхийн боловсны хөгжилтийн түүхэнд өнөр өтгөн өнгө будагт хуудсыг бичгэлэн хүн төрөл хитнэ боловсон нь Аз ТВ-с шалтгаалагдан нэн өнг ялгарсан болжээ. Шашин суртахуунаас гүн ухаан хүртэл, ёс суртахуунаас хуул цааш хүртэл, утга жохолоос уран зураг хүртэл, шийжэжгөөс дуу хөгжим хүртэл, хотоос хөдөө тосхон хүртэл Аз ТВ нь өргөн дэлгэр жан дадгал, ёс журмыг бүрэлдүүлж өн удаан уламжлагдсан баларшгүй аврах бүтээлийг бичгэлэн уран нарилаг гойц сайхан урлагийн үнд эрдэнсийг үлдээж төрөл зүйлээр олон янзын дүрмийн үр бүтээлийг бий болгон дэлхий дахинд элбэг баялаг боловсны сонголт хангасан юм. Түүхэн өргөжүүлж дэлхий дахины бараалах уя. Бид боловсны итгэлэн чангатгаж урд үеийнхнээ бүтээсэн гэрэл сачрангуу амжилт бүтэмжийн суурин дээр дэлхийн бусад боловсонтой солилцоо хийж харилцан толилохыг баримталж Аз ТВ-ийн боловсны шинэ гэрэл сачрангуу амжилтыг чармай бичгэлүүлж охино.
1: Өөрчлөлтний дим бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорны холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодтын агуулгаа сонсголоо. Тус чухлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайрлдад байсан өртөдөг.
3: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалх хоёг бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хурц хөврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хайсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Самбаны хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврөлөн аж үйлсийн дэс төвшгэ хулах

ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал аж холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдлогүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын давуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур аж үйлс болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Эх улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрын жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашиглан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэснээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаан чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж, дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчид өөр өөрийн өнг айсараан өгшиглэн өрн хотын өөр мэт дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: уулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн уян сэхэрл, бүм уян бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуны урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хөлийг авчих одоо өн нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдоо өөрийгөө танилч болвол.
3: За нэнтэн гэмэ. Тэгэд би бол одоо бол өрөөтийн музейд бол тайлбарлахын адлаар ажиллаж байна. Тэгэд би бол улаан чам нутгтай. Тэгэд өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Ингээд ер нь одоо бол манай өрийн хотоныг бас одоо соёл жуулчлалын талаар бас ямархан одоо талаар нөлөөлт хийчих юм бол өн тухай нийт сонсогчтой танилцуулж мөн одоо бас энэ сайхан шууд нэвтрүүлгээр бас одоо өрийн хотын авраг гүрүүлийн музей нэгийн байгуулагдсан чах тэгвэл одоо бас өжигнэлт хийчихээ орчин ахуйн талаар бол ярилцхаар бэлэн болоо. Ер нь манай өрийн хотын авраг гүрүүлийн музейн талаар сонсогчтой танилцуулбал
3: аа тэгээ би тэгээд бол дүнхэн нэг музейнийхэн талаар нэг танилцуулъя. Манай өрөө хотын музей бол одоохондоо бол нөөлттэй ердөө бол гэргийн нөгөөс ондон чиг үед бүр нөөлттэй байж байгаа. Тэгээд дотор нь бол одоохондоо бол 3 тэнхэн байна. Тэгээд тус өрөөл авраг гүрүүлийн тэнхэн, өртнөө амьд утсан чулуудлын тэнхэн болоод уурхайн таст биеийн тэнхэн бүгд 3 байж байгаа. Тэгээд тайлбарлагч нь бол Монгол тайлбарлагч, Китад тайлбарлагч бүр байж байгаа. Тэгээд дотор нь бас хүүхдийн наадах, хүүхдийн парк тэгээд бол бас 3D кино байж байгаа. Тэгээд бүр нөлөлттэй гэрийн журам гэрийн өдөртөн бол хүн илүү шүү гэдэг юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай энэ авраг гүрүүлийн музей нь Эйлонд одоо эхэлж одоо барилгаа эхлүүлж бас Эйлонд нөлөлтөн хийсэн юм байна.
3: Манай авраг гүрүүлийн музей нь 2017 оноос 17 оны 8 сараас эхлээд бол дуршин нөлөлт явуулсан байна. Тэгээд 2018 оны 9 сараас эхлээд жимкнөд нөө ашиглаад тэгэл одоо бол жуулчлагчд бол ерөн туйлын руу очиж байгаа. Орчны 2 жил бол бас уламжилт соёлын хамаатай бол ихээр ухаул хийж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөн хот бол одоо бас боомт хот тэгээд одоо олон жуутлагсад өнд ирж одоо тойрон жугаалхаас гаднаас одоо бараа тавар худалдан авах тийм одоо үйлчлэгтэй байдаг. Ер нь бас одоо энэ орчмын жилөөс одоо манай авраг гүрүүлийн музей нь бол ер нь одоо манай өрөн хотод ирсэн гадн дотнох одоо жуутлагсад энэ жаавал очих ёстой одоо жуучлалын чигийн нэг нь байгаа. Тэгээд ер нь одоо байгуулагдсны дараа анхндаа одоо бас хөдөөж утлагсад яг хүлээ авч исэн бол одоо өнөө болоход бас одоо жил бүр хөдөөж утлагсад яг хүлээ авч чичж байгаа юм бол
3: анх гэрлэхтэн бол 17 оны үеэр бол дэмийж утлагс байхгүй тэгэд бол олон хэдэн бол өс сургуулиудын сурагчдын ирүүлсэн тэгэд бих төр үйдэн бол дөд томд байдсан 17 оны үед тэгэд манай сургуулаас бих манай өрөөтийн Монгол дөмт сургуульд байдсан байна тэгэд бол манай дөмт сургуулаас бол манай дөд хоёрын сурагчийг дагуулад тэгэд манас 91 тойруулсан тэр үед ганцхан тэнхэмтэй байсан байга. Тэгэд ганцхан авраг гүрүүний тэнхэмтэй байсан. Тэгэд автор узаа бол манай өрөө хотынхан музейгээр тойрж оглохноор их сонин санагдсан байна. Гэвч жилдөөм бол мөн дэмий хүн байхгүй бас өрөөнд тус музей байна гэсэн юм ухаартан байсангүй байсаа. Тэгэд бол орчмын 2 жилөөс эхлээд бол нэдний бүртгүүлийн үчигд бол нэдэн бол бараг 20 төмөнхний наагур чагур хүнийг жилтэлж авсан байна. Тэгэхээр өн жилийн байдлыг үзвэл манайс бол 3 сарын сүүлчийн үеэр манай дараг бол чаасан чүнчинд очоод бол ухаал хийсэн. Тэгээд жуулчдын бол ихээр нааша ерхий уран жаалсан байна. Тэгэхээр баг өн жилийн өрөвтөмжүүд нэднийг бодвол бас арайжийнхэн дөвөр байх уу гэж бодож байгаа.
2: Ер нь одоо манай авраг гүрүүлийн музей нь бол одоо ээл чагад одоо нөөж одоо өдрийн одоо хөдөн чагаар ажилтг юм бол ер нь жуутлагсад ирвэл одоо бас өрлөгийн хөдөн чагад очно. Тэгэд үдийн амралт байдгүй.
3: За манай музей нь бол ердөө бол өвөл жуны амралт гэдэг хоёр хуваадаг юм байна. Тэгэд жуны цаг бол манайс бол өрлөө 8 хагасаас эхлээд нөгөөд бол 12 чи хүрээд тэгэд үдийн өнөө 2 цаг хагасаас эхлээд бол 6 цаг хүрдэг юм байна. Тэгэд өвлийн амралт болсоор бол 9 цагаас 12 цаг. Тэгэд үдийн өнөө бол 2 цаг хагасаас 5 цаг хагас гэв. Тэгэд жуны амралтад бол онцгой өдрүүдэд 7-8 сард бол одоо тойлын ариун гиз чөттэй байдаг. Тэгэхээр бид бол үддэн бол жирэмдээ амралтгүй тэгэд жалгад явуулдаг юм байна. Тэгэд чаан сараас ондоо баяр тусгалын өдрөө бол бид бүр одоо үргэлжлэн ажилт юм байна.
2: Чаан сарын хугацаанд бас одоо нөмөлт одоо жуутлах, үжиж харах зүйлүүд бол тохирулсан.
3: Тийм. Өн жил бол одоо манай уламжилт дунтын соёл хуардан байгаа. Тэгээд тийм үзэсгэлэн дөнгөй туйлаар оруулсан. Тэгээд бол чаан сарын 15 хүртэл бол тэр дөнгөн бол эхлээд дэлгэд үжилсэн. Шинийн 3-наас 15 хүртэл бүгдийг дэлгэж үжилсэн байж байгаа.
2: Ер нь одоо бас музейн хувьд бол одоо 3 тэнхэм хуваан гэсэн 3 тэнхмийн дотор одоо ер нь бас одоо авраг гүрвлийн тэнхэм ч юм уу өртнөө одоо амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм гэж одоо хуваах дундаа дотор нь ер нь бас одоо авраг гүрвлийн тэнхэм нь одоо ямархан зүйлүүд байдгийн бол тэгвэл нөгөө одоо өртнөө амьд үтсийн чулуужмлын тэнхэм нь ямархан зүйл байдгийн бол уурхайн талсад биеийн тэнхэмд одоо хүмүүс одоо жуучилж орохоор нь бодтой юугийг олж үжиж харж одоо жугаалх юм бол
3: авраг гүрвлийн тэнхэм нь бол одоо ердөө Триас галваас Цэрдийн галвын сүүлчийн хугацааны авраг гүрвлийн улан хүч хэвчийг бол бүгдийг харуулж байна. Тэгээд тусна гэсэн шин амьд өрнө амьтан тэгээд чулуужмал нь бол байж байгаа юм байна. Тэгээд өртнөө амьд бутсын чулуужмлын тэнхэмд нь бол мөн өртнөө амьд өрнөөс шин амьд өрн хүрэх тэгээд мөн амьтны үл амьтнуудын улан хөгжлийн хэвчийг бол харуулж байна. Тэгээд уурхайн талт биеийн тэнхэмд нь үлдэн бол өрөөтийн чулуужмал тэгээд өрөөтийн ойр хавийн өлдөв мож тэгээд улс орноос гарч ирсэн өлдөв жилийн уурхай үл ярим байж байгаа.
2: Яг тэдний юу вэл одоо тойрон жугаачих жугаачихсад маань одоо очвол бүгдийг одоо яг олж харах юм байна тийм.
3: Тэгээд
2: ер нь одоо авраг гүрвлийн тэнхэмд байгаа одоо авраг гүрвлийн одоо үлдэгд сүүлд одоо энэ одоо жохонч бүтөөж гаргасан жирэм жил нь бол бас одоо яг одоо манай өрийн хотын одоо чардын гал сүүлд одоо энэ одоо жохонч бүтөөж гаргасан жирэм жил нь бол бас одоо яг одоо манай өрийн хотын одоо чардын гал бас одоо уламжилж ирсэн одоо авраг гүрвлийн энэ чулуужмууд бол одоо яг тэр хөвөрн байх юм уу
3: одоохонд бол авраг гүрвлийн тэнхэмд нь бол яг авраг гүрвлийн чулуужмал бол тийм харин байхгүй гөөч яг хийсэн авраг гүрвлийн жавар нь л байж байгаа авраг гүрвлийн жавар нь бол бараг 10%-аас 20% жилийн жавруд байх уу. Тэгэд бол хамгийн онцлогтой нь бол манай өрөө хотын нөртэй гүрвэл том хулагч гүрвэл гээд тэр нь бол одоохонд бол 19 нь бол жавар нь ус байж байгаа. Тэгвэл яг зинхэн 19-ны үлдэгдэн нь бол цаашаа бол улсад тэгэд хадгалагдсан байж байгаа. Тэгэд яг зинхэн авраг гүрвлийн үлдэгдлийн үд нь гэж бол өртний амьд үтсийн чулуудлын тэнхэм гэвч манай чаан тал бас нэг галактик өрөөлн байж байгаа. Тэр нь үлийг үлдэгдэн төтөнд очиж үзсэн юм шигч болно.
2: Перинд нь бол одоо бодтой чулуужмалуудыг бол одоо яг ингэж бүрэн хадгалсан юм уу?
3: Тийм. Тэр талаар нь үл их яг хуучин суур буутан дээр нь тэгэд босгод байгуулад бас нэг зөвхөн музей байгуулсан байж байгаа. Тэгэхээр тэнд нь улам илүү тод хадгалсан байж байгаа юм байна.
2: Авраг гүрвлийн музей гэхэд бол хүмүүс одоо ер нь гадна дүр байдлын үчигэд яг л авраг гүрвлийн одоо янз хэл өрөөч хоогцсан. Одоо миний харалтаар бол их чигэж хардгийн ер нь тийм үү?
3: Манай одооны тэр музейний янз дүр нь бол манай хуучин дарганы ярахаар бол жирэмдан бол өндгнээ хөлөөртэйг ярихын тэгээд гөвч жирэм жочтууд үчгэд бол яг нэг гөвч байгаа авраг гүрвлийн дүртэйг ярихын тэгээд эдл бас үжилттэй байдаг юм байна. Тэгээд манайс үүд оронгууд бол олж үдж байгаа нь ердөө бол гурван их тотхон тиймэрхүү авраг гүрвлийн завур байж байгаа юм байна. Тэрнээс бол ориотын тиймэрхүү улам тотхон авраг гүрвлийн соёлыг олж үздэг юм байна.
2: Үздэж харах юм байна тийм. Ер нь тийм бас одоо их өдгөр одоо тэнхэм дотор тэнхмаас гадна одоо хүүхдийн наадмын одоо бас одоо газар жохон байгууллагсан. Ер нь тэгээд бас одоо хүүхдийн наадмын газард нь голтуу бас одоо хүүхдүүд орд наадвал ямархан жилийг ончил наадх юм бол бас одоо авраг гүрвлөөрөө суур бүтээн байгуулалт хийсэн үү?
3: Тийм байга. Манайс бол хүүхдийн наадмын газар одоохонд бол 3 байзын тэгээд бол одоо хамгийн амар таалагдж байгаа нь бол 3D кино. Ердөө 3D-г цөлж болно бас 4D-г өгөлж болох юм байна. Тэгэхээр тэр нь тиймэрхүү суудл дээр суугаа тэгэхэд хөдлөн явдгийн байж байгаа юм байна. Манайс бидний ердөө олж идэг 3D-н бол суугаад хөдмийн хөдлөхгүй тэр нь бас хөдлөөд суугаад явдаг болох нөрөн. Тэгэхэд 3D 4D-ийн үржих онцгой ялга дийлдэхгүй болох нөрөн манайс бол дүгмтлээд 3D-ийн киног ярьсан байж байгаа. Тэгэхэд энэ 3D-ийн кино нь бол ердөө бол хүүхдүүд тэгэхэд томчууд ус илүү олж үздэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бол 3-аас 5 насны хүүхдэд наатахад тохиромжтой хүүхдийн парк байж байгаа. Дотор нь бол ердөө электрон угсрааны жийл, өлс, гуулгуур тэгэхээр бүр авраг гүрвлөөр гол болсон. Бүм авраг гүрвлийн онцлогтойгоор тэгэхээр гол болгосон наадмын бүтээгдэхүүн байж байгаа. Нөгөө нэг нь арай том шиг хүүхдүүд 5-аас бараг 12 насны хүүхдүүд л тоглож болдог юм хүүхдийн парк, VR нүдэншил тэгэхээр төрөлтийн ордон тэгэд өлдөвжүлийн мөн грэхтэн хөдөлчөн хийгээ тэгээ чугтаа наад бүл дохролчих тиймэрхүү жиг наад байж байгаа.
2: Мөдөө жугаачгаар ирэх хүмүүс л одоо бас гэр бүл өөрөө жугаач настай ч байдаг, хүүхдэж байдаг. Тэгэд ер нь одоо манай мөзөд орж тойрон жугаачж үжиж харан наадах дундаа бас одоо настайчууд, хүүхдүүд, тэгээ томчууд бас одоо юу анхаарах чухалтай байдаг юм бэ?
3: Манай авраг гүрүүлийн музейн нэг сонин нь эхлэнгүүд манас бол ариун сет давалтай байт юм байна. Тэгэд настайчууд бол олон китан бол хүл жихэн дөнгөгүй тэгэд бол сет давалтаар жихэн хүчтэн төгнөр хамгийн сайн дан бол өртгөн музейний харилцаг хүнтэй ярилцаад арийн өмгөөр бол орж ирсэн бол хамгийн дүгэн байдаг юм байна. Хоёрдоор нь бол музей мэтэн тамих таталтууд байхгүй. Манас бол тамихгүй ортон тойронд байдаг юм байна. Тэгэд бол олонхи жуач байгаа хүмүүс жирэмдэн бол төчөөр амтнаа мэл дагуулад ороо ирчдэг юм байна. Юрдэн бол музейд бол амтан оролт дийлдэггүй юм байж байгаа. Тэгэд онцгой хүүхдэд жируулсан бол манай авраг гөрвөлийн тэмхэн бол яхан харамгүй дөнгөр яхан бүүдг яг тэгэд нэг авраг гөрвөлийн хуучин амьдэрсэн оршин ахгүйг нь яг хуутнаар нэгэд чотлон байгуулахын тулд яг тэр байдлыг харуулахын тулд тэгтээ бол харамгүй шиг хийсэн. Тэгтээр арай жихэн хүүхдүүд ганчаараа явсаар жихэн айх магтгүй хамгийн сайн дамл гэрээ хамтаа давлаа орж ирсэн бол их тохиромжтой. Тэгэд гүйхийг бол яхан чөөрлөн гүйж бахрахгүй яг бусдад бас хаашруулна. Тэгэд өөрөө бас гүйцэд бүдрэх болчоотой юм байна. Тэгэхээр өн талаар бол идүү анхаарах чухалтай байж байгаа.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас авраг гөрвөлийн одоо манай одоо музей нь бол бас хөдөн давхар байрлаж байгаа юм бол ер нь одоо хүүхдийн тоглоом нь бас одоо хөдөөр давхард байгаа. Тэгэхэд үжид сонирхох зүйл хөдөөр давхард байрлаж байгаа юм бол.
3: Одоохот бол дөрөв давхар байж байгаа. Тэгэхэд яг хүүхдийн парк нь бол нэг хоёрдугаар давхард бүр байж байгаа. Олонхийн үлбэр нэгдүгээр давхрт байна. Тэгэд манай нэгдүгээр давхртаа бас дуугаар өвн Монголын аялаг гэсэн тэмхүү хөдөлгөн өрнүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр өрнүүлж байгаа хөдөлгөн нэр хүүхдүүд ирээд бас өдөв жилийн дуу тоглолттой. Тэгэхэд гэрийн журан гэрийн өдрөдөн бол ердөө 10 цагаас эхлээд баг тоглолт эхэлчихдэг юм байна. Тэгэхэд яг тэмхэн тойрж үддэг авраг гөрвөлийн тэмхэмц гэсэнгүй. Тэгэхэд өртнөө амьд үтсэн чулуужмил гэсэнгүй. Тэгэхэд нэг чалгашшуул одоо уурхан тас бийн тэмхэмц гэсэнгүй. Бүр 2 дугаар давхрах төг 3 дугаар давхрах төр илүү байдаг юм байна.
0: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрэн үеийн гэхэрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан Хөдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм Чол Ширхүү Жүш Үшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд толлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозундгаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутга сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусгадаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ.
4: Чичигтэдэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгжөнт газар. Өлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтар тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавр адил дулаан. Хов сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялан мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах. Фан Чиндаа.

0: хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чгүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг даван тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхий хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амаран тунгалаг усаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамай. Түрлэгэн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн түгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж Өвгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Күү Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн он толлын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужэ Мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намб нь нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнтө хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчас хунар нэмгэн. Хувчас хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуйг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтху я бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн

тоолош хүй олон, наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч, хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл мэдмэй.

0: Чэргийн хөгжим Люк Дон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлий бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн гаражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сөрүлжилхий хангасан өрн хотын гаражуухийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулах таах тоглоом тоглоё. Куч куч куч.
3: Өтгөө.
2: Квандан квандан квандан.
3: Өтгөө.
2: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: 80 донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гар айлбал хүрчих юм.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хөрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад уусын биеэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишээ.
7: Бээжин цаг 16.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
8: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
7: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энгэ тулаан бүүцө.
8: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
7: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
8: Шинжаангийн радио телевиз хураа

Самбасхан хөрөсөсч та. Шинжаангийн радио телевизсараа Монгол хэлнэ радиог энэ. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртаг мэдшил зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олондоо улс орны үйлдвэрлэлийн худалдаана Кэргэлгэний нисгэлийн 2 дугаар зурвас өндөр өндөрлгийн агаар айллын шугамыг нэвтрүүлсэн тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа 2026 он бүх орон бүсийн цаглагажсан ажил үйлсийн ам ах үгийн их хурлыг тарвтаад гэж 10 төрөл зүйлд тавилэрлэн гэрээ тогтолцсон тухай ойлгохъя. Гэрэлсэн 1 дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэв хата оруулсаар ирсэн Хүмүүс гонгийг талцуулъя. Чаавда миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизсраас Луштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршко байж. Ягм нэг зурус таван энгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгам жалма.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чаганы сонсогч та. Шидр Эврэнс сорны 15 дугаар хугацаана биеийн таймрын цогцолран гихэд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжлалтаа биеийн таймрын цогцолрана. Олон төмч уралдаана биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймрын уралдаана. Аваад шана биеийн таймрын урданд явагдаж. Бүх Шинжангийн нарын төлөөлөгчдийн ангийн 200 гөрөө биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймрд 4 багтаа хэмсэ хамт уралдаанд оролцов. Тус ухсана биеийн таймрын цуглараана олон төмч уралдаан олон газарт тархсан ороглын хугацааг зэрүүлэн уралдаа эрхлэх хэлбэр хэрглэж. Хагас сайта Маразона уралдаан агарайлдины Кевзагур мигма шатар саксун бөмбөг өдөн бөмбөг биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймр зэрэг төрөл зүйлийг хамарч олон ко уралдаан 8 дугаар сарын дунд час өмнө дуусах болно. Нэгдэд төвлөрсөн уралдаамуудын тэнгэрүүлийн нэмэт гэрэг болгоно уралдаа та газар болгоныг үстэй болгоч. 5 дугаар сарын наадгаараа хоргосын агараллын Кевзаг

Бэмбигийн төрөл зүлийн уралдаанаа цагаан тухайн шанда явагдаж 11 төлөөлөгчд нэнгэнэ 3 сүнэнгрүү таймерчин цуглуурчээ. 5 гимнад өрөмтөө Саксон Бэмбигийн уралдаанаа нэлхтэй шүрэн нар явагдаж 17 нэнгэнэ 2 сүнэнгрүү таймерчин Кэшгэл сан урсгч өрөмчнэнгэ хос манглаалгч болжээ. Шинкэна аватта төгссөн биян чирэгжүүлэх аимсглын таймерийн уралдаанд Шихзин анги 2 зүйлийн бэлкминэ манглаа үлжээ. Уралдайн альбин цэстнэ олон төмнэ соль цаг акулва. Хашхарын төлөөлөгчтэн ангинэ хоушвангна ангин нэхтэгэнэ цагаан тухай шандиржээ өдөн бэмгинэ уралдаанд оролцва. Тэр гэлхтэн. Бидэн цэм анх удаа тарабтад ирж байна. Хөсөл эрмэлзэл өвөрлөн эрсдэ дараа басса цагаан тухайн ард төмнэ халуучрахгаа сэтгэлийг мэдэрвэ. Энэ удаагийн уралдаан ар үйлчилгээ батламжийн маш бүрэн гүцт байна. Хожима бас гэрин кэмстэйгээ хамта цагаан тухайд ирж наадна гэвэ. Аксугийн төлөөлөгчд нэнгэнэ Саксон Бэмгинэ таймирчин Рейхан Гүл Убла Талипа нийлхэнэ үзэмждэг гүйн зугдал тавулж. Тэргэлхтэн. Энд хин уур амсгал цэвэр чиглэг өнг үзэмж сайхан байж. Альва газрын шилдэг бөмбөгчтэй хамт нэг царагдад өрлдвэ. Хожим завшаатай болвол лапта нийлхт дак нэр нэм гэвэ. Ойлгосноор болвол энэ жил Шинжанга анхдагчуда 4 жилд нэг удаа явагдха. Эвран зас хорна биеийн тамирын цуглараан ба үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараг нийлүүл нэрхэлж байх юм болно. Энэ кыш шинийг үсгсэн арга хэмжээний биеийн таймрын эх байлгийг нийлүүлж уралдаанаа нөлөөлөх хүчийг дээгшлүүлэхийн хамт биеийн таймрын соёлын соёл цаг акулж бүх ард дарааны биеэнэ чирэгжүүлэх ба үндэстнэ бэлкэмдэл давшилтын үйлсийг акулахаар зорилго амлгасан юм.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хол закалж, эрин мэнтэ тустагаар холулах хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
3: Шинжангийн радио телескуран Монгол хэлнэ радио.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
4: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
4: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Зуна дунд сара 6 дугаар сард манор найлба газрын онцлогтой гу тарвс зэмс ил хураалтны үйлрэлт нурва. Аваад шинэ горчлоо балгаснаа, хүнч тосхнаа, дууланга идиш ногана тосхор шана шавдлын багстаа, үргэлжилэн залгалтсанаа шавдлын моднаас саланамайн ихч сахлаг ургач. Дүүрэнг бөдөөн тослог шавдлаа номин ногаанаас салаан апчиний дунда харагдаж. Зэмсийн халсын улбура гэлгэр байжээ, салькэнэ салькэлхтай зэмсийн англи мэнэрэй хонхулж күмсэн жилвэг көрэхнэ. Зэмсийн тараачдаа бакцин дунда гуруа сүлжилтэн, боловсурсан шин соргога зэмсийгэ таслан дүйж хуан илгэж, элүү хуралтыны байр байслаар билхнэ. Хорша харивцалхтэн Вамбо жан сурвжулагчтай гэлэхтэн. Энэ шавдлын багцсан нийт 70 мөв байж, энэ жил эхлэнэ шавдлын модонд зэмс сууж байна. Одоо Хавл хотын 3,3700 мөв өрг залгагаараа боловсрж, төвч хураах үйлрэлдэ нурва. Энэ жил хамл төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжилх ухаан чараа хамяараа хамгаалах, тараалингийн мэрэгжлээрээ нарилг оновчтай чидэмж олох гэдэг төшөглөн. Өргөний чинэр чинса гаралт зэрэг арай дэгшлэгийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн, ерэн кална төсөлн ботснаар болбол, энэ жил хамл хотын өргөн ерэн гаралтаа бараг залтаар 1,900,000 тонна болж, нэгэн жилтхаас 108% нэмэгдэн, бараг залтаар бүх хотын зэмсэн тараачдын уурлагын нэмэгдлийг нэг дүншөр 4,000 өнгөрөөр төмтөөрөг дайчлах болно. Хамлын рүйнүн нэрэмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгартай компани Визэ Шагине өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагат нь дүүжэн юм сурвалжлагчтай гэлэхтэн. Өргөгийн голдуу Бээжин, Зинхэ Торон, Гуанжоу, Шаньши зэрэг газартай хөргөн борлуулж байна. Боловсурснаас хороо худалдаачтай Эврана Ирцкаж борлуултын гэрэ тогтолсож байна гэв. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох үйлрэлдэ нурва. Марлвашана алгар сумна, Калла Таяилакха тосхна гуугийн тармилын газарта гуугийн тараачтай яг төж хурааж хуан илгэж абдрлын яралдаж элүү хураалтын байдал илэрнэ. Өдөрсөгийн дулаана зөрэй ихе нарна тусалтай гүйцтэй нэгцэлдэ төшөглөн энэ тарсна Лохан гуйны махлага Маша шүүслэг байгаад амтайх намттай байж, хэрэглэгчдийн таашаал их харуулва. Тарилтын нэрх Абдувайт Даута гэлэхтэн. Лохангу маша шүүслэг байгаад амтайхан байж, амтийн маш сайн болохаараа, борлуулагдах талаараа санаа зовхгүй гэвэ.

0: Тутрагыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгтэй.
0: Нэг могол цэг памдур соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг умдалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагарас сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгада манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар улс төрийн өдрөлсөн худалдаана Кирилл Гарын нисклийн 2 дугаар зурвсаа өндөрлгийн агар айллын шугамыг нэвтрүүлсэн тухай ярья. Шидра Чондогийн агар айллын СИСТИГИСН нискэл Хонгалын нөмөртэй гол сэдвтэ Селена нискэл далайн түвшнээс 20506 цагийн 85 метр өргөгдсөн Хажина Баянбулгийн нисклийн буудалд тогтунараа буухыг дахалдан Үрүмж Хажин Хашхарын агар айллын шугам жинкнэр нэвтрэв. Эм болбула Хашхар Ташхоргана агар айллын шугамын дараака Сие истигис нисклине ниска 2 дугаар зурвс өндөрлгийн агар айллын шугам болно. Энэний улстай нүүлдрүүлсэн худалдаана Кэргэлгарын нисклийн будлянта айллын орчин тойронд зогсох чидүрэг дакнаш

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг нумдулсаар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгөө байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундууд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
4: Гэлэлсцэн

Цагаан сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэл зүйн нэр дугаар танд хүрэлээ. Тэгвэл удаа гэрэл зүйн нэр дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэвхтэй тааруулсаар ирсэн Куми Гонгийг танилцуулъя. Шидрэ Шинжангийн үйлдвэрлэж витамин байгуулах бинт байна. Нээлттэй их сургуулийн

0: хүн гэртэй 28 настай Куми Гуанга компьютерын нэмэн сууч сурагчдын сурга занд нэг нэгээрээ хариулт өгч шин сурагчийн материалыг эмхтгэж байлаа. Одоо яг шинэ ангины бэлтгэлийн зангилгын шатд орж тэр Санжолат ангины эрхлэгч болсны хувьд сургуульд орох мадагт асуудалдаа хариулт өгч хязгаарлалтын байр шилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурагчдыг хавсрана альва төрлийн сурлагын меркк хүчир таасуудлыг шийдвэрлэх болбол түүний шидрийн хугацаанаа ажлын кевин байдал болно. Сурагчдын Куми Гуангиг хөлдсөнгүй байгаад нарин нимба хүссэн бүхнийг нь биелүүлж итгэлдээ дотны ангийн эрхлэгч болно гэж үздэг. Энэ ээлдэг занта халуун сэтгэл гинэ түүний амьдралын альва талд илэрж байхыг харин мэткүмэнэ маш цөөхөн байна. Тэр Ньютин ашигтын үйлсийг олон жил хийсэн байгаад энэ жилийн 5-р сард цус бутака гол эсэн хандвэлж шаман нэг күн дөвчтнийг хавсарна амьдралын хүслэр мэслийг нь дахин сэргэж. Хоуи Гуан болбол Шандунгийн хүмэн Линь их сургуулиас төгсөж. Алерт дээд зэргийн дунд сургуулийн хугацаанд тэр сан дүрийн үйлчилгээ нэг хөтөлбөрт оролцсоо. 2022 оны 7-р сард нэг удаагийн баруун нурны төвлөгийг ухааруулны ярах хурлаас тэр хил хязгаар орнд одж үндсэн шатд үйлчлэх бодол тавилж анх удаа Шинжаанд ирээд Куми Гуанга үштурпан шананыг тосхонд ажиллаж байв. Өдөр бүр айл өркара иргэн явж байдлыг ойлгох нь олон төм нэгсэн шаардлагыг анхааран сонсч удлаг ба альвын цэснэ олон төмтэй нэгтрэн бэлхэмд ба. Дараа нь тэр бас бин тана дунд ба гажах хөллийн үйлчилгээний төвд орж ажиллаж байх хугацаанд нь өмөөд Шинжаангаар иргэн явж. Тэр Шинжаанд цоо шинэ талтай болж эндхийн өнгөзөмж сөрлөг сайхан амттай дан олон альва ажил төрөл амжирлын хүчаараа бэлгэж залуучтд үйлс бүтээх кэгчг эргэнүүдэм тавцан хангаж байхыг олж мэдчээ. 3 жилийн үндсэн шатд үйлчилж Куми Гуанга лавдуна ажлын илэрлээрэн 3 жил дараалан бүх улсын баруун нурны төвлөгийн шилдэг сан дурнаксар үнэлэгдэв. Үйлчлэх хугацааны дуусч тэр үйлдэхээр тогтч. Түүнд авч хэлбэл Шинжаанд үйлдэхин тэр цагийн сунгалтай биш харин үнэн сэтгэлийн дур бахаас болсон юм. 2025 оны 8-р сард Куми Гуанга бин тана нээлттэй их сургуульд орж ажиллав. Тус сургуулийн сурагчдад нь олон хинэ ажиллаж байгаа хүмүүс байж нэг талаараа ажиллаж нэг талаараа сургуульд суралцж үргэлж сүлжээгаараа хязгаар сонсох нэр мэдүүлэх төгсг гар гүйцэтгэл кексэрэг Йовцын асуудлыг асуул авладаг. Ажилх өдөрчх болыг амралтны өдөрчх болыг хүмэн асуудгал юм болвол тэр бүр нарин хинмга хавсрана хариулдаг. Сурагчдаа бас түүг маш ихнэ. Бичих заажи хүм хүмжлэх ассаа газаа нийтэн ашигтын явдлаана тэр хирээс зогсаасангүй. 2024 оны 4-р сард Куми Гуанга данслуулж цус битэх гол эсийн цусна кевэнил тавэ. Энэ жилийн 2-р сард тэр келвара таарж амжилт олсон мэдгэлийг олж. Сүйлэрийн тэр жим ёста ажиллаж амарч боловсрал кекана чантхаж хамаг сана би Махмудын байдлаар хандвуулахыг план авч. 5-р сарын 21-ний өдөр Куми Гуанга Эвран засхорна ардын нэмлэгийн хураада цус бүтээх гол эсэ цуглуулах ажиллагаанд уусгаж Ürümqi хотын 54-дэгч Эвран засхорна 242-дэгч цус бүтээх гол эсэ хандвуулагч болов. Куми Гуанга шууд гэлхтэн альва талхсын хайр халамжлалын намага нэг бат чанг болгочээ. Энэ хүн мөнгөн газрыг алсалсан ам насна хүч салах гинэ хязгаарлашгүй ховор нандин байгаад ут гагуулгатай явдал болно гэвэ. Амралтаа хийснэ дараа тэр ажлын байрандаа өтөр төргөнө бусч бүх сэтгэлээ бүх зэргээрээ ажиллаж санаачилгаасна хажуутга залуучтдаа хандиулах мэдлэгийг түгээмжлүүлж олон нэгэ сан дурнасаа дундад ине чимгинэ комирхт оролцохыг уралва. Ода Куми Гуанга Алерта Шинжангиг 2 дугаар нутгаан болох ба. Шинжангийн газаха найз нарын Шинжанда ирэх бүрэ тэрэ санаачилгассана замч болж олон нэг дахуулна их базар Сүлжанда нэр гарсана хоолн гертэ дахуулна гөрч Сугаатслын шугам замыг төлөвчөлж үнэн ботта босоо цогсто амжирлын хүчаараа бэлхэм Шинжангийг газараан танилцуулдаг. Шандунгийн Йимэн гасса тэнгэр уулын хормаад гөртөл хэдэн жилийн хугацаанд Куми Гуангийн ажлын байраа жирийн хөвржил байла. Хөвршгүйний даруй тэр эмэгт ажил нэгвэр дан нарин гинм гахандж күм нэгвэрт үнэн чарханддаг. Бичгсааж күм күмжлэн нийт нь ашигтай идэвхэд оролцож Шинжангийн танилцуулын дөхм кинара амьдрахын Куми Гуанда авч гэлбэл эм болбола түүнд харьяалагдха хамгийн сайн салуу насна хариултын хуудас болно. Эркмэнд сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн наклаа сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin хэрэглэж нэвчлэрэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм акадил нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гүртэл 8760 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нүдийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.
2: Бээжин цаг 17.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Гаргийн нэгэн Билгийн үлрэлийн 5 дугаар сарын 15 Ерөмчдөө үйлтагаас нь шилгэр 24-наас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шан чулаатай уулзахуу тактийн эхнээ бэхлэлтийн нүүдлэнг үйлс бадруулж Дундад Европын барааны зөвлөлтийн Селена Гал тэргнээ зөвлөлтийн үр өвтөмжигэд ээжлүүлсэн.
1: Истор хугацаанд Дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурд эргэлсэн Арлжана эх гурал уутыг авахгүйх алуулан хөдөлвөрийн алуу талгсан хамтралцаа тогтцохдог гис нэмэрлсэн.
0: Килим байсалт боомтын сахархаа зэрэг салаа мөчр 9-р хугацаанд Дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглуурд нэг өртөнө хэлбэрээр үйлчилж байх.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжаангын Кепчерснаас дээш гаж үйлдвэр нэмэгдэл өртөх адил хугацаанд сууна дулаацыг 8 хуваар нэмэгдэж, аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэлийн амжилтын хүчин өргөжлөлийг илэрсэн.
0: Ерөнхий хотын анхдагчи 4-р үеийн орон сүсгийн төрөлжлөгийг буттааруулан тушаасан.
1: 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангын Кэлбэмгийн кеттис нь хамтарсан уралдаана Зуршил уралдаанаа 6 дугаарыг ээлж ана уралдаан гайхам сайхан уралдсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгүрэн авлахыг сонсхъя.
2: Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэслэн айдлыг бат чийжилж 15 дугаар 5 жилдээ ярилгыг нь өргөжлөе. Шинжаангийн радио телескуран шимэн. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин улсын дотоод ба олон улсын хос орчдыг шилдэгжүүлж 15 дугаар 5 жил сань эхлэлтэй болохыг чирмэн биелүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Намын төв хороогоос олгосон 5-1-д айлдах хөдөлгөн байр тогтоолтыг нэвтрэн Шинжаан Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шан чулаатай улс тахтын эхнэ бэхлэлтэн үйлдэлэн гүйц бадруулж Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена Гал тэргэнэ зөвлөлтөнд үрб дэмжиг дээгшлүүл байна. Одоо үрэмч нь олон улсын хөйрэн гармн орно. Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена Гал тэргэнэ үрэмчэн цуглуурлын төвд. Эргэл тэргэн тасралтгүй ажиллаж, хурмын одрыг очиж явуулахар бэлгэн болж. Аливаа төрлийн барааг тэнгэр уул нэмэрт нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена Гал тэргэнэ очиж Дунд Азия болон Европа төвийн альва гадартыг явуулах болно. Энэ жил бүрэмчин олон улсын хөрийн ангарман орн Сэла удааг олширулах ба олон цэгт цуглуулан тэрэг явуулахар дамжин товчлорын чидвэр ба барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргийг явуулах үр бүтэмж илэрхэ дээгшлвэ. Энэ жил 6 дугаар сарын 26 өдөр хүртэл Шинжаангийн тэнгэр уулын өмөрт олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтөнд нийт тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргэнэ зөвөрлөн хэрэгсэн хэмжээнийгт 500 Селенас давж кевинсэн ажиллагааны байдал тогтон болж зам өнгөрөхөөс цуглуул гүрдэлг хөөрөлтийг биелүүлжээ. Бараа зөвлөлтөнд чидвэрийн шин шат гарсан байна. Шинжаангийн олон улсын хөйрэн гармын бэлгэлүүлэн барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргэнэ ажил үйлсэн хэлсэн ажиллах хэлсэн дарга Чэнжи сургуульч тэлэхтэн. Хоёр тэнгисийг олсон олон улсын хамтарсан зөвлөлтөнд шугам самыг өргөтгөж Хэби Шинжаан, Гуандунг Шинжаан, Хэнань Шинжаан зэрэг мужийн хоорондох залгалдсан барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргийг өргөнжилэн хөчөргөвжүүлжээ. Тэнгэрүүл нэмэрт барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргэнэ жилийн зөвлөлийн хөргийг хэмжээг 1,000 селагаас давуулва гэв. Энэ жил бол Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргэнэ нэгдэлтэй нэр тэмдгийг эхэлж хэрэгэлсэн 10 жилийн нэв болно. 2016 оны 6 дугаар сард ашиглалт оруулснаас нар 10 жилийн гүнзгий хөгжилтөөр дамжин Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэргэнэ их зөвлөлтөнд хэмжээ бүхэл өдрийн зөвлөлт дээр амар төвшин тогтлоноор айлх давуулагтай төвшгөлн явуулах кепчаны өргөжлөлийн өргөдөж 2020 оноос нар жилийн зөвлөлтөнд хэмжээ гизад төмөн селагаас дээгш байхыг баталж

Юуны дотор хагас өнгөрөө тооно барганаас үйлдэн селана галд иргэн Шинжангас килас гарч шугам замын 20 хэдэн улс ба газар орнод гэрч утсан байна. Буумтан Закарг Тэмир замын Саламичар хамтран Ойнчи Тэмир замын буумт ба хараат газарт цэргэн буумтар өнгөргийг үйлдүүлсэн ээрчлэгээр нэлжээ. Кэргэлгэн ах үүдс баримтаа

0: Алгул намна жи ан нэрмштэй барааны гүйлгэн кизгард компанигийн буумт мэдүүлэгч Маю Суфу хэлэхтэн. Алгул намна буумтан буумтар хэнгэрүүлх дээр битэмжтэй батламж ба саадгүй нэвтрэх барааны гүйлгэн нэвтрэх зам нь аш тусаар бидна барааны буумтар өнгөрөх цаг нь ер битэмж шигээр дээшлж барааны буумт байх цагийн бас илэр гахар дэж эзэн өлтөн нэвэр нөтөх бас ергэлжүүлэн дурагшлваа гэв. Хоргос буумт өрөмчин буумтын захирга дундад улсын тэмэр замны өрөмчин товчоны бэлэгдэлтэй хамтран хамтар бэрэгсээдвийг шийдвэрлэх ажлыг нүүлжээ. Салам мэтэр алслан тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийн судлал нээж буумтын захиргааны байцан шилхэх мэдэгдэл тэмэр замны хурам надрыг шилжүүлэн тохируулах ажахлуулах байцан шилхэх бэлтгэлийг нутлах зэрэг сангилган цэгийн сүрэг сангийг цагтын дамжуулан хэрэггийг биелүүлвэ. Хоргосон буумтын захиргааны тэмэр замын кинет хамьяралтан салан дарга Ли Юй хэлэхтэн. Өнгөрсөн даажахлуул цаасан хууц баримтан авч тэмэр замба буумтын захиргааны хооронд наар цар гүйж холуудад гар гүйцтлэн битакич хэлдэ байсан юм. Салам мэтр алстын тоо баримтыг залгуулдуулах тавцангийг ашиглалтад оруулснаас хоор барааны гүйлгэн бүкэл цогцны үйлдэл шийдвэрийг сууна хөрөнх барьт дээхдүүл байг юм. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангын хос буумтаар нэвтэрсэн Дүмнэлт Европа, Дүмнэлт Азийн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэрэг нь 7880 хоёр Силанд хүрчээ. Адил хугацаанд сууна 7 хоёр нэмэгдэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжилгийн товчлуу. Дүмнэлт Европа, Дүмнэлт Азийн барааны зөвлөлтөн Силана гал дэрэгний хөгжүүлтэн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн Каспий тэнгисийг алсалсан олон улсын зөвлөлтөн Хонголын битан байгууллалт идэв гэдэг хуралцсна гэж дурдсан гарав. Шинжан улсын дотоод ба олон улсын хамтрал цаг үргэлжлэн гинзгэ харуулжээ. Нэвтрэх зам нь олон ичгсэн хөгжүүлтийг агуулж, буумт нь тоочлсон зүг хэлбаран хөрүүлөх ба онжуулн дэс дэвшүүлхийг төрөлт хийж, Шинжангийн дотор 1-р өдөртө хэрэг, улсын дотоод 2-р өдөртө хэрэг, Дундазан улсмут 3 өдөртө хэрэг тэргийн хурцд барааны гүйлгэн цагаргийг шилдэгжүүлжээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана гал дэрэгний нийт дэмдэг нь 9 өдөртө болно. Делкадик дөрөлдөх хүчийг татралдгууд яэжлүүлвэ. Дундад улсын тэмэр замны өрөмжин товчоны бэлэгдүүлэн хязгаарт компанигийн газаад хамтарцана хилцсэн олон улсын хамтарсан зөвлөлтөн салан дарга Жанжин хэлэхтэн. Буумт хийгээд ард тал нь нэвтрэх зам чидэмжийг өргөтгөх нь өөрчлөлтийг хийхээр хэрэгжүүлжээ. Дундад хасгасан улсын хилэн тэмэр зам нь уул золтой хамтрал цаба нэвтрэл цаа харилцааг чангадах нь. Дундад Европын барааны зөвлөлтөн Селана гал дэргэн баруун нэвтрэх замын шийдвэрийг өргөжлөн илэрүүлжээ. 1+1 замыг хамтар бүтээн байгуулахад нэг их хүү нэмэр зөвлөнө гэв.
1: Шинжаан радио төлөс хураан жишмэн 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглаанд кил алсалсан ажаху аралжаа. Худалдаачдыг татчиг хөрөнгө оруулах зэрэг аралжааны их орлуултыг акулах алуулын хөдөлбөр эрхэлж, найрлаг оновчтой залгуулуулахар дамжин, альва талгасын хамтралцаа тогтолцохдоо күш нэмэрлвэ. Дундад улсын банкын Шинжан орны Хуэр банк, Дундад хасгастана кил алслан ардын зулсар ажахлуулын газаатта гарчи тухайлсан ажлан өрөгтөгтөө чидэмж олох ярана тапсангийг эрхэлж. Дундад хасгастан хоёр улсын мөнгө үлгэнэ урчин төрн, кил алсалсан ардын зулсын дөхөмжилтийн тэрэн бодлого зэрэгдэ тайлэмж хийж. Дундад хасгастана банк засгийн урдун ажахлуулыг залуулдуулху тапцан байгуулвэ. Шинжангийн Шанхэ Ванхуйн ирмштэй Кёда Жахугийн ажүүлсэн хөвжлтийн гзгаартаг компани Ерэнка Закрал Хон Янгэн хэлэхтэн. Манай Шинжангийн газаад арилжааны ажахлуулын буттай хэрэгсэл шаардлагад маш нийцэж, хөвлөмжийн аюул түвшрээс бүтэмжтэйгээр зайлсхийж болно гэвэ. Үсклингийн зүгларанд Дундад улсын банк Чөлөөт арилжааны туршилтын нуран Килалсасын мөнгөн гүйлгэ. Шинчлэрийн үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг олон зүйн тусгай сарангийн залгуулдуулах таньжлах өрнөлснө хамтдаа. Гурван ажахлуултай дайлдах бодлогын хамтрал санаа зөвлөлсөөр тогтолцов. Дундад улсын банкын Шинжан орны хуяр банкын Аралжана банкын Келдсэн дэд Ерэнка Закрал Ли Фан хэлэхтэн. Бидэн дунд баг жижиг ажахлуул худалдааны өрхтө өргөлжлөн үйлчилж,

0: Хоёр тал нь ажиахуу арилж байгаа хамтрал санаа яс чанарын дээгшлүүлэнтэс дэвшүүлэхтэй хүч нэмэрлээ гэвэ. Ерөмчин Алтан Кев улсмуудын тоожилсон ажиулсан амиахуугийн хамтрал санаа торын хотын зангилгын цэгийн битэн байгуулалтыг тус хусанаа үсгэлэнгийн сулранд жинхнэр эхлүүлснэ хамт. Олон зүйлийн кил алсалсан тоожилсан хамтрал санаа санамжин буттааруултыг ахгүйлж, Азийн Европад тоожилсан мэрэгжил болон ажиулсан үйлчилгээ гаргах тавцангийг байгуулвэ. Жансу мужин Вейле Сүлжана шинийг өсгөө судалгаана Күрайлингийн орон бүсийн өргөлийн ерінка кинэгчи Чэнжүн гэлэгтэн. Ерімжиг икі энгі хотин зангилган сэгий гаргасын. Мэнчгі бидэн Дун Дасия Европа төбдөө тухайсан ажлан өрігтэгтөө нилэсэн тулхуцэг болнагивэ.
1: Шинянгэн радио телусхуран сургулжалагч Гомунхуй Ливкайгин мэдэлсар болвула. Энэ хоёр өдөр 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараан үзүүлгийн ордонд Кимс цуурлд нь маш хөөр хөвжөнтэй байлаа. Үсгэлэнгийн цуглараан нь олон төмнө үсгэлэнгийн тойрны үсгэ бийч ойлголтыг байлуус улснаар барахгүй. Бас дундад газарт нь анжахлуулд арилж ахуудлаг залгуулд улах тахт байгуулж өгвэ. Тус хугацааны үсгэлэнгийн цуглараан нь дичис нь улс ба газар орно. Олон улсын зохион байгуулалтыг үсгэлэнгийн цуглараанд оролцоход татж, 27 улс ба газар орн биян даасан ордон гаргаж, торгоно зам дахгүйгийн альва улс хөөн хөөнөөс нь орон нутгийн нэртэндэг үйлдэхнээ авч иржээ. Вьетнамын кофе, Хаскистана гар урлын үйлдэхэн, Пакистана гар урлын хевс болон, арсан эдэл зэрэг альва төрлөн газаадаас оруулсан тавар хараа дүүрэн харагдана. Ерөн шотын ард Рин Юан тусгаал нэрж төрнөсч бараа сунгын хултна ба. Тэр гэлхтэн улсын дотоодын чиг болыг, газаадын чиг болыг, бас шинжилгээ техник мэрэгжлийн ордныг багтаасан үзүлгэн ордны дотор бүр маш болон шин сэвэн юм хүн байна. Шинжилгээ техник мэрэгжлийн хөгжилд маш төргөн байхыг сэрж мэдвэ. Аустралиативын нухан хошуг хултна ба. Ерж төрн үзж болмар үсгэлэн байна гэвэ. Үсгэлэнгийн цугларны үзүлгэн орнд гадар арг ясна машин гин. Герт хэргэлгэ ойлонлог тонрон буур цөгэ шарх машин. AI машин гин зэрэг нэг хэсгэ шинийг үсгэн үйлдэхнийг төвлөрлөн дийлгэн үзүүлжээ. Цоо шин амьдрлын бийч ойлголт болгоо. Сонорхолтой ойлонлог машин ухайн бичхэн найж Лиза шиг нь анхаарлыг татва. Тэр хэлэхдэн, энэ машин уха үсэнд омбж шадахгүй гэд бас бичэн хөдлөг чадна. Бас түйнтэй ядалцаж суралцаж болно. Би маш дурлж байна. Их сонорхол та байна гэв. Улсын дотоодга задны үсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаачд бас үсгэлэнгийн цуглараанаа тавсангийн гаштлан зах дэлгүрэн нээж, зохкалх кюлан авч байна. Пакистаны үсгэлэнгийн цуглараанд уралдсан худалдаач нь Али гэлэхтэн. Пакистаны Украин арсан ба хэн арсан бас кевс, гуулар кэсэн нэг хэсэг гар урл улны үйлдэхнийг авчирвэ. Маамай их сайн. Дундын найж нарт таалархаж байна гэвэ. Хэбигэн Тяньяр нэрмэштэ туучулсан шинжилгээ техник мэрэгжлийн гизгард компанигийн хариуцлагатан Лео Чанчи сурвалжлагч гэлэхтэн. Үсгэлэнгийн цуглараанд хугацаанд үйлдэхнэ бурл улдас сайта болж. Бас дундазын хамтралцах санамжтай олон хэрэглэгчтэй ажлан салгуулт болва. Машин ухаан нисгэр шар хайсан илгэн багажийг авчирвэ. Ингээд өнөөдөр нь буурлуулт их сайн. Бид нь энэ удаа ирж өсгөлөнгөн цуглараанд оролцож хамтралцах санамжтай худалдаач нь дээр бас тав байна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлсхуран чимэн. 9 дугаар хугацаанд дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглараанд хугацаанд Хилин байцаалт боомтын сахрахаа зэрэг салам мөчөр нарилгжүүлсэн үйлчилгээ. Дээр битэмжтэй хиналт хамьяралтар улсын дотоод газаадын худалдаачд гихээд сугаацгчдөд дөхм үйлчилгээ хангаж байна. Тус хусанаа дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд анхтар удаа дундад улсын нүүдэл ардын хамьяралтын гол сэдэвт үзүүлгийн тэнхим байгуулж. Үзүүлгийн тэнхимд 1, 2, 3, 6 дулааг их үйлчилгээ тавцангийн зөүлэмж өгөх тавцан гаргаж. Англ хэл, Орос хэл, Монгол хэл зэрэг олон хэлэндээ цагаарсан ардын цагдаагийн ажлын байранд байршуулан үйлчлүүлж, үсгэлэнгэд оролцсон худалдаачд

0: хаан мэрэгжлийн Келна урчуулго. Килар гарчи урхо тэрэн бодлогыг түгээмжилх ба тухайн сарангд зөүлэмж өгөх үйлчлэгийг хангаж байна. Үсгэлэндээ уралсан Кыргызстана худалдаач нь Аде Турсын Бекава келихтэн. Би Асун Лавлахар дамжин шидрэн хусанай Шинжан улын Кыргызстана хоорондхо ирүүд харууд олон улсын селана нисгэлийн сүрэг зангийг ойлгов. Ардын цагдаа болснаад гушин өдөр виз келтрүүлэхгүй зэргээ төрөн бодлогыг тайлбарлан ярьж өгвэй гэв. Ürümchi sanjiin buumtiin zakhirghana barana güüligne kinin ezimdeg salon ded dargo. Süishi ohui tanzulin gelikhtain. Üskhlengiin zugraan ukhsand Ürümchi sanjiin buumtiin zakhirghaagas Üskhlengiin zugraand suukhu kinin khamyarkhad uulun baiguulj. Togtsen sekte jijürlen sakpa üzülgin ordnige töörön baizaakhigi uildulsan khilvaraar damjin büyük yopsto Üskhlengiin zugraand suuj. Üzülgin züüligi buumtar öngürülkö. Тухайн сарангд кинэн хамьярах, төрөн бодлогыг ухаарлан ярах зэрэг үйлчлэгийг хангаж байна. Бидэн өмдөх хугацаанд нэгтээ үсгэлэнгийн сулраа гэхэд үзүүлгийн зүйлгийг боомт дангслуулах ажлыг үрчлэн биелүүлж, тэр цаг хилар оруулж гарах үзүүлгийн зүйлд тухайн сарангд байсан шилхгийг хэлбарыг хэрэгжүүлж, боомтар өнгөрөх цагийг ихээр ахартахэж, Ажахлуулын барана гүйлг цаг зэрэг үсгэлэнгийн цуглаанд оролцох эврэн нэртгийг үнэнхээр урагшлуулва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхрон сургууль жүлгч Комонхыгийн медальсар болвола. 6 дугаар сарын 20 дулааны өдөр Шинжангийн надал жаах хөдөлдөө барана гүйлг гэнэ бэлгэлэл 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд тусгац харангийн таньцуулгын хурал гэжээ. Тэнгэрлэг нэмэртөө уянч боомтын үдлийн систем ба олон зүйл нь өз юмсын шинэ үйлдэхнийг нийтлэв. Тэнгэрлэг нэмэрт болвол Шинжангийн надал жаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн Ази Европын улс мод болон гадар орнд ханд болон цогцолсон гол барааны гүйлгэнэ нийт тэмдэг болох вэ гэдэг. Мэнчг нэг бүсний нэг замыг хамтар бүтээн байгуулалт үйлчлэх сүр тоног төхрөмжн тавцсан болно. Шинжангийн надал жаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн салбар компани. Шинжангийн хуурын гармын надал жааны үйлчлэгэнэ кисгарт хариуцлагат компанигийн гүйцэтгэ хэрэг мэдэгч. Ерүн казакрл хантиан юу таньцлын ялхтаа. Энэ жил аснаар тэнгэр уулын нэмэртөө олон хэлбар нь хамтарсан зөвлөлд нь нэр тэмдэгт Седана Галтергна зөөрлж явуулсан ерүн ка хэмжээ нэгэнт бүх Шинжангийн тус газрын Селана Галтергна зөөрлж явуулсан ерүн ка хэмжээ зууна 75 хвастаа ба. Боомтор өнгөрөхийн үрүп тэмжин эмжигтэй талдаа барилд үнэн. Арлжах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэл Сокамын ойнлогтой үйл тулсан дайлд худалгаар кочорт асуудлыг шийд бодолжээ. Барааны гүйлгэнэ үйлчлэгийг туучлан дэс дэвшүүлхийг ахгүй ба. Бидэн туучлсан зүгийг хэлбараан хөрүүлэн хөгчгийг чанга атгаж, тэнгэр уулын өмөртөг ойнч боомтны юмтлын системийн AI ойнлогоор хууц сэлгэн таних, Бүх хэдгасыг бүтэц хагаргаар хамьярн эзэмдэх, Шинжангийн дээр давтамжтууд хаалсан ажлыг тусгац зүйлээр шилжүүлэх зэрэг давулгыг бүрдүүлжээ. Боомтор өнгөрөх цагийг илэрх ахартахж, эремшин мэдүүлэхгүй онучин хэмжээг дээгшлүүлэн, Кюмна күштнэ эврэн өртгийг дургшлуулна, Газаа даралж ана ажахлуулн эврэн өртгийг дургшлуулна, Юрашка нэмэгдүүлэхд күч нэмрэлж болно гэв. Шинжангийн надал жаах худалдаа барааны гүйлгэнэ бэлгэлэлэн салбар компани болсны хувьд Шинжангийн зэмсний үйлсийн бэлгэлэл бас таньцуулгын хурлын тухайн царанд жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлдэхнийг нийтлэв. Шинжангийн зэмсний үйлсийн бэлгэлэлэн кизгарт компаниг намын хураанд дэвшүүлж, Ерүн казакрл Лян Чао таньцуулгын ялхтаа. Жирийн өнгөр зүйлийн шинэ үйлдэхнэн хатаасан зэмс, шинэ сургуул зэмс, жижиг ахарч гэр идэна ширис үйлдэхэн. Бас кёда жахуган тахмай үйлдэхнэн нарилг болусруулсан үйлдэхэн гэхэд, эмба идэна ерлд адли үйлдэхнийг хамарва. Тусуда бас нийт дүйр мэнгэн өнгөр төмөнд өргэн гэрэ тогтолсэж, дүмнуд улсту сууга арапан хулуат ахмадд улсан элчин сад, Мана Шинжангийн чинэр сайдаа кёда жах үгний үйлдэхнийг таньцуулжээ. Хамтралцаанаа санамжийг үндсэндээ тогтваа гэв.
0: Шинжанг нарад хэлс хуран чимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангийн кепжаачснаас дээгшхи аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зуунаа дулаасыг 8 хоор нэмэгдэж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн нийлэрвэ. Дондод улсын төмөр замын битэн байгуулалтын күнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Шинжангийн хазгаарт компани үйлдвэрлэн тоноглон өгсөрхө тасгтаа. Удалгоо дунд Азийн зах дэлгүүртө гаргахаар байгаа нэг хэсэг дөрөн мөртө абдар хэлбэрийн 50 төгөө машиныг яг нэрлэгжүүлэн тоноглон өгсөрж туршин тохируулж байна. Энэ жил ажахлуулын үйлдвэрлсэн цоо шин холмог хөдөлгөөртэй машины хэлбэрийн бараг 130% шатаалгын тусна хоригдлыг ариулж, хоёр зурвас дээдээс нь үйлдвэрлэлийн шугамыг чигээ тус сарын надгаар ашиглалт оруулж, тус газрын дээдээс нь тоноглол үйлэн гэх аж үйлсэн дөрөлхөг хүчиг улам нэг алхам дээгшлүүлэх болно. Компани төлөвлөн үйлдвэрлэхийг хэлсэн дарга мааж үнжээ хэлэхтэн. Бидэн бас памидор хураах машин, шин сургагаар итгэх шиш хураах машин үйлдвэрлж, 6-р сарын надгаар тушааж өгнө гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Бикорна 40 аж үйлдвэрийн их төрлийн ажил төрлийн доторх 20 дулааныг нэмэгдлийг биелүүлж, зүүнэ жирийн хуваастаа усн ажил төрөл сайжирж, өмнөх төмөрлөгийн уурхагийн шилэн сунгах, нэхмэл, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн нэмэгдлийн хурдас Кимсэн анхаарлыг тач. Аж үйлс нь уян хатан шинэр үргэлжлэн чангарва. Дундад улсын чолон тосны тосон нуулын чолон тосны химийн аж үйлдвэрийн таармын жилдээ 120 төмөн тонна этэн үйлдвэрлэхө төрөлсөлийн ажил эхлүүлэн туршихуй жолаатха газрын үйлдвэрлэлийн ажилгаанаа дугуулынгийн дээд зэргийн инженер Вангбио Тэнсүлэн гэлэхтэн. 1-р сараас 5-р сард 27 төмөн 300 тонна этэн үйлдвэрлж, нийтийн жилийн адил хусангаас 3400 тонна нэмэгдвэ гэвэ. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн Кепчачкснаас дээшхи аж үйлдвэрийн 3 ихэд хөрөлсөл бүгдээр эргэн нэмэгдлийг биелүүлж, бүтцийн үргэлжлэн шилдэгжвэ. Үүнд уурхаан малдах үйлс зүүнэ 4-6 хуваар нэмэгдэж, үйлдэн гэх үйлс зүүнэ 7 хуваар нэмэгдэж, цаглгаан хүчин, элчин хүчин, шатамхай кикгээд Усны үйлдвэрлэл ба хангаалгын үйлс зүүнэ 15-ыг нэхвэр нэмэгдвэ. Аж үйлдвэрийн аж ахуйд ерөнхийдөө үйлдвэрлэл тогтвортой үр ашиг нэмэгдсэн. Үйлдвэрлэл борлуулалт саадко. Газааттай гарах хөвжөнтэй сайн сайхан хөвжлөлтийн байршил илэрвэ.
1: Шинянгийн радио телесхуран чимэн. Энэ жил нэмэх 5 сард хорос бомтон боттой кинэн хамьярсан гадаас уралж газаад гаргасан барааны зөвлөлтийн хэмжээ 1,895 төмөн 1,000 тоннад гэрчээ. Адлах хугацаанд сууна 2,6 хуяр нэмэгд бай. Таварын төрөл зүйлээс үзвэл газадас уруулсан таварын голд машин цахилгааны үйлдэгэн, кодаж ахуугын үйлдэгэн, иданаас үйл, төмөрлөгн уур хавуулн, эслэг ебдүс зэрэг байжээ. Үйінд газадас уруулсан кодаж ахуугын үйлдэгэн, иданаас үйлэн арлжана 1,000 тонн илэрхэн нэмэгд бай. Газад гаргасан таварын голд шин энерги машин тэргэн, дээр шин техник мэрэгжлийн үйлдэгэн, хувц хунар зэрэг болно. Хоргосон жин энергимчтэй олон улсын арилжаана бүлэглэлэн хязгаарт компанигийн дээд 90 казакрл ийшан нэг сургууль жилгэлэхтэн. Дунд Азийн хэрэглэгчтэн захиалга нь эмэлтэх ба хоргосон бомтор өнгөрхийг дөхөмчлөхийг тахалдан, бидний өдөр бүр газад гарах бараан 2,000 өнгөрөө тонна. Нэг зүүн орчим тэргэнд хэрч байна. Удаг хүртэл манай компанигийн газад гаргасан бараа нь 16 төмөн өнгөрөө тоннад гэрч, арилжаана 1,000 тонн 2 дуншир 2,000 төмөн доллар болва гэвэ. Хоргосон бомтон сахарганы кинэлд хамьяралтан салан 1-р зэргэн засах сахарганы хууль хэрэгжүүлэгч Чиншвэгийн таймслэн гэлэхтэн. Бомтон сахаргаас олон зүйлэн арга хэмжээ гадж барааны нэвтрхийн үрвт хэмжээг дээшлүүлвэ. Ихэд хоо баримтай ойнлогоор илгэн таних зэрэг мэрэгжлийг ашиглахын амтан, хилийн байцаал зэрэг салаа мэжиртэй сүрэг зангийг хамтар идэлх тогтцыг байгуулж, гарагт дулааны өдөр өдөр бүр 24 цагаар тасдал дулгой ажиллагыг хэрэгжүүлж, буумт нь зөвлөлт нь үйлдэл чидвэрийг их гарт дээшлүүлвэ гэв.
0: Шинжанг нарадыг хилс хуранч маань 6-р сарын 26-ны өдөр Бихулсын Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжин сэстмин сэстмарин Шинжанг тусалхуу ажлын тухайн сарангийн хурал Илжүүд хээгдвэ. Хуралдо. Эвран засхурын хэхэд бинтэна 6 аймаг жүү, шүхот амбуда тос

0: үндэсний аж үйлс нь таньцуулах гэж. Жангсу мүж болон Фужиан мүжийн Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн тувчаа. Дундад улсын Жунлян бэлэглэл, Уханы Кэнгэн аж үйлбэрийн их сургууль зэрэг 11-ийн төлөөлөгчийн сулсан яра тавьж, 8 нажахлуул Шинжангийн 8 аймаг руу хоттой Амбуданы аж үйлсээр Шинжанг туслахуу төрөл зүлийн гэрээ тогтолсов. Гуандунгийн Чиндаа жиршин нэрэмжтэй Амбэдсэн техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани Ерэнхай Сакрал, Лиужиан Буо хэрэгтэн. Манай төрөл зүйл элийн тухайн газартаа сүйршихийг сунгуа. Ил жүгийн их баялагийн байгалийг давлгийг ашиглан, төрөл зүйлийн эвэрн өртгийг дурагшлуулан, үр ашгийг нэмдүүлхийг акуулж, 800 өнгөрөө кимна ажил олголтыгэ шийдрүүлж чадна гэвэ. Хурлын хугацаанд, хуралдаа оролцсон төлөөлөгчд бас, бинтэн ба орон нутгийн шиш найрлаг боловсруулах аж ахлуулдаг үнсгээрч, буттай газартын хөөрн үзж, сулдсан суралцва. Жансу мүжийн Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын удуртахуд гуулингийн шүүгүжи. Топчана дарга Шоуян Чуэн келихтэн. Жансу Шинжангийн Амбуда ба Эдбэдсэн хадгаламжийн салам ишрин бүх далын хамтарзаг үргэлжлэн гүнзгээрүүлж. Ойнчар Амбуда хадгалхо, нэрлэг болусруулхо, Амбудана нэрты тэмдгий боожуулхо зэргий күрэта байрлдүүлэн. Кевинжгсэн сулзана тапцан, ажуэлэсэн хамтарзана тапцангийгий байгулнагивэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Леймингийн медиан сурвалвал системарын Шинжанг туслах ажлын дунд Жансу мужийн Ленгон хот одоогийн кодаж ахуйгийн мэржил болон үйлдвэрлэл борлуулалтын боловсронгол системийг оруулан Хорог сутын одоогийн кодаж ахуйгийн шинжилх кон техник мэржил наджуулсан хүрээлэн байгуулалт хүч нэмрэлж Памин дүрн мүү бүрэн гаралтыг хамгийн дээр дан 40 тоннат гэргийж, Памин дүрн ажуэлсэн дээр ачнардаг өгжүүлдийг ахгүүлва. Энгэс хухтанду хорусан одавийн кодаж ахуғын шинжил кван техник мэрэжил на ажуэлсэн күрэалэнгэн ойндаг кэлэмштэг Памин дүр яг тэвлүрлэн таслэн түйгэг хухтан на норва. Чинэр сайта Памин дүр мүдийг тасралдгүй салан амагаса ажахлүүлэн боодлху элбүрлэн шугумда оруулжа. Бүгсэн тоом зах тэлгүрлээ явуулж байна. Хоргосон кодаж ахуйгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжүүлтэн бэлэглэлэн хязгаарт компанигийн дэд ерөнхий захирлаа Юан Вейхэлхтэн. Ойндык күлэмжин хагас битэмжүүлсэн системар дамжин, күлэмжин дулаана кемжа, чийгэн кемжа ба, нүүрстрэгчин давхарлсан нөтгцийг зөөм тохромштой болгон тохруулж, дараа нь үлагэр хоолоогоор тарбинд жигдар дамжуулан гэргэнэ. Ийм нөхцөл өөр манай помидор 12 сар хүртэл үргэлжлэн урах чадна гэв. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дэмжлэгээр энэхүү помидор нь муу бүрэн гаралтын 25-аас 40 тоннад гэрч улам жилд тарих аргаас дулаан дахин дээгш болов. Шим тежалын бүрэлдэхүүн бас энгийн помидороос хол давж энэ дотог калцсан агуулцсан энгийн помидор нь 6-6 дахин байж Тэмрэн агл үтсэн энгийн помидорын 12 цаг 20 дахиндаг юрча. Одоо күрэалгүн орнд нэгэнтэд ерөнсөм уу, хос давхурд хийлсэн солибр гэвчин хагас битэмжүүлсэн ойнлэг күлэмж байгуулж. Жил бүрөө тарчургасан помидорын 7,000 тоннаагаас давж, үйлх нөртхийн 9,000 төмэн төвэргаас давба. Жансу мүжин Лейнган хотын системарын Шинжанг туслах ажлын дуулингэн аж үйлсэн ажил олголтын таскын эрхлэгч шүй жаа сургуулж хэлэхтэн. Үйл техник тус гадрын зах дэлгүүрт борлуулахаас газар бас Бэйжин, Шанхай, Шэньчжэн зэрэг хотод борлуулж байна. Төрөл зүйн эзэн нут бүтээн байгуулалтыг өргөжлөн мөрдөн дагж. Төрөл зүйн нэг их аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргахыг акуулж Ажилсэр Шинжангийн туслах үрэвтэлээр альвы нэсна улам тэмдэ үнэнгүй ашиг гүртэнэ гэвэ.
0: Шинжанг нараад үйд хилус хуран чимээн. Энгэс хүхсаанд Күчахутын Бэшбах сумна аңғдагчиг эсгэн ойлог хурмул өрээдэ тарсан мүүгүүгі шин сорокар зах тэлгүртэ гаргаж, шинжилхуан техний мэргэжл болон кэдаж ахуэгэн гүнсгэ үүсэлсэлэн мүүгүүгэн гарал тулан чинэр чинсаги ихар дээгшдүүлвэ. Күчахутын Бишбах сумна ойлог мөгөгийн тарилтын сүйрэн газарто, арын сүйр ойлог хурмал өрэгээ зэрэгчүлэн жигсайж. Өрэна дотргүй гэрлийн туслтэж

0: Лин дулааны хэмжээнд тохромжтой байж, Моогугийн сэнгэн мөнөр хонхолно. Босоо сөхсдө Моогугийн жаз дээр нэг нэг кьюс Моогын ургалт их сайн байж, сургал мөртэн жийл нь махлаг байлаа. Шинжангийн Жинжин Кангюаны ирмэштэй Моогугийн үйлсэн хызгаартай компани хариуцлагатай Риншуукын танилцуулан гэрэлтэй. Ойлог хурмал өрөө болгондо цөм дээр нарилгийн кемтэй нүлэлэр тохруулсан болохоор дулааны хэмжээ, чигийн хэмжээ, нүүсдрэгчийн давхар өслийн өтгцөө, гэрлийн төсөлтийн хөшөлтсөн зэрэг тоо баримтыг 5 жил сүлжээгаар дамжин цагтын AI төв эзэмлийн тавцангаар дамжуулж, системээс хамгийн сайн ургалтын боловсролт тоогийн автогаар бодж тохруулан эзэмдэж, ог шилдэг моогийн эзлэх харьцлыг зүгнээ 90% давуулва. Тус хурмал өрөөний өвтийн 10 метр, өргөний 4 метр, өндрийн 3 метр байж, атуужилсан, ойнжгсан, тараалингийн эмин үлдэгдэлгөө, нэмэлтэтгөө болохоор 3500-аас 4000 моогийн үүтгийг тавьж болох бэгэд сард 2 удаа хурааж, ашиг орлогын нэлээ сайн юм гэвэ. Моогийн шураа хүлэмжтэй тарих уламжлалтай хэлбэрийн үлрэлийн үүр амьсгалд илэрхэ хазгаарлагдэж, үйлд кийтэн зунд халуун дулааны зөрөө нэлээд их болохоор жилд зөөхөн 2-3 удаа тарьдаг. Удаа ойнлог хурмал өрөөгийн ашиглалт оруулснаас хоор дэх жилд тасалдуулахгүйгээр баримжаажүүлэн боожлохыг биелүүлж жилд 10-12 удаа орчилдуулан тарьж болох байгаад аль нэг хурмал өрөөнө удаа бүрийн тарилтын ашиг орлогын хоёрдмын төгрөгөөс дээгш хүрч үйлдвэрлэлийн чидр болон ашиг орлогын ихэ дээгшлвэ. Үүнээ хамт хурмал өрөөд бусаа зогсдод давхарга хуан тарьж боожлохыг хэлбэрийг хэргэлж хураа гихэд сул байгаа хуусан газарт амьдлагаар байрлуулж болдгоос газар шурааны ашиглалтын хэмжээг ихээр дээгшлүүлвэ. Сүйрэн газраас тосхнаа хамтрал сүйрэн газар болон тараашин өрхийг үйлдүүлсэн хөвжлөлтийн хэлбэрийг хэрэгжүүлэн өөр эргэнэ тосхнаа ард тогтвортой ажил авах хэк ажлын байр хангаава. Биш бах сумна чинэ бах тосхнаа ард турсан гүл сайн хэлэгтэй. Энд нэг өдөр ажил бол 100 төгрөг олж чадна. Ажлахта ядрахгүй мэртэн урлагаас тогтвортой юм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизээр анчман. Шидр гоншигын чингүүг асуу оруулсан 118 тэмн алаг самхурхан жирмайхаг тахан макан элсэн сөлөн зүйн нэм захт байх чаршан шанд тежан үржүүлж элсэн сөлөн хужрлог усна урчин төрөнд үржүүлэн боожулж эхэлвэ. Чаршан шана шиш шан усна гаралт тежан үржүүлгэ сүйрэн гарс ажилтад хол сам зөөрлөн авчирсан алаг самхурхан жирмайхаг кеск хуан тежан үржүүлгэ цөөрэмд тавба. Элсэн цөлн хужирлаг усна их байлагда түшгэлэн, тонгадарн ажахлуул болуусрунгу мэрхлэр дамжан, усн сохцыг тохруулж байгаалаг далан усна эсэлтэн оршин тэрнийг хуул үрлж. Дудат хуйран элсэн цөлдө далан сургаг идаги тэжан үрлэгд усн кэршуран кэчэрт асуудлэг шейдүрл ба. Чарчан шишишан ерімшт усна гаралдын гизгард компанийгдан хэрэг мэлэгчтэн дарангу. Гүн юм хүн сургуулж тэлэхтэн. Хужирлаг усыг далаан усан болгон сэргээк мэрэглэг бидэн нэгэнт маш болусрунгүй эзэмсэн болохоор. Юнас юмдэ тэжаасан захсна амьдрах хэмжээнд сүм суугна 96% дээш болгоо. Инкиска алаг самхурхан жирмайхаг бидэн адилхан энэ ижи келбараар тэжааж түйна чинэр чинсан нэн сан нэн амар түшин байхыг батлана гэвэ. Одо чарчан шан хужирлаг усна амах үгэн тэжэн үржлэг шин мэрэгжлдэ түшгэлэн. Цоохор алгана, алаг самхорха, сууд хав зэрэг олон зүйлэн далан гаралдыг лабдунар боожулн, элсэн зүйлэн хужирлаг усан ба, кэшуран эх байлгийг амдуэлвэ. Гүн юнхун таланчилан гэлэгдан, тусуда тавсан алаг самхорхан тэжэн үржлэг үйлэн хухцайн нэгзун айн өдр урчин байжи, маш сан захтэлгүрін чишилтай юм. Инхэск алаг самхурхаг бараг салдар жилін адагда цагаана байраас өнэн захт елгүрт гаргана. Тухайны түхрэад мана тахал макан элсэн сөлдө чэжаж бууж үсэн элсэн сөлн алаг самхурхаг бик үсэн кэргэлгсэн хуулын ширад гаргах болна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизхураа сөрүүлжилгч Янжуухан медалснаар болбол шидэр Ерөмч хотын анхдагч 4 дугаар үеийн орон сүсгийн төрөлсөлийг бутааруулан түшаава. 4 дугаар үеийн орон сүс гэдэг нь бузрдлгоо амаахуугийн ойлгохтхан болон одын өндөр байрлагыг үйлдүүлж өндөртгө гэр хураа Игцэн угааралт зэрэг мэрэглийн арга барилаар дамжин оршин суухын орчин тойрныг дэс дэвшүүлсэн дээр чинэр чинсайтай сайжруулахыг хэлбэр нь орон сүсгийг сааж байна. Ерөмч хотын анхдагч 4 дугаар үеийн орон сүсгийн төрөлжүүлийн Шүймогу районд байдаг бэгэд Мэнчки ерөмжин 2024 оны хотын дундгоо тосхотна эврэм барьсан гэр байшингийг өөрчлөхөд төрөлжүүл болно. Тус удаа нийт Хоорсон 18 иж орон сүсгийг түшааж. Орон сүсгийн хэлбэрийн талбай нь 123-аас 153 тэгш дөрвөлж метр байж. Эра болгонд бараг 20 тэгш дөрвөлж метрийн өндөртгө цэсрэлгийг иж бүрдүүлвэ. Питан байгуулалтын талгсын компани зүрх төвлөгийн хэлдсэн зохирал Цови Танчулын гэлэгтэн. Бид өндөртгө цэсрэлгийн гэрин газак ус гадагшлуулах хуулаад чиглүүлэн бүр дулааны хадгалах арга хэмжээ гардаж. Бүхэл цогцын дулааныг хадгалах чидвэрийг дээгшлүүлвэ. Ус нь нэвчин гоочхаас сэргээлэх талар. Гамгаа чинраар сайн мөртэйн. Урамлын үндэснээ системийн хатхан нэвтлэгтэй дэсвэртэй. Ус нь нэвчин гоочхаас сэргээлэх барилгын материалыг сунгав. Өндөртгө цэсрэлгийн тарилтын ууранд бүрэ шураа нэмж жүлэгт дэвсж. Илсэн шүрхтэй өдр туусан нэгтгэх нүлээгаас сайцуулж. Нэнчгүй өмчтнээ сүйлжин хусанаа хэрэглэлт ба өөрчлөлтөд өкм зүлвэ гэвэ. Ерөмч хотын гэр газар хөрөнгийн үйлсэн нийгэмлэгийн дэд наримчгийн дарга бийшин кай танцүлэн гэлэгтэн. Бих хотын нэгэнтэй зах дэлгүүртө гаргасан ба яг акулж байгаа 4-р үеийн орон сүсгийн төрөлсөл нийт 40% байж Тэнгэр уул район, Шүймогу район, Ажаху техни мэрэглийн нээлтийн уран Дээршин техни мэрэгжлийн ажиллуулсан нээлтийн орныг хамарва. Энэ нь ерөмчийн орон сүсгийн үйлдэхин чигээ сулгадлын шин үеийн ухсаанд орсныг харуулж байна. Алва орон сүсгийн аж ахлуул 4 дугаар үеийн орон сүсгийн үйлдэхнийг бөө болох гэтан чигээ эвэр эврэн онцлогтой байж, жишээлбэл орон сүсгийн төргийн дээд хэмжээна нугаарлалтын газрын хэмжээ болон ихс байрлуулсан өндөртгөл цэсрэлгээр дамжин амаахугийн үүсэлсэлийг бүрдүүлж Орон сүсгийн хэлбэрийн талар орон зайгийн гэр хурааг ашиглан дээр буттай эзэмдэх орон сүсгийн талбай болон орон зайгийн хөрх хүцаа чиндрэг бийлүүлвэ. Удаа сан орон сүсгийн төрөлсөлийн битэн байгуулалт бараг Бих хотын шин орон сүсгийн борлуулалтын сүүнэ 20% дээгшиг эзэлж байна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизхураны ирэнгэлсэн шимэн 6 дугаар сарын 27 өдөр Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэттисэн хамтарсан уралдаана зуршил уралдаана 6 дугаар ээлжэна уралдаана гайхам сайхан уралдаа. Хашгирн ангийн Эзэн Сарандан Хамлын ангийг шүйж, Тарбтан ангийн Эзэн Сарандан Элен анд харамсалтайга шүйгдвэ. Шүйглүүд гарахы дахалдан Хашгирн анги болон Хамлын ангийн уралдаана Йопрох шана биеийн тамрын кэлбэрийн төв дэглэвэ. Дээд хаг сарангийн уралдаанд хашгирын анги нарын нэгтэг хамжилцгаар дамжин хамлын ангийн бөмбөгн үйднэсэг залгаагаар тайрал гэвэ. Хамлын анги эргэлгэн уралдаж, уралдах аргаан тэмшар уснаас хоор сакан хамгаалж байснаас нь гэдрэгэн тайрал гэж эхэлвэ. 20 минутын шүрэн дөрлөгөөр дамжин хашгирын анги 3-т тэгн хаслаар хамлын анги шүйвэ. Хашгирын ангийн бэмгчин Ихсаак Халилиг хэлэхдээ хамлын анги хөрөглөх гэхдээ ч маш чанга байна. Манай бүлгэм хамжилтсан бэмг оруулва маш баярлж байна. Талвар дур бас аав ээжим над кич нэмсэр ир байгив. Хашгирын ангийн кэлбэмгэн дур бахтан Абдулла Мамат Юсуп хэлэхдээ Уралдаана талбар нь өөр амьсгал маш сайн. Бэмбэгчт нь уралдаана талбарт ирэхэдэн чирмайхыг үзээд би маш сэтгэл дуудлаа. Тэд нь уралдаанд кир хэмжээг нь илэрүүлж сайн кир битэмж олохыг хүсэж байна гэв. Тарбтан анги болон Илэн анги нь уралдаан Савал хотын соёл зугаатлын төвд эхэлв. Уралдаан эхлэмгцэн хоёр талгсаар нь чанга кичлэлстэй дөрлөж Дайралт хэрэглэлт нь сулагдлын айсан маш түргэн байна. Тарда нэнг санаачилгаасын дайрал гэж талбарын кэвагас бэмэг дамжуулху талбарын дундагаар шууд дайрн урхт төшгөлн нөгөө тал гэсэн сэргэлтийн шуумыг олон удаа дайрны өнгөрч бэмэг нь үйд нэм байн байн дайрал гэвэ. Илэн анг ард талдын сэргэлтэн тогтворжуулн бэхчүүлсэн хамт цаг тухайг хамжин тэргэн гэдрэг дайрал гэж Түрүүлэн тардан ангин бэмгэн үйдэнд бэмг оруулж, хэдстан нэгтэдийг нь хайшлаар тардан ангийг шүйж, урлдана үлдрлэн гийсэн сарангин антши дээлэлдэг болва. Тардан ангин бэмгэжэн эркэнжан тохтара каз гэлхтан. Мана бэмгэн анги эврэн сүрж ихуаган елрүүлсэн шиг санагдва. Гэтэл көл бэмг болвул төгрэг хэлвата юм. Урлданд шүйгцэн их харамсалда болва. Илин бэмгэн анги алс хулаас ерж бидэн та уралдаж нэг царан гайхам сайхан уралдаа гэсэнд таалархаж байна гэв.
0: Шинжаан радио телесхуран чимэн. Зуна үлэрлдөө алтай хумын засмал зам дахуугийн цас түүл. Тал нутг болон балар үе харилсан сулулсан тутхэж. Альба газрын зугаасгчдгийг хөрөлжин нэрж зугаасан наатахта татва. Алтан килийн хамьяралтын салвар ангийн Алтан килийн хамьяралтын их анги Алтай хумын засмал зам дахуугийн Үшлаг Ах Булаг Кайсер гэхү 3 килийн зугаасчийн цагдаан өвлийн өртэйгэ шин цаг үеийн болосна үйлдэлгийн цэг болгон байгуулж зугаасчт ба малчтд сэтгэлийг дулаацуулах олон сүлийн үйлчлэгийг хангаж байна. Үшлагын килийн зугаасчийн цагдаан өвлийн өртэй болвол Алтай хумын засмал замд кө Алтай хотын урнаас кил зүг айлха анхдагч ерингаас нь үйлчилгээнэ цэг байж. Наар сар өнгөрсөн зугаасгчд болон малчд бачин байдлыг аргасж аврын туслахо. Зам заах зэрэг ард дөхм үзүлгүй үйлчилг хангана. Гэрнэ зугаасгчи чиндо шаг хэлэхтэн. Анхдагчуда Шинжангийн Алтай хумын засмал замаар айлын зугаасч байна. Энхийн үзмж маш гой сайхан мөртөн бас бидэнд үйлчилгээнэ өртэй байгуулвэ. Үйлчилгээнэ өртэд гар утсанд цахалгаа цэнгэлж, ус ууж, бас амарч уулна. Эний мэднэ сэтгэлийн маш дулаацуулва гэвэ. Малчин, айтан бэг урхай хэлэхтэн. Бидэн бэлчээр шилжхү буюу мал хариулахтан зам дахуугийн цагдаан өвлийн өртэнэ ардын цагдаагийн дуудмөгц ирж, бидний хавсрын өкөрхөө түүж, маш санагдаж байна гэвэ. Алтай хумын засмал зам нэвтэрснээс наар, Алтан килийн хамьяралтын их анги зам дахуугийн 3 килийн зугаасчийн цагдаан өвлийн өртэйд төшөглөн бачин байдлыг аргасж аврын туслахо. Зам дахуугийн 3 килийн зугаасчийн цагдаан өвлийн өртэйд төшөглөн бачин байдлыг аргасж аврын туслахо. Ард дөхм зүйлж хавсрын туслахо. Төрөн бодлогыг ухаарлан ярах. Бэлчээр шилжихийгэ батламжлах зэрэг альва төрлийн хөлбөрөөс нийтэ. Нэгтмэн сарын удаа өрнүүлж 38-ны өнгөрөө түмэн күмэн удаагийн олон түмдэй үйлчилсэн байна. Кайсарин килин зугаасчийн цагдаан өвлийн өртэнэ дарах Абд Бешир Зулат хэлэхтэн. Хөөштин ажлын дунд бидэн зугаасчийн цагдаан өвлийн ажлын хэлвээрэн тасралтгүй гүнзгий ариулж цагдаан өвлийн өртэйгэ килин хамьярн эзэмтгэ бэхлэлт олон түмдэй үйлчлэхэс аруух бачин байдлыг аргасж аврын туслах өмнө харуул болгон байгуулна гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизхуран шимэн. Шидэр еврон зогсхурнаа номин сан. Хохман шулмиг гурамта цохсын гик күйхтэн сунгад жөжгийг дээрлжин шандыг хүргэн тогулж. Тухан гадарын бичхэн найж нарт нэг царан уламжулту сойлон харас ондрын өвдэшт найр дэвшүүлвэ. Хохман шулмиг гурамта цохсын гик тоглулт нь үйл явдлын бик явцт их болон хөөрлөттэй байж. Тоглогчд Хохмон шулам гурван удаа кимнэ дүр болж хөөрсөн. Сайн кимэр уулж тансгламыг мэхэлсэн. Мөчин багш кирхэн үдэрн зэр мэхийг нь илжилсэн. Ат чөтгөртөө зөрөлтөгөр тэмцсэн гайхан сайхан үлгэрийг амьдлагар тоглова. Бичгэн айд нар жөжгэн үйл явдгийг дагч сам үг нь тэмцэлдэг ойлгож уламжлалтаа сойлон татах гүчиг мэдэрвэ. Тухан царангийн үзэгч дээрүүлэн шана 3 дугаар дүнс сургуулийн 1 дугаар унаа сүргч Чэн Шао Юйг хэлэхтэн. Тайзанд тоглоучид маш амьдлаг тоглова. 9 нас хор би танихгүй кимнэ Юйгийг амархан итгэж болохгүй. Амьдрал дунд таних хүмүүс ахарч гэрээ идэхгүй буюу

0: Элжи зоогтхол бүр амархан мэгтэлж болохгүй гэдгийг ялгаан юм. Тухайн сарын үзэгч бинг тона истор шигэн күйхтэн цэцэрлэгэн багш чамайн тийн хэлхтэн. Амьдлаг сонорхолда тайзан тоглолтын шууд күйхтэн харасыг байлагжуулжээ. Ажгалах ба анхарлан төлөв гэж хэдрийг нь давтан боловсруулж болно. Илгэрэс сам мууг илгэн танихыг сурч уулсцлын хэлбарын бийч ойлголтын хизаалн тэнхимдэг хэлд сурах гасныг кимсэн сэтгэлд хадуншиж күйхтэйг баяр баясгалын дүмд өсөн боочих болгоог юм. Тоглоод төгсөхөд тухан царанд нь ижгэнтэл айлах ташва. Эвран зосхорын номын сангийн тоглоуч Ван Ю Чан гэлэгтэн. Олон ардын тоглолтыг клан таньсанд бид маш баярлж байна. Бид энэ күйхтэн чужгийг тоглосын бичхийн найз нар болно. Гэрн Ахмад күйхтэн сонорхол олгоё гэж бодсон юм. Манай тоглолтчд жижигэн дэр ба жижигэн үйл явдлыг хамтар биелэлнэ ойлгож, үзэгчдийг давхуулан дүмддийн шилдэг уламжлалт усыг хамтар мэдэр байгива.
1: Одоо тош мэдээд сонсхиа. Шидрэ. Шиэчэн сүлжээдийн нийтлсэн 2026 оны Сунамралтын хугацаанаа зугаслын шин хандлагатай идэрүүлснээр болвол. Шинжаан. Бүхэлсэн Сунамралтын хугацаанаа зугаслын халамжилтай мужин нэрстэж ихсэг гэж хоёрдугаарт уржээ. Юримч Сунамралтын хугацаанаа олон нийтийн зугаслын 5-1-с өрлөлтийн газрын хотдож ихсэгдэж Илийн хас хэврээн засгчруу Күйхтэйгэн зугаасх зугаасгчдын Сунамралтын хугацаанаа халамжилтай өрлөлтийн газрын өмдөхө 5 нэрстэж ихсэгдэжээ.
0: 6 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 27-ны өдөр хүртэл 2026 оны хамрал Дингшигийн торгоны замын хос хотын онцлогтой Кэдажа хүн үйлхнэ тусгац царангийн тань зулгун хурал хамилт хийгд бай. Гансугын Дингшигийн 41 ажахлуул болон хамлын тус газрын 30 ажахлуул нэр тэмдэгт сайн барагын төвлөрлөн дийлгэн үзүүлж. Тухайн царанд шилгэн илгэж дурш нэгтгэ худалдааны явдлын зөвлөл цаг хийгэ. Шууд нэвтрүүлгээр бараг таньцлын борлуулах зэрэг гэдлүүрийг сэргэр хөрнөл бай.
1: Шидрэ Шандунгийн жижоду явагдсан 2026 оны Бикулсийн Күнд Хөнгөн тамирын манглаа шилруулах уралдаанд Шинжаангийн Күнд Хөнгөн тамирын тамирч Залаагар шилдэг хэр хөтөмж олва. Эрэгтэн 400 метрийн шийдвэртэй уралдаанд Айшар Өмөр 45 секунд 76-аа хэр хөтөмжээр манглаа альва. Эрэгтэн Зэринкан уралдаанд Абда Эни Тургун 24 метр 40 см-ийн хэр хөтөмжээр манглаа альва.
0: Цагуурын хөрөлтэйг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагта бэхшин жагнан 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмжтэй үйлтагаас чилгэр 24-аас 33 градус.
0: Алтаад чилгэр 18-аас 33 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Гулзд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Буурталд чилгэрээс нь үйлтэй 21-аас 37 градус.
0: Карамайд чилгэр 27-аас 37 градус.
1: Китэнд бахуртайгаас нь чилгэр 27-аас 37 градус.
0: Шухазд чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Санжид бахуртайгаас нь чилгэр 25-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэй 21-аас 37 градус.
1: Турпанд бахуртайгаас нь үйлтэй 26-аас 42 градус.
0: Корлд үйлтэй 24-аас 35 градус.
1: Ахсууд шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Атүшд үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Хашхарт шилгэр 20-аас 36 градус.
0: Хотайн шилгэр 23-аас 33 градус.
1: Ерөмжд үйлтэйгээс шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, жиргал мэрэгэн гинж, наран туя болон нэвтрүүлвэ. Күлэн авсан үнсэн тун баярлаа. Дээн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сэсэлүүш тэн хэрэглэгчний үйлдрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүн дэсэн онсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарада телесуран, Монгол хэл нарадогийн Кэда нутгийн Кёгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартаа ган мэндсэн золглаа. За, би ухлах хатлагч баяр тавлна. Эртний гүн дэсэн онсдаа тэгний нудагын нэвтрүүлгээр Акцисэн кийтэсэрэн газар дургадаг мянган тэмн төөргөн үйлдэх нь өртөгтэй. Улаан гонгор өвсгийг тарж гаргасан. Порталотын чиндэл болгосноо, шавртад осноо ардын зөвлөлийн эрхлэгч шингэвэн туснаа ардыг дутнаа хэмнэн болгосон. Гол содон туснаа ард Аулыз Жумахан тэмээ тэжээн үзүүлж баялын замаар замсан. Чапчаа шинэ 25 тэмүү тараг эхлэн хад шураасан зэрэг авалгыг байршлаа. За, удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалгыг план ав сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг арада телесхран солиуштын шин зуур төрний хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонраа. Эхлээд эндрэн кадад уснаар иргэн явж, цэцгэлэн төглөг өсгөх дугаараар нь агч шинэ, гарч сумна, булан тусахна, улан гонгор хөвсөн, тарилтын сүрэн газар дэх хөрч. Улан гонгор хөвсөн ургалтын байдлыг ойлгоё. Шидрэ тэнгэр шинхэн гигаргт агч шинэ, гарч сумна, булан тусахна, улан гонгор хөвсөн, тарилтын сүрэн газар дэх яарлал байдал илэрнэ. Тоснаард тарвлын газарт сүлжилдэн нурга бахилгын хөлмөрч нэг нэг сүр нилгчгийг кесан булгаамж тагаар нүүлгэн тарж байлаа. Эм боглоод хон газар нь аванх удаа улан гонгор хөвсгийг их хэмжээгээр төлөрөөр нь нүүлгэн тарж байгаа явбал болох вэ гэд. Баялан гүснгийг ацаалсан улан гонгор хөвсн яг тэнгэрүүлэн ер нь хурмаад эндэслэн хургаж байна. Гарчи сум далаан дүйснаас дундаж хоёр мянган хоёрсон метр өргөдөж хэрэггүй хугацаанд ахра өдөр шөнө дулаанаас өрөн маш их болохоор уламжлалт тараалангийн тарилт урт хугацаагаар хязгаарлагч байв. Харин хийдэн сарын уур амьсгалын арын цэвэр хөрс сураад яг сайхан жинкний хитэд эмэнсэ болох улаан гонгор өвсөн ургалтын нөхцөлд нээсдэг. Тухайн газар их байлгын байгалыг давлагсан сүйрүүлж кэрэлцгэ талыг давлаг тал болгон хөрүүлж улаан гонгор өвснэ. Аз үйсэн кэлэрэн хөрүүлэхийг агуулху шүвтлэн цаг болгоч. Аз авхан тэргэн байрны тавих бузрлгүй хөвжөлгүй цэцэн хөгдөн шин замаар сомва. Кейтэн сарын уур амьсгал нэг файлгийг амьдлагаар ашиглах нь зангилгын чиглэлийн онмчтой хайжулгад байна. Карас сумна намын хураан шүүж, намны өрба тус нардын зөвлөлийн намын гэсэн гол өвчнийг давхулн төрөвчлэн арга замыг сөвгшилж, нарилаг онмчтойд хуллаачдаг тачи шинэ ухаанчаар төлөвж өлөх юм, шинэ ухаанчаар чидэмж олгохоор дамжин. Булан досгонд өмнөх байнаар 350 мө баримжаалсан нэлгчг бийжүүлэх сүрэн газар болно. 1800 мө Питагорик тарилтын сүрэн газрыг байгуулж юм. Юрчг тарж бийжүүлэх үе. Кепч ажилд тарих үе. Ам охин урлагыг нэмж болох үе. Бик Келгасаар хөвжүүлэх үе. Унсагд арга замыг төрөлөөлвэ. Эндэрлэгт нэлгчг бийжүүлэх үе. Мэргэжлийн өнгөрсөнд хамгийн нэгийг харшил болж байна. Уур амьсгал тогтургүй амьд кемжан дур. Яс шинрийн жигт бус зэрэг байдлын хөгдөлт нь олон жил харсаар ирсэн байна. Булан досны нам нь хураан шүүж, Айлбеки Айсан таньсан хэлэгтэй. Сүрэн газар уламжлалт бодлыг хэлбараан тагдчих юм. Эмдэг хэрлэх бүрэлдэхнэр дээр. Өвчнээ эсрэг шиндраа чанг бэгэд дээр гаралтай сарга улаан ган нур өвснээ шинэр сайд ширэс төрөн зүйлийг урдаар сунгаж юм. Төрөн зүйлийн хулц нь эквистаас нь хөргөл бай. Удаа нэгийж том зурвслаг тарвлын газрын тарилтар гол усн бийжлэх тавгт нэлгч бийжлэхт хавсрын болгосон баримжаажсан системийн дээр өтмөж адилж юм. Уйндгаар услах уу хурс нарны гэрлийг халахлан дулааныг эзэмдэх тоног тохиромжиг бүрэн гүйцэд тохируулж юм. Тэнгэрийн чирэг халааж

том тарим газрын нийлэгч хэрэглэхүй хэрэгцээ шаалгыг тогтвортой хангана. Энэ агцсамда улан гонгор өвснө. Ерсхийн боглоо нэгтэй. Эврэн хангаах уу? Биян даажи эзэмтгийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Адаахан хэвчээж гисэн баримжаалсан хөглөлтөө эквизл нь өнөс сүрийг бат бэгчвлэг байна. Баримжаажуулын нийлэгч байжулах юм. Хэвчээжуулын тарихт сүйр талбиж. Дүрмжийн хамярах нь ажулс нь үйлдэл шидрийг хөгж авав. Нэмгэн намзам уу бүтээгтэн тарилтын сүрэн газар туу. Тэр зүйлийг нэгдэлтэй болгож. Баримжааг нэгдэлтэй болгохгүй. Хамяр нь хамгаалахыг нэгдэлтэй болгохгүй. Төв шрахыг нэгдэлтэй болгохгүй. Бурлуултыг нэгдэлтэй болгохгүй. Тавыг нэгдэлтэй болгохгүй. Хамярлан хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Газар шран гаралтын хэмжээваа. Эмизэг нь яс шинэрийг битэмжтэй дээгшилвэ. Удаа тухайн газар яг тэммүүд эсэн баримжаажсан тарилтын үлхүү зүйлхүү урныг бүх чарам байгуулж байна. Бих ажуулис нь Юрашкар Эцтэн олон тэмдэ урлагыг нэмдүүлнэ. Улан гонгор өвснэ. Бих ажуулис нь Келхиас нь жилийн турш тус газар нь 150 өнгөрөв олон тэмнийг тогтвортой. Дайчил нь өөр эргэндийн ажил болгож байна. Тус удаа төлөрд нь үлгэн тарих хугацаа нь 15 өдөр байж. 100 өнгөрөв тусна. Ардаг хэсэг нь ажиллах хэрэгжи. Өдөр өрн дундши урлаг нь 150 төгрөг юм. Тусан нард багтур тогтаах нь баярлан хэрэгтэй. Гэрина хажууд мянг болж, гэрэн харгалз шитх мэр тамаас гэр бүлийн сарлаа нөхрөл болно. Энэ бохлын нар үнэн бодтаа сан ажуулс болва гэвэ. Газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлэх, ажиллах хүн хэх, экорул нь ашгуах зэрэг улан нэст, ашиг тусыг хололуусан тогтцоод ишлэн, айл орх бургам ажуулс нь ашгийг хамтар хэдлж байна. Булан тосна тарилтын зүрийг зогсаасангүй, төвчлэн бодсанар, Улан гонгор өвснө. Төрөл зүйлийг 2026 онд бүх талаар төлөрүүлэн үйлдвэрлэгч төрийн хэмжээдэг хэрэгснээс хуурав. Ерчих бөөжүүлэх үү? Битагтгын нэмийг сэ борлуулах уу? Анх болсруулж нэмэлт эрдэмтэд болохгүй зэрэг гурван давхар урлагыг нэмдэлгэх арга замыг бэлдүүлж бараг салдар. Жилийн үйлдвэрлэгний өртөх нь нийгмийн хуурд нь тэм төрөгдөх хэрэг болно. Дараа алхамдуу тосгоноос улан гонгор өвснө. Уух цай, бие сүйлдний эрүүлжилэн үйлдэх нь. Эрэл мэндийн сүйлдэн суйл угаасан шин Эзэнгэлтэн хэлбарыг идвгатаас үгшилж, бүгкэ чаарн, агч нь улан гонгор хөвснө, унсагт нэрдэ тэмгийг нэр алдуршуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харахт хуултай, Кэлзэн үрсх хуултай, Кэдан үткин мүрайдалдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэтгэл зүрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдан үткин гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамта. Кэдан үткэдэ кэслэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио тэлбэс хорана Монгол хэлн радиогийн Кэдан үткин гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлэн хэлэн ап сонсголуу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл рахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдан нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо баялын зам бий. Гавшгана дугаар харна. Улан дуу бурдалууд нь чиндэл болсноо. Шавар та туснаа ардын зөвл нэрхэлж. Шингэ өвнө. Туснаар дэн дутна хэмс болсон үлгэрийг хиарж өгье. Шидэр бурдалууд нь чиндэл болсноо. Шавар та туснаа ардын зөвл нэрхэлж. Шингэ өвнө. Сэмс болон амьдралын эдвэс авч. Ябдалсан замаар нь 73 настай ганцаарын сууж байгаа. Нас нь Гүлмаш хан тогтдон гэрд хэрч насныг эргэн үзвэ. Хормын 24 нуунд эвгэн нас барснаас хоороо Гүлмаш хан ганцаар мөхлөө амьдраа ирсэн байна. Шингүвэн хязад түнд санаа өргч эргэлж хуяса мэн гаргаж гуур доторх тус хэрэгж бас түнд хавсарн зэмд кимсна. Энэ л болоод хамгийн дор амьдралын батламж кертх уламжиг эрэмс өгч. Насны сондны сааттай байгаад шидр бас сонсгорт энэ баахан гэмтэл гарснаас шингүвэн хажууд нь өөрдөш их дундар үг хэлвэ. Явах үйдэн Гүлмаш хан твинэ гарыг атхан таалгач байгаа сэтлэн илтгч твинэг ухлаа их үйднаас гар гүртлэн мухлаа гэргсэн байна. Энэ өдөр шингүвэн хуяс мухлаа мөнг гаргана сэмс сэргий эдвэдсэн хулдан авч айл өрхөөр дараалан тусна өнчин мэлвсэн нас таашд болно гүчлэлтэй улан тэмнэг эргэн үзвэ. Тэр улан дуу хайр халамжиг хэрхэн даху сууг дэлгэж улна бачимч гүчэрч санаачж гүсвяхгүй зүйлэг тэнэгж байва. Шаурта гэдэг мохлоо монгол өгөн дуглаа шавуу шаратаа газар гэсэн утгатай байгаад бас бурдал хутаас бараг 7 км зайтай улан өндөс нь төлөрөн сүйрсэн тусан болно. 56 настай шөнгөвн шаурта тусанд төрж өссөн юм. Кэда тусанд өссөж байсан болохоор Кэда тусны кимсэн амьдралын байдал хамгаас хүлэн мэддэг. Хуурмун нар 8 нуунд тус нардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалыг өрөснөөс хуурав тэр айл өрхөр иргэн явж байдлыг илгэхийг өдөр дутна ажиллан болгоо. Кенандын хүчтэй байх, Кенандын хөдлмөрөн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хэм байх зэргийг тэр хлаа бүр дэвтэртэн тэмдэглэж сэтгэлдэн бодсон явдаг байв. Кенанг надаа хүн талаар хүчтэй байх, насааш насрамжин даатхал мэнгэд шаачдаггүй болглаа тэр урдар ухлаа урлан төлнө. Кенангийн гэрн тугал усна хуул хагарсан байхлаа тэр ураа болсон чи бүр тухан царагдан гэрч шийдвэрлж өгдөг. Тосна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлснэ дараа илүү хөдлмөрөн хүчнийг уулсэрж улан туунаа тусна ард гэрбэл нь харгалзахдуу дэхэн болгон тэлээ. Өөр эргэндээ ажил олохыг боддог болжээ. Энэ бухламын чи тхэнийг ухлаа хамгийн санаасрахын явдал болсон байна. Шингүвэн бурталуутан мэрэгжлийн ажилд нь сургуультай ухлаа санаалгаас нь адилан залуулж тусанд цахлан гонгор муучин сэлмэн зэрэг болсолт нангийн эрхэлжээ. Тосгон нардын нэнгэл ашгэрцэн ядлуу ухлаа Шинжангийн төрөн нэрмжтэй соёлын ажилсан хөгжөлтэн Скарт хариуцлага компани Балгасан дуу сүйрсэн ядлуу болно. Монгол гэрэ бариаг эрвуулаад гэрний эдл хэрэгслээ үйлдвэрлэх янаж авах юм. Хөгжаантаа үйлдэлдэн 50 хэдэн ажилтны эсгч юундан баса даруу тус тусна 15 км байх байгаад кэмбэр дунд шара сарн урлаган дөрмөнгө төвөртө хүрдэг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбний амьдрал мохлог хүчтэй тусгн ардыг гарал сурах тухлаа танилцуулсан байна. Тусгн ард юнисэ ясанжан мохлоо даруу тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр үгэн бохлоо захлан гагнуушин байсан болохоор шингүвэн тэнэг бохлоо компанид гөрч монгол гэр гагнан барих мэрэгжил сурахтуу танилцуулжээ. Удаа хөгжаантан үйл болох хөрөө энэс компанид адилж сар бүр нь хорлогно 7,000 өнгөрө төрөлтөй хүрчээд байна. Хуурмын 25 нууны экара тусгна арда Момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчилгээ компани байгуулах санаатай боловч талур газаргүй компанид байгуулах явцыг мэдхгүй болохоор шингүвэнийг хайж утсан байна. Шингүвэн тусна кадртаа зөвсөн дараа тусна ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султан гаргаж твийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт бас эзэнтний үлдэг хавсран битааж бурдалтын шаварда тусна хөдлөмөр үйлчилгээ Кызгард компани байгуулагдана эзэнтэй нэхлүүлсэн байна. Шингүвэн Момонжан хүчлээ тусна ардын ажил хайхт илүүх нь хавсран болоораа гэж загсан байна. Момонжан эрс бат хэлэгтэн эрэгч намааг итгэсэн дан хэлж байгаа болохоор би лавда. А жаахан талар хүчлээ тусна ардыг хавсран ажил олгоно гэв. 46 настай тусгн ард аблити сайт 3 квиктэй байгаа твинэ ихнэр мохлоо. Нэг нь урчин дээр нэ цэвэрлэгэн ажилтан байж урлаг дур байв.
2023 онд Томасана машин дээр жолооч байсан тэр. Тэргийн талаас болоод Кэлэн Бохлоо шаргатж, Квин Дайл хэчдэг болснаас гэр бүлийн амьдрал мохлоо нэн хүчлээ болсон байна. Ингээд шингүүвэн. Твин Гохлоо мэмин жанд тань сүлж. Шидэр нэгжлээс наар тохирмта ажил байдаг мохлоо. Момын жан. Тэр Твин Гохлоо урдаар будгалц. Абла Чирвэл хөдмөр үсэн компаниас талцсан. Айлах хэрэгтэй шүү. Урлагын хуур гурван тэмтөргөнд нэмэгдсэн болно. 8 жил тосон ардын зөвлөлийн нэрхэлж болсон шингүүвэн. Том явдал хэж өнгөрсөнгөө боловч. Өдөр болгон айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгохыг баримтлана. Тосон ардын дутна хэмнэн болгож. Улны өдөр дутмын амьдралын ахарчгэр явдал бүхнийг санаачсаар хэрвээ. Тэр хэрэгтэй. Би энд өссөн болохоор энтгэн хүмсэм. Миний гэрэн хүмс болно гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн

0: Үлдэнгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэнгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа залгаад олондоо. Гул судан таш гөрг сумнаа, таш гөрг тусгнаа ард авлиз жумаахан тэмээ тэжанэр жүсэн үлгэрэг харж өгье. Шидэр гул судын таш гөрг сумнаа, таш гөрг тусгондоо, үсэн далхан үлдэрэн тэмээнэ үсэ хулан авхан нэгэн машин дэргэн тэмээнэ үсэгийг хийднар хадгалах нэгэн сүйр. Машин аажуудууд тогтон цагтан зогсши шинхэн саасан тэмээнэ үсэ яг. Дамжуул хуулаар хийднар хадгалах савнд урсан норж. Уулсрах үйлдэрд сэвэрлэн хэрэгээр ухлаа бэлгэж байна. Энэ нэг нэг сав тэмээнэ үсэн яг тухан газрын тусна ардын урлага нэмэгдүүлэн баяжих уу. Урлаг нь эрэлт болж байна. Ард дөрөн жил дэм тусна ард авлиж махан худ айлынаа зэрэгжилээр тэмээ тэжээ нөлөхөө замаар замсан байна. Ташгар сунаа намын хураа сасган урд нь энэ байдлыг ойлгож мэдсэнээс хууруу түүнийг хавсран арм газрын тэжээ нөлөхөө хураага зогсуулн кёсэлж өгснөр барвга бас түүнийг хавсран тогтвортой борлуулалтын арга замыг нэн өгч түүний итгэлийг уламны алхам хөвжлсэн байна. Аулис хэлэгтэн манай худайл хургас янд тусгаалн тэмээд хийдэг болохоор тэр надд юу санана айл хэж намаг давхулн тэжээ нөлөхөө замаар замдалба. Анх хэстэн би

Яра дулаан амхан тэмээтэй байла. Будхан тэжээгэд өсгөн асуухоор хулдаж, дахин бидэн тэмээ хулдаж авчи. Удаа нэгтэй. 30 гэдэн тэмээтэй боллоо гэвэ. Тэжээд өлөхийн сүрэн газраар урах туу тэмээ болгон бэрэв. Цог живхаа төгөлөр байла. Авлын санчилн гэлэгтэн. Эдбусын нэг нэг шна гаралтын багусу зэрэгтэй юм. Хамгийн сайн энийг насны өдөрт 5 кг 9 цаадаг. Энгийн байдлахлаа хураас 3 кг 9 гардаг. Тэмээ нэсна чинэ цэнсхий батлахын тэлээ сүрэн газраас хус арга самар борлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Дару. Ернаа саасан шин сургах хүсэг энэ төрүн духлаа ерэргэна тархаг хэрэлжтэй хангаж салон хултхуу хүнийн килограмм бүртэн 50 дөрг юм. Үлдсэн шин сургах хүсэг нь цаг дарууд мохлоо хураас 3 градусын хийднар хадгалах машин духлаа хэмэргэн хадгалж 3 өдөр сургаар байлгаж болох бэ гэд бас килограмм бүргэн дэшин дөргэн бэмар хултхуу хүнээр тус газар нь 9 талхна үйлрлүү хангадаг юм. Энэн бухла мана тэмэна үсэнд химийн задалт кэкква тус охин байхгүй байгаад бас хэр тэнгснийг нь хурааж хэр тэнгсэн гуаг нь хурааж авахгүй гэв. Чанг баримжан бухла тэмэна тэмэна үсийг кэрлэшний итгэлийг нэнгэлүү улах болгосон байна. Удаа сүрэн газар нь өдөр бүр нь усна гаралтын дунд шараа. 125-аас 130 кг төрч, дан өдөр нь урлагна. Хуурмаг нь 500 төгрөг нь орчмод тогтворч байна. Энэ амт сүрэн газар болсон дэрн тусгнаадаг дайчилна. Гэрэнхийн хажууд ажил болгож. Гэрэ харгалзба, Мэнголхыг хоорагн садаг болгоо. Иргэчин төлөвжилгэн тухай ярахт авлизи итгэл төгөлөр байла. Тэр хэлэгтэн. Будхыг нэгжил тажаахлаа. 5000-аас 5500 төгрөгөөр хулж болно. Бидний энгийг утгасаагаар сааж болох байгаад ашиг орлогын бас нэг тогтвортой юм. Удаагийн төрөн бодлого ийм сайн. Би энэ жил бидэн тэмээнэ, тууг ухлаа, мянга төгрөг нь өргөдөх гэж төлөвлөж байна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа сөгж ивхэг илрүүлнэ.

Эргэн мөнөө сонсдоо. Удаа кёдаж авах уу? Кёдо тосхон. Тараачтан тухай мэдээгээ сонсгээ. Одоо чапсаа сэнэ 25 мүү тараа биг долаар болсулху болсулж хадшраах хугацаанд нь уурж тараачны өдгөө шилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна. Хадшрааж сунахур алтан айл биг долаар эхэлвэ. Чапсаа сэнэ сунжисиру балгасна сунжисиру тосхна тарилтын дэрг тарилтын азартуу комбайн наран саран сүлжилтэн ажилж тарааг хадшраах цайлаг исвэрлэг нь өөрмөл сэргэ айлын явцыг нэг л дор биелүүлж тараана мэхлэгийгэ амбуда гарахгүй амсраар шууд амбудаг зөвлөх машин дэргэндэ ажиш бих явцтуу машинчлан айлуулахыг биелэлвэ. Тарилтын өлкө луужинжэ хэлэгтэн энэ жил би хуурмгийн өнгөрөм үү гүчг дараа тарилаа. Энгээс газар ухлаа дээр барин бят тарилын газар болно. Энэ жил тараана нөхөр нь мөө бүрэн хуурзын 25 төрөлтийг хэрвэ. Хуралдаг хүсгтээ энэ жил норлого их сан болно гэвэ. Суна хуралтын айлын дээр бидэмжтэй байгаад эм тараада ахуултхыг батламжлахын тэлээ. Чапчаа шин. Кэдэжаху кэдэдосны топча нэр нимбэ зохан байгуулж. Нарлаг өнөвчтэй арга будаг хэрэгжүүлж. Тараалан машина их файлгийг нэгэлтэй тавилгаалын шилжүүлэн тохируулж. Уран наслан айлах уу арга замыг саадга нэвтрүүлж. Хад шураху айлын эм тараада явуулахыг бүх талаар батламжлав. Чапчаа шин. Кэдэжаху кэдэдосны топчан тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэрүүлж. Чүнжүнжин таньчлаг хэлэгтэй. Чапчаа шинэ кэдэжаху Кэдэдосны топша нэгсний 9 сүрэг комбайныг зохион байгуулж бас Томинг дөрөвсөн 20 сүрэг бусад машин механикийг зохион байгуулна. Энэ жилийн зунах хуралдан ажилда хэрэгсэн хамт бас өөр эргэнэ шан хутаас 30 сүрэг комбайныг шилжүүлэн тохируулж бас зунах хуралтын ажилд хэрэгжилж энэ жилийн тараана мөхлөг бүрэг хэмрэгдүү оруулахыг батлав гэв. Сонсгонара хутбишэнэ өкөр нажилсан крайлэнгдэ ерэнгэкөрүлтэн нэгдүмшүр 9800 төмдэрэг кэрсэн. Шинжанг төм саал нөкрин сүйрэн газрын төрөл зүйлэм битэн байгалд дулаадуга сард барилгын айлаан дуусгана. Эм боглоо нэгэн тэжан нөжүлэх арал жаалах тэжан таруулуулхыг нэг цогс уусн бих ажилсан хэлгээсэн төрөл зүйл болна. Энд дээр шитэсэн дээр гаралта төм саал нөкрин тэжан нөжүлэх сүйрэн газар. Уугн тэйн өв тэж аварын арал жана зах дэлгэр болно. Уугн тэгн хөхөрхө тэжан тарлуулах тэжан нөлөлгүй сүрэн газар багтана. Энд дээр шитэсэн дээр гаралтаа төмөн саал нөхөр тэжан нөлөлгүй сүрэн газар та 51 км замыг шинээс засч бузруусу шийдвэрлэх цахалгаан торыг дэс дэвшлэх зэрэг тунх тохиромжийг ийж бүрдүүлэн байгуулж. Эдгэжсэн маш талбааг байгуулна. Уугн тэгн өв тэж аварын арал жана зах дэлгэрт кэмэрг Үйлхэн аса зэрэг сүйр тоног тохиромжийг байгуулж, ажилчд арал жана тавцан хангах болно. Уугн тэгн хөхөрхө тэжан тарлуулах, тэжан үжилхүү сүрэн газрын дутаадын замын хор булаад, усан цагалгаанаа бузрдал байдсыг гадаахлах системийг төглөржүүлж, баримжаа ажилын тэжан тарлуулалт тулаар л хангана. Сонсгонара янгэс хугацаанд турхан одоо Трайтик эдвхадар зохион байгуулж, үзвэн намши тасан төвж гадаад гаргаж байна. Сөвхөн дэдэн жил хоорд өнгөрөө тонна турфана давсан үзвэн намшиг гадаад гаргасан байна. Шидэр бичэн шана хужа мард тусхна үзвэн багсту кюркөг жанта байна. Тусхна ард үзвэн сэгэн дуру сүлжидэж кескескэ шин сург ном ногаан үзвэн намшиг төргөн шалангаар тасан төвж сүлөө сэвэгтэй тэр тэгшиг уалан талина. Тоснард аалам намсгын хэлэгтэн. Гэрэг турх зэрэг улсту кимс давсны үзмэн навчар цугулсан хуул итгэ дуртай байдаг. Эм бохлод хэднэ гэрбилээр нь хамтар хуулах уламжилт идэм болно. Эндхний үзмэн навс нь нэмгэн морьтой жийлэн байж, англи мэндэр хангалж кимс нь ухлахыг ихэр улж байна гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртэн мэнэ сонсдаа, энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгдөн нэвтрэлэг маань энэ дэхэрэд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхлаа та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөлнө нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн сонсвын самайцхан та. Шинжаг нарад телескрон Монгол хэд нарадогын эрен мэндин хан нэвтрлэг маань эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гүн сонсдаа. Манай улс бачмайлаг аргасхөө аварн туслахуу агар айлын ММ-1-ийн аварн туслахуу нэгэлдэ баримжааг тогтоох болсон. 7-р сараас эхлэн 2026 оны хутга дагн сугал ардын үндэс нь ММ-1 нь даад халын бүкмөнгөнө тугаар зардал тушаах болсон. Унтхаас нь эмний өлсө тэсгэ ухлаа баахан юм хэд наяг уу. Юунд ухлаа өрэн юман жайлах дүүг сонсглаа идан итгэх хэмжээг сгаралч хэддэг вэ. Заа технода ерэн мэндин хан нэвтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгөө. Кланап сонсгодон баяр нутч нам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескран Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн коллекшн үйлчлүүлэгч зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн мөн сонсдоо сидэр. Сагтэлэрэн хэлнэх хамаарлт нь эренгэд овчаа. Улсын баримжаа ажилтны савлаас улсын баримжаа тогтоох хөө төвлөг бүлгэж. Бадам байдлыг аргасах уу? Аврын цэслэх уу? Агаар айлын хэмэмэг нь аврын цэслэх үү? Нийгэм хэрлэх шаарлаг нь улсын баримжааг тогтоох аль эхлэл вэ? Утга санаас нар манай улс нь агаар айлын хэмэмэг нь аврын цэслэх ажил төрөлд нэгдэл мэрэгжлийн дүрмжил дутагдчихэ. Эзэнтэн гол цогц нь адилгүй байж. Үйлчлэгээ явцын шаарлаг нь адилгүй. Эрхийн хариуцлагын заагс гард тодорхой биш. Тунаг тохиромжийн тохиролтын шаарлаг нь тодорхой биш байж. Агаар айлын хэмэмлэг нь систем нь бүхэл зөвхөн хөвөллөч идэрийг бадруулахыг хэн ноёстой хасгаал байв. Тусуда тогтоохор байгаа улсын баримжаа нь Бээжингийн нор нутгийн баримжаа нь гол агуул болно. Үйлгийн туршлагыг бүх талаар шингэн авчи. Их байлаг бүрэн төгөлдөр явцын дэрэмжсэн. Хамаарлын битэмж та ергэлэн сайжруулах дөрөн зүйлийн айлын голлогта нэгтгэн барилдвал байгалийн хэрэг хэмжээ айлын тохиролт тоноглол тоног тохиромж үйлчлэгээ явц амар төснөө хамаар зэрэг талар системч нартаа тогтол гаргаж аливаа төрлийн жулаашта агаар нисгэрийг өрнүүлсэн ММ-ийг нь аврынслах уу ажилла тохирно. Энд хүлсэн баримжааг тогтоох нь бих хүлсэн босоо зогсдог хэлээр нь агаар айлын ММ-ийг нь аврынслах уу системийн байгальтыг ахуулж бих уран бисиг хамарсан тусгаал гарах гин тэргэн агаард амь насны шугамыг нэвтрүүлэхдээ тустай юм.
2: Сонсгонара. 2023 оны хотго дагын сугаал ард нь ММ-ийн даатгалын сардлыг тушаагаадгүй сугаал ард анхаараарэ. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс эхлэн даатгал уралсчи сардл тушаах хувь хэм зөвхөн 404 тушаахлал болчихно. Кэрэ энэ хугацаагаас өнгөрөх төрхлөө 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн даатгал уралсчи сардл тушаах жи. Дагчи эдэн засгийн нөхрийг критикал болж хувь хэм 1981 төгрөг зэрэм мөнгөн даатгалын сардлыг бих мөнгөнө тоогоорт үргэлж болно. Төрөд 90 өдрөнд доторх шин төрсөн хүүхэд онцгой хэмс багтахгүй байгаад сарл тушаагаад дансанд оруулсна дараа 3 сар клак хугацаатай байж клак хугацаанд ММ-ийн сарлыг хүйхэн үргэлж хэрэгтэй. Кэро 2026 онд сугаал ардны ММ-ийн даатгалыг тушаасангүй байглаа. 2027 оны хутга дагын сугаал ардны энэс нь ММ-ийн даатгалыг төлөрөн татварлан тушаах хугацаанд 2027 оны сугаал ардны ММ-ийн даатгалын зардал тушаасан ч юм бэ. Наад захтан 3 сар клак хугацаана хасгаарлык клак болно. За клак хугацаа боглоод аруу 1000 тушаасна дараа клажи 3 сарын дараа хүйсэн ММ-ийн даатгалын зардлыг сая дансаа сасч болно. 3 сарын хугацаанд үйлсэн зардлыг дансаа сасч болохгүй. Термер тань 1 жил тушаахгүй байх бүрэв даруу 1 сар клак хугацаа нэмэгдэх болно. Сугаалард ММ-ийн даатгалд залаагаар хуралцаад 40 жил болгохдоо дараа мөхлө өргөлжлөлийн 1 жил уралцах бүрэв хин эвчнэ даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тууг салаагаар 5000 төгрөг дээжлэнэ. Тус жилийн шивэр мянган дансаас хасуулсангүй сугаалард нь даатгалд уралцсана дараа уралцсад дараа жилдийн хин эвчнэ даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тун 5000 төгрөгөөс дээжлэлт болно. Зардал тушаах уу арга хэлээр ерх хам хэсгаарлгүй. 1. Энгийн арга хэлээр. Нэгэнтэ даатгалд уралцахаар данс ус нь улан тэм. Шилжаагаар ухлаас зардал тушаах уу? Вицад нь Шинжаан гайлын явдлын зардал тушаах баг програм буюу дур талын гайлын явдлын зардал тушаах энэ хөр хэмжээсдэг хөдгийг ширвжээ. Шүд зардал тушаана. Шилжаана бусаар зардал тушаах уу? Суу газрын сум болгосна. Ард дэхэм зүлэх үйлхана тав тусгана. Нийгмит өрөг. Сугаал ардын сэвэл засгийн явдлын үйлхана их тэнхэм нь лангууд ухлаа бүр тушааж болно. Даатгалд уралцах сургал сангийн дагуулсангүй олон тэм. Хайны Шинжаангийн ММ-ийн батламж нь ард төхөм зүлгүй хөвлөхөний тавцан буюу ий чадан баг програмд хурж даатгалд оролцох дансдаг билэж болно. Таас биеийн инлаа наваад өөрөөргөө сум болгосон тосхон нийгмийн төргөн ард төхөм зүлгүй хөвлөхөний тавтыг хурж даатгалд оролцох дансдын гар гүйцэтгэлийг битэж болно. Хоор тоглоо ажилтнаа ажилтнаа хөвхөмнө данс нь хэрэг харэ гэрэн кимсэн сугаал ард нь ММ-ийн даатгалыг хурлан тушаана. Бих Шинжаангаар нэгтэй хөвхөмнө данс нь хэрэгээр хавсрын туслах үе шангын сугаал ард нь эндсний мэмлэгэн даатгалын зардлыг улан төлөхөд хэдэмжиг нэвэ. Улаар мохлох Шинжаангийн мэмлэгэн батламж нь ард дохим зүлхэ. Үйлхэна тавцсан гэн. IP буюу
1: Итхадан баг програм Шинжаг нь эмэмлэгэн батламж нь ард дахин үйлчлэгээ үйлхэна тавсандуу урж ирэмшин урлан тушаана. Өргөн долон сугаалард хамгийн хэдсэн гзгаарл та хамгийн нэдсэн харгалз та зардал тушаахын хусааг чангалах ши цагдаарууд нь даатгалд оруулсан ши зардлаан тушаахыг биелүүлээрэй.

Сонсгонораа. Унд хасна юм нэ, өлсэ тэсгүй ухла, баах юм хэднай байна юу. Жаадах нуда, ерл мэндин мэлгийгээ. Айл өркүй хүндүй, өөлгэлэ дугаараан, үйнаад хой арчугээ. Ураган улаан дэгээд эртэдх, дэгээд багэдх бүйу, дэгээд ураа ундхла, бэрү ундхаас юм, гэсэнэ үсмэдна. Шингалдан дараасаа сайсах бүйу, бийн күндан хасхарлхан тэлэ, маш олон күн бухла, алвар тэсрэлгийг сунгүж магад. Нэгсэн сулгаан дэлүрүүснээрэ, гэсэнэ үсэд ундхла, ясадах системийг гэмтайж мэдна гэж. Сулгаатан задал гэснээр, ясадах систем айлахтан, багусу энерг зарцуулху, чихал тавайдаг. Хэрэв бие цогцны өвсгөлэн байдал байхлаа энерги шимтэжалд үзгэцчи ясадах айлгаан мууддаг байна. Ураган уулын хэмдэ бийн ясадах эст зангилган энерг хангаж сөйдө мохлаа гэсний үсэд хүндх. Энерг хөрөлцөхгүй гэд ухлаа эсний эдвгай шинэрийн буурч бие цогц нь вирусыг эсрэг үсгва. Кэвэн бус эсийг хинэн кемчгий чидэрин чи дах сани тухулаад өлнар сөйнжин сухаас айсх ухлаа ясадах сэсмин айлгааг сайжалх дөхм арг хэлэр

санид хулаад элнар сөөнж сухас яс хуухлаа ясадагс мин айлгааг сайжруулах дөхм арга хэлэр юм. Биеийн гүндин кевин байдалтай булчингийн арим шиг хэм хэрэ үргэлжи цагтаа мохлох хуул идэх уухлаа ясадагч идэрийн дахалд нь муудг. Ураг хуулдан бас чинэр сайтаа үүрг болно сукг хэмжээнэ эрэл лёкиг тэнцвэртэй идэхлээ ясадаг хэсэн халдлтыг эсэргүүц чидрийг чонгодгч юм. Сөөдө мохлоо бие зогсон нэгдгэлт болоод сэргаалж чидрийг хамгаалж тна. Сөөгөн хуул идэх болоод гиснээ үсгэн алин мохлоо бие зогсог нэн илий гэмтэдэггүй. Унтгаас нэмлээ сөөгөн хуул идэх болоод гиснээ үсэд унтах нь мохлоо чим эрэл мэндий хур канаар өчрүүлж мэддэг. Гэвч боддоогоор алин мохлоо нэн хур канаалтай байхыг ухлаа гэдэг адил бусаар үзэж болохгүй. Харин мохлоо улан зүйлэн гүчин зүйлэн ерэнкаас нь лаг бодголох чагтай байдаг. Унтрас нэмний хэмдэнэ өөк ихтэй ил чихтэй идэний гэдэглээ худаад гэснэ дараасыг хөндрүүлж нөөр хулцгийг юускар баркуу бас кимда биен ам бидсэн цагийг самуурулдаг утга цагаар иклээ марал таруулах уу хоёр хэлээрэн шигэр сэжин авчин зэрэгцсэн суулын авчин юмаа авчин дэрэгдэх айд хэшрэг нэмгдэлнэ гэснэ үсэд унтлаа нөөр нарлыг муудулж цааллаа шэдэндөө хөвсэд сэрж энэ бол масыг чэйлэг чидруулаад эдраар сулцхуу айлх байдлыг нэлээлж утгцаагаар өлөн байх нь хутаад гэснэ өвчнэг үзэж мэднэ. Өвсгэнгийн шил таныг хайж болох уу явуулна. Маш олон хүн унтгаас нэмнэ гэсэн өвсгэн боглоо. Ураган хуулд өвсгэнгийн шил таныг хайж болох уу явуулна. Маш олон хүн унтгаас нэмнэ гэсэн өвсгэн боглоо. Ураган хуул идэхгүй байхгүй юу? Ураган хуулан тэгээд баг идсэн. Хуулын ял шинийн тим сайн бишгаас болсон юм. Иймээс юу надад хэрэг дуглаа. Ураган хуулын ял шинийг дэвшлэх хэрэгтэй. 91 дуглаа. Ураган хуул багс иднэ гэдгээ. Ивч энэ мохлоо идэнэ. Тэр зүйл цөөхөн буюу шингэн авахыг хэмжээнд. Багсгийг зааж ахас биш харин шингэн авахыг ерэнхэй илчин хэмжээг бүрүүлж болно. Тэ өөрөөр хэлбэл даруу өөг болон нүүр цусна нэгдрийг шингэн авахыг сугастай хасгаарлсан сэрэн дээр. Гүйс хэмжээ нав хүүрг. Витам болоод өргөлсөн бид сэрэг шим тэжалтэ эдэг шингэн авахыг батлана. Бихэл зогсон зарчмын илч багта өөг багта амархан шингэдэг идэнийг шингэн авахыг сануулъя. Унтгаас нэмний гэснэ үсглэ чухам ягжи хэдэл зогхвэ. Ергэж унтгаас нэмний гэснэ үстэг хэмсэ дураг хэдэн зүйлэр дамжин ураган уулын ясчлыг сайжруул болно. Нэгэнд баахан бэдүүлэг амэднэ. За бэдүүлэг амдохлыг дайна ширхлэг элэг агуулгадж хэмс тохло амархаа нэгэнд цадаг их дука өгч. Гол идэнийг шингэн авахыг хэмжээг ухлах хасгаалгадуу ашигтай байгаа. Твинэ гэсэн задглан төрөвдлийн нилад чан байж хэмсэг утгуцаагаар өлсгөө байлгадаг. Хоор мах өндөг зэрэг үүргэхтэй даныг зог хэмжээгээр иднэ. Энэ төрлийн данд чинэр сайдаа үүргүү өөкна төрөл витамин AB төрөл болоод витам болоод өргөсөн бодис зэрэг элэг агуулдаж ураган уулын шимтэж алиг нэн бэрэн гүйдсэ болгохоор барахгүй бас цуснаа шигрийн хасгаарлна худаадна хуусрхуу хурдсыг удаажруулж хуулан дарааг цатхлан төрөгдлийг утгана. За сануулгах чагтай мохлоо хуул гэхи арга гэх мохлоо саавл өөк багта байх хэрэгтэй. Семгра чансан така. Семгра чансан загса. Жанды амтлагсан фикрим аха. Үсэн дохлаа төргөн бүслгэн гаргасан мохлоо самурха зэргийг бодгол болно. Гурван дохлан хийтэн нугаа хулна. Ураган хулдан санаалгаас нь идэш нугаа. Гэлөх нитглаа илчин хэмжээг бүгруулчтмаар тамас шимтэж алыг баталж бас гэсэн задхан төрөлдлийг утгахд ажигтай байдаг. Ивчи хайрш хүргсэн чанж тусанд шарж гэсэн нугаач тус баг бүс байдаг. Иймээс нугаа ухлаа китнар холж гэх жанд төрөгч итгэх зэрэг аргыг ухлаа хэрэглэхийг сануулъя. Винас газа ураган улан бухлаа тэгэл ураа итгэх байхыг сануулъя. Ураган хоол итгэх хамгийн тохиромжтой цаг ухлаа үнд шамргаас нь наа захтан 3 цаг сайтай байх хэрэгтэй. Энийг дохлох худаадан дотрох идэн нэгтэй дим илцэнгөө болохоор сөөгн өрн ясныг нөлөөлөхгүй юм. Юурал хэлтлаа хэрвэ. Ураган аруур цагт амрахлаа. Ураган улаан 8-9 цагт хэдвэл зогно. Хэр асган дохлоо дэгэд ураа унтглаа. Бас өөсгө бол зата. Энэ дохлоо ураган. 11 цагаас 12 цагийн хооронд сөөгн хоол итгэхийг сануулъя.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

Эргэн өдөө сонсдоо. Юунд өрөнд нь юм жалихад үг чингэлээ. Идэний итгэхийг хэмжээх гарч идэв. Жалихнуудаа. Ерэн мэндийн баг үйлдэг дугаараар юнад хаярж үгэ. Эндэр норондоо таньцуулах баг үйлг уухлаа. Хоол идэтэн сонсороо навч тарьвч. Гар утсаны үсгва. Сэтгэл тална өөрийнэн. Идэн жалих үйн гаргасан дууг сонсдог. Хөөрөг жийлэн уян хадан чинэрийг мэдэрнэ. Жалих тун хоол идэхэн хард тусгалыг хангадаг. Дару танаа ул сонсон өөрийн жалих тун хэдийг. Хэдэн улан болох тутам их тайрханд яг хоол иж байна гэдгийг сэрж мэдхий тэгэд тодорхой болж. Гэдэс садхуд хөрөгдлийг нэн ярти мэдэрүүлдэг.

Жайлаг түүнийг олж сонсхоо ба юустэ. Ким намархан мохлоо мэдэхгүй байна дунд. Арим мохлоо ичгдэг. Гэхдээ ухлаа маш төгөнг юм. Сэтгэл тавиад хоол идэжээ. Ямар ч дуу гарахгүйгээр. Өөрөө мохлоо ам доторх дууга мохлоо. Чиг талын анхаарын сонсна. Эмих бүрийг хөрөн хэдэн удаагаас дэгшиж ажиллаж юм. Идана хат байснаас нь жийлэн болох хөртлөгий хөрөлтэй мэдэрнэ. Эндэр хоол идэх тань өөрөн жайлах дууган анхаарлаа төвлөрүүлж. Өөрөн хоол идэх дууган мохлоо сонсоод багцэр хэлж хоол илий идэхлээ. Итгэх хэмжээ аяндан бавуулна. Илжин хэмжээг булснаа хэрэггүй. Дууган сонсол болчихно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Бүрэн шин хараа сэрлийн юу ай. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олнш. Бүрэн шин хараа сэрлийн юу ай. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олншсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сул ушхийн. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлэг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэндэ сонсдоо. Яну даг нэрлмэндэн хан нэвтрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг олон овлог сонс ихлэ та нар бас слүүртийн хэрлэгчний үсрийг буулган сонс болно. Тус даг нэвтрлэгийг баярдаг өл нэвтрлвэ. Удаа дараа нэвтрлэг нь анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Интерьер тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 өдөр гэргнийг нь. Шинжаан арудад хэрэв сураа Монгол кино арууд юу гин? Цомрлог машаа нэвтрүүлэг үйлгэн клан авч сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомрлог машаа нэвтрүүлгийг Шинжаан арудад хэрэв сураа Солушитийн шин зуушлтрын хэрэглэгч нөхчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найжнаар маань аав яштайгаа хамтан анхаарал хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарал хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шинжангийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн урднаар Кецалин Тинкен болгож Кёхтөө наадч байгаад буумд шивтүүлжээ. Шидр Шинжангийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн урдун Кёхтөөг жагар бэлхэж оюунлог машин кумин Бианакул суулан үйлөлцөх бэжиг Нэргуан нутруган эрдмийн Кодлган кексэр Кёхтөлэг бийлүүлэхтөө Эргэн суусан Кёхтний дамбилт хийлгэн хурдан нүсэ машин кумин бэжигэлж байна гэж байрлалд хашгиралт хутун тас

цацгаа цуураадна. Энэ юм бол Үрэмчотын 1 дугаар баг сургууль яг шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлэр цаас хэрэглэхгүй сорилт чидэмж олгож Кэхт 9 тө сайхан шинжаагийн нууцыг сүйгшлэн кеполосрын бомб шувтлах гол сэдвт ярин калсын шилгөх хөдөлбөр өрнүүлж байгаа юм болно. Энгийн үед кецалин герт сууж шургуугаар сэдв кэхтэй адилгүй юм бололгүй. Тус өдөр Кэхт шинжаагийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн ордноор кецалин танкын болгож гартаа бомб шувтлах карт барьж дугуйлангаар нэгч болгоно. Уус уцлын килорийн кеполосрын бомб шувтлжээ. Тус хөдөлбөрийн Шинжаангийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн ордноо шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхгүй хатуу тунгийн эх пайлог гээд уус уцлын калорийн дэлгэн өсүүлж саах аху байдал төшөглөн кел бичг тон ухаан ангил кел дүү ковжим зэрэг олон кецал төрлийн мэдлэгд сонорхолтой бомб шувтлахыг үүсгэжээ. Кел бичгийн бомб шувтлах эртаны өмнө Кэхт их базрын амтидана зураг болон шинжаангийн үзмжийн сарлалт хандан Танихгүй үскийн картыг суглан авч, оновчтойгоор авьяачлан өмшөж, бүрэн бүтэн өглөрөөр шарсан боос хамил гууг тань сойлвэ. Тооны ухаана бомб шувтлах өртөөд Семсэн дэлгүртө дөрөн саксу Корлин кедэн байж, саксу бүртө 6 кедэмтэй. Кедмийн тоог хэмжээнь Ахсугийн 8-3 дахин юм. Тэгвэл ахсугын альмас кэдв байх вэ гэх шинжаангийн гуу зэмсэг уусгсан өглөртэй сэдвийг кэхт амаран төргөн хариулвэ. Англи гэлний шилгалтыг шинжилх ухааны төг амжилтын театрт гэж, дүү ковжмын нүсөлгийг шинжилх ухаанд тийм оюун санааны үзүүлгийн оронд байрлуулж, кэхт дуглан тухаагдан гарын дукан бичгийн тоглолт гаргаж, кэдлийн чигд айсам цоглох тавиалаа. Альва дуглан Их сайнар хамтралцаж хамжилсан сэтгэн бодлог хөлж үүжүү тавь баяр баясгалантай өр амсгалд кецалин тэнхэмд сурсан мэдлэгээр амьдлагаар хэргэлж кецал төрлийн сүрэн лобдон баттайгаар баттахва. Үрэмч хотын 1-р баг сургуулийн дэд сакрал Мабей Бэй келхтэн. Манай сургуул Шинжаангийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн ордонтой хамтран дуглантай хамтралцах харилцан хавсралцаж сүйгчлэхгүй кецалийн өөрчлөлтийн онцлогийг уусулцуулна сонорхолтой туучилсан орон бүсчсэн цоо шин шилгуултын калориг бий болгож наадуулахын дахуу суралцах суралцахын дахуу шилхэх шилхэхийн дахуу өсгөн боожлохыг жинкнэр бидэлвэ гэвэ. Тус сургуулийн 2-р удаа сурагчу Ливи Тян Көксөн баярлаад дөөрлөл тамаг дарсан бомб шувтлах картаан дэлгэн үзүүлж хэлэхтэй. Кецалин герт шилгалт авч байх шиг. Кецалин герт шилгалт авч байх шиг бишээ. Нэгчг барта шинжиж байгаа шиг юм. Бомб тулгын бэр их сонорхолтой байж, игч сурсан мэдлэгийг онцха бат чэжилж чадна гэвэ. Өлгсөр болвол тусуудана хөтөлбөр бол манай орон Хоёрын конгрэлхүү тарийн бодлогыг боттаруулах, 6 гүмшлийн үнэлтэнд өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, Эрон засхурна кецалийн өөрчлөлтийн өлхөр үзүүлэх сургуулийн бүтээн байгуулалтыг акуулах, нэг удаана шинийг үүсгэсэн үйлдэлг байж, Бүх Шинжаангийн альва газар улан нисчсэн үнэлтийн арга хэлбэрийг сүйгчлэхдээ шин сэтгэц хангасан байна.

0: Жоу ирэн касаад, яарч сандрлгаагаар намслэн хэлсийн, энтийн хачин сонян ёбдлчий. Учирин мана думдачуд, эдлэхэ замаар самнху дуртаа. Хари тана Америкачу, урудху замаар самнху дуртаа гэжээ.
1: Зунгнанша өгау нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчудын жалинжоа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүүн гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найзнаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар нас намрал гарсан багш Бовжун Шэн 16 жилийн турш гертэн Алун журмын Хаусрын жолоодох анги эрхэлж 800 өнгөрөг хөөхтө ашкртайсан үлгэрийг ярья. Бовжун Шэн болол Жансу мужин Чидун хотын Нанян болгосна хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын зөвлөлийн дэд хэрэглэх шуулна. 2011 онд Бовжун Шэн Чидун хотын Нанян болгосна Юнхо бах сургуулийн сакрын ажлын байраас нас намрал гарсна дараа хот төрч омлаа харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрөөлөхийг урьж өөрийн гишнэ өрагаан бах кицаны гэр булган өөрчилж өмнө хонор алан журмаар 800 өнгөрөг хөөхтөө кицал сурлагын жилаад хангаж олон төмнөө магтал шашаалык икар уусан байна. Бодун шин Жансу мужийн хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын 48% комн Жансу мужийн ажлаасаа салж амарсан ба нас намрал гарсан шилдэг кадр зэрэг 90-аар гөрчөнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтдаа түүний үйлдвэрийг сонсъё. Хоромдолоо нонд Бовжун Шэн Чидун хотын Нанян болгосна Юнхо бах сургуулийн сургуулийн сакралын ажлын байраас нас намралт гарч 40 гэдэн жилийн бичих сааж көм көмжилг амьдралан эцэслүүлжээ. Тэр чухамдаа хотто омлаа харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлж өтлөө насаа амар чимэр өнгөрөөлөх ёстой байжээ. Гэтэл Зоох тосхна гертэн үлдсэн хөөхт гэхэдэ гадар орноос ирж ажиллах уу кекстийн үрхөөхтөө аав ээжийнхин бараа болго дутгцснаас болж сурлагын хосорч зан суртлын гүмжил хөрөлцөхгүй байхыг нүдэрэн үсэд энэгүй нөгшсөн баатрын хойч уян гэсэ сонжин нэр хулжиж аавын амьд сөрөн байхдаа эв хамтнамын гэшин цаг эмхтээ олон төмөнд буттай юбдал хийж өгхийг бодж явах хэрэгтэй гэж сурхсныг тархиндын тасралтга илэрчээ. Кецалийн тавцанд дахин гарч сугсч кецал завл тэднэ нэг насыг хуурулж чадах магадгүй гэх бурагжин үгийн түнэ югас хоорку 15 жилийн бат баримтлын эхлэлийн цаг болсон байна. 2011 онд Бовжун Шэн өөрийн гэрийн гишн өрагаан дөхмгөн кецалийн гэр болгоны өөрчилж сөөкнийг баг самбар кедн оогийн биертэ Бовжун Шэна гэр бүлийн хавсран жуулах өртэг жинкнар нээжээ. Анхтаж хэсгэ. 8 сурагшиг тэр өрх дараална эргэн өвч байгаад дайшилж авчирчээ. Тэр Эвра мөн гарган сан сургуулийн хавсрамч материалыг хулдан авч энгийн зохион бичлэг тоонуухана хавсрамж жолоодлогоос хасаа бас 9 санаа улс төрийн гизайлыг нэмж гаргачээ. Кюмиг баярлуулсан явдал бололоо. Нэг сарын дараа эдгээр хөөхтийн сургуулийн кэрв тэмжимрө Идрка давшлалтай болж Олна шашаал болон хамгийн санд сарлал болохоор нэргийн сунсад ирэх сөрөгчөө улмаас улам олширчээ. Хаусрын жолоодох өртөөнө сөрөгчөө 8 күн байснасаа нэмэгдээд ургалын хугацаанд жирен хэдэн күн болж нийт 800 өнгөрөг хөөхт энд сурулцж өсөн боожиж үүнд хуурсан шаху күмэн өмг төгөлдрээр их сургуулийн нүдээр алхан уурчээ. Хаусрын жолоодох өртөөнө багш чике Бовжун Шэн ганцхан күмэн байснасаа нь 12 күмэн болж ирчихжээ. Тэдний дотор нас намрал гарсан багш, эмч, хуульч зэрэг байж, жил бүрийн үйл сууна амралтын чуланд бас хавсран жолоодох өртөгөөс төгссөн сурагчд бусч ирээд сайн дурнагс болдог байжээ. Бовжун Шэна гэрийн кецалийн тэнхимд орохдоо гараар бишсэн зуб сузаан заах төсөмд харан тодорно. Сах төсвийг жилээр дараалан жигсайж, агуулгын баялаг байж, тоонуухана сэдэ, үзулсана улс төрийн сах материал, төлөврийн төсөл, зэрэг мэтийн сах төсвөөс бүхэл 16 дэвтэр байлаа. Тэр үнтлэгийн өрөө, ур дээр кермин булан, шираа дээр нэгчг альва зүйлийн суралцах материал, нум бичгийг дүүртлөө болжээ. Көхт нэг аг ус уулгах гэвэл эвран урдары нэг суулга устай байх хэрэгтэй гэх болвол Бовжун Шэна үргэлж хэлдэг нэг үлнэ. Кэдгээр 80 шахсан боловч тэр зан сургуулийн чидрэнд дээш түлхгийг кизад төрөн байранд тавьж суралцах гэхэд шимтэн судалгаа ирээсэн зогсаасан байна. Зогсаасан гэвэнэ.
Өдөр бүрийн урилаа эртээ тэр Нэрта багшийн заан сургуулийн харааны дотомжиг цагтын үсч кецаасах урда маань нэг нэгээр сүйгшилдэг байлаа. Сөдүлэрэ тавир шүмрийн дур тэр заан сургуулийн аулыг дахин давтан сэтгэн бодлоголж чихэл гүчтэй асуудлыг эмхлэн тэгэлдэг байна. Тэр улсын их явдалд анхаарал тавьж хажууд когжилны өрөвтэйлэн амьдлаг ухааруулан ярах их бичих болгочээ. Адил бус ууна сурагч тохируулахын тулд тэр газар булганаар явж нийгмийн хүчийг дайшлан уран бичлэг шинжилх ухаан сунгадаг өмнөшлөх зэрэг кецалиг нэмэн гаргаж Умднал онхар Эвран заан сургуулийн хэрэгслүүлдэж амьдралын ахуй сүтлэг кецалийн тэнхим дуусх нь сонорхолгүй мэдлэгийг амьдлаг ойлгомжтой болгочээ. Хөөхтө суралцахдаа дохин болох гин тулай тэр бас тусгаална үрхөх дараан вичатик хэрэглэгийг салгасан байна. Удаа болгон кецал буусна дараа тэр бүр суралцах агуулга заан сургуулийн хүчтэй кескийг вичатийн хулаатаар

хөөхтийн малагта асуултуу кезаш гэсэн хариулт өгдөг. 16 дэвтэр шарилсан заах төсвийн түнэ сургам хэмжил болсон чин гүнэмж сэтгэлийг гэрчилж, нэгчгэ түнэ насан туршдаа суралцаж, ёс суртахныг бөө болгож, көм хэмжилхгүй сургам хэмжлийн анхнаас сурилтыг ацаалж байна. Боодун шана сэтгэлд нэг насандын хам булсан хоёр жилийн уламжлалт эрдэн дару аавын үлдээс нь төмөр дөрөө гихад алхах гэзад нандгна хадгалсаар иржээ. Түүнээ аавын Баошанг жи хуйсгалд оролцохдаа өнгөрсөнд эн хоёр багчаар нууцаар цэрэг анд сум дариг давтан үйлдэж бүү сэвшгийг нь сэлвэн засж өгчээ. 1946 онд аавын баримтлагдан гентэн дурж дайсан күнд кэцүү эрүүд нь тэмүүлсэн байдлын юм нь. Кэзад ам алтахгүйгээр нууцыг хамгаалж, нуурашгүй чин зөрөхтэй байж, эцэстэн баатарлагаар би өргөчжээ. Тухайн үед Боужун Шэн арай нэг л настай байж, тэр кэдүгээр аавынаа дүрэг чейлсэнгөө өлөвчгөө. Нөгшсөн баатарчдын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэх суртал гэхэд итгэл бишрэлийн алертэс түнэ цус махандын шинжээ.

дээр хэлхтэн. Ёс моралын гүмшлийн эрдэм мэдлэг ас нэг чихэл юм. Күмнэ амьдралын анхны алхмаа сайнар алах уу? Көхт сай төвчг алс хол сүг өргөшүүлж чадна гэвэ. Нөгшсөн Баатарштийн хойч өнгөс болсны хөвдөө, Боврун Шан Кезад улсаа хайрлах ёслын күмжил гэхэд сан моралын цогцлуултыг хаусрын жолоодох өртөөнө завл сурах гэцэл болгосоор иржээ. Тэр Аавынан тухайн үед кэргэлж өнгөрсөн төмөр дөрэ алхыг нандинна хадгалсаар ирж, үзүл санаа улс төрийн кесэл орох бүрөө энэ хоёр хуучин юмыг барьж, көхт хөөсхлийн Ахмад Эвэнгэсийн амбиян өргөдүүлэхээс айхгүйгээр улс ба ард төмнөө төлөөсө төгснө үлгэрийг ярьж өгдөг байлаа. Тэр Эвра мөнгө гарган хөөсхлийн дурсгалт ном бичих хулдан авч, көхтийг дахуулан хөөсхлийн сунгадах сокалыг өмшөөж, хөөсхлийн киноо үздэг байжээ. Цэгаан тунгалаг усан нурссан голын кавад, ном бичг өмшөх дүн цуураад иж, насламрал гарсан боловчгүй анхнаа зөрилтэн бат баримтэрж, үйн үйд уламжлан салгамжилнэ. Боужун Шэн, нөгшсөн Баатарштийн хойч өнгөсөн бат баримтлал, ардын багш нь үүрэглүүлээрэ, хайр гикад хариуцлагаараа, кодод осхны гүгтийн өсөн божилсын замыг гэрэлтүүлж, хөөсхлийн гэрийн суртал гикад, сургун комжлийн хайр сэтгэлгээрэ, шин цагвийн кодод осхны их газарты, хамгийн халуун дутнуу гэрэлгэлвэгэн цацруулж байна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгсхөрөн Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдару би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулга модыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

амьдралын өөр тийш көрөхт хягаад арилжчихдаг вэ? Маш олон бичгэн найз аав ээжийн дагч машин дээр чулаад нь тэргийн урдуус засмал замаар аялах тамбир ийм нэг хачин сунны үзэгдлийг олж мэддэг. Даруу агаар чилгэр замын гадрах цэвэр цэмцгэр боловчгүй өмд кам бараалахдах холын замын гадрахд яг л нэг их кэск тунгалаг усан нөөрүүлсэн шиг гэлтгэн харагдаж өсөктөж шиих тай шиг юм. Гэтэл машин дэргийг жулаад нь өмшөө нэг кэск сам аялж тэр кэск усан нөөрүүлсэн шиг хотхор газарт ойртох үед усан нөөрүүлсэн шиг өсөктлийн арилж замын гадрах мөнөл хуйра кеваран байдаг ийм нэг хачин өсөктэйг олж хардаг. Энийн чухам ямар өчр болов? Үнэндээн энийн үнээр усан нуурсан явдал биш. Харин нарна гэрэл болон агаараас болж бөө болсон үзэгдэл болно. Имэрхүү үзүүдлийг самын гадаргын зэрглэгэн гэж энийн их талаад илэрсэн далайн зэрглэгэнтэй адилныг үг ёсон юм. Сунд гол өдөө нарн шатам халан тусч харьонта цардмал зам халууныг онцгой шингээдэг болохоор утгасаагаар наранд их хар шарагдвал замын гадаргын тулаана хэмжээ төйлийн дээр болж газрын гадаргад их ойрхоныг дав хөргө агаар шарагдаад их халуун болдог. Халуун агарын нэгтцэн баг күнцэн нэг хөнгөн болохоор газрын гадаргад көвдөг. Харин газрын гадаргаас бахан өндөр шиг агарын тулаана хэмжээ дуурцур нэгтцэн нэг их болохоор хоёр давхраг агарын идэрка саг шугмиг бэ болгодог. Нарна гэрэл тусахдөө халуун хитэн хоёр зүлийн адил бус нэгтцтэй агарыг нэвтэн өнгөрөх үед тархалтын зам шугмын мори идэг өөрөөр хэлвэл даруй гэрлийн хугуулт болно. Өвхтэн ас урагшаан тусах гэрэл дурагшаа морийж Огторгогийн кёкёнгийг самын гадаргад ойлгохдаг. Бидэн машин дэргэн дотроос алсыг бараалахад кёкёнгийн тонгоро сүйдэр самын нүрт тусч хараан сэрлийн талар нүүрлсэн цэвэр устай аб адилхан байж цаашлаад бас алс хулдаг машин дэргэнэ балырха тонгоро сүйдэрч үзэгдэг. Үйг харахад нэнчг үнэн шиг харагдана. Машин дэргэн тасралтга урагшаа аялахад Бидэн болон усан нуурсан шиг хотгор газрын хооронд гсай аажмаар ахартаж хараан шугамны өнцгтө хуйрлт гарч хугуултын гэрлийн биднээ нүдэнд дакан тусахын арга болж замын гадаргын кёкёнтэй тонгорос сүдэрчгэ дахалд нь арилдаг. Машин дэргэ кечнэн төргөн жулаатсан чгэ бидэн кезад тэрхүү худал хурмаг нуурсан усыг көөж гүцэхгүй юм. Тэрийн нэг жис нэн хол өмнө талдал илэрх болно. Эдийн зөөкөн энгийн гэрлийн ухаана баг үзүүл болохоос бишээ, замын гадаргад усан нууруулсан бишээ. Бас ямар нэг гайхамшигтай хачин чихтэй кив үзүүлчих бишээ. Эх байгальд маш олон адлоптер гэрэл сүдрийн нүүс нуугдчих байна. Бидний зөөкөн нарин ажгалж үлөөхөн бодлох болвол эх байгалийн сонорхолтой баг хөөрөлтийг ойлгочих чадна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай биш гнайшнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян билэг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөгнөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн даа чулан бас сухаж даа чулан батын дуусна эхөрнгөхи дууг сонсхъя.

хүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг ширс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгыг дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчдаа. Нитрүлган үгийн дуу дугарж азухааж айсигийн чэ эрдазухаага цэцэх маань дуусна 8 мудн найхс найхс гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсшида. Салгаад үгийгийн нийл утас окааж айсигийн тунглог сокаагад оюутын дуусан алтан үлгэн утгийг хэд үг сонсох болов?

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршилсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэд хөргье. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээвч сонсох болов. Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр гэрг нэгэн. Урдаар сагурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сүйгээс мандр өдөр хүртэл хамгийн хутн хөвдвийн уулархогоор нэ хэс газар болон Бортажуугийн уулархогоор нь Тарвтай аймгийн хөвдвийн уулархогоор нь Алтай аймгийн хөвдвийн уулархогоор нэ хэс газарт дүн зэргээс нь их хурорна.
3: Үрэмжтэн шугаас мандр өдөр хүртэл шилгэр 22-36 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох ус зүйл болвол.
3: Еврон засгуурна намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун тусгай сэдвтэ сурвалжлагын хурлхэж. Ши Цзиньпин намын байгууллагын нүсэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан ойлгож, дээр ясч нартай намын байгууллагаар нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжангийн Питан байгууллагатай Батчанг улс төрийн баталгаа хангахыг хэрэгтэй гэсэн.
2: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд нэг хэсэг анх тарах алдны үйлдэгэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрлөн гаргаж, нэсгэлэнгийн цуглаанд анхдагч үйлдэлдэн чинэртэй дагуулахыг хэл шийдэхээр илрүүлсэн.
3: 9-р хугацааны дунд улс Азийн Европын нэсгэлэнгийн цуглаанд анхдагчудаа бүх ёсдөө нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтыг саармгжуулахыг биелүүлж, улсын дэсэн нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтгүй газаатай чөлөөтэй улссан өвдөж цуглараагийн цогцлон иргэлсэн.
2: Манай өрн айлба газар альба нэгс баялаг сайхан хөдөлбөр өрнүүлж дунд улсны өв хамт нам байгаль өгсөн нэгсэн 5 жилийн өг биелгэлсэн.
3: Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн харьяат орны 22 банк эдийн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаат гэрэгцээгийн акулах алуулын төрөн бодлогын кранд 1128 дүншүр төгөргийн зээлэх тавьсан.
2: Арал хотын хүзэг тарана арун тэмүүгийн орон бих улсын дээр гаралтан тэмдэглэх үүсгэсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсгохя.
2: Шинжана радио телевиз ураан шимэн. Еврон засгуурны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 6 дугаар сарын 29-ний өдөр тусгай сэдвтэ сурвалжлагыг хурлхийж, Ши Цзиньпин нам байгууллагын нүсэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан ойлгогч сурвалжлагын үрвтэйлэн нам нүдэрдлэх ба нам байгууллагыг чангадах. Шинжангийн ажлыг сайнэрхэх буудтай үйл ажиллагаа болох хөөрөлхөр чирмэж дунд үдний үндэстнээ хамтан цогсон нүсэл ухамсрыг бат бэхжүүлэх. Нэг хэмжирмтэй үдгээ ажилсан Шинжангийг Бутан байгуулагт Батчанг улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэвэ. Еврон засгуурны намын хураан шүүч Чэн Сяочан хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Еврон засгуурны намын хураан байнгын хураан нөхөр болон Еврон засгуурны

Орны ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгу хор Еврон засварны улс төрийн зөвлөгөөнө хол хариуцлагат нөхөр тус бүрээ солилцсон яра тавьба. Улаар нь илэрхийлэхдээ Дундад улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн өвгөн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үсэл санаа гэжинг нар дурдун гаргасна хамт системтэй тодорхойлны үгэлсийн Намын сэтгэл ардын сэтгэлд нийцэж бүх нам бүх нийгмийн дээд хэмжээнд хамтын танилцаа болно. Энэ нь шин цаг үеийн нам байгуулалтны шин аг үеийн инженерийн гүнзгийн хөгж хийх өштөг болохын лаптай юм. Ши Цзиньпин нам байгуулалтны үсэл санааг гүнзгэ сурулсны ойлгоч намын удирдлагыг өгдөг хөвсөшгөө баримтлж Нам байгуулалтыг шангадах иш хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгийлөгч. Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж шин хөгжилтнөө ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын шинжаанг засахаарх бодлогыг бүрэн гүйцэс өнөвчтэй бүх талаар туушдуулж. Нийгмийн тогтворжил ба утгаар намар төвшнааш диерн Карлтыг батжангадах иш. Дундад нэндэснэ хамтан цогсын үзлүүх амсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгоч намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлтхуудлахын байр тогтоолтыг нүдэлж. Өөрчлөлт хөгжилд тогтворчлын элвэл сүлийн ажлыг лабдуунаар ахуулж нийгэм журамтай өдгэ ажилсан Шинжаангийн хүчтэн бүтэн байгуулна гэцгээвэ. Шинжаужанг сааж гаргасынэ. Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үсэл санаа болбол ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин шин цаг үеийн нам байгуулалтыг удирдан ахуулсан үйлдэлгийн туршлагын дүгнэлт ба онлайн дэгшил тэмэн. Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үсэл санаана нам байгуулалтын хувьд үсмэн. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын онлайн шинийг үүсгэсэн үйлдэлгийн шинийг үүсгэсэн Дүрмийн шинэг үйлсгсэн өрөвтэйлийг төвлөрдөн тусгч. Наман хүчир хөгжүүлэх, улсан хүчир хөгжүүлэхд шихл ихе бото ач холбогдол ба алс холын жолоодх ач холбогдолтой юм. Энэ хүч шихл үйлс санааын марксны үслийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин аху байдлыг нээснийг гүнзгэ таньж. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин аг үеийн инженерийн гүнзгий ах холбогд энсэн журмдол ба ажиллагаанаас өглөр хангаач. Дэлхийн төрийн нам байгуулалтын хөшөртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын туршилгыг хангаач. Сурулсан туушлуулах улс төрийн ухаамсар, үйлс санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг хөнгөнх чангадах ба гэвэ. Шинжаужанг шилжилсэн юм. Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үсэл санаана шинжил ухаанд шагуулагдсан онлайн кепчнэр үйлдэлгийн сүйр ба онлайн экс сурвалж гүнзгий сурулсны ойлгоч. Түүн дагуулагдж байгаа эрс бат хүслэн итгэл бишрэл дээд хэмжээнд төвхөн санаачлах ил тодорхой асуудлын удирдамж чанга хүчтэй үүрэг хариуцлах үүрэглөд гүн зузаан ардын төлөө байх хайр сэтгэлгээ. Шинжил ухаанч үйлс санааны архи гүнзгий ойлгоч шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зарчим дайлдах болохын чиглэлд үн цэнийн хөөчлөлд ажлын байрлалд арга хэмжээ арга замыг өнөвчтэй эзэмшиж улс төрийн хүлэн танилт үйлс санааны хүлэн танилт онлайн хүлэн танилт хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж Нэг дээр баримж нэг буутаар хэмжээгээр наман бүх доллар чанга засахыг акулах хэрэгтэй гэв. Шинжаужанг шилжилсэн. Ши Цзиньпин нам байгуулалтын үсэл санааг бүх доллар буутаар улан Еврон засварны намын хураан байнгу гэшүүн зэнгэлгийн цөөхөн туудна үйлдэлийг бадруулан эврийн биеэрн өлхөр дурал болж дээр шатын дууршатан дахуудан сурч хэргэлхийг уйлдуулж сурснан хэргэлж намаа хамьярч наман засах намыг мандуулж намыг хөшөр хөгжүүлэх Шинжаангийн үйлдэлийг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш улс төрийн сахилгаат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахич ухаамсараас нь үйл санааны талаар улс төрийн талаар үйл ажиллагааны талаар
Си Цзиньпин

0: үнэхээр гол болгосон намын 50 хураатад ийд хэмжээгээр нэгдэл тавиаж. Синжанг нэшл хизээд Ерүн Кашужи Ши Цзиньпингийн заасан сүв шигэлээр урагшлах хийх батлах хэрэгтэй. Унлар сэвшгэл хийх төрөвчлөн чангадах Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нэг хэмжүрмөн хүсэл санаагаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж суг сүлдийг цогцлохыг тусралдгоогаар баримтлаж. Эргэн улан намын гэшин кадрчуудыг дайчлан күслэн итгэл бишрлан батгах улус дээрэн кэп болусрлан дээгшлөлгү боддагар ажлах шидбран дээгшлөлгдү көтлэн дах болох хэрэгтэй. Кадр нэгнэн байгултыг төрөвчлэн чангадах ээш, кэм сунгуши, кэм хэргэлгэ сэв удурдумчийг байгулхан. Хугсаа солихо сунгуулын сахал батыг чангаж өрмөлж, элба шатан удуртху бахт, шилдгийгин сунгун чангагин тохруулж, юнэн чэш удурху арвэн чэгч, харвэчэл хуэргүлдэг, дээр хэбч нэртэ кадр нэгнаагы байгулах хэрэгтэй. Үндсэн шатан зохион байгуултыг төрөвчлөн чангадах ээш, нам байгуултыг үнсгэ арвэлэн, үндсэн шатан заслалтыг хөтлөн дахуулж, Намын үнсэн шатг төр байрх сүйрийг тасралдгүй батхах хэрэгтэй. Суртлын байгуултыг төрөвчлөн чангадах ээж төв хураан 8 сүйлийн тогтоол хийгээ түүнэ хэрэгжүүлэх найрын төрмийн сөрөг санааг шангах хэрэгжүүлж, сүв олов намжилтын өсөлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлж. Ард түмнэ төлө олов намжилтыг гарах бута ажлахаар олов намжилтыг гаргах хэрэгтэй. Ариун чигшиг хэв сурталд улс төрийн 8 ахуйг төрөвчлөн бий болгож. Ариун чигшээр засаг барих аль байсүлийн сахлах батын тогтоолыг чангасагч, сайн сайхан улс төрийн 8 ахуй ба нийгмийн хэв сурталын дахуулагч, бий болгогч, хамгаалагч сайнаар болох хэрэгтэй. Нама хамьярч наман засах улс төрийн хариуцлагыг төрөвчлөн чангах бодтааруулж, Элбэ шатан намын хураа намын удирдах дуулингийн намаан бүхтолоор шанг засах гол цогсын хариуцлахан сайнар хүсгэхийг ахуулж. Дээр ясч нарта нам байгуултаар Синжангийн элбэ сүлийн ачлы үлүсийн алсыг зөрүн лав дунар өргөшлөхийг хөтлөн дахуулах ба батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засхурна засгын урдна холуудалта удирдлах еврэн засхурна шүйг хураа байцаа хураан гол хариуцлахт нөкөр. Еврон засхурны холбогдолтой нэгсэн хариуцлагад нөхөр хамтрын сурвалжлагт оролцва.
1: Шинжанг радио чилс хураан ерэнгайсан чимэн. Шинэ үйлдэхнэ анх тархаалд хийж, шин техник мэрэгжлийн анхна үзүүлэг гаргаж, шин үр бүтээлэн анх дэлгэн үзүүлвэ. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европын нүсклийн цулранд Алла том үзүүлгийн урдна Үзүүлгийн орондо нэг хэсэг анх тархалтын үйлдэхэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрүүлэн гаргаж, Үсклингийн цуглараны анх тгч үйлдэлтийн чинэртэ давуулгийг айлж чадхаар илрүүлвэ. Тус хулсана Үсклингийн цуглараанд шинээс байгуулсан анх удаа гаргаж байх Кептуралын үзүүлгийн орондо Зокамл ойлог тараалынгийн машин, онс төрлийн машин күн, дораагур нисгэ тонглол зэрэг Ихколон хошуурал тону түгээрэмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, Ажилсын шин ясчинрыгий дээгшлүлгүй зүгэ, көгжиж байх ид гүштай көдлэгч энергийг шүд илрүүлсэн байна. Үрэмжийн тусгасырын ажахлуул олхо, овшан ерэмждэй ойнлог шинжилхуан техним ергжлийн хазгаартаг компана апчирсан, гадар арг ясна машин күмигий анхуда үсгэлэнгийн цулдрандаг гаргаж. Ойнчгсэн чидэмжаарн арин олон үзгэштэгий бийжлэн ойлогтүй татуа. Компана ажилтан, гүүш оуха танчулын гэлэгтэн. Энэ үдаа тухан саранд бас. Юшу нэрэмждэй шинжилхуан техним мэрэгжлийн хүн илүүсэн хасгаарту компан митин. Улсан дутаадын нилад нэртэй зарим машин көмнэ ажахлуултай үрчэрж. Тэдэнтэй нэптэрэлсэн солсва. Энэн, мана ажахлуулын эрэгчин судлан нэхэ талда машики хавсарлгой үзүүл көмгэвэ. Хошуурл шинжилхуан техним мэрэгжлийн шинийг үйсгэ, шин келвэрэн керилгэнаас газа. Ерэнгасын ажилсэн үзүүлгийн урдун бутта зөгсөн ажахуугийн хэрэгцээ шаарлахтай нэгт байрлуулна. Олон хэлбэрийн үйлдэн гэсэн шин үйлдэхнийг төвлөрүүлэн нийтлж, бүхэлсийн альва газрын бутта зөгсөн ажилсэн шинийг үсгсэн хөгжлөлтийн үр өгтэйг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Анхуда Шинжанг дэржи өсгөлөндө уралцаж байх Гуанжу хотын Вэйхуан нэрмштэй модны үйлсэн хазгаарт компани Ерэнгас охирогч Гүүж Фэн

0: хэнцүлэн гэлэгтэй. Компани хавдсан материал, засал жимгэлийн квалькэ модон зэрэг гол үйлдэхнээ авчи Азийн Европа нүсгэлийн цуглаанд оролцсоо. Би Шинжангийн зах дэлгүүр хийхэд дунд Азиан зах дэлгүүрийг маш чухалчлан үзж байна. Иймээс эрэгчтэй бидэнд маш чухал завшаан байна гэдэгт итгэж байна юм гээ. Тус хулсааны нүсгэлийн цуглааны нийт 49 улс ба газар орно. Килийн дотор газаах 3,000 өнгөрөө аж ахлуулын байгууллагыг үсгэлэнд оролцоход татчихэ. Маш олон улс анхудаа тусаар ордон гаргаж, шинэ үйлдэхнээ анх тархаалд хийж, мэрэгжлийн анхнаа тоглолт гаргаж, нэртэд тэмдгэн анхудаа таньцуулж, төрөл зүйлэн анх таньцуулсан халуун өрнөлтийг бий болгов. Шангангийн арал жанаа хөвжлөлтийн төвчөнө баран биеийн газар орно тэргүүн байрын төлөөлөгч жоохон сурулжилгчтэй хэлэхтэй. Шинжаңды заптокал маш улан байна. Шангангийн компанды апч келвэл маш сэн тапцан байж, дунд Азия найж нарыг нэг өртайна келвэрар олж үзж улна. Зөвхөн арлжа тэдэв биш, бас үйлчилгүй, мөнгөн гүйлгүй, барана гүйлгүй, кино телвэс, соил, шинжил ухаан техник мэргэжлийн бас Шинжаңтай хамтран ажилахын голдлох болна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз хуран сурулжилгч Лиухэ гомн хуи медальсар олвол Синжанд сүйрүүлсэн Ази Европын холуусын улсын дисин ажах харилжана өвдөгч цуглараан болсна хөвд. Дунд дулус Ази Европын нүсгэлэнгэн цуглараан Синжангийн тус газрын ажах хули газаатта гаргач дунд Азията залгалдулх олн улсын зах дэлгэрэгтнэ ихтэ хүш нэмрэлвэ. Энэ жилд Азия Европын нүсгэлэнгийн цуглараанд Шинжаңгийн 8-1 нэрэмжтэй болт төмрийн хувь нийлүүлсэн хязгаартай компани бүх явцын болт төмөр хайлуулах элсэн сарын их нарийн юм бай байгуулж болт төмөр хайлуулах бүх явцыг шууд дэлгэн өсөлвэ. Компанигийн төмөр хайлуулах үйлдвэрийн эрхлэгч инженер Люли илэрхийлэхдээ Хусудагын нүсгэлэнгийн цуглараанд оролцсон шачаахлуул дидисин уян жигсэн бозордлгоо дэлхэжигсэн гол өрөвдөлийг бүх талаар дэлгэн өсөлбэ. Нүсгэлэнгийн цуглараны хугацаанд хэсэг бол төмөр нүүрс нуурха төмөр нуурхатай холбогдсон улсын дутаад газаадны сарим ачаахлууд жишээлбэл Шэндун, Кыргызстан, Хасагстанаас сарим ачаахлууд манай энэ дэрч худалдаанаас өвдөл цаг хэвэ гэвэ. Дунду дулус Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараан болуул Шинжаңын ачаах улын бүг келхээсэн буудта күчээн төвдөрлөн дэлгэн үзүлхө чихал тавцан мөн. Үсгэлэнд оролцох хэлбайрын чиг дан үйлдэхнээс бүх ачуулсан келхээс гүртлөө хөгж бай. Шинжаңын тараалын мал ачаах үгэн их урлултан бөлгөлөлөн хэсгээртэй хариуцлагатай компани бүх үйлдэхнэ төрдийн чинэр сайтай тараалынгийн үйлдэхэн малын ашгшим Си үчүн айрыг Сымай юн ойры теншан хүн эдшин тусын зэрхи нэртэ үйлдэхэн апчарсан бөгөөд. Бас тул захсан зэрхи унслагда усна гаралд элбэ төрдин бузурдлгэ органы хөдөө ажаах үгэн дахма үйлдэхэн байна. Компанигийн газаатта хамтран ажлах ба нэртэ тэмдгийн зах дэлгэрэн хэлдсэн танилцуулах тусга ажилдан чанлийн гэлэгтэн. 16 хувиар ачаахуулыг дахуулж нийт 4 хэсэгт дэлгэн үзүүлж нийт 150 өнгөрсөлний үлдэхнийг дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн нүсгэлэнгийн цуглараагаар дамжаад Ази Европын зах дэлгэрэгтний их санаатай юм. Нийт 86 ачаахуултаа зөвдөлсөй хийж хэсэг сахаалган тухай бас зөвдөлсөж байна гэвэ. Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараана хуучин айж болох Шинжаңгийн теншин эрэмжит цаглган шат үйлдэн хэхий хэсэрт компани. Цаглган шатны ажил төрөлд 30 шах үйлдвэр чирмэн ажиллаж, удаа нэгт улан зурвас уян жигсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, цаглган шат авто төшөөрт шат Йогун кимна авто зам зэрэг үйлдэхний гол эзэгнэж байх юмт цахилгаан шатыг сэлбэн засах арчлан хамгаалах зэрэг иж бүрдсэн үйлчлэг хийх даан авч. Бүрэн төгөлдөр ажилсны үйлчлэгнэ системийг бий болгосон байна. Компанигийн борлуулалтын ерөнхий хинэгч Жунжэн Чан сурвалжлагчтай хэлэхдээ Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараана тавцандд төш алс хол Тажикстан, Кыргызстан зэрэг дунд Азиан улс мод борлуулагдаж

0: Алыс холу Тажикстан, Кыргызстан зэрэгэ Дунд Азиянын улс мутту борлог дэж. Дуду адгазадын зах дэлгүрэ хос чиглэлэр саад гонэтэр ба. Азия Европын үсгэлэнгэн цугдранды бидн хухца бэрэ оролсаж байна. Дунд Азиян тауын улс тавч хэлбэлэ тэндхэн хэрэгсэ шаардлаган кэнж маш их болхаар бидн бас энэ тавсангар дамжын. Тэдэнд мана ачаахт улы ачаахудын үйлтгэнэн нэн сайнар ухаарлж байна. Мана сүйлт бустас өөрхөн байж, үйлчілікчіг бустас нэн түргін байж. Ем болбулдару мана даулыг талмэн. Ен өрін би басынэгі хэргілэгшта ярлсэж, тэр бидна зохсунгу үйлчілік маш дөхін байхыг үзчі тоуа гэбэ.
1: Шинжаң нарадио чилус хуран сүргүлжилэгчий Лео Кэгий медалснаар олвол. Истор хуцана дондуд улс Азия Урпан үскілінгийн цүглранд анх бүчуда бүкьёвсту нүүстүргчин давхарғыслан гадагшлүүлдийг саар мүгжүүлхийг бийлүүлж. Бузырдылгүй цахлагаагий аралж алхо. Нүүстүргчин давхарғыслан гадагшлүүлдийг тулгун хасха гэрчил зэргий шинийг үсгүй тогтасаар дамжин. Улсын дэсийн нүүстүргчин давхарслан гадагшлуулдаггүй газаатай чулаатай улс нь өвдөж цуглараагүй цогцлон эрхэлвэ. 6 сарын 29-ний өдрийн үдийн өмнө 9-р хугацаанд дундад улс Азия Урпан үсгэлэнгийн цуглараана нүүстүргчин давхарслан гадагшлуулдгийг саармгжуулах өмнөл олохгүй ёслол. Шинжаан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвдө явагдаж, Шинжаангийн нүүстүргчин давхарслыг гадагшлуулах эрхийн аралжаана тавиасан. 9-р хугацаанд дундад улс Азия Урпан үсгэлэнгийн цуглараанд нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуулдгийг саармгжуулах өмнөлгийг жинхнээр олгоо. Энэ нь тус хугацаанд Азия Урпан үсгэлэнгийн цуглараана Бүкьёвсту нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуулдгийг харгуулан бодох. Бузурдлгоо нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуулдгийг багасгахыг хэрэгжүүлэх ба тогтаалд нь нийцсэн нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуулдгийг тулгун хасахыг урагштай биелүүлснийг харуулж байх вэ гэд. Баруун хэд орны анхдагч Бүкьёвсту нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуудыг саармгжуулахыг биелүүлсэн улсын дэсн олон улсын чинэртэй ажиаху арилжааны өвдөж цуглараан болва. Шинжаангийн нүүстүргчийн давхарслыг гадагшлуулах эрхийн арилжааны төвийн хязгаартай хариуцлагатай компани Ерэнка Закрал Ван Хайлун хэлэхдээ үсгэлэнгийн цуглараны 100% цэвэр энергиар цахалгаа хангахыг биелүүлж кэсгчилсэн орчилдүүлж болох үзүүлгийн тавцан байгуулах. Цаас хэргэлхүүгээр хурлын явдлын алуун ажил хийх. Хог богийг төрөл хаан эргүүлэн хураах. Дор нүүстрэгчтэй аяллыг кэтлэн жулаатах зэрэг нүүстрэгчин давхарслан гадагшлуутыг багасгах ширс арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлж. Үсгэлэнгийн цуглараа эрхэлх бүкэлгээс нүүстрэгчин давхарслын ул мөрийг хамгийн их хэмжээгээр багасгах ба. Бүк кемжисті тусхай мэргжлаар харуулан бутхар дамжин. Тусхуусана үсгэлэнгийн цуглараа эрхэлгээ хуцаанды гаргасан күлімжин кейб итэн гадагшлуулдын кемжа нийтэ. Доламинган хүшін тонна нүүстүргшін давхар үсгэлэн тэнсэл болва. Истгар хуцана дундуд улс Азия Урпан үсгэлэнгийн цуглараанын Шинжаангийн нүүстүргчин давхар үсгэлэг гадагшлуулху эрхэн аралжаана төвийн тавсангар дамжин. Нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуутыг багасгах хэмжээг тогтаалд нь нийцүүлэн хулдан авахын хамт той ёсоор хүчингөө уулгаж нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуутыг тулгун хасах Бүкьёвсийг төгс амжилтаа биелүүлж нүүстүргчийн давхарслан гадагшлуутыг саармгжуулахыг магадлан тогтаах өмнөлгийг жинхнээр олваа гэвэ. Шинжаан нь олон улсын хурал үсгэлэнгийн хязгаартай компани инженерингийн мэрэгжлийн хэлэлцсийн дэд дарга Шүйян илэрхийлэхтэй. Үсгэлэнгийн цуглараана Бүкьёвсту бузурдлгоо цэвэр энергиг хэргэлж, энерги хангалахын эквислээс дор нүүстүргчтэй орчин тойрны хамгаалтын ойлгохныг үйлдэлгжүүлж, үсгэлэнгийн цуглараана бузурдлгоогоор үсгэлэн эрхлэх Бүкьёвсийг төвлөртэй нэвтрүүлж, нэрин нэдрэнгдэн тохирсон бузурдлгоо цахалгааны үсгэлэнгийн цуглараг амжилттай байгуулгаа. Тус удаана Арлжаанду орлсон бузурдлгоо цахалгааны цөм Шинжаангийн тус газраас ирж, Шинжаангийн элүү баялаг салхины нэрг ба нарны нэрг нь их баялагт төшөглөн, талар ордна гэрэл түйлгэ, агаар тохруулагч, тонот гэрэмжин ажилгаа зэрэг бүк аху байдлын цахалгаанаа хэрэгцээ шаардлагыг бүх талар батламжилва. Тус хугацаана Азия Урпан үсгэлэнгийн цуглараанд барагцаалтаар 150 км кВт цаг бузурдлгоо цахалгаа зарцсан.

0: үлж. Энэ нь 924 тонна нүүсдрэгшийн давхар өслөн гадагшлуултыг басахтай тэнцэж. Бараг 40,000 өнгөрөн мөн нүүсдрэгшийн давхар өслөгийг хурамдуулах ЭМУД тарьсан нэг жилийн нүүсдрэгшийн гадагшлуултын хэмжээтэй тэнцнэ гэвэ. Бузрдлгоо өсгөлөн эрхлэхээ ойлгохныг гүнзгайруулгын төлөө. Тус улсынаа өсгөлөнгийн цуглаанд бузрдлгоо хэрэгжлийн тусгай урныг тусгаална гаргаж, шин энерги, энерги арилж орчин төрнийг хамгаалах, орчил аж ахуй, дур нүүстрэгчтэй тоноглол зэрэг хошуурал техникийн мэрэгжил гэхэд үйлчлэхнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Юуна хамт бузрдлгоо үйлгийн тавцангийг шилгуулахыг тохируулснаа хамт цаашаа шагнаж, өсгөлөнд оролцсон худалдаач нь үзүүлгийн тээз байрлуулах худалдаачныг дур нүүстрэгчтэй орчин төрнийг хамгаалах үзүүлгийн байрлуулалтын хэлбэрийг хэрэглэхдээ хөтлөн жолаадаж, бузрдлгоо ойлгохныг өсгөлөнгийн бүх явцад төвөгжлүүлвэ. Тяншан шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ Кралингийн шинийг үсгэн буужуулах закрал камерын архин хэлэхтэй. Манай үзүүлгийн тавцсан эргүүлэн хурааж болох, дакан үсч болох, орчилдуулахыг бүхэл зурж төлөвлөх, үзүүлгийн тайзыг байгуулах бүх хөвстөд төвшлүүлвэ. Манай үзүүлгийн тайз биднэ үйлдэхнэ тэмдэгтэй адилаар бидэн бүрөө авч хараад аж ахлуулдаан хойртхуудаа ашиглаж бүрлгэн сүйтгэх байдал гарахгүй гэвэ.
1: Дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье. Синьцзян радио телевиз ороо ерүн кэлсэн шимэн. Хэдэн өдрөөс нар тэнгэр үлийн өмнө хөтө бид баялаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж, дундад улсны өв хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлж. Хэл бүндэснэ намын гэсэн кадр улан тэмээг хүйслэн гэнэх уламжлан салгамжалч, ерэл хилэн урагшлох хэчийг нэгтэрүүлэх дүүрм шуудун зэрэгжэлвэ. Дулан сара нэгнээс өмнөхөн Еврон засхуурын байгал өгсөн 70 жилийн өгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжин өсгөлэнгийн төр нүсгэ ургалу хугсаанда нурж. Өдөр бүр өсгөлэнгийг төр нүсхэр хөрүүлсэн ирсэн хотын ард сувасгшид тасралтгүй суралдна. Өсгөлэнгийн тэнхимд 1600 онсны өнгөрөө ховур нандын гэрэл сурух 1400 онсны өнгөрөө бота бүтсэн сагбар 150 өнгөрөө улан зүүштөө аху байдлын 70 жилээс нар дундад улсны өв хамт намын эрс шангуудрдлог дур Синьцзянгийн аль үндэст нар дэмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж шургу хатуужилта ширман тэмцэж ерэл хэлэн тэмцэж улсын гэрэл сасрангу амжилт бүтэмжийг бих долар тэлгэн өсөлж Синьцзянгийн 70 жилийн хөгжилтэн асар үеийн хөөрөлтийг нэгтрүүлсэн энэ хөсгөлөнгийн бас аль үндэст нуулын тэмнэ намаа хайрлж улсаа хайрлах хэмжил хөртөх түүхэн хийсэл болон үзэл санаа улс өрн хийсэл болсон байна. Ерөмчхот нард Ван Чуньян хэлэхтэн эдгээр хөөрөлтийн тэнгэрээс үнжирсэн биш юм. Харин нам улныг дахуулан нэг нэг алхмаар хийж бүтээсэн юм. Би манай салуу нэгвийн кэс бас эврийн хоёр гараар нь нэг сан сайхан амьдралаа цогцлох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна гэвэ. Хэдэн өдрөөс нар Еврон засгуур нар тэн төлөөлөгчид нэг хурлын байнгын хураан алан байгуулах нам байгаль өгсөн 105 жилийн өх бэлгэлэх Улан цэргийн утсам найндана дийл толсон 90 жил нөгөд урсхох ут хүрлэгийн өсөлгөн тоглолтын хөдөлбөр эрхэлж. Бүх кадр ажилтан ажилчад эврэн найруудын эврэн тоглолсон тоглолтаарын гайхамжигт өвөн жилмэдийг дахин эргэсүүлж эрл хэглэн урагшлох хүчин шэдлийг шингэн аба. Ахсу хот болон ахчи шэнд нам байгал үгсэн 105 жилийн өг бэлгэлэх дууна мөрөөсэнд уянгут дуу цуураадан элбэндэстнэ үр хүүгдэн сэтгэл нэгтэ наман күрэлсэн чин үнэнч хайр сэтгэлгэн дуулба. Харуус хот нам байгал үгсэн 105 жилийн өг бэлгэлэх тарвтай амгэн Ахмад хаадарчуудын тусга утхуурдаг нөтчилх гайхам сайхан явагдва. Харуус хот, Савали хот, Карамай хот кигээд бийн төна дулаад угарш. Нэм дугарш гэс ирсэн Ахмад намын гэшүн Ахмад хаадарчууд нэгтэн хэмдэ зуулурч. Найрал дүү аху юзэгдэлд чөшиг сэрхэ хэд байраар. Нама хайрлах, улса хайрлах, чингүнэнч хайр сэтгэлхэн илтэхвэ. Хүнгүүтэн хүйсхлэн үлгэргийхи хүйсхлэн дуурсхолдан сойлаар хэл

0: Цэрэг ундлах уул сэдэвтэ ухаарлын арха хөтөлбөрөө шидэр хутуу бишэнд хөрч гүүт яна хурлын дурсахлын ордна тайлбарлагчд көдө тусхын сургуул зэрэг үндсэн шатны 1-р фронт гүнсгэрч гүүт яна хурлын сөрөг санааг аль үндэсний уулын тэмнэ хажууд көргвэ. Хутуу бишэнэ аршил идэн болгосна аршил идэн тусхтнаар да игүл Ахмед гэлэхтэн. Ерина хажууд гүүт яна хөөсхний үлгэрийг ухаарлын архийг сонслоо маш дутна санагдва. Удаагийн сан сайхны амьдралдаа нандингэч тусахнаан сайнаар бүтэн байгуулна гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураан жишээ маань. Дулаан сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хөртөгч Мамачан Өмөр үндсэн шат хэдэн 10 жил ажиллаж амьдрын. Гулсчана уньяр болгосна бүлке тусахна ардыг дахлуун бэрхсэдгийн шийдвэрлэн күчирлигий дийлэн давж. Бат баримтал ба хүй нөмөр үзүүлэхээр Эвхап намын гэшнэ анхна зөрилдө үүрэг хариуцлагыг үйлдлэгжүүлжээ. Долоон сарын 1-нээс өмдөгөн Мамачан Өмөр заллгаар тусахна намын гэшүүттө намын гэцэл урж намын ардта ашиг хүртээх төрөн бодлогыг ухаарлан ярж Шинжаангийн өдрөөс өдөртө шинэрэн хуурч байгаа хөвжлөдөх хөвөрлтгийг ярва. Энэ жил 75 настай Мамачан Өмөр нам дураад нэгтээ 53 жил болжээ. 1981 онд тэр бүлке тусахна намын үрэн шүүж, тусахна ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг үүргүүлэх үед тусахна ажиулсан сүр уян бүрээ. Аж ахуйн хөвжлөдөх хоцронго тусахна ардын урлаго баг байваа. Мамачан Өмөр эрх зүлийн гэлэгтэн 1979 онд манай Күн бүрийн дундч урлаго 82 төгрөг байсан юм. 2006 онд Күн бүрийн дундч урлаго 4988 төгрөг төгөрвө. Намын 18 дугаар их хурлаас хоор хөвжлөлтөн маш төргөн болж удаа Күн бүрийн дундч урлаго 28000 төгрөг болоо гэвэ. 2001 онд Мамачан Өмөр бие сохсон шилтанаас болж тушаалаасан бүүж. 2006 онд Нутгийн ахтүйн нартайхан сэтгэл зүрхэн холуусан тэр өвчтэй болчихье. Эрс шуургагаар дакн ажилд гарч, хөвжлөлтийн күнд үргийг дакн үргэлж, игээд 12 жил ажиллажээ. Тэр намын гэшүүдийг давхулан төрөл зүйл хайж, көрөн мөнгө цуглуулан, дүрмжгсэн хамтралын газар шороо ба зэмсэн багцыг даашлахаар дамжин. Тусчилдаан тусахна хамтралд нэгсэн өнгөрө тэм төгрөгийн урлагыг авчирсан байна. 2018 онд тосхонд сан үрийн шишин хуршаа байгуулж 300 өнгөрөөр өрх тосхны ардыг хамтар хөгжүүлж мөврийн ашиг урлагын 400 төгрөгтэй хөрөхө байснаас нь дээгшлээд 1800 төгрөг үлж нутгийн ахт өнөрн урлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Одоо хэдүүгээр насан сүйдэр өндөр болсон боловчиг Мамачан Өмөрийн олон төмдөө үйлчлэх анхны зөрилтөн ираас нь бүүрсэнгөө. Үнсэн жатты үйлчилж, хөвжлөлтөд хүч нэмрэлх замар замсаар иржээ. Тэргэлэхтэн би нас агч насна амралт гарлаа. Гэвч хэ олон тэмдэг үйлчилх анхнаас өрлөлтөм хуурсэнгөө. Би Ахмад намын гэшин болохоор эврэн үйлдэлэн бадруулж, бүлке тусахна үндэснэ бүлкэмдэл, нийгмийн докторжил, аж ахуйн хөвжлөлтийн талар эврэн гүшин жидлэн өргөнөм гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураан шимэн. Энэ жил өмнөх 5 сард Шинжаангийн харьяа дурна Хэроур банк эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгсэг ахуулах аль олон төрөн бодлогын хүрээнд 1128 дуншир төргөн сэйлэг тавьж. Зах дэлгэрэн амжирлын күчийг бүтэмжтэй хөгжөөж дутаад хэрэгсэнэ зах дэлгэрийг хөргөдөх вэ. Төсөлдөгийн эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгсэг ахуулах аль олон төрөн бодлогод Эх орлуултыг ахуулах дунд баг жижиг ачаа худын сэйлхэн дэм күйхү, ардын эх орлуултан тусха сүйлийн батлахан төвлөг, арда сэзэнсэн ачаа худын сэйлхэн тэмдэгтэн айл төгсрэг хуан өргөлх тогтус, тунг төхөөрөмжан шинтгэх сэйлхэн дэм күйхийг дэмчих. Хэрэглэг ахуулах үйлчлэгний үйлөсний эсэнгэлтэн гол сухсан сэйлхэн дэм күйх ба, хүйкүмна хэрэглэна сэйлхэн дэм күйхү олохгийг дэмчих багтна. Энэ өдөр 2026 онд Синес тархаас нөхцөлдөний эсхэн зээлхийх агц ачаахлуул хамгийн ихтэн 8000 төгрөгийн дэмжигтэй зээлх хэрэмшиж болох бэ гэд.

0: Хугасайн хамгийн утаан нэг жил байж, жилийн дэм күйхнэ хайрслын нэг сүүнаах байж, дэм күйхнэ хөрөнгө мөнгийг төв нэдэн засаг, еврон засхурна эдэн засгаас тус бүрэ сүүна хэрэн хүб ба зүүна ару хүвэр өргөлнэ. Синжангийн Чэншан нэрэмжтэн аста шууд насрамжын үйлчлэг нэ хисгаартай компани төрөн бодлохон дэмжилгээр дамжин 300 төмөн төргөн дэм күйхтэ эзэгнэлтэн сэлэх эрэмсч. Тус компанийг нэди оптлин захирлаа Уянж байна келхтэн. Бараг салдар бидэн 3 төмөн төргөн дэм күйхтэ нэх хөрө хөртөж болно. Энэ хү арташ гүртэх төрөн бодлохын гүйлэг нэ хөрөнгө мөнгийг битүмжтэй амьдлаг болгоч. Бидний эзэгнэлтэн өргөдөхөдөө нэг итгэл зоригтой болох ба гэвэ. Эл улан төрөн бодлого дотор хэрэглээг ахуулах үйлчлэгний үйлөөсний эзэгнэлтэн гол цогцыг дэмжих хэсэлхэн дэм күйхийг хэрэгжүүлэх хугацаа нь 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл үргэлжлүүлэх хамт. Хуул үндэн хүнж байрлах эрүүл мэнд настаачуд насрамж найдан буужлах гэр аху соёл суга цэнгэл сугацал биеийн тамир зэрэг 8 төрлийн хэрэглэнэ хүрэнэ сүйрэн дээр туушдулд бузардалгаа болгох салгы хулдах 3 төрлийн хэрэглэнэ хүрэг дэмжилг үзүүлэх хэвчээнд оруулна. Элбэ гардан бүтээх банкчиг явцсан шилдэгжүүлэхөөс эрэх харах хэлбэрээр дамжин ажиахлууд ашгүртэх төрөн бодлохыг найрлаг унагштайгаар сах дэлгэрийн гол цогцтой шууд хөргөх хэрэгтэй. Дунд улсын үйлдвэр худалдааны банкын Синжангийн хуваар банкын түгээмэл харгалзалт мэнгүүлэгт нааш төлөсөн хэлдсэн хөдөө тусахны сэцгтөлөн хөгжүүлэх албан гэрэн дэд ярмка закрыл уунжи 50 цөлөн хэлэхтэн. Харьяат орно доторх салгы хулдах худалдааны өрх соёл сугаастын ачаах бол барана күйлг төргөн хөргөлт гэр ах үгн үйлчлэг сэрх байгаа хэрэглэгч нэрсийг эмгэтгэн дэгэлж нэрсэн хэлбэрийн нэзэгнэлт борлуултыг хөрнүүлэх хамт сүлжээгэр ирэмшг хэлбэрийг нээж хинэн зөвшөөрөхөд иста ухрахыг төхөмжлөн зээлэг тавих цагийн хэсгэрийг ахартахна гэвэ.
1: Шинжаан радио телескуран чимэн 6 сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл дундад улсын тараалангийн шинжилх ухааны Кюралин, баран хотын тараалан өшөөгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжаангийн тараалангийн шинжилх ухааны Кюралин, Шинжаангийн тараалангийн атар хавлуралтын шинжилх ухааны Кюралин зэрэг нэг цаар бүрэлдсэн тусгай мэрэгжлийн дугуйлан Дингтона 1 дугаар шир Арал хотын Күзэг тараад зүүн муу тарвны газар, мянган муу газар, төмөн муу хэсэг Арын төмөн мөө орно бутта хураалтын хэмжилт гэвэ. Гаралтыг хэмжихээр дамжина. Арын төмөн мөө орно мөврийн дундчиг гаралтын 733 цаг 37 кг-д хэрч. Бикулсын дээр гаралтын тэмдэглэлэг үүсгэвэ. Тусгай мэрэглэнэ дугуйлан амбутана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахын гаралтыг хэмжих хологдлтой аргыг чангаж урамлана. Күзэг тарана дээр гаралтын зүүмүү таримны газар Мэнгэн муу газар, төмөн муу хэсэг, арын төмөн муу өрнийг үсгэн байгуулахад үнэн бутаа хураасан гаралтын хинэн тогтаалт хийжээ. Үрд өнд илрүүлсэн. Арын төмөн муугийн дэсийн муу бүрийн дундчиг гаралт 733 цаг 37 кг-д хүрч. Зүүн, мэнгэн, төмөн муугийн дэсийн муу бүрийн дундчиг гаралт төсбөр 804 цаг 40 кг, 775 цаг 24 кг, 748 цаг 54 кг-д хүрч. Чөм эм Шинжаангийн түүхэн тэмдэглэлээс давжээ. Юна дотор арын төмөн мөгийн орн Бикулсын Күзэг тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Дундад улсын тараалангийн шинжилх ухааны Кюралингийн таримлын шинжилх ухааны судалгааны газрын судлагч Жогуан Цай илэрхийлэхтэн. Таримлын газрын байдал маш сайн байж, мөврийн хамгийн дээр гаралтын 800 кг-д хүрч. Бикулсын цагаан тарана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулах талар маш дээр хэр хэмжээнд хүрвэ гэвэ. Дээр гаралтын ард сайн үр болон сайн аргын хос хөдөлгөр байдаг. Тус удаагийн үлкэр авсан таримны газрын гол тарсан төрөл зүйлийн дээр гаралттай гаралтын тогтун, сөркийг эсэргүүцгүй чинараар чанга, шиндун 55 дугаар нэмэрт ба. Анундун 6 дугаар нэмэрт байж, тарихи юпсту, Негийг сүр

0: 25 өнгөртөл бинг тана дээр баримжаатай тарвны газрын ерөнхий талбай 1786 төмөн мөд хөрч. Сайн тарвны газар, сайн үр, сайн арга, сайн машин, сайн төрөм зэрэг 5 сайн хурмал мэрэгжлийн хэлбэрийг ихээр дэлгэрүүлж, залгаагаар 3 жил зунаан буданаа талбай нэгчин гаралт, ерөнхий гаралт. Талбай нэмгэсэн хариултын хуудсыг тушааж Улсын намбуданаа амар төвчнийг батламжлахад үргэлжлэн хүчин чидлэн өргөвэй. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн улмэр.
1: Шинжаан радио телевиз сураан сруулж Леймингийн медаль сруулвал Нанжин хотод хөрөнгө мөнгөний шилбэртэн хөвжөлтний ойлгогдохын зэрхээ давлагтан төшгөлж Улс хотын хууч хотыг хамгаалах ба шинтгэх ажлын үйлөстө идэвхэд оролцож, улс хотын Люшин Селлиг энгийн сугал ордын уран байснаас зугаастын төөрөн зугаасах газар болгон хөөрөлхийг ахуулваа. Зуна өдрийн улс хотын Люшин Селд уянгутан модна навчин завсраараа туссан нарна гэрл өнгөт хэрэм дээр тусч. Бая хүрэн дүүн селин өнцг булунгаас сууратан суваасгчдан баярлын найлтх дүүн танилж өөрмөх цөхөг айсыг бэрэлдөөл бай. Сувааслын хөгжэнта үлрүүлд эндхэн өдрүн дүндүч суваасгчдан то 3 түмэн кимн удаагаас давж. Дөрүн сири ойр элбэ төрдний зингэлтэн келбэр яг удан мэчэд мэтэ селиг чимгэлнэ. Худалдааны өркөв ан ишвэнэ соёлын битэлж үлдэхнэ дэлгэрийн өдрөөр бүх улсын албаа гасрын суваасгчдыг өгтөн авдаг тэр хэлхтэн. Өдрө бүрийн клан авах суваасгчдын кемч бараг хэдэн мянган кемэнтэ хөрнө. Бүхэл гэр хураг Нанжингаас туслан байгуулж өөрчилсөн юм. Урд сугал ордын уран суудсан асар байва. Би энхүү гэр хураадан төчгөлн бэжсэн бүсө соёлын дэвэн кеси гар урлын бэйжтэн явлах гэсэн кеси юм гэвэ. Өнгөрсний эзэгнэлтэн хэлбэрийн дан цулгу байсан энгийн зэлээс нь уда идэн үндэн соёлын бүтээлч үлдхэн ардын уран суудсан буудал уран тогтолтыг нэг цогцжуулсан халамжилтаа соёл суваасын зөвлөлтөн газар болох гэртэл Люшин Селийн хөвөрлтийн Системтэй шинэртэй төлөвчлөх ба өргөлжилсэн оролцоотаас ирэлттэй юм. 2019 оноос нар улс хот Жансүгийн элийг туслах Нанжингийн ажлын тугал энгийн дэмжлэгээр Жансүгийн сүрэг төвлөгийн бэлхмийг залж ерөнхий төлөвчлөгд оролцуулж Люшин Селийг хамгаалан шинтгч дээгчлэн өөрчлөх инженерийн бүх талаар эхлүүлж нийт 5 дүншир төвөрөх шаху эх оролцоо. Юуны дотор заскын урдын хөтлөн жулаатах Шинжаангийн туслах дэмжлэг сах дэлгэрийн ажиллах суугаал ордыг оролцуулах хэлбэрээр дамжин ардын хөрөнгөөс 3 дүншир 2000 төмөнт төөрөг татж Жансүгэн зугаасгч Тянхайли хэлэхтэн олон үндэснээ соёлын уусласлын татах хүчийг мэдэрлээ. Юнаар сүүнүүдэ сонгоснаас нэг удаа үссэн дээр Сүүнүүдэ үснээс нэг удаа бийчлэн ойлгосын дээр байхыг мэдэрлээ гэвэ. Бая хүүрэн үзүүлгэн ордун Атлас тургнаа үйлдгэл Мянбо бүрсхэн өрөөс эргийн өөрчлөн дээгчлүүлсэн дараах Люшин Селийг цоошин амжирлын хүчээр бэлхэлвэ. Улс хотын намын хуран байнгу гэшүүн Нанжингийн Шинжаан туслах ажлын дугуйлынгийн дэд дарах Ли Чан Лун илэрхийлэхтэн. Эн жил Нанжингийн Шинжаан туслах юм бас ардын амьдрал ачуулс үндэсний бэлгэмдэл зэрэг холдлогтой нэгт байрлуулдын найрлаг унавчтайгаар күшилж. Нанжин ил хоёр гасрын нэг байлгыг нэвтрэлсэ кимсэн сэтгэлийн уусалцхыг өргөлжлэн ахуулна. Эн жил бид нэ Шинжаангийн туслах 25 төрөлсөлийг хэрэгжүүлж ерөнхий хөрөнгө мөнгөн нэг дүншир 6000 төмөнт төрөгдөх өрнө. Өргөлжлөн эрэл хэглэн урагшилж шинэр сайта ардын амьдрал дээр яс шинэртаа жахуган гэвжилдэ дээр хэрэг хэмжээтэй үндэснэ бэлгэмдлийн 3 хариултан хуудсыг ширмэн сайнаар хариулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнгээсэн чимэн 6 сарын 28 өдөр 2026 оноо түншин цөксдө Шинжаангийн хөл бэмбгийн кет тисэн хамдарсан уралдаан 6 ээлж ана уралдаа гэвэ. Тухайн өдөр Баянгулжуугийн анги Эзэн Царангд Хөтэнэ анхта уралдж. Хоёр талхс бүх явсд дээр хүчил сар уралдаж.

0: Арил кейк ба хориглон тусхийг ээлжлэн явагдуулжээ. Дээр хагас саранд Баянгуулж үгийн ангийн бэмбэг эзэмтгий хэмжээнд бахан давуу байрыг эзэлж, байн байн дунд арталын сарангаас кэл бэмбэг төргөн дамжуулан уралдахаар дамжин. Ангийн гэшүүд олон удаа нөгэ талын хориат орондо шүплэн норж бэмбэг оруулсанд Хотана ангийн үйд тусгч цөмиг нь хориглон туссан байна. Хотана анги Батбек Сэргалын сакта суйрулж, Завшаг дайлимдүлэн Сэргалын сакар дамжин гэдэрг дайрн уралдахтуу Завшах айна. 20 минутын шүрэн дөрөлдөгийн өнгөрөөгээд хоёр талгас цөм кэл бэмбэг оруулж чадсангөө тэгди тэгээр хам болва. Баянгуулж үгийн ангийн бэмбэгчин Бакри Туллар Ахмад хэлэхдээ Хотана анги бол бас ч ид гүштэй дөрөлдөгч мэн. Бидэн бас ч ларын чирмээжээ. Ангийн гэшүүд эрчи зөрөг төгөлтөр уралдва. Бидэн дараа сарангийн уралдаанд өргөлжлэн чирмээнэ гэвэ. Нөгөө нэг сарангийн хойд орны уралдаан Шхоз их сургуулийн Жангжун шаан сургуулийн орны зүйн биеийн тамирын саранд явагдэж Цанжин анги Буртал жүгийн ангита уралдва. Уралдаан эхэлснэ дараа Цанжин анги санаашилгаас нь дайрал хийж өм саранд тасралдгүй чирмээсэн боловч хэвэн харьцлыг өөрчилж чадсангөө. Уралдааны кэшин байдлын дураад хагас сарангийн уралдаанд хөөрөлд гарч Буртал жүгийн анги цэгийн бэмбэг ишгэлхээ завшаагаар амжилттайгаар бэмбэг оруулва. Дараа нь Цанжин анги өм саранд уран нарилгаар хамжилсаж 22 дугаар нэмэртэй бэмбэгчин Кайсар Касымжан хориат орны дотор ангийн гэшинэ дамжуулсан бэмбгийг тус чаваад ишгэлж оруулва. Эний мэнчх Түнэ тус хугацаана Шинжангийн кэл бэмбгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанд анх оруулсан бэмбэг болно. 20 минутын хурц шүрэн дөрөлдөгээр дамжин хоёр талгас нэгдэн нэгээр хайм болва. Цанжин ангийн кэл бэмбгийн дур бахтан Ахчул Аалам гэлэхтэн. Хэдүүгээр уралдааны төгсгөлийн хувийн тэнцүү болсон боловчийг оларын бас л бахан харамсалтай байна. Гэвч манай бэмбэгчин нэгвэр цөм хамгэлсэн нэг мэш гүртэл ширмэн тэмсвэ. Энхүү эрс зүргийн кэмсгийг маш бишрүүлнэ. Хайм болсны дийлэгдэл биш. Хоёр талгс буттай хүчээр нь уралцсна гэрчлэл мөнгөвэ. Адил нэг цагт явагдсан нөгөө хоёр сарангийн уралдаанд Ерөмчин анги Эзэн саранд нэгди тэгээр Алтан ангийг шүйжээ. Энэ удаа шүйснээр нь Ерөмчин анги Шинжангийн кэл бэмбгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанаа Хөөт орны хувийн хурамдлын нэрсэн жигсаалт хоёрдугаар дуржээ. Хызыл сүржүүгийн анги тэгдэн нэгээр харамсалтайгаар Турпаны ангид шүйгдвэ. Хызыл сүржүүгийн ангийн бэмбэгчин Нурбек Мамалан хэлэхтэн. Бид хамгэлсэн нэг секунд хүртэл тэмцлээ. Эзэн сарандаа нэг бүрэн төгөлтөр амжилтуулж чадсангүй боловч бэбк кэл бэмбэгнэ дур бахттын зөргжүүлж урам хайрласанд таалархаж байна. Бидэн өргөлжлөн чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжан улбул сайхан газар.
2: Шинжан радио телевиз сураан чимэн. Сурваа дугар сара 20-нд болоны өдөр Шинжангийн бус нуурын 19 дугаар хугацаанаа заахсан шүйк үлэрл бус нуурын ямаатан сайрхны өсөмжн оронд эхэлвэ. Сүүн өнгөс дөрөлдөн ойлж элвэ хургалтыг баярлан өгтвэ. Бус нуурд заахсад дээр тэгшээр дохана дүү хашгран гүчэ хамтхан том торыг хураах тэрэгшин зүүр. Тог олон алганас ухсу амар захсан уснаас өсрөн гарч Захсчэдэн чирээдг баяр баясдын ямсгэлдээ солювцэн захсан өсрүүлдэн хэм баярлалдх элүү гаралдан өсэмчийг бөрөлдөөлж тухан царанд зугаасгчэд байм байм баярла хашгаралдх дүүн сонсогдна. Зугаасгч фүн фүн гар уцаарн тасралдгоос өдрөлж байла. Тэр хэлэхтэн өөрс айгаас том тураар захсан шүйк бих ювцыг ярчилла. Тухан царанган байдлыг үсэд маш гайх ба, ийм их кепчаны захсан шүйк өвдөгш үзімчийг би бас анхуда өзч байнам. Олн захсан өсөрлж захсан өнгөсөө сэргээр хөдлөх байдлын сэтгэлийг хөдлөг байгий ба. Хамгийн төрөндө шүйж гаргасан захсыг хүн хайлсан хултах явсду 18 кг күнд нэг халгана сухсу захсыг 9 түмін 9900 тэвэргар амжилтагар хулжа. Хөрлөс ирсэн худалдаачин Жан Бишин хэлэхтэн. Энэ загсны махан ба амтын маш сургуул.

0: хичээл юм. Хамгийн төрөндөөс юуж гаргасан сахсыг улднаба. Манай амьдрал явах тутам сайжирч, явах тутам өвд эсрэг болохыг хүсэж байна гэв. Хэлбэрэн тухайн царганд бас дүү бэжгэн тоглолт, бэжсэн бас соёлын өвний өсвөлгэн тоглолт сэрэх байна. Болснур шана соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаалтын төв шана дарах Юаньян танин цөлийн хэлхтэн. Зах сангнах үлэрлийн хэлбэрийн соёлыг биечлэн ойлгох ам ахуйгын сугаалсал унслаг таамтыдан селүүсэл сугаалс инглийг нэг сухчулж. Болснурын гүйн сусан соёлын агуулгатхныг бүх талаар дэлгэн өсөл бай. Төсөвдөгн захсаангнах үлрэлийг хамжилттай эрхэлсэн сугаасгчд үүсэлсэлийн хэлбэрийн уд янсэгсэн сугаасны атх бичөөлгөлд олгосон юм. Бид нардын зан үйлийн уламжлал ам ахуйгын сугаасл селиусын бичлэн ойлгохгараа хол шугам болгоч соёл сугаасын шиний зэгнэлтэн хэлбэрийг уламныг алхам баялагчулж. Сүрэ ачилсэн дээр чинэр чинсаата унслогта сугаастын ачилсыг идипкэта боочулна гэвэ.
1: Шинжан нарадиуд хилус хуран чимэн. Жиншэн шидр 2026 оны загсны төрлийг үржилэн тавих ажлыг эхлүүлж. Тус хасрын 15 төмөн хайлцхад давхар үрэлтэй цайлын загсны жирмэхагийн шатинжи усан зөөрмийн дураад урсхлын усна өрөндө төвлөрөнгөөр тавьбэ. Хайлцхад давхар үрэлтэй цайлын загсан болбол Шинжаангийн нийтлэг хийтэн усна нутгийн загсны төрөл болох бэгэд дуур дулаанд төсвөртэй усна өрчин төрөнд сэргийг чинэрээр дээр бэгэд уршин амьдрах нөхслөөр нэлээ чанга байдаг. Энхүү загсны төрлийн 2040 онд Еврэн засгуурны 1-р дэсн усна зэрлэг голдлогтой хамгаалтын амьтанд жигсайгдэж зэрлэг дүрснээ сүргийн их баялаг ховор сохог юм. Тус газрын ховор сохог усна ам бидсийг системтэй хамгаалж сав газрын ам ахуйгийн тэнцвэрийг хамгаалахын төлөө жингийн шатенжи усны ашиглалтын төвчлөрийн 2-р хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчөнаас 2100 төм төгрөг оруулж 5000 тэгш төрөлжин метр талбайтай загсны төрлийг үржүүлэх өртэйг байгуулсан бөгөөд тусгаан мэрэгжлийн ам ахуйгийн ажиглалтад хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж 2025 онд хайлцгаа давхар үрэлтэй цэлийн загсныг уран нутгчүүлэн үржүүлэн буужлах мэрэгжлийг амжилттай эзэмшвэ. Тус удаа тавьсан жирмайхагийн бүгдийг нь тус газарт үржүүлж буужулсан болохоор биеийн чирэг амжирлын хүчээр сайн байж Чөрмийн орны байгалийн усна орчин төрөнд төрөгнөр зогсож чадах бэгэд кэр амьдрах хэмжээгийн бүтэмжтэй батламжилва. Жингэн шатенжи усан ашиглалтын төвчлөрийн 2-р хүснэ барилгын битэн байгуулалтын хамьяарлын төвчнө инженер Шинли Танчулын гэлэхтэн. Үнэ дотор 10 см-аас их жирмэхэ 5 төм байж 10 см-аас бага жирмэхэ 10 төм байна. Тавьж болсны дараа манай жингийн голд тухайн газрын загсны тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж, манай голын усны амбидс нь олон янзтай чинэрийг баялагжуулна гэвэ. Шидрийн жилаас нь ар, буртал жуу усны ашиглалтын барилгын битэн байгуулалт тулан ам ахуйгийн хамгаалтыг хамжилсан акулхийг баримтлж, үржилэн буужулах, хамгаалан буужулах, тавихыг нэг цогсжуулсан ам ахуйгийн хамгаалтын системийг байгуулж, ховор цохог хитэн усны загсны төрлийн аяндан сэрхгийн удаан, Дүрсэн зүргийн сүйр тоо уян бүрээ байхыг хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, усны ам ахуйгийн сэргээх утга хуснаа бүтэмжтэй тогтолцоог байгуулв. Буртал жуугийн усны ашиглалтын төвчнө 3-р сэргийн байцаан судлагч Танхуу Хэлэгтэн. Салам мэшрийн хулваалан хөдөлсхийг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн, шинжил ухааг төг амжилтгүй ухааруултыг өргөн дэлгүүргээр өрнүүлж, усны зэрлэг амтныг хамгаалах мэдлэгийг төг амжилж Сүйлжийн хугацааны хамьяран хамгаалах байцаан гэмжгийг буттайгаар атгахыж, голыг эргэн байцаахыг чангадахыж, үржүүлэн тавьсан өрөвтөмжийг батламжилна гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг надагт бүх Шинжаангийн 16 хутын цаг уурын өрчлөсөн мэдээгээ сонсхиа.
1: Ерөмжтэй чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Алтайд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Тарбтайд үйлтэйгээс нь бага хүртээ 23-аас 36 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 38 градус.
1: Порталд үйлдэ 22-аас 38 градус.
0: Харамайд чилгэрээс нь үйлдэ 25-аас 37 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Шихэст чилгэрээс заримдаа үйлдэ 21-аас 38 градус.
1: Санжида чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Хэмилд үйлтэ 23-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлтэ 28-аас 43 градус.
0: Хорлд үйлтэ гасан чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Ахсууд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Атуушд үйлтэ гасан чилгэр 23-аас 38 градус.
1: Хашхарт чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Хөтэнд чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Ирэмжд чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Синжангийн Сони Медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгс бэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Хишиг талаа найруулан байршуулж утхан Наран Шимикин ба Наран Туя Нарма нэвтрүүлв ба Күлян Авчи сонсонтон баярлалаа. Нэг улнаа агуулахыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Энтрэр тавчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 өдөр гэргэнэг нь. Шинжаангийн арудад хэрэглэсэн Монгол кино арууд юу гин? Цомборлог Мишель нэвтрүүлэх үйлгэн план авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо Цомборлог Мишель нэвтрүүлгийг Шинжаангийн арудад хэрэглэсэн Слушитийн шин зууш төрөнг хэрэглэгчний өчлөртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найш нар маань аав яштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө бүл байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн урднаар Кецалин Тинкен болгож Кёхтө наач байгаад бомб шивтүүлжээ. Шидр Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн урдун Кёхөг чагар бэлхэж ойнлог машин күмэн Бианакул суулын үйлөлцөх бэжиг Нэргуан нутруган эрдмийн Кодлган кексэр кодлэг биелүүлэхтэй Эргэн суусан Кёхтний дамбилт хэлгэн хурдны өсө машин күмэн бэжигэлж байна гэж байрлалтан хашгиралтахад нь тасралтгаа цуураадна. Эний бол Үрэм чотын 1-р багц сургууль яг шинжил ухааны техникийн мэрэгчлэр цаас хэрэглэхгүй сорилт чидэмж олгож Кёхт 9-т сайхан Шинжаангийн нууцыг сүйгшлэн Кэболсрын бомб шивтлэх гол сэдэвт ярин калсын шилгэх хөдөлбөр өрнүүлж байгаа юм болно. Энгийн үед Кецалин герт сууж шургуугаар сэдв хэхтэй адилгүй юм болов уу? Тус өдөр Кёхт Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн ордноор Кецалин Тэнкен болгож гартаа бомб шивтлэх карт барьж дуулангаар нэгч болгоно. Уус уцлын гэлэрийн Кэболсрын бомб шивтлжээ. Тус хөдөлбөрийн Шинжаангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн урднаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэхгүй хатуу тунгийн их пайлог гээд уус уцлын калорийн дэлгэн өсөөлж саах аху байдал төшөглөн кел бичгэ тоон ухаан англ кел дүү ковжим зэрэг олон кецал төрлийн мэдлэгд сонорхолтой бомб шивтлэхийг үүсгэжээ. Кел бичгийн бомб шивтлэх өртөөнө өмнө Кёхт их базрын амти данаа зураг болон Шинжаангийн үзмжийн сарлалт хандан Танихгүй үсгийн картыг суглан авч, оновчтайгаар авьяачлан өмшөж, бүрэн бүтэн өглөрөө шарсан боос хамил гууг тань сойлвэ. Тооны ухаана бомб шивтлэх өртөөд Семсин дэлгүртөө дөрөн саксу Корлин кедэм байж, саксу бүртөө 6 кедэмтэй. Кедмийн тоо

Жайн ах сүгэн найлмын 3 дахин юм. Тэгвэл ах сүгэн найлмаас хэд байх вэ гэх Шинжангийн гуус аймсыг уусгасан өглөртэй сэдвэгэ кёхт амаран төргөн хариулваа. Англи хэлний шилгэлтийг шинжил ухааны төг амжилттай театрт гэж, дүүг хөгжмийн нөөцөлгийг шинжил ухаанд тийм оюун санааны үзүүлгийн оронд байрлуулж, Кёхт дуглан тухаагдан гарын дукан бичгийн тоглолт гаргаж, Кёдлийн чигдээ айсам цоглохтой байлаа. Альва дуглан их сайнар хамтралцаж, хамжилсан сэтгэн бодол хөлж, үүжүү тавь баяр баясгалантай өр амсгалтай кецалын тэнгимд сурсан мэдлэгээр амьдлагаар гэргэлж, Кецал төрлийн сүрэн лобдон баттайгаар баттахва. Үрэмч хотын 1-р баг сургуулийн дэд сакрал Мабей Бэй келх тань. Манай сургуул Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ордонтой хамтран дуулантай хамтралцах харилцан хавсралцж сүйгчлэх кецалын өөрчлөлтийн онцлогийг үүсгэл суулна. Сонорхолтой туучилсан орон бүсчилсэн цоо шин шилгэлтийн келварыг бий болгож наадуулахын дахуу суралцах уу, суралцахын дахуу шилхэх гээ, шилхэхгийн дахуу өсгөн боожлохыг чинхнээр бидэлвэ гэвэ. Тус сургуулийн 2-р унаас сурагчуу Ливи Тян Көксөн баярлаад дөөрлөл тамга дарсан буумт шувтлах картаан дэлгэн үзүүлж хэлэх тань. Кецалин гэрте шилгэлт авч байх шиг бишээ. Нэгчг барта шинжиж байгаа шиг юм. Буумт болгоны бэр их сонорхолтой байж, игч сурсан мэдлэгээ онцгой бат чэжилж чадна гэвэ. Өлгсөр болголоо. Тусуудана хөтөлбөр бол манай орон хоёрын конгрэлхөө тарим бодлогыг боттаруулах уу? Зургийн гүмшлийн үйлдэлтэнд өөрчлөлтийг гүнзгэр үйлэх үү? Эрон засхурна кецалийн өөрчлөлтийн өлхөр үйлсэлх сургуулийн битэн байгуулалтыг акуулах уу? Нэг удаана шинийг үйлсгсэн үйлдэлг байж, Бүх Шинжангийн альва газар улан нэшчихсэн үйлдэлтийн арга хэлбэр их сүйгчлэхтэй шин сэтгэц хангасан байна.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонён ёбдлчи. Учрин мана думдчёт эдлхэ самар самху дурта. Хари тана амиркачу урудху самар самху дуртэ гэжэ.
1: Зунгнаншаа өг аун нэнжин түрдя. Энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Мэндунпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар нас намрал гарсан багш Бовжун Шэн 16 жилийн турш гертэн алуун журмын хаусрын жолоодох анги эрхэлж 800 өнгөрөг хөөгтөө ашкуртаасан үлгэрийг ярья. Бовжун Шэн болол Жансу Мужин Чидун хотын Найян болгосна хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын зөвлөлийн дэд хэрэглэгч шулна. 2019 онд Бовжун Шэн Чидун хотын Найян болгосна Юнхо бах сургуулийн сакрын ажлын байраас нас намрал гарсна дараа хот гэрч омлаа харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлэхийг оргиж өөрийн гишнэ өрагаан бах кицалын гэр булган өөрчилж өмнө хонор алан журмаар 800 өнгөрөг хөөгтө кицал сурлагын жилаад хангаж олон төмнө магтал шашаалык икар уулсан байна. Бодун шин Жансу Мужин хөөж үйнгсийг халамжлах ажлын 48% комн Жансу Мужин ажлаасаа салж амарсан ба нас намрал гарсан шилдэг кадр зэрэг 90 долларыг 90 долларыг чөнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтдаа түүний үйлдвэрийг сонсъё. Хорон долоон онд Бовжун Шэн Чидун хотын Найян болгосна Юнхо бах сургуулийн сургуулийн сакралын ажлын байраас нас намралт гарч 40 гэдэн жилийн бичих сааж көм көмжлэг амьдралаа эцэслүүлж. Тэр чухамдаа хотто омлаа харж харгалзан таата сайхан амьдрал өнгөрүүлж өтлөө насаа нь амар чимэр өнгөрүүлэх ёстой байжээ. Гэтэл Зоохо тосхна гертэн үлдсэн хөөхт гэдэг гадар урнаас ирж ажиллах уу кекстийн үргөөхтөө аав ээжийнхин бараа болго дутгцснаас болж сурлагын хоцорч зан суртлын гүмжилд хөрөлцөхгүй байхыг нүдэрэн үсэд энтгүй нөгшсөн баатрын хойч үйн гэсэн сонжин нэр хулжиж аавын амьд сөрөн байхдаа эв хамтнамын гэшүүн цаг эмхтээ олон төмөнд буттай юбдал хийж өгхийг боч явах хэрэгтэй гэж сурхсныг тархиндын тасралтга илэрчээ. Кецалийн тавцанд дахин гарч сугсч кецал заавал тэднэ нэг насыг хуйруулж чадах магадгүй гэх бурагч нь үгин түнэ югас хорко 15 жилийн бат баримтлын эхлэлийн цаг болсон байна. 2019 онд Бовжун Шэн өврийн гэрийн гишн өрагаан дөхмгөн кецалийн гэр булгын өөрчилж сөөкнийг баг самбар кедн оогийн биертэ Бовжун Шэна гэр бүлийн хавсран жолоодох өртөгч

инг нар нээжээ. Анхтагч хэсэг 8 сурагч шиг тэр өрх дараалн эргэн өвч байгаад ашиглаж авчирчээ. Тэр Эвра мөн гарган сан сургуулийн хавсрамж материалыг хулдан авч энгийн зохион бичлэг тоонуухана хавсрамж лаалгаас хасаа бас 9 санаа улс төрийн гизайлыг нэмж гаргачээ. Кюмиг баярлуулсан явдал бололоо. Нэг сарын дараа эдгээр хөөхтийн сургуулийн кэрв тэмжимрө Идрка давшлалтай болж улнаа шаашаал болон хамгийн сайн сарлал болохоор нэргийн сунсад ирэх сөрөгчөө улмаас улам олширчээ. Хавсрын жолоодох ортойноос сөрөгчөө 8 күн байснасаа нэмэгдээд ургалын хугацаанд жирен хэдэн күн болж нийт 800 өнгөрөг хөөхт энд сурулцж өсөн боожиж үүнд хуурсан шаху күн өмг төгөлдөрөөр их сургуулийн нүдээр алхам урчээ. Хавсрын жолоодох ортойноо багш Чке Боурын шан ганцхан күмэн байснаасаа 12 күмэн болж ирчихэ. Тэд нөө дотор нас намрал гарсан багш, эмчээ, хуульч зэрэг байж, жил бүрийн үйл зүйн амралтын чулаанд бас хавсран жолоодох өртөгөөс төгссөн сурагчд бусч ирээд сайн дурнагс болдог байжээ. Боурын шана гэрин кецайлын тэнхимд орохдоо гараар бишсэн зуб сузаан заах төсөмд харан тодорно. Заах төсвийг жилээр дараалан жигсайж, агуулгын баялаг байж, тоонуухана сэдэв, үзулсана улс төрийн заах материал, төлөврийн төсөл, зэрэг мэтийн заах төсвөөс бүхэл 16 дэвтэр байлаа. Тэр үнтлэгийн нөрөө, уур дээр кермин булан, шираа дээр нэгчг альва зүйлийн суралцах материал нуум бичгийг дүүртлөө болжээ. Күхт нэг аг ус уулгах гэвэл эвран урдар нэг суулга устай байх хэрэгтэй гэх болвол боожун шана үргэлж хэлдэг нэг уулнаа. Кэдгээр най шахсан боловч тэр зан сургуулийн чидрэнд дээш төлхийг кизад төрөн байранд тавьж суралцах гэхэд шимтэн судалгаан ирээсэн зогсоосонгоо байна. Өдөр бүрийн урилаа эртээ тэр нэрта багшийн зан сургуулийн харааны дотомжиг цагтын үсч кизад заах үр дамаа нэг нэгээр сүйгчилдэг байлаа. Сөдүлэрэ тавир шүмрийн дур тэр заан сургуулийн авлагыг дахин давтан сэтгэн бодлоголж чихэл гүчтэй асуудлыг эмхлэн тэгэлдэг байна. Тэр улсын их явдалд анхаарал тавьж хажууд когжилтын өрөвтэйлэн амьдлаг ухааруулан ярах их бичих болгочээ. Айдл бус ууна сурагч тохируулахын тулд тэр газар болгоноор явж нийгмийн хүчийг дайшлан уран бичлэг шинжилх ухаан сунгадаг өмнөшлөх зэрэг кецалиг нэмэн гаргаж Умтнал нохоро Эвран зан сургуулийн хэрэгсэл үйлдэж амьдралын ахуй сүтлэг хязгаарын тэнхим дуусх нь сонорхолгүй мэдлэгийг амьдлыг ойлгомжтой болгочээ. Күхт суралцахдаа дохин болох гин тулаа тэр бас тусгаална үрхүх дараан вичатик хэрэглэгийг салгасан байна. Удаа болгон кецал буусна дараа тэр бүр суралцах агуулга зан сургуулийн хүчтэй кескийг вичатийн хулбатаар хааж күхтийн Малхта асуултуу кезаш гисэн хариулт өгдөг. 16 дэвтэр шарилсан заах төсвийн түнэ сургам хэмжил болсон чин гүнэнч сэтгэлэг гэрчилж нэгчг түнэ насан туршдаа суралцж ёс суртахныг бөө болгож көм хэмжилхө сургам хэмжлийн анхнаа сорилтыг ацаалж байна. Боожун шана сэтгэлд нэг насны хам булсан хоёр зүйн уламжлалт эрдэн Дару аавын үлдээс нь төмөр дураг хикад алх хикэзад нандгна хадгалсаар иржээ. Түнэ аавын Баошанг жи хуйсгалд оролцохдаа өнгөрсөнд эн хоёр багчаар нууцаар цэрэг анд сум дариг давтан үлдэж бүү сэвшгийг нь сэлэн засж өгчээ. 1946 онд аавын баримтлагдэн гентэн дурж дайсан күнд кэцүү Эрүүд нь тэмүүлсэн байдлын өмнө Кезад амалтахгүйгээр нууцыг хамгаалж нуурахшгүй чин зөрхтэй байж эцэстээ баатарлагаар би өргөтчээ. Тухайн үед Боожун шиан арай нэг л настай байж тэр хэдүгээр аавынаа дүрийг чийлсэн говлөвчгөө нөхцөн баатарчдын ирүү алдарт уламжлал ба шилдэг суртал гэхэд итгэл бишрэлийн аль эртээс түнэ цус махандын шингэжээ.

дээр хэлэх тань. Ёс моралын хөмжлийн эрдэм мэдлэг ас нэг чихэл юм. Хүмүүний амьдралын анхны алхмаас сайнар алах уу? Көхт сай төвчг алс хол сүг өргөшүүлж чадна гэвэ. Нөгшсөн Баатаршдын хойч өнгөс болсны хөвдөө Боврун Шэн Кэзад улсаа хайрлах ёслын хөмжил гэхэд Сан Моролын цогцлуултын хаусрын жолоодох өртөөнэ заавал сурах гэцаад болгосоор иржээ. Тэр Аавынан тухайн үед кэргэлж өнгөрсөн төмөр дөрөө алхыг нандинг хадгалсаар ирж, үзүл санаа улс төрийн кесал орох бүрө энэ хоёр хуучин юмыг барьж көхт хөөсхлийн Ахмадын өнгөсөн амбиан өргөдүүлэхээс айхгүйгээр улс ба ард төмнө төлөө зүтгэсэн үлгэрийг ярьж өгдөг байлаа. Тэр Эвра мөнгө гарган хөөсхлийн дурсгалт ном бичих хулдан авч көхтийг дахуулан хөөсхлийн сунгадах сокалыг өмшөөж хөөсхлийн киноо үздэг байжээ. Цэгаан тунгалаг усан нурссан голын квад ном бичг өмшөх дүн цуураад иж нас намрал гарсан боловчгүй анхнаа зориултаа бат баримтэлж үйн үйд уламжлан салгамжилнэ. Боужун Шэн нөгшсөн Баатаршдын хойч өнгөсөн бат баримтлал ардын багш нь үүрэглүүлээрэ хайр гикад хариуцлагаараа кодод осхны гүктийн өсөн божилтын замыг гэрэлтүүлж хөөсхлийн гэрийн суртал гикад сургам комжлын хайр сэтгэлгээр шин цагийн кодод осхны их газарт хамгийн халуун дутнуу гэрэл гэлвэгэн цацруулж байна.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арадио телевизийн Монгол хэлний Арадиогийн хөтлөгч бүлэн билэг. Чирмэлтэй, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Хөтлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арадиогийн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг сурулцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

их халуун өдөр тэргөөр тус засмал замд харагддаг усан нуруусан шиг үзэгдлийн ойр тийш көрөхт хягаад арилжчихдаг вэ. Маш олон бичгэн найз аав ээжэн дагч машин тэрэг чулаад нь тэргөө урдуус засмал замаар аялах тамбуруу ийм нэг хачин сунн үзэгдлийг олж мэддэг. Даруу агаар чилгэр замын гадрах цэвэр цэмцгэр боловчгүй өмд камбаралахта холын замын гадрахд яг л нэг их кеск тунгалаг усан нууруулсан шиг гэлтгнэн харагдэж өсөктөж шиих тай шиг юм. Гэтэл машин тэргийг чулаад нь өм шай нэг кеск сам аялж тэр кеск усан нууруулсан шиг хотхор газарт ойртох үед усан нууруулсан шиг үзэгдлийн арилж замын гадрах мөнөл хуйра кеваран байдаг ийм нэг хачин үзэгдлийг уулж хардаг. Энийн чухам ямар өчр болов? Үнэндээн энийн үнээр усан нууруулсан явдал биш. Харин нарна гэрэл болон агараас болж бөө болсон үзэгдэл болно. Имэрхүү үзүүдлийг замын гадрахын зэрэглэгэн гэж энийн их талаад илэрсэн далайн сэргэлгээнтэй айдлыг үг ёс юм. Сунд гол өдө нар нь шатам халуун тусч харимта цардмал зам халууныг онцгой шингээдэг болохоор утгасаагаар наранд их хар шарагдвал замын гадрагын дулаана хэмжээ төлийн дээр болж газрын гадрагд их ойрхныг дав хөргө агаар шарагдаад их халуун болдог. Халуун агарын нэгтцэн баг күнцэн нэн хөнгөн болохоор газрын гадрагд көвдөг. Харин газрын гадрагаас бахан өндөр шиг агарын дулаана хэмжээд дуурцур нэгтсэн нэг их болохоор хоёр давхар агарын идэрка саг шугамиг бэ болгодог. Нарна гэрэл

зогсохдоо халуун хитэн хоёр зүлийн айдал бус нэгтстэй агаарыг нэвтэн өнгөрөх үедээ тархалтын зам шугамын морь идэг өөрөөр хэлвэл даруй гэрлийн хугуулт туулна. Ухтан ас урагшаан тусах гэрэл дурагшаа морьиж овторгуугийн кокөнгийг самын гадрагт ойлгодог. Бидэн машин дэргэн дотроос алсыг бараалахдаа кокөнгийн тонгорос сүйдэр самын нүрт тусч хараан сэрлийн талар нүүрлсэн цэвэр устай аб адилхан байж цаашлаад бас алс хулдг машин дэргэнэ балраха тонгорос сүйдэрч үзгдэг. Үйг харахдаа нэнчгэ үнэн шиг харагдана. Машин дэргэн тасралга урагшаа аялахдаа бидэн болон усан нуурсан шиг хотгор газрын хооронд гсай аажмаар ахартыж хараан шугамын өнцгтөх хуйрлт гарч хугуултын гэрлийн бидний нүдэнд дакан тусахын аргага болж замын гадаргын кокөнтэй тонгорос сүйдэрчгэ дахалд нь арилдаг. Машин дэргэ кечнэн түргэн жулаатсан чгэ бидэн кезад тэрхүү худал хурмаг нуурсан усыг көөж гүцэхгүй юм. Тэрийн нэг жис нэн хол өмнө талдал илэрх болнэ. Эдийн зөөкөн энгийн гэрлийн ухаана баг үзүүл болохоос бишээ, замын гадаргад усан нууруулсан бишээ. Бас ямар нэг гайхамшигтай хачин чихтэй кив үзүүлчих бишээ. Эх байгальд маш олон адлоптер гэрэл сүдрийн нүүс нуугдчих байна. Бидний зөөкөн нарин ажгалж үлөөхөн бодлог болвол эх байгалийн сонорхолтой баг хөөрөлтийг ойлгочих чадна шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай биш гэж нараа. Тус удаагийн цомбролог машин нэвтрүүлэг маань энд хүрээ дэндэрлэх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлэг хөтлөө нэвтрүүлэг бай. Та бүхнөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самасхан хэрэгсэлсэжтэй. Шинжаангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиог ин миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртаг мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын явдал дугаараар олондоо улс орны үйлдвэрлэл санаа худалдаана Кэргэлгэний нисгэлийн 2 дугаар зурвас өндөр өндөрлгийн агаар айллын шугамыг нэвтрүүлсэн тухай ярья. Таухын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа 2026 оны Бүхө орон бүсийн цаглагаж гисэн ажил үсийн аймах хөгийн их хурлыг тарвтадаг гэж 10 төрөл зүйлд тавилэрлэн гэрээ тогтолцсон тухай ойлгохъя. Гэлэссэн 1 дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэв хата оруулсаар ирсэн Хүмүүс гонгийг талцуулъя. Чаада миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг клан авч сонсохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизхранс слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чагаан сонсогч та. Шидр Эврэнс сосхор 15 дугаар хуцаанаа биеийн таймрийнээ цуглараа гэхэд 11 дугаар хуцаанаа үндэстнэ уламжлалтаа биеийн таймрийнээ цуглараа. Олон төмч уралдаана биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймрийн уралдаана. Аваад шана биеийн таймрийн ордонд явагдаж. Бүх шинэ жангийн нарын төлөөлөгчдийн ангийн хоёрснөнгөрөө биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймрд 4 багта хэмсэ хамт уралдаанд оролцов. Тус ухсана биеийн таймрын цуглараана олон төмч уралдаан олон газар та тархсан ургалын хугацааг зөрүүлэн уралдаа эрхлэх хэлбэр хэрглэж. Хагсаата маразона уралдаан агарайлдины кевзагур мигма шатар саксун бөмбөг өдөн бөмбөг биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймр зэрэг төрөл зүйлийг хамарч олон ко уралдаан 8 дугаар сарын дундч ассаа өмнө дуусах болно. Нэгтлээ төвлөрсөн уралдаамуудын тэнгэрүүлийн нэмэт гэрэг болгоно уралдаа та газар болгоныг үстэй болгоч. 5 дугаар сарын надгара хоргосын агарайлын кевзагурын уралдаана урдар эхэлж. 8 төлөөлөгчдийн ангийн 145 нисгэгч нисгүрийг эзэмдэн нисгч уралдаанд оролцсоо. 6 дугаар сарана дундчаара порталын мигма шатрын уралдаан эхэлж. 89 мигма шатарда 4 багта хэмс шатраар найжилж цанжин анги бюкардины бэлтгэмийн алтан медалийг олдва. Адил хуцаана өдөн бэмгийн төрөл зүлийн уралдаан цагаан тухай шанд явагдаж 11 төлөөлөгчдийн ангийн 3 сүнэнгрүү таймерчин цуглуурч. 5 кимнэ дүрмт саксын бэмгийн уралдаан нэлхтэй шүрэн нар явагдаж 17.18 2 сүнэнгрүү таймерчин көчгөл сан урсгч. Өрөмчин анги хос манглаалгч болж. Шинкэна аватта төгссөн биеийн чирэгжүүлэх аимсхлын таймерийн уралдаанд шихзин анги 2 зүйлийн бэлтгэмийн манглаа болж. Уралдаан альбин цэснэ олон төмнө соли цаг акулва. Ашхарын төлөөлөгчдийн ангийн хоушвангна ангийн нөхтэйгэн цагаан тухай шандирж өдөн бэмгийн уралдаанд оролцов. Тэр гэлхтэн. Бидний цөм анх удаа тарвтад ирж байна. Хөсөл эрмэлзэл өвөрлөн эрсдэ дараа бас цагаан тухайн ард төмнө халууч урхаг сэтгэлийг мэдэрвэ. Энэ удаагийн уралдаан ар үйлчилгээ батламжийн маш бүрэн гүйцэд байна. Хожима бас гэрин хүмстэйгээ хамта цагаан тухайд ирж наадна гэвэ. Аксугийн төлөөлөгчдийн ангийн саксун бөмбөгийн таймирчин Рейхан Гүл Убла Талипа нийлхэн үзмждэ гүйн суудал тавулж тэргэлхтэн. Эндхэн үр амьсгал цэвэр чиглэг өнг үзмж сайхан байж альва газрын шилдэг бөмбөгчинтэй хамт нэг царангада дөрлдвэ. Хожима завшата болбол лапта нийлхтэ дак нэр нэм гэвэ. Ойлгоснаар болбол энэ жил Шинжанг анх төгсөдө 4 жилд нэг удаа явагдах Эврэн засхорны биеийн таймрын цуглараан ба үндэстнэ уламжлалт биеийн таймрын цуглараг нийлүүлэн нэрхэлж байх юм болно. Энэ кыш шинийг үсгсэн арга хэмжээний биеийн таймрын эх байлгыг нийлүүлж уралдаана нөлөөлөх хүчийг дээгшлүүлэхийн хамт биеийн таймрын соёлын соёл цаг акулж бүх ард дарааны биеийг чирэгжүүлэх ба үндэстнэ бэлгэмдэл давшлалтын үйлсийг акулахаар зорилгоо болгосон юм.

Шинжангын радио телескуранын сүүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Энэ радио телевизийн Монгол хэлний радио. Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Зуна дунд сара 6 дугаар сард манорны альба газрын онцлогтой гу тарвс зэмс ил хураалтны үйлрэлт нурва. Аваад шинэ горчлоо балгаснаа, хүнч тосхнаа, дууланга идиш ногана тосхор шанаа шавдлын багстаа, үргэлжилэн залгалтсанаа шавдлын моднаа саланамайн ихч сахлаг ургач. Дүүрэнг бөдөөн тослог шавдлаа номин ногаанаас салаан апчиний дунда харагдаж. Зэмсийн халсиний улбура гэлгэр байжээ, салькинэ салькилахтай зэмсийний англи минүрэй ханхулж күмсэн жилвэг көрэхнэ. Зэмсийн тараачдаа бакцин дунда гуруа сүлжилтэн, боловсурсан шин соргога зэмсийгэ таслан түйж хуан илгэж, элүү хуралтыны байр байслаар билэхнэ. Хоршан харивцалахтан Вамбо жан сурулжулагчтай гэлэхтэн. Энэ шавдлын багцсан нийт 70 мөв байж, энэ жил эхлэн шавдлын модонд зэмс сууж байна. Одоо Хавл хотын 3,3700 мөв өрг залгагаараа боловсрч, төвч хураах үйлрэлдэн урва. Энэ жил Хамил төрөл зүйлийг сайжруулах, шинжилх ухаан чараа хамяараа хамгаалах, тараалингийн мэрэгжлээрээ нарилг оновчтай чидэмж олох гэдэг төшөглөн. Өргөний чинэр чинса гаралт зэргараа дэгшлэхийг биелүүлвэ. Гаралтыг хэмжсэн туу баримтыг өндөслөн, ерэн кална төсөлн ботснаар болбол, энэ жил Хамил хотын өргөн ерэн гаралтаа бараг залтаар 1,900,000 тонна болж, нэгэн жилтхаас 108 хуваар нэмэгдэн, бараг залтаар бүх хотын зэмсэн тараачдын уурлагын нэмэгдлийг нэг дүншөр 4,000 өнгөрөөр төмтөөрг дайчлах болно. Хамлын Рүйнүн нэрмэштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийн газгартай компани Визэ Шагине өргөн өгөн сүрэн газрын хариуцлагат нь дүүжэн юм сурулжлагчтай гэлэхтэн. Өргөгийн голдуу Бээжин, Зинхэ Торон, Гуанжу, Шанши зэрэг газартай хөргөн борлуулж байна. Боловсурснаас хороо худалдаачтай Эврана Ирцкаж борлуултын гэрэ тогтолсож байна гэв. Хашхар аймгийн Лохан гуваас боловсрох үйлрэлдэ нурва. Марлвашана алгар сумна, Калла таяйлаха тосхна, гуугийн тармилын газарта, гуугийн тараачта яга төж хурааж, хуан илгэж, абдрлан яарлдэж, элүү хураалтын байдал илэрнэ. Өдөрсөгийн дулаана зөрэй ихэ, нарна тусалта гүйцтэ нэгцэлдэ төшклэн, энд тарсана Лохан гуйны махлага, Маша шүүслэг байгаадай амтайх намттай байж. Хэргэлэгчдийн таашаал их харуулва. Тарилдан өрх Абдувайт Даута гэлэхтэн. Лохангу Маша шүүслэг байгаадай амтайхан байж. Амтийн маш сайн болохаараа. Борлулогтох талаараа сана зовх

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүчгөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон өтсөн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвк нь учир явдал. Чагарас сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгада манай нутгийн шин сэвк нь учир явдал дугаараар улсдаа өдрүүлсэн худалдаанаа Кирилгарын нэсгэлийн 2 дугаар зурвсаа өндөрлөгийн агар айллын шугамгийн нэвтрүүлсэн тухай ярья. Шидра Чондогийн агар айллын Си Истиг иссэн эсгэл Хунгалуу нөмөртөө гол сэдвтэй Селерэн эсгэл далайн түвшнээс 20,506 цагийн 85 метр өргөгдсөн Хажина Баянбулгийн эсгэлийн бүүдэлд тогтунараа бүүхий дахалдан Үрүмж Хажин Хашхарын агар айллын шугам жинкнэр нэвтрүүвэ. Эм болбула Хашхар Ташхоргана агар айллын шугамын дараака Сүйе Истигис нисклине ниске 2 дугаар зурвсаа өндөрлөгийн агар айллын шугам болно. Энэний улстаны үйлдвэрлэлсэн худалдаанаа Кэргэлгарын нисклине Будлянта айллын орчин тойрондөө зогсох чидүрэгийн дакана шилгэн баталстаар барахгүй. Бас Шинжаангийн Баянбулгийн тал нутгийн зугаацлын Кэгжанта үйлдвэрлэлд ид гүш та агар айллын хөдөлгөгч энерги нэмрэлсэнийг харуулж байна. Хожина Баянбулгийн эсгэлийн бүүдэл 2024 оны 8 дугаар сард айлла нэвтрснаас санаара анхуда ардын

гарын зөөлт хийнэ тогтмол хугацаатаа аянчтан зөөлт хийнэ айлын шугамыг нэвтрүүлсэн байна. Экно хугацаана агаар айлын хамгийн сайн нисгэл 3-5 тэг гэхээ нисгэлийн кэлвара төр нисч бууснаас аваад одагийн сэй истигис тогтмол хугацаатаа селена нисгэл нисгэртэл нисгэлийн кэлварыг дэс дэвшүүлэх болно айлын шугамыг олчруулах гэртэл. Хожина байн булгын нисгэлийн буудлын эхлэн байгуулах нисгэс авада сайнараа нисгэртлэх кэгжилтэг акулва. Тус агаар айлын шугамын гэргийн 2, гэргийн 4, гэргийн 6-нд ниснэ. Юу негис тигис кюрк селена нисгэл 13 цаг 55 минутад Үрэмчиний Тяншан олон улсын нисгэлийн буудлаас нисч 14 цаг 55 минутад Хожина Баян булгын нисгэлийн буудлалд гэрч 15 цаг 35 минутад Дакнисч 17 цаг 5 минутад Хашхарын Лейнинг олон улсын нисгэлийн буудлалд гэрнэ. Юу негис нэг тэг буцах селена нисгэл 17 цаг 45 минутад хашхараас нисч Хожина Баян булгын нисгэлийн буудлалд төр зогссоноос хоороо 21 цаг 5 минутад өрөмжтө буцна. Хонгалуу нэмэрт гол сэдвтэ селена нисгэлийн гадар талын өнгөт зургийн Баян булгын гол зэмжаараа бэлэг сэрэл болгоч Хайдгийн гол ине башлагийн дэрийн сүрлэг сайхны зэмж наран жирх гавийн романтик алтан шаргал гол инкэнтэ хунт нуурын шивэрлэг газрын амьдлаг амахуба зүнши бусцсан гүн зузана түүх соёлын элементиг амьдлагаар үүсэл цулва. Нисклийн биеийн ил харагдах байранд Баян булга дэлхэ даханда үлгэр ярьяг их ухаарултын ураал уулсанга дармлж энэ тал нутгийн асаалсан байгалийн гайхамшигтгаас сайхан өнгөсөмж болно соёл иргэн шилийн зэрэг санайн улсдаа үйлдвэрлсэн худалдааны нисгэлд суун үйлэндэд үйлж дэлхэ даханда хил гызгаар орно сэтгэл хөдлөгөн үлгэрийг магтан ярах гэсэн утга санаатай юм. Хожина Баян булгын нисгэлийн буудлал болбол Шинжаангийн 2 дугаар өндөр өндөрлөгийн нисгэлийн буудлал болно. Тус агаар айлын шугам нэвтрсэн нисгэлийн буудлын ардын агаар айлын шугамын хоосон байрыг нэкрүүлснээр барахгүй нэнчгэ хожин шанаа сугацлын их байлгийг нэн хөгжүүлэх зангилгын тулах цаг болж газагтай болсон цаг орон зайгийн зайг илэрх ахартагч Баян голын Монгол Эвран засагч үгийн босаа цогцд зам арилцааны системийг төгөлдөрж үлдэн зам арилцаа зөөлт гихэд соёл зугаацлын ажиулсын гүнзгаа уусалцлыг төрөгтгэж зугаацлын үйлсийн дэс дэвшгийг акулхо кеда тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлхийг акулхо үндэснээ бэлхэмдлийг чангатах гэдэг алс холын ач холбогдолтой юм.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилдо соёл болов нэг тол минь. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилдо соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг.

уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа өрөв таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаа давхын өргөжүүлсэн шинжаан дугаараар 2026 оноо Бүкө орон бүсийн сагалгаж гэсэн ажил үссэн амах үгний их хурлыг тарав тат хийж 10 төрөл зүйлдээ тавилруулна гэрээ тогтолцсон тухай ойлгоё. Шидра 2026 оноо Бүк орон бүсийн цаглгаж гэсэн ажил үссэн амах үгний их хурл тарав тана дун даз зэнэ соёлын солилцооны төвдөг хэгдвэ. Газадыны гээчин академич тусга мэрэгжилтэн дахулагч аж ахуйн төлөөлөгч нэг танхимдээ цуглуурч бузурдалгүй зүгэ келбаран хөврүүлэх арга замыг хамтар сөвгчилж хил алсалсан цаглгаан хөдөлгөөрт аж үйлсийн ам ахуйг хамтар зогцолва. Их хурлын улсын хос нүүрстөрөгчдийн дайлтах бодлогыг боттаруулж нэг бүс нэг замын бузурдалгүй олон улсын хамтралцаа болно. Кил хазгарын дээр ясч нартай хөгжилттэй үйлчилж Дунд Азиад хандулсан төрийн бодлогын залгалдаа болно. Аж үйлсийн хамжилцааг нэг цогсжулсан солилцаа хамтралцааны тавцсан гээ байгуулахаар зөвлөгөө болгоч. Тарв тана барам шана чалаатай явуулцгаа орон байрын давлгын хурлд кимсэн анхаарлыг ихаар татчихэ. Багт боомтын жилийн барана зөөлтийн чидвэрэ 300 төм тоннадаг өрч 10 минутад боомтара түргэн өнгөрөх нөхцөлийг бүрдүүлж шин энергийн үйлдвэрхнийг Дунд Азиад гаргах чихэл нэвтрэх зам болно. Үнэ ханта тохон газрын 1000 төм киловаттын дэссэн шин энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөгч. Цаглгаж аж үйлсд гүйцэд өвөр нэртэх ба нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийн гадаршлуулалтаг энергийн батламж ангаав. Тохан царганда 2026 оны бүх орон бүсийн цаглгаж гэсэн аж үйлсийн хөгжилтийн судалгааны мэдрэлтийг нийтэлж аж үйлсийн ам ахуйг байгуулах арга замыг системтэй тодорхойлон үгэлвэ. Олон талхсаа тарвта хил алсалсан бүх орон бүсийн цаглгаж гэсэн аж үйлсийн хамтралцааны ажиллагааны төвлөлгийг хамтараа тогтолцож бүтүү цагаргаараа ажиллаулах боддоор улан үр өтмж олох хил алсалсан хамтралцааны ам ахуйг байгуулахаар зорилгоо болох ба үүнээс газар их хурлаас нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийн гадаршлуулалтгүй тоноглол бузурдалгүй материал энерги хадгалах сүйр бүтээн байгуулалтаа бодлогын чидврийн хамжилцаа хил алсалсан хамтралцаа зэрэг бүх орон бүсийн цаглгаж гэсэн гол зүйлийг багтаасан 10 төрөл зүйлд тавилрлын гэрээ тогтолцсон.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Нумдудан болуусын үтүүдан нулумжалахда татарлгүй үргэлжилж. Ягал нэг цэган дунгулыг булыг мэд та бидна ойна эртэмжийг өмдлсар ирва.
2: Дондудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн зүрг мэт та биднээ оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн зүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж. Яг нэг зүрвс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дондудын үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
4: Гэлэлсцэн нэр.

Загнал сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэрэл сценэр дугаартаа хүрээдэрлээ. Тэгвэл удаа гэрэл сценэр дугаараар олондоо нийтийн ашигтай идэв хата оруулсаар ирсэн Куми Гуангийг танилцуулъя. Шидрэ Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахыг бинт байна. Нээлттэй их сургуулийн албан гэртэй 28 настай Куми Гуанга компьютер нэмэн сууч. Сурагчдын сурга занд нэг нэгээрээ хариулт өгч шин сурагчийн материалыг эмхтгэж байна. Одоо яг шинэ ангины бэлтгэлийн зангилгын шатд орж тэр Санжолат ангины эрхлэгч болсны хувьд сургуульд орох мадагт асуудалд хариулт өгч хязгаарлалын байр шүлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн сурагчдыг хавсрана альва төрлийн сурлагын меркк хүчир тасуудлыг шийдвэрлэх болбол түүнэ шидрийн хугацаана ажлын кевин байдал болно. Сурагчдын Куми Гуангийг хөлдсөнгүй байгаад нарийн юм ба хүссэн бүхнийг биелүүлж итгэлд дотны ангийн эрхлэгч болно гэж үздэг. Энэ ээлдэг зантаа халуун сэтгэл гинэ түүнэ амьдралын альва талд илэрж байхыг харин мэдкүмэн маш цөөхөн байлаа. Тэр нийтийн ашигтын үйлсийг олон жил хийсэн байгаад энэ жилийн 5 дугаар сард цус бутака гол эсэн хандвэлж шаман нэг күн дөвчтнийг хавсарна амьдралын хүслэр мэслийг нь дахин сэргэж. Куми Гуанг болбол Шандунгийн хүмэн Линьи их сургуулиас төгсөж алерт дээд зэргийн дунд сургуулийн хугацаанд тэр сан дүрийн үйлчилгээний хөтөлбөрт оролцсоо. 2022 оны 7 дугаар сард нэг удаагийн баруун нурны төвлөгийг ухааруулны ярах хурлаас тэр хил хазгаар орнд одж үндсэн шаттай үйлчлэх бодол тавилж анх удаа Шинжаанг дираад Куми Гуанг үш турпан шана нэг тосхонд ажиллаж байв. Өдөр бүр айл өркара эргэн явж байдал явуулах нь олон төмнөө гүсэн шаардлагыг анхааран сонсч удлагва альвин цэстнэ олон төмтө нэгтрэн бэлхэмдвэ. Дараа нь тэр бас бин тана дунд ба гажах хөллийн үйлчилгээний төвд орж ажиллаж байх хугацаанд нь өмөөд Шинжаангаар иргэн явж. Тэр Шинжаанда цо шинэ талалтаа болж эндхийн өнг зэмж сөрлөг сайхан амттай дан олон альва ажил төрөл амжирлын хүчаараа бэлгэж залуучтай үйлс бүтээхэ көгчгэ өргөнүүдэмэ тавцсан хангаж байхыг олж мэдчээ. 3 жилийн үндсэн шаттай үйлчилж Куми Гуанг лавдуна ажлын илэрлээрэн 3 жил дараална бүх улсын баруун нурны төвлөгийн шилдэг сан дурнаксар үнэлэгдвэ. Үйлчлэх хугацааны дуусч тэр үйлдэхээр тогтч. Түүн давч хэлбэл Шинжаанд үйлдэхин төр цагийн сунгалтай биш харин үнэн сэтгэлийн дур бахаас болсон юм. 2025 оны 8 дугаар сард Куми Гуанг бин тана нээлттэй их сургуульд орж ажиллав. Тус сургуулийн сурагчид нь олон хин ажиллаж байгаа хүмүүс байж нэг талаараа ажиллаж нэг талаараа сургуульд суралцж үргэлж сүлжээгаараа хязгаарлах нэр мэдүүлэх төгсг гар гүйцэтгэл кексэрэг Йовцын асуудлыг асуул авалдаг. Ажилх өдөрчх болыг амралтын өдөрчх болыг хүмэн асуудгал юм болбол тэр бүрэ нарин гинэмга хавсарна харивлдаг. Сурагчид бас түүг маш итгэнэ. Бичг заажи хүм хүмжүлхээс газа нийтэн ашигтын явдлаана тэр хирээс зогсаасангүй. 2024 оны 4-р сард Куми Гуанг данслуулж цус битэх гол эсэнэ цусна кевэнилдэв. Энэ жилийн 2-р сард тэр келвара таарж амжилт олсон мэдгэлийг олж. Сүйлэрийн тэр жим ёста ажилж амарж боловсрал кекана чантхаж хамаг сана би Махмудын байдлаараа хандвуулахыг план авч. 5-р сарын 21-ний өдөр Куми Гуанг Эвранзас хорна ар

0: хатан нэмэлгийн хороодо цус бүтээх гол эсээ цуглуулах ажлаанад уусгаж, Ürümch хот ирээ 54 дэгч, Evran Sorna 242 дэгч цус бүтээх гол эсээ хандүүлэгч болов. Комигонга шууд гэлхтэн альва талхсжинэ хайр халамжлал энэ намага нэн бат чанг болгочээ. Энэ хүн мөнгөн газрыг алсалсан ам насна күч салах гинэ хызгаарлышгүй ховр нандан байгаад ут гагулахтай явдал болно гэвэ. Амралтаа хэссэн дараа тэр ажлын байрандаа өтөр төргөнө бусч бүх сэтгэл бүх зэргээрээ ажиллаж санаачилгаассан хажуутга залуучтай хандиулах мэдлэгийг түгээмжлүүлж олон нэг сан дурнасаа дундуудын чимгэний комирхт оролцохыг уралв. Ода Куйгуанга алерт Шинжангийг 2 дугаар нутгаан болгох ба. Шинжангийн газаах найз нарын Шинжанда ирэх бүрэ тэрэ санаачилгаасана замч болж олон нэг давхуулна их базар Сүлжанда нэр гарсана хоолн гертэ давхуулна гөрч Сугаатслын шугам замыг төлөвчөлж үнэн ботта босоо цогсто амжирлын хүчаараа бэлхэм Шинжангийг газараан танилцуулдаг. Шандунгийн Йимэн гасса тэнгэр уулын хормаад гөртөл хэдэн жилийн хугацаанд Куйгуангийн ажлын байраа жирийн хөвржил байла. Хөвршгүйний даруй тэр имэгт ажил нэгвэр дан нарин гинм гахандж күмн нэгвэрт үнэн чарханддаг. Бичгсааж күм күмжлэн нийт нь ашигтай идэвхэд оролцож Шинжангийн танилцуулын дөхм кинара амьдрахын Куйгуанд авч гэлбэл эм болбола түүнд харьяалагдах хамгийн сайн залуу насна хариултын хуудас болно. Эрх мэндис олсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулаа сонсцон баярлалаа. Нэнг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слэрштейн хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачаас сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм Акадил нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч

0: ерөнхий хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэд хөргье. Синжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Хүлээнавс сонсох болов. Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сараа 29-ний өдөр гэргийн нэгэн урдаар сагуурын байдлыг ойлгохъя. Энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл хамл хутн хөвдвийн нуулрах горно хэс газар болон Буурта жүүг нуулрах горн Тарвта аймгийн хөвдвийн нуулрах горн Алтай аймгийн хөвдвийн нуулрах горно хэс газарт дүн зэргээс нь их хурорно.
3: Үрэмжтэн шугаас мандр өдөр хүртэл шилгэр 22-аас 36 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл болвол.
3: Еврон засгорна намын хураан онлны сурвалжлагын гол дугуйлун тусгай сэдвтэ сурвалжлагын хурл хийж Ши Жинпин намын байгууллагын нүсэл санаагийн гүнзгий сурвалсан ойлгож, дээр ясч нартай намын байгууллагаар нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжангийн Питан байгууллагын Батчанг улс төрийн баталгаа хангахыг хэрэгтэй гэсэн.
2: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын нүсгэлэнгийн цуглаанд нэг хэсэг анх тарах алдны үйлдэгэн ба техник мэрэгчдийг төвлөрлөн гаргаж, нүсгэлэнгийн цуглаан анхдагчийн үйлдэлд нь чинэртэй дагуулахыг хэлж чадхаар илрүүлсэн.
3: 9-р хугацааны дунд улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглаанд анхдагчууда бүх ёстой нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтыг саармгжуулахыг биелүүлж, улсын дэсэн нүүсдрэгчийн давхарслан гадагшлуулалтгүй газаатай чулаатай улссан өвдөж цуглараагийн цогцлон иргэлсэн.
2: Манай уран альба газар альба нэгс баялаг сайхан хөдөлбөр өрнүүлж дунд улсны өв хамт нам байгаль өгсөн нэгсэн 5 жилийн өг биелгэлсэн.
3: Энэ жилийн өмнөх 5 сард Шинжангийн харьяат урна 22 банк эдийн засаг мөнгөлгө хамжилсан дутаат гэрэгцээгийн акулах алуулын төрөн бодлогын кранд 1128 дүншүр төгрөгийн зээлэх тавьсан.
2: Арал хотын хүзэг тарана 10 тэммогийн орон бих улсын дээр гаралтан тэмдэглэх үүсгсэн зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсгохя.
2: Шинжана радио телевиз ураан шимэн. Еврон засгорны намын хураан онлын сурвалжлагын гол дугуйлан 6 дугаар сараа 29-ний өдөр тусгай сэдвтэ сурвалжлага хурл хийж, Ши Жинпин нам байгууллагын нүсэл санаагийн гүнзгий сурвалжсан ойлгож, сурвалжлагын үрвтэйлэн нам нүдэрдлэх ба нам байгууллагыг чангадах. Шинжангийн ажлыг сайнэрхэх буудтай үйл ажиллагаа болгох хөөрөлхөр чирмээж, дундудны үндэстнээ хамтан цогсон нүсэл ухаамсрын их бат бэхжүүлэх. Нийгэм журамтай үйлдэг ажилласан Шинжангийн Бутан байгууллагт Батчанг улс төрийн батлаг хангах хэрэгтэй гэв. Еврон засгорны намын хураан шүүч Шэн Сяочан хурлыг эрхэлсэн хамт үйлчилв. Еврон засгорны намын хураан байнгу хураа нөхөр болон Еврон засгорны ардын төлөөлөгчид нэг хурлын байнгу хураа Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөөний хол хариуцлагат нөхөр тус бүрээс ойлцсон яраа тавь. Уларын илэрхийлэгтэй дундуд улсны өв хамтнаан байгуулагдсан үгсэн 105 жилийн өвгөн ташрамаар намын төв хураагаас Ши Жинпин нам байгуулалтын үсэл санаа гэж ингээд дурдсан гаргасна хамт системтэй тодорхойлны үгэлсэн. Намын сэтгэл ардын сэтгэлд нийлсэж бүх нам бүх нийгмийн дээд хэмжээнд хамтын танилттай болно. Энэ шин цаг үеийн нам байгууллагын шин агуйхийн инженерингийн гүнзгийн хөгж хийх өштөг болохын лавтай юм. Ши Жинпин нам байгууллагын үсэл санаагийн гүнзгийн сурвалжсны ойлгогч намын үдрдлэхийг өгдөг хөвөл сэшгөө баримтлж нам байгууллагыг чангадах иш хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч шинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгогч. Хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж шин хөгжилтэнд ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засгаарх бодлохыг бүрэн гүйцэс өнөвчтө бүх талаар туушдуулж

Их мен тогт үржил ба утигэр намар төвш нааш ди ерүн каралтыг батжан гатхэж. Дундуд нь эндэс нь хамтан цогсын үзлүү хамсрыг бат бэхчүүлхээр гол шүгэн болгчи. Намын төв хурагас шинжаан дулхсун тау нэхэ дайлт хуудлахын байр тогталтыг нүдэлж. Өөрчилд хөгжилд тогт үржил ин элвэ сүлийн ашлыг лабдуунар ахгүлж нийхэм жүрүмт өдгэ ашилсан шинжаангий хөштэн бүтэн байгуулна гэцгаа ба. Шэнь Шаожан сааш гаргасынэ. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйл санаа болбол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин шин цаг үеийн нам байгуулалтыг удирдан ахуулсан үйлдэлгийн туршлах нь дүнэлт ба онлайн дэгшилт мөн. Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаана нам байгуулалтын хөөдс мөн. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын онлайн шинийг үүсгэсэн үйлдэлгийн шинийг үүсгэсэн дүрмийн шинийг үүсгэсэн өрөвтэйг төвлөрдөн тусгш. Наман хүчрэх хөгжөлгө улсан хүчрэх хөгжөлгөд шихлик бото ачуулгадал ба алс холын жолоотх ачуулгадалтай юм. Энэ хүчрэх үйл санааын марксны үзлийн нам байгуулах сургаалыг дундад улсчлах цаг үечлэх шин аху байдлыг нээснийг үнсгэ таньж. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын шин агуу инженерингээ гүнзгий ахуулахад үндсэн журмдал ба ажиллагаанаас өглөр хангаач. Дэлхийн төрийн нам байгуулалтын хөшөртэй асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын туршлагыг хангаач. Сурлцсан туушлуулах улс төрийн ухаамсар, үйл санааны ухаамсар, үйл ажиллагааны ухаамсарыг хөнгө чангадах ба гэвэ. Шинжаожан шилжилсэн юм. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйл санааны шинжилх ухааны агуулгыг онлайн кепчнэр үйлдэлгийн суур ба онлайн экс сурвалж гүнзгий сурвалцсан ойлгоч. Түүн дагуулгыгдэж байгаа Эрс Бату Кюслэн итгэл бишрэл дээд хэмжээний төвхөн санаачлах ил тодорхой асуудлын удирдамж чанга шинжилх ухааны үйл санааны архив гүнзгий ойлгоч. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зар шинжилх ухааны үйл санааны архив гүнзгий ойлгоч. Шин цаг үеийн нам байгуулалтын хамгийн дээд зар чин дайлт хуулахын чиглэлд үн цэнийн хөөчлөл ажлын байрлалд арга хэмжээ арга замыг оновчтой эзэмшиж улс төрийн хүлэн танилт, үйл санааны хүлэн танилт, онлайн хүлэн танилт, хайр сэтгэлгийн хүлэн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж нэг дээр баримжа нэг бута арга хэмжээгээр наман бүх доллар чангас асхийг акулах хэрэгтэй гэв. Шэнь Шаожан шилжилсэн. Си Цзиньпин нам байгуулалтын үйл санааг бүх доллар бутаар улан Евразийн хорны намын хураан байнгу гэшүүн зэнгэлгийн цөөхөн туудна үйлдэлийг бадруулан эврийн биярын өлхөр дурал болж дээр шатын дууршатан дахуудан сурч хэргэлхийг уйлдуулж сурснан хэргэлж намаа хамьярч наман засах намыг мандуулж намыг хөшөрхөгжүүлэх шинжангийн үйлдэлхийг лабдуунар акуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуулалтыг төрөвчлөн чангадах иш улс төрийн сахилгаат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахич ухаамсраас нь үйл санааны талаар улс төрийн талаар үйл ажиллагааны талаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураата дээд хэмжээгээр нэгдэл тавиач. Синжангийн ажил хизээд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн заасан сүв шигэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй. Онлар сэвшгэлхийг төрөвчлөн чангадах иш Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлж согс үлдийг согслохыг тусралдгоогоор баримтлж. Өргөн улан намын гишүүн кадрчуудыг дайчлан гүслэн итгэл бишрэлэн батгах улс төрийн хэв боловсрлан дээгшлүүлэх буудтагаар ажиллах шийдвэрэн дээгшлүүлэхдээ гөтлөн дахвуулах хэрэгтэй. Кадр нэгнэн байгуултыг төрөвчлөн чангадах иш хэм сунгач хэм хэргэлхээс өдөрдөмчийг байгуулах нь хугацаа солих сунгуулийн сахалбатыг чангаж өрмөлж элбэ шатны өдөртөх багт шилдгийгийн сунгун чангагийн тохруулж юнэн чиш өдөрх ариун чигч хариуцлах үргэлдэг дээр хэвчнэртэй кадр нэгнэ.

0: сурталдаа улс төр 8 ахуйгөө төрөвчлөн бий болгож, ариун шигшээр засаг барих аль байсуулын сахлах батын тогтоолыг чангасагч сан сайхан улс төр 8 ахуй ба нийгмийн хэв суртлын дахуулагч, бий болгогч, хамгаалагч сайнаар болох хэрэгтэй. Нама хамьярч наман засаг улс төр хариуцлахыг төрөвчлөн чангах боттааруулж, Элбэ шат намын хура намны удирдахт уулингийн наман бүх долаар чанга засах гол цогсы хариуцлахан сайнар хийсгэ хийх ахуулж. Дээр ясч нартэ нам байгуултаар Синжангийн элбэ сүлийн ачлы үлүсийн алсыг зөрүн лав дунаар өргөшүүлэхийг хөтлөн дахуулах ба батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Еврон зас хурна заскын урдна холуудалтаа удирдлах еврон зас хурна шүй хура байцаа хуран гол хариуцлахт нөкөр. Еврон зас хурны холбогдолтой нэгсэн хариуцлагат нөхөр хамтрын сурвалжлагт оролцваа.
1: Шинжаан радио телескурын ерөнхийлсэн чимээ. Шинэ үйлдэхнэ анх тархалт хийж, шин техник мэрэгжлийн анхнаа үзүүл гаргаж, шин үр бүтээлэн анх дэлгэн үзүүлвэ. 9 дугаар хугацааны дундад улс Ази Европын үсгэлийн цуглаанд Ала Том үзүүлгийн урдна Зүлгийн орондо нэг хэсэг анх тархалтын үйлдэхэн ба техник мэрэгжлийг төвлөрүүлэн гаргаж, Үсгэлэнгийн цуглараны анх тагч үйлдэлтийн чанартай давуу хийгээ аль жатхаар илрүүлвэ. Тус хулсана Үсгэлэнгийн цуглараанд шинээс байгуулсан анх удаа гаргаж байх Кептуралын Зүлгийн орондо Зохамл ойлог тараалгийн машин, онс төрлийн машин күн, дураагур нисгүй тонголол зэргээ, Ихколон хошуурал тонут хэрэмжийг төлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, ажиулсан шин яс чанарыгэ дээгшлүүлэх зүгээ, хөгжиж байх ид күштэй хөдөлгч энергийг шууд илрүүлсэн байна. Ерөмжийн тус газрын аж ахлуул болох Овша нэрмжтэй ойлог шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаартаг компани авчирсан гадар арга ясны машин күмиг анхудаа Үсгэлэнгийн цуглаанд гаргаж, ойнжгсан чидэмжаар нь арын олон үзэгчдийг бийжлэн ойлгохтой татва. Компани ажилтан гүш ухаа таньчлан гэлэхтэн. Энэ удаа тухайн сарнд бас юушуу нэрэмжтэй шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүн илүүсэн хасгаартай компани митин улсын дотоодын нэлээд нэртэй зарим машин хүмүүс аж ахлуултаа өчөрж тэдэнтэй нэвтрүүлсэн суулцва. Энэ нь манай аж ахлуулын иргэчин судлан нээх талд маш их хавсралгүй үзүүлэх юм гэвэ. Хошуурал шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх шин хэлбэрийн хэрэглэнээс газар Ерэнгасн ажиулсан үзүүлгийн урд нь буттай зөгсөн аж ахуйгийн хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулна. Олон хэлбэрийн үйлдэн гэсэн шин үйлдэхнийгэ төвлөрүүлэн нийтлж, бихүүлсийн альва газрын буттай зөгсөн ажиулсан шинийг үсгсэн хэрэгжилтийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Анхудаа Шинжаан дэржи үсгэлэнд оролцож байх Гуанжуу хотын Вэйхуан нэрмжтэй модны үйлсэн хязгаарт компани Ерэнгас ахрагч Гүүжэфэн таньцуулан гэлэхтэн. Компан хавдсан материал, засал чимэглэлийн квалки модон зэргээ гол үйлдэхнэн авчи Ази Европа нүсгэлэнгийн цуглараанд оролцва. Би Шинжаангийн зах дэлгүүр хэхээ дунд Азиан зах дэлгүүрийг маш чихэлжлэн нүсж байна. Иймээс эрэгштэй бидэнтэй маш улан завшаан байна гэдэгт итгэж байна юм гэвэ. Тус хулсана нүсгэлэнгийн цуглараны нийт 49 улс ба газар орн. Килийн дотор газаак 3,000 өнгөрөө аж ахлуулын байгууллагыг үсгэлэнд оролцохдоо татчээ. Маш олон улс анхудаа тусаар ордон гаргаж, шинэ үйлдэхнэ анх тархалт хийж, мэрэгжлийн анхнаа тоглолт гаргаж, нэртэ тэмдэгэн анхудаа таньцуулж, төрөл зүйлэн анх таньцуулсан халуун өрнөлтийг бий болгова. Шангангийн арал жанаа хөвжлтийн төвчөнө баран биеийн газар орно тэргүн байрын төлөөлөгч жоохон сүрүүлжлэгчтэй хэлэхтэй. Шинжаанд заптокал маш олон байна. Шангангийн компанид авч гэлбэл маш сайн тавцсан байж, дунд Азиан найж нарыг нэг өртөөнө хэлбэрээр уул юз жуулна. Зөвхөн арилжаа тэдэв биш, бас үйлчилгээ, мөнгөн гүйлгээ, барааны гүйлгээ, кино телевиз, соёл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бас Шинжаантай хамтран ажиллахын голдол болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагчид юух гомхоо медальсаар болвол Синжаанд сүйрүүлсэн Ази Европын холбоосны улсын дисэн аж ахуй арилжаана өвдөгч цуглараан болсон ахивд. Дундад улс Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараан Синжаангийн тус газрын аж ахуйлыг газаад гаргач, дунд Азиата залгалдуулах олон улсын зах дэлгэрэд нээхтэй хүч нэмрэлвэ.

0: Энэ жилийн Азийн Европын нийслэлийн цуглаанд Синжаанг 81 нэрэмжтэй бол төмрийн хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компани бүх явцын бол төмөр хайлуулах элсэн сарын их нарийн нэмбэ байгуулж бол төмөр хайлуулах бүх явцыг шууд дэлгэн өсөлбө. Компанигийн төмөр хайлуулах үйлдвэрийн эрхлэгч инженер Люли илэрхийлэхдээ Усудагын нүсклэнгийн цуглаанд оролцсон шачаахлуул ДДС-ийн уян жигсэн бозордлого дэлхий жигсэн гол өрөвтэйг бүх талаар дэлгэн өсөлбө. Нүсклэнгийн цуглааны хугацаанд хэсэг бол төмөр нүүрс нуурха төмөр нуурхатай холбогдсон улсын дотоод газрын сарим ачаахлууд жишээлбэл Шэндун, Кыргызстан, Хасагстанаас сарим ачаахлууд манай энд ирж худалдаанаас өвдөл цаг хэвээгэв. Дундуд улсаас Европын нүсгэлэнгэн цуглараан болуул Синжаангын ачаах улын бүг келхээсэн бодтаг үчээн төвдөрлөн дэлгэн үзүлхүй чихал тавцан мөн. Үсгэлэн дуурулцах хэлбайрын чиг дан үүлдэхнээс бүг хачүүлүсэн келхээс гүртлөө хөгж бай. Синжаангын тараалыг мал ачаах үгін их урлултан бөлгөлөлөн хэсгайртай харуузлогту компани бүг үүлдэхнээ төрдийн чинэр сайтай тараалынгэн үүлдэхэн малын ашгшим. Си үчүн айрэг Сумай юн ойры теншан хүн эдсин тусын зэргі нэрта бүйлдэхін апчарсан бөгөөд. Басы тул зағсын зэргі онслогта усна гаралды, элбэ төрдін бозырдылгы органы хөдөө ажаах үгін дахма бүйлдэхін байна. Компанигын газаатта хамтран ажлах ба нэрта тэмдігін зағд элгірін келдсін тәнэл сөлхө тусға ажалдын чанлийн келгдан. 16 хувиар ачаах уулыг дахуулж нийт 4 хэсэгтэй дэлгэн үзүүлж нийт 150 өнгөрсөлний үлдэхнийг дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн нүсгэлэнгийн цуглараагаар дамжаад Ази Европын зах дэлгэрийнхнийг санаатай юм. Нийт 86 ачаах уултаа зөвдөлсө хийж хэсэг сахаалгын тухай бас зөвдөлсөж байна гэвэ. Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараана хууч найж болох Синжаангийн теншин нэрэмжтэй сахалган шат үйлдэн хэсгэртэй компани. Сахалган шатны ажил төрөлд 30 шах үйлчлээ чирмэн ажиллаж, удаа нэгт улан зурвас уян жигсэн үйлдвэрлэлийн шугамыг байгуулж, сахалган шат авто төшөөрт шат. Йогун кимна авто зам зэрэг үйлдэхний гол эзэгнэж байх юмт, сахалган шатыг сэлбэн засах арчлан хамгаалах зэрэг иж бүрдсэн үйлчлэгийг даа навч. Бүрэн төгөлдөр ажиллахны үйлчлэгнээ системийг бий болгосон байна. Компанигийн борлуулалтын ярунка хинэгч Жунжэн Чан сөрүүлөгчтэй хэлэхдээ Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараана тавцанд төшөглөн ачаах уулын үйлдэхэн болон үйлчлэгэ Синжаангийн тус газрын зах дэлгэрийг хамурснаар барахгүй бас алыс хол Тажикстан, Кыргызстан зэрэг дунд Азиан улс мөртө борлуулагдж дотоод газрын зах дэлгэр хос чиглэлээр саадгүй нэвтэрвэ. Ази Европын нүсгэлэнгийн цуглараанд бидэн хугацаа бүр оролцож байна. Дунд Азиан таван улс давч хэлбэл тэндхэн хэрэгсэ шаардлаган хэмж маш их болохоор бидэн бас энэхүү тавцангаар дамжин тэдэнд манай ачаахлуул ачаахуудын үйлдэхнэн нэн сайнаар ухаарлж байна. Манай зүйлд бусдаас өөрхөн байж үйлчлэгчиг бусдаас нэн төргөн байж энэ болвол даруй манай давуулаг тал мэн. Энэ өрөн би бас нэгийг хэрэглэгчтэй ярилцсан Тэр биднэ зогсонгүй үйлчлэх маш дөхөн байхыг үзч тоова гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сургуулжилэгч Лю Кэгийн медальснаар олвол. Истор хцана дундуд улс Ази Урпа нүсклингийн цуглараанд анхтчууда бүкьёвсту нүүстрэгчин давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулахыг биелүүлж. Бузырдлгоо цахалгааг аралж алхо. Нүүстрэгчин давхарслан гадагшлуултыг тулгун хасх гэрчлэл зэргээ шинийг үсгэ тогтсаар дамжин. Улсын дэсийн нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуулдаггүй газаатай чулаатай улсын өвдөж цуглараагийн цогцлон эрхэлвэ. 6 сарын 29 өдрийн үдийн өмнө 9-р хугацаанд дундад улс Ази Урпа нүсклэнгийн цуглараана нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулах өмнөл олгохгүй ёслол Шинжаангийн олон улсын хурал нүсклэнгийн төвдө явагдаж Шинжаангийн нүүстрэгчийн давхарслыг гадагшлуулах эрхийн аралжаана төвөөсөн 9-р хугацаанд дундад улс Ази Урпа нүсклэнгийн цуглараанд нүүстрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулах

0: өмнөлгий жинхнар улуға. Энэн, тус хусана Азия Урпан үсклингийн цүлрана бүхий обсту нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгий харуғулын бутху. Бузырдылгоу нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгий бахсгийгий хэргжүлх ба. Тогталды нэсцэн нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгий тулгын хасгийгий өргштай бийлүснігий харуулж байхуй гад. Барын хэд орна анхтахчы бүг ёбсту нүүстіргчин давхарыслан гадагшлутыг саар мүжүүлхэгий бийлөсін, улсын дэсін олн улсын чинэртай ажаху харалжаны өбдэш цүглэран болва. Шинжангийн нүүстіргчин давхарыслыг гадагшлулху эркін аралжаны төвийн хызгаартай харуцулухту компана ерінка закрыл, ван хайлүүн хэлэхтэн. Үсклингийн цүглэранын зуна зун хүйвэн цэвэр энергара цахлха хангахыг бийлөөлжи. Кэсгчилсэн орчилдүүлжі болху үзүүлгін тапцан байгуулху. Цаас кэргэлгүүгар хүрлін ёблін алуын ажил хээкэ. Хог бүгэгі төрлхуан ергүлін хураахы. Дор нүүстіргчдү айлэгі көтлін жолаатхы зэргэ нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгі бахсаха ширэс арг кэмжаагэ зэргэр хэргжүүлж. Үсклингэн сүглэра эргэлгэ бүг кэлгасын нүүстіргчин давхарыслан ул мэрэгэ хамгин хэмжаагар бахсахуа. Бүг кемжісті тусха мэргжлар харуулын бутхар дамжын. Тусхулсана үсклингийн сүлдра эркілгэ хуцаанды гаргасын, күлімжін кей бийтэн гадагшлуултын кемжа нийтэ. Доламинған хүшін тонна нөөстіргшін давхар үсэлін тэнсіл болва. Истгар хуцана дунду дулс Азия Урпан үсклингийн сүлдраанын, Шинжангийн нөөстіргшін давхар үсэлэг гадагшлуулху эркін аралжана төвийн тапсангар дамжын. Нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыг бахсаха кемжаги тогталды нийцүлін хулдан авахын хамту той осар күчінгоу улгаж. Нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгий тулгон хасаха бүйг юбцыгий төгіз амжилта бийлүүлж. Нүүстіргчин давхарыслан гадагшлултыгий саар мүгжүлхийгий магдлан тогтаха өмлөлігий жинхнар улвагива. Шинжанын олн улсын хурл үсклингийн хызгаарты компана инженерингийн мэргжлийн хэлсэн дээд дарага шүйян илгээлхтэн. Үсклингийн сүлрана бүг ёбсту бузырдылгоу цэвэр энергий гэргэлж. Энергий хангалхын экүүсләсі дор нүүстіргшту орчин дүйрна хамгалтын өйлэхтхэнэгэ үйлдлэг жүйлж. Үсклингийн сүлрана бузырдылгоугар үсклин эрхэлгэ бүг гэлгасэгэ түйлэртай нэптрүйлж. Нэрин нэдрэндан тохурсун бузырдылгоу цахалгана үсклингийн сүлрагэ амжилтай байволгва. Тус удана аралжанду орлсын бузырдылгоу цахалганын цөм. Шинжангын тус газраас ирж, Шинжангын элүү байлаг салхины нэрг ба нарны нэргийн их байлагт түшхлэн. Талур ордна гэрэл түйлгэ, агар тохруулагчи. Тонут гэрэмжин ажилга зэрэгэ бүг аху байдлийн цахалгана кэрэгсэ шаарлгийг бүх талар батламжилва. Тус хусана Азия Урпан үсклингийн цүлранду барагцалтар. Нэгзэн 50 түмэн киловатт цаг бузырдылгоо цахалга зарцуулж. Энэн. Исэнсүн дөрін тонна нүүстіргшін давхарыслан гадагшлултыгий басахтай тэнгцэж. Бараг, дөрін мэнгэн өнгірүмүү нүүстіргшін давхарыслыгий хурумдулху өмүүд тарсан. Нэг жилийн нүүстіргшін гадагшлултын кемжаатай тэнгснагивэ. Бузырдылгоу үсклэн эргэлгэ өйлэхтэхнэгий гүнзгарвэлгийн төлэ. Тус хулсана үсклэнгийн сүлдраанду бузырдылгоу хэжлэлтийн тусха урнэгий тусхаалын гаргэж. Шин энергий, энергий арвэлжи орчин дөрнийг хамгаалху. Орчил ажаху, дор нүүстіргштөө тонуглу зэргэ хошуурл техний мэргжил хэхээд үйлтхнийгий төвлөрүүлін дэлгін үзүүлжа. Юна хамту, бузырдылгоу үзүүлгийн тапцангийгий шилгүрүүлхийгий тохруулсна хамту, сайшан шанглэж, үсклэнгдө орулсан худалдаачын, үзүүлгийн тээз байрлүүлхү худалдаачынийгий дор нүүстіргштөө орчин төрнийг хамгалхы үзүүлгийн байрлүүлтийн хэлбаригий кэргэлэхтэй көтлэн жолаадаж. Бузырдылгоу өйлэхтэхнийгий үсклэнгийн бүг ёбсту түүшлүүлва. Тяншан шинжилхуан техний мэргэжлийн шинийг үйсгүй күрэлэнгийн шинийг үйсгүйн буужилху закрыл. Камерэн архан келихтэн. Мана үзүүлгийн тапцан эргүлін хурааж болху, дакан үйсж болху. Орчилдуулхийгий бүхэл зүрж төлөлгүй. Үзүүлгийн тайзыгий байгулху бүх обсту түүшлүүлва. Мана үзүүлгийн тайз. Бидна үйлдхна темдэхтэ адлар. Бидын бүрүү апчы хараад ажахлуулдан хуэртхүүдаа ашгэлж. Бүрлгүн сүйтгүй байдал гарахгүй гэвэ.
1: Дундуд улсын ев хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье. Синжан радио телевиз ураа ерүн кэлсэн шимэн. Хэдэн өдрөөс нар тэнгэр үүдэн өмн хөт бийт байлаг сайхан хөтөлбөр өрнүүлж. Дундуд улсын ев хамтнаа байгаль өгсөн 105 жил нөөг бэлгэлье.

0: Аль үндэснээ намингийн кадр болон тэмээ хөвслэн генетик уламжлан салгамжилж, эрэл хилэн урагшлахыг хүчийг нэгтрүүлэх дүүрэм шулуун зөргөжөл бай. Дулан сарын 1-ээс өмнөх нь Еврон зас хуурын байгаль өгсөн 70 жилийн өгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийн төр нүсгийн ургалах хугацаанд нурж, өдөр бүрийн өсгөлөнгийг төр нүсгээр хөрүүлсэн ирсэн хотын ард сувацчд тасралтгүй суурлана. Өсгөлөнгийн тэнхимд 1600 онсны өнгөрөө ховор нандын гэрэл сүрүүх 1400 онсны өнгөрөө буутаа бүтсэн загвар 150 өнгөрөө улан зүүшд аху байдлын 70 жилээс нар дундад улсны өв хамт намын эрс шангуудрдлох дур Синжангийн аль үндэст нар дэмэн бүлхэмд нь сэтгэл нэгдэж шургу хатуужилт ширман тэмцэж ерэл хэлэн тэмцэж улсын гэрэл сасрангу амжилт битүмчийг бих долар тэлгэн өсүүлж Синжангийн 70 жилийн хөгжилд нь асар үеийн хөөрөлтийг нэгтрүүлсэн энэ хөсгөлөнгийн бас аль үндэстний уулын тэмнэ намаа хайрлж улсаа хайрлах хэмжил хөртгө түүхийн хийсэл болон үзэл санаа улс өрн хийсэл болсон байна. Ерөмжхөт нард Ван Чуньян хэлэхдэн эдгээр хөөрөлтийн тэнгэрээс үнжирсэн биш юм. Харин нам улныг дахуулан нэг алхмаар хийж бүтээсэн юм. Би манай салуу нэгэн кэс бас эврийн хоёр гараар нь нэг сайн сайхан амьдралаа цогцлох хэрэгтэй гэж хэлмээр байна юм гэвэ. Хэдэн өдрөөс нар Еврон зас хуурын ардын төлөөлөгч хэдний их хурлын байнгу хураан алан байгуулах нам байгаль өгсөн 105 жилийн өөх бэлгэлэх Улан цэргийн утсам найндана дийл толсон 90 жилийн өгө дурсхох ут хурлын өсөлгөн тоглолтын хэлбэр эрхэлж. Бүх кадр ажилтан арилжад Еврон найруудын Еврон тоглолсон тоглолтаарын гайхамшигт 10 жилмедийг дахин эргэсүүлж эрэл хэглэн урагшлах хүчин шидлийг шингэн авба. Ахсу хот болон ахши шэнд нам байгаль өгсөн 105 жилийн өг бэлгэлэх дуу намираа санд уянгут дуу цуураадан аль үндэстнэ өр хүүгдэн сэтгэл нэгт наман күрэлсэн чин үнэнч хайр сэтгэлгэн дуулба. Харуус хот нам байгаль өгсөн 105 жилийн өг бэлгэлэх тарвтай амгийн Ахмад хаадарчуудын тусга утхурдаг нэвтжилх гайхам сайхан явагдва. Харуус хот, Савали хот, Карамай хот кигээд бин төна дула дугарши. 8 дугаршигас ирсэн Ахмад намын гэшүн Ахмад хаадарчууд нэгтэн хэмдэ зүгдурч. Найрал дүү аху юзэгдэлд чөшиг сэрхэ хэд байраар. Намаа хайрлах, улсаа хайрлах чингэн үнчи хайр сэтгэлгэн илтэх бай. Хунгу тэн хүйсхлэн үлгэр гэхи хүйсхлэн дурсхулд сойлаар хил хэсгарийг ундлах уул сэдэвт ухаарлы арх хэдлвэр шидэр худу бишэнд хүрч. Гу тэн хурлын дурсхлын урдна тайлбарлагчид көдө тусхан сургуул зэрг үнсэн шатны эгдвэр фронт гүнсгэрч. Гу тэн хурлын сөрг санааг элю үндэсны улын тэмна хажууду көрг бай. Хутубисина аршилиден болгосна аршилиден тусхтнаар да айгүл Ахмад хэлэхтэн. Херина хажуудаг гүүтяна хүйсхлэн үлгэрийг ухаарли архийг сонгсла маш дутна санагдва. Удагын сэн сайхан амдирдан андыгнэч тусхтнаан сайнаар бютан байгуулна гэвэ.
1: Намин төв үнсэн шатын нэгдуур фронт өндөр намарна. Шинжаан радио телевиз хураанд шимэн. Дулан сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгч Мамачан Өмөр үнсэн шат кедэн 10 жил ажиллаж амьдрын. Гулшана оньяр болгосна бүлкэ тусахна ардыг дахлуун бэрхсэдгийн шийдвэрлэн күчирлэгийг дийлэн давж. Бат баримтал ба хүй нэмэр үзүүлэхээр эв хап намын гэшнэ анхна зөрөлдө үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлжээ. Дулан сарын 1-нд өмдгөн Мамачан Өмөр залгар тусхна намын гэшүүт намын гэцэл урж намын ард ашиг хүртээг төрөн бүрлгийг ухаарлан ярж Шинжаангийн өдрөөс өдөртө шинэрэн хөвөрч байгаа хөвгөлдөх хөвөрлтгийг ярва. Энэ жил 75 настай Мамачан Өмөр нам дураад нэгтээ 53 жил болжээ. 1981 онд тэр бүлкэ тусхна намын өврийн шүүж тусхна ардын зөвлөлийн эрхлэгчийн тушаалыг үүргэлх үед Тосхна ажиулсан сүйр уян бүрэ. Аж ахуйн гэржилтүү хуцрунгу, тосхна ардын урлгу багу авай.

0: Амиачаан Өмөр эрх зүлийн хэлэхтэй. 1979 онд манай Күн бүрийн дундч урлаг 82 төгрөг байсан юм. 2006 онд Күн бүрийн дундч урлаг 4988 төгрөг төгөрвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас хоор хөвжөлтөн маш төргөн болж удаа Күн бүрийн дундч урлаг 28000 төгрөг болоо гэвэ. 2001 онд Мамачаан Өмөр бис огсон шилдэнаас болж тушаалаасан бүүжээ. 2006 онд нутгийн ахт үндэртэйгэн сэтгэл зүркэн холуусан тэр өвчтэй болчихье. Эрс шуургаагаар дакн ажилд гарч хөвжөлтийн күнд үргийгэ дакн үргэлж игээд 12 жил ажиллажээ. Тэр намын гэшүүдийг давхулан төрөл зүйл хайж көрөн мөнгө цуглуулан дүрмжгсэн хамтралын газар шороо ба зэмсэн багцыг даашлахаар дамжин. Тусчилдаан тусахна хамтралд нэгсэн өнгөрөө төм төгрөгийн урлагийг авчирсан байна. 2018 онд тосхонд сан үрийн шишин хуршаа байгуулж 300 өнгөрөө өрх тосхны ардыг хамтар хөгжүүлж мөврийн ашиг урлагын 400 төгрөгтөй хөрөхө байснаас нь дээгшлээд 1800 төгрөг үлж нутгийн ахт үнэрн урлагыг улмаас улам нэмэгдүүлвэ. Одоо хэдүүгээр насан сүйдэр өндөр болсон боловчиг Мамачаан Өмөрийн олон төмдөө үйлчлэх анхнаас өрлөлтөн ираас нь бүүрсэнгөө. Үнсэн жатты үйлчилж хөвжөлтөй хүч нэмэрлэх замаар замсаар иржээ. Тэргэлэхтэн би нас агч насны амралт гарлаа. Гэвчгээ олон төмдөө үйлчлэх анхнаас өрлөлтөн хөвөрсөнгөө. Би Ахмад намын гишүүн болохоор эврэн үйлдэлэн бадруулж бүлкэ тусахна үнснэ бүлкэмдэл нийгмийн докторжил аж ахуйн хөвжөлтийн талар эврэн гүшин жидлэн өргөнөм гэвэ.
1: Синжан радио телевиз уран шимэн. Энэ жил нэмэг 5 сард Синжангийн харьяа дурна Хэроур банк эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгцээг ахуулах эл олон төрөн бодлогын хүрээнд 1128 дуншир төргөн сэйлэг тавьж. Зах дэлгэрийн амжилтын хүчийг битүмжтэй хөгжөөж дутаад хэрэгцээний зах дэлгэрийг хөргөдөх байна. Төсөлдөгний эдэн засаг мөнгөлг хамжилсан дутаад хэрэгцээг ахуулах эл олон төрөн бодлогод эх орлуултыг ахуулах дунд баг жижиг ачаа худын сэйлхэн дэм хүйхэ ардын эх орлуултан тусгаа сүлийн батлахын төвлөг арда сэзэнсэн ачаа худын сэйлхэн тэмдэгтэн айл төгсрийг хуан өргөлх тогтоц тунаг төхөөрөмжэн шинтгэх сэйлхэн дэм хүйхийг дэмжих хэрэглэг ахуулах үйлчлэгний үйлсний эсэнгэлтэн гол цогсон сэйлхэн дэм хүйх ба хүйхэмна хэрэглэна сэйлхэн дэм хүйхэ олохыг дэмжих багтна. Энэ дотор 2026 онд Синаас тархаасан нөхцөлд нийсхэн зээлхийх агц ачаахлуул хамг нэгтэн 1000 төмөн төргөн дэм хүүхтэй зээлх хэрэмшиж болох бэгэд. Ухсайн хамг нүттэн нэг жил байж, жилийн дэм хүүхтэй хайрслын нэг сүүнах байж, дэм хүүхтэй хөрөнгө мөнгөийг төвн эдэн засаг, Еврон засгурна эдэн засгаас тус бүрээ сууна 90 хүб ба зууна 10 хүвээр өргөлнэ. Синжангийн Чэншан нэрэмжтэн астаачуд насрамжын үйлчлэгнэ хэсгээртэг компани төрөн бодлохон дэмжилгээр дамжин 300 төмөн төргөн дэмгүйхтэй эзэгнэлтэн сэйлэх эрэмсчээ. Тус компанигийн эдий юбдлийн захарла үйянж байна келэхтэн. Бараг салдар бидэн 3 төмөн төргөн дэм хүүхдэ нөхөрөө хөртөж болно. Энэхүү арт ашгүртэй төрөн бодлох энэ гүйлгнэ хөрөнгө мөнгөийг битүмжтэй амьдлаг болгоч. Биднийг эзэгнэлтэн өргөдөхөд нэн итгэл зоригтой болох ба гэвэ. Эл олон төрөн бодлого дотор хэрэглэг ахуулах үйлчлэгний үйлсний эзэгнэлтэн гол цогсыг дэмжихэн дэм хүүхийг хэрэгжүүлэх хугацаа энэ 2026 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл эргүүлжлэх хамт хуул үндэн хүнж байрлах эрүүл мэнд настаачуд насрамж найдан буужлах гэр аху соёл зугаа цэнгэл сугаацл биеийн тамир зэрэг 8 төрлийн хэрэглэнэ хүрээнэ сүйрэн дээр туушдулд бузрдлгоо болох салгаа хулдах 3 төрлийн хэрэглэнэ хүрээг дэмжилгүйзлэх хэвчээнд оруулна. Элбэ гардан бүтээх банкчиг явцсан шилдэгжүүлхүүс эрих харах хэлбэрээр дамжин ажиахлууд ашгүртэх төрөн бодлох хийх найрлаг оновчтагаараа сах дэлгэрийн гол цогцтой шууд хэрэгтэй. Дуунад улсын үйлдвэр худалдааны банкын Шинжаангийн хуваар банкын түгээмэл харгалзалт мөнгөлөх наач төлөс

0: Ингээлсэн хэдэ тусах нэг сэсгтөлөн хөгжүүлэх албан гэрэн дэд ярмк захрал ууянжэ танилцуулан хэлэхтэн. Хариа турна дотрох салга хултх худалдааны өрх соёл сугаасты начаах бол барана хүүлх төргөн хөргөлт гэр ах үгн үйлчлэг сэрх байгаа хэрэглэгч нэрсээ хэмгэтгэн дэгэлж нэрсэн хэлбэр нэзэгнэлт борлуултыг хөрнөлх хамт сүлжээгэр ирэмшг хэлбэрийг нээж хинэн зөвшөөрөхөд иста ухрахыг төхөмжлөн зээлэг тавих цагийн хисгэрийг ахардахна гэвэ.
1: Шинжаан радио телескурын чимээн 6 сарын 25-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны кюралин баран хотын тараалан өөшөгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн их сургууль Шинжаангийн тараалангийн шинжил ухааны кюралин Шинжаангийн тараалангийн атар хавлуралтын шинжил ухааны кюралин зэрэг нэг цаар бүрэлдсэн тусгай мэрэгжлийн дугуйлын Дингтана 1-р арал хотын күзэг тараад зүүн муу тарвны газар мянган муу газар тэмэн муу хэсэг Арын төмөн мөө орна бутта хураалтын хэмжилт гэвэ. Гарал тгийг хэмжихээр дамжин. Арын төмөн мөө орна мөврийн дунд чи гаралтын 733 цаг 37 кг-д хэрч. Бикулсын дээр гаралтын тэмдэглэлэг үүсгэвэ. Тусгай мэрэглэтнэ дугуйлун амбутана дээр гарал тгийг үүсгэн байгуулахын гарал тгийг хэмжих хологдлтын аргыг чангаж урамлуун. Күзэг тарана дээр гаралтын зүүмүү тарымны газар Мэнгэн муу газар, тэмэн муу хэсэг, арын тэмэн муу өрнийг үсгэн байгуулахд үнэн бутаа хураасан гаралтын хинэн тогтаалт хийжээ. Үрд өнд илрүүлсэн. Арын тэмэн муугийн дэсийн муу бүрийн дунд чи гаралт 733 цаг 37 кг-д хүрч. Зүүн мэнгэн тэмэн муугийн дэсийн муу бүрийн дунд чи гаралт төсбөр 804 цаг 40 кг. 775 цаг 24 кг. 748 цаг 54 кг-д хүрч. Чэм эм Шинжаангийн түүхэн тэмдэглэлээс давж. Юна дотор. Арын төмөн мөгийн орн Викулсийн күзэг тарана дээр гаралтын тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Дундад улсын тараалангийн шинжил ухааны кюралингийн таримлын шинжил ухааны судалгааны газрын судлагч Жогван Цэ илэрхийлэхтэн. Таримлын газрын байдал маш сайн байж. Мөврийн хамгийн дээр гаралтын 800 өнгөрөө кг-д хүрч. Бикулсын цагаан тарана дээр гаралтыг үүсгэн байгуулахад талар маш дээр хэр хэмжээнд хүрвэг юм. Дээр гаралтын ард сайн үр болон сайн аргын хос хөдөлгөр байдаг. Тус удаагийн үлкэр авсан тарьмны газрын гол тарсан төрөл зүйлийн дээр гаралтай гаралтын тогтун, сөркийг эсэргүүцгүй чинараар чанга, шиндун 55 дугаар нэмэрт ба. Анундун 6 дугаар нэмэрт байж, тарихи юбсту, Негийг сүрсэж, гурвийг сэргээлх, мөрийн сайг багсах нь сүйрийн нэмгдүүлэн гол ишиг тарана тулгаа болох го. Дуслуулын өсөлж, ус бордургийн нэг цогцолох зэрэг зангилган мэржлийг бүх талар хамруулахыг буттааруулж. Бүг ёбсто найрлагжүүлэн хамьяар нь эзэмтгийг чангадах гэж. Цагаан тарана талвай нэгчийн гаралтыг ихэр дээгшлүүлэхийг акулва. Бингтона 1-р ширгийн тараалангийн шинжил ухааны судалгааны газрын амбуда судалгаа тасгийн мэргэжилтэн. Хуанхин гэлэхтэн. Бүхшигийн дөшин дөрөн төмөн муу газар болвол цөм, иймэрхүү дээр баримжаатай тарьмлын газар байж, сайн үр, сайн машин, сайн мэрэгжил зэрэг олон талыг үйлдүүлснаас удаагийн сайн гаралтын хэмжээдийг хүрч чадваа гэвэ. 2025 он хүртэл Бингтана дээр баримжаатай тарьмлын газрын ерөнхий талбай 4786 төмөн мууд хүрч. Сайн тарьмлын газар, сайн үр, сайн арга, сайн машин, Сэн дүрм зэрэг 5 сан хурмал мэрэгжлийн хэлбэрийг ихэр дэлгэрүүлж залгаагаар 3 жил зунаан будана талвай нэгчин гаралт ерэнхэ гаралт талвай нэмгэсэн хариултын хуудсыг түшааж улсын ам будана амар төвчнийг батламжлахад үргэлжлэн хүчин чидлээ нэргвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Синжан радио телевиз хураан сөрүүлөгч Леймингийн медаль сөрүүлвэл Нэнжин хотын хөрөнгө мөнгөний шилбэртэн хөвжөлтний ойлгогдохын зэрэг давлагтан төшгөлж улс хотын хүүч хотыг хамгаалах ба шинтгэх ажлын үйлстэй идэв гэдэг оролцсон улс хотын Люшин Селиг энгийн сугал ард нуран байснаас зугаастын төрийн зугаасга газар болгох хөрөлхийг ах болва. Зуна өдрийн гол

0: Энд хамрын саранд явагдэж Цанжин анги Буртал жүгийн ангита уралдва. Уралдаа нэгсэлснэ дараа Цанжин анги санаашилгаасан дайрал хийж эм саранд тасралтгүй чирмээсэн боловч хөвөн харшлыг өөрчилж чадсангөө. Уралдааны кешин байдлын дураад хагас сарангийн уралдаанд хөөрөлд гарч Буртал жүгийн анги цэгийн бэмбэг ишгэлхэ завшаагаар амжилттайгаар бэмбэг оруулва. Дараа нь Цанжин анги эм саранд Уран нарилгаар хамжилсаж, 22 дугаар нэмэртэй бэмбэгчин Кайсар Касымжан хориат орны дотор ангийн гишүүнээ дамжуулсан бэмбгийг тус чаваад ишгэлж оруулва. Эний мэнчх Түнэ тус хугацаанаа Шинжаангийн Кэл бэмбгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанд анх оруулсан бэмбэг болно. 20 минутын хурц шүрэн дөрөлдэйгээр дамжина. Хоёр тал гис нэгдэн нэгээр хайм болва. Цанжин ангийн Кэл бэмбгийн дур бахтан Ахчул аалам гэлэгтэн. Хэдүүгар уралдаанаа төгсгөлийн хувийн тэнцүү болсон боловчийг. Оларан басал бахан харамсалтай байна. Гэвчхэ манай бэмбэгчин нэгвэр цөм хамгэлсэн нэг мэш гүртэл ширмэн тэмсвэ. Энхү эрс үргийн кюмсигий маш бишрүүлнэ. Хайм болсныйн дийлэгдэл бишээ. Хоёр талгс буттай күшээр нь уралдсанэ гэршлэн мэнгивэ. Адал нэг цагт өгсөн нөгөө хоёр сарангийн уралдаанд Ерөмчин анги эзэн саранд нэгдэ тэгээр Алтай ангийг шүйжээ. Энэ удаа шүйснээр нь Ерөмчин анги Шинжаангийн Кэл бэмбгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаана Хөт орны хувийн хурамдлын нэрсэн жигсаалт 2 дугаарт оржээ. Хызыл сүржүүгийн анги тэгдэн нэгээр харамсалтайгаар Турпана ангид шүйгдвэ. Хызыл сүржүүгийн ангийн бэмбэгчин Нурбек Мамалан хэлэхтэн. Бид хамгэлсэн нэг секунд хүртэл тэмцлээ. Эзэн царандан нэг бүрэн төгөлдөр амжилт олж чадсангүй боловч бэбкү Кэл бэмбэгнэ дур бахттын зөргжүүлж урам хайрласанд талархаж байна. Бидэн өргөлжлөн чирмэнэ гівэ.
1: Шинжаан улбал сайхан газар.
2: Шинжаан радио телевиз ураан чимэн. Сурваа дугар сара 20 дулааны өдөр Шинжаангийн Боснуурын 19 дугаар хугацаанаас агсан шүйх хөвлөрөл Боснуурын Ямаатан сайрхны өсөмж нуурын дэхэлвэ. Сүүн өнгөс дөрөлд нь аялж илүү хургалтыг баярлан өгтвэ. Боснуурд сахсчд дэр тэгшэр тохана дуу хашгран күч хамтхан том торыг хураах тэрэгшин зүр. Тогоод нь алганас ухс амар захсан уснаас өсрөн гарч Захсчэдэн чирээдх баяр баясдын ямсгэлдэ солювцэн захсны өсрүүлдэн хэм баярлалдх элүү гаралдан өсэмчийг бөрөлдөөлж тухан царанда сувасгчэд байм байм баярла хашгаралдх дуун сонсгтна. Сувасгч фүн фүн гар уцаарн тасралдгоос өдөрөлж байла. Тэр хэлэхтэн өөр сайгаас том тураар захс шүйкү бих ювцыг ерчэлла. Тухан царынгын байдлыг үсэд маш гайх ба, ийм их кепчаны захсан шүйкү өвдөгш үзімчийг би бас анхуда өзч байнам. Олн захсан өсөрлж захсан өнгөсөө сэргээр хөдөлгөө байдлын сэтгэлийг хөдөлгөө байг ба. Хамгийн төрөнд шүйж гаргасан захсыг хүн хайлсан хулдах явсда 18 кг күнд нэг халганаа сухсу захсыг 9 түмэн 9900 тэвэргээр амжилтагаар хулжаа. Хурлаас ирсэн худалдаачин Жангвишин келхтэн. Энэ захсны махан ба амтын маш сургагч ээл юм. Хамгийн төрөндөс юуж гаргасан захсыг хулдна ба манай амьдрал явах тутам сайжирч явах тутам өвд эсрэг болохыг хүсч байна гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царганд бас дүүбэчгэн тоглолт бэжсэн бус соёлын нэвний сүлгэн тоглолт сэрэх байна. Боснур шана соёл биеийн тамир радио телевиз болон сугаастын товчана дарах Юаньян таньсуудын хэлэхтэн. Загс ангнах үлэрлийн хэлбэрийн соёлыг биечлэн ойлгох эм ахуугын сугаасыл унслаг таамтыйдан селүүсэл сугаас инглийг нэг сухчулж. Боснурын гүйн сусан соёлын агуул өгтхнийг бих толар дээлгэн өсөлбэ. Төс удаагийн захсаангнах үлрэлийг амжилттай эрхэлсэн сугаасгчд үүсэлсэлийн хэлбэрийн улы янгас жигсэн сугаасын аатах бийч ойлголт олгосон юм. Бид нь ардын зан үйлийн уламжлал эм ахуугийн сугаасыл селиусын бийчлэн ойлгохгаар хууль шугам болгоч соёл сугаасын шинэ зэгнэлтэн хэлбэрийг уламныг алхам баялагч үлжээ.

0: Эчилсэн дээр чинэр чин сата онслогта сугаас тина чүлэсийг идипкэта боочулна гэвэ.
1: Шинжанг нарадио тэлэс хоран чишэ мэн. Жин шэн шидр 2026 оны загсны төрлийн үржилэн тавих ажлыг эхлүүлж. Тус хасрын 15 төмөн хайлцхаа давхар үрэлтэй цайлан загсны жирмэхагийн шатинжи усан зөөрмийн дураад урсгалын усна өрөндө төлөрөнгөөр тавьбай. Хайлцхаа давхар үрэлтэй цайлан загсан болбол Шинжангийн нийтлэг хийтэн усна нутгийн загсны төрөл болох бэгэд дуур дулаанд төсвөртэй усна өрчин төрөндөө сэргийг чинэрээр дээрвэгэд уршин амьдрах нөхслөөр нэлээ чанга байдаг. Энэхүү загсны төрлийн 2040 онд Еврэн засгуурны 1-р дэсэн усна зэрлэг голдлогтой хамгаалтын амьтанд жигсаагдэж зэрлэг дүрснээ сүргийн эх баялаг ховор цохог юм. Тус газрын ховор цохог усна ам бидсийг системтэй хамгаалж сав газрын амиахуугийн тэнцвэргийг хамгаалахын төлөө жингийн Шатенжи усны ашиглалтын төвчлөрийн 2-р хүснэ барилгын бүтээн байгуулалтын хамьяарлын төвчөнаас 2100 төм төгрөг оруулж 5000 тэгш төрөлжин метр талбайтай загсны төрлийн үржилх өртэйг байгуулсан бөгөөд тусгай мэрэгжлийн амиахуугийн ажиглалтад хамтран мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажил өрнүүлж 2025 онд хайлцхаа давхар үрэлтэй цэлийн загсныг уран нутгжуулан үржилэн боожлох мэрэгжлийг амжилттай эзэмшвэ. Тус удаа тавьсан жирмайхагийн бүгдийг нь тус газарт үржилж боожулсан болохоор биеийн чирэг амжирлын хүчээр сайн байж, цөөрмийн орны байгалийн усна орчин төрөнд төрөгнөр зогсчих чадах бэгэд кэр амьдрахыг хэмжээгийн бүтэмжтэй батламжилва. Жингэн Шатенжи усны ашиглалтын төвчлөрийн 2-р хүснэ барилгын бүтээн байгуулалтын хамьяарлын төвчнээ инженер Шинли Танцулин гэлэхтэн. Үнэ дотор 10 см-аас их жирмайха 5 түмэн байж, 10 см-аас бага жирмайха 10 түмэн байна. Тавжи болсны дараа манай жингийн голд тухайн газрын загсны тоог хэмжээгийн нэмэгдүүлж, манай голын усны амбидс нь улын янзтай чинэрийг баялагжуулна гэвэ. Шидрийн жилаас нь ар, Порталжу усны ашиглалтын барилгын бүтээн байгуулалт болон амиахуугийн хамгаалтыг хамжилсан ахуйхийг баримтлж, үржилэн боожулах, хамгаалан боожулах, тавихыг нэг цогцжуулсан амиахуугийн хамгаалтын системийг байгуулж, ховор цохог хийтэн усны загсны төрлийн аяндан сэрхгийн удаан, дүрсэн зүргийн сүйр тоо уян бүрээ байхыг хүчтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, усны амиахуугийн сэргээх утга хуцааны бүтэмжтэй тогтолцоог байгуулвэ. Порталжуугийн усны ашиглалтын төвчнө 3-р зэргийн байцаан судлагч 5% хэлэгтэн. Салам мишрийн хулваалан хөдөлсхийг улам нэг алхам гүнзгийрүүлэн шинжил ухааг түгээмжлэх ухааруултыг өргөн дэлгүүргээр өрнүүлж, усна зэрлэг амтныг хамгаалах мэдлэгийг түгээмжүүлж, сүлжийн хугацааны хамьяран хамгаалах байцаан хэмжээг боттойгоор атгахыж, голыг эргэн байцаахыг чангадахыж, үржилэн тавьсан өрөвтөмжийг батламжилна гэвэ.
0: Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангийн 16 хутын цаг уур нь өрчлөсөн мэдээг сонсхиа.
1: Ерөмжтэй чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Алтайд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Тарбтайд уйлтаагаас нь бага хүртээ 23-аас 36 градус.
0: Гулсд чилгэрээс нь уйлтаа 21-аас 38 градус.
1: Порталд уйлтаа 22-аас 38 градус.
0: Харамайд чилгэрээс нь уйлтаа 25-аас 37 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Шихэзд чилгэр заримдаа уйлтаа 21-аас 38 градус.
1: Цанжид чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Хэмилд үйлтэй 23-аас 37 градус.
1: Турпанд үйлтэй 28-аас 43 градус.
0: Хорлд үйлтэйгээс нь шилгэр 20-аас 35 градус.
1: Ахсууд шилгэр 22-аас 38 градус.
0: Атүшд үйлтэйгээс нь шилгэр 23-аас 38 градус.
1: Хашхарт шилгэр 21-аас 37 градус.
0: Хөтэнд шилгэр 24-аас 36 градус.
1: Ерөмжтэй шилгэр 22-аас 36 градус.
0: Синжангийн цөний мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг хишиг талаа найруулан байршуулж утхан наран шимэгин ба. Наран туя нарма нэвтрүүлвө. Күлян авчи сонсонтон баярлла. Нэн олнаа агуулахыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчин юлчдэрэйх болгож болна.

0: Шинжангийн радио төлөс хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
0: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийе.
1: Шинжангийн радио төлөс хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кэвжил нэвтрүүлгээ клан апч сонсох болов уу?

Эргэнгийн сонсогч минь сайн байна та. Синьцзян нарадад хэл сурхан Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай ган мэндсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонсогч та технологийн нэвтрүүлгээр Актишэн кийтэн сэрэн газар дургадаг. Мянган тэмн төргөн үйлдэх нь өртөгтэй. Улаан гонгор өвсөг тарс гаргасан. Порталот нь чиндэл болгоснаа, шаврта тусна, ардын зөвлөлийн эрхлэгч шингэвэн тусна, ардыг дутна хэмнэн болгосон. Гул содон тусна ард Авлыз Жумахан тэмээ тэжээн үзүүлж баялын замаар замсан. Чапчаа шинэ 25 тэмүү тараг эхлэн хад шураасан зэрэг авлагыг байршлаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлаг план ав сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан Арадад хэл усхран Solution шин зүйлтрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх тэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонраа. Эхлээд өндөрн кодод уснаар иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөл дугаараар нь агч шана, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвсөн, тарилтын сүрэн газартай хөрч, улаан гонгор хөвсөн ургалтын байдлыг ойлгоё. Шидрэ тэнгэр шинхэн гигаргт агч шана, гарч сумна, булан тосхна, улаан гонгор хөвснэ, тарилтын сүрэн газартай яарлын байдал илэрнэ. Тосхны ардад тарилын газар та сүлжилдэн нург бахилгэн хөлмөрч нэг нэг суур нилгчгийг кесан булгаамж тагаар нүйлгэн тарж байлаа. Эм боглоод хон газар нь анх удаа улаан агмар өвсөг их хэмжээгээр төлөрөр нь нүйлгэн тарж байгаа явдал болох байгаад баялан гүсгийг ацаалсан улаан агмар өвсөн яг тэнгэрүүл нь ер нь хурмаад эндэслэн хургаж байна. Гарчи сум далайн дүйснаас дундарч хуурмын хуурзан метр өргөдөж хэрэггүй хугацаа нь ахар өдөр шөнө дулаанаас өрөн маш их болохоор уламжлалт тараалангийн тарилт утгацаагаар хязгаарлагч байв. Харин хийдэн сарны уур амьсгалын арын цэвэр хөрс сураа яг сайхан жинкний хитэд эминсэ болох улаан гонгор өвсөн ургалтын нөхцөлд нээсдэг. Тухайн газар их байлгын байгалыг давлагсан сүйрүүлж Крилцко талыг давлаг тал болгон хөрүүлж улаан гонгор өвснэ. Аж үйлсэн хэлэрэг хөрүүлэхийг агуулхын шүтлэн цаг болгоч. Аж авахын тэргэн байрны тавих бузурлгүй хөгжүүлгэ. Цэцэн хөглийн шин замаар сомнова. Хийтэн сарны уур амьсгал нэг файлгийг амьдлагаар ашиглах нь зангилгын чиглэлийн онцгой хайжулгад байна. Гараас сумна намын хураа шүүж, намны өр ба тус нардын зөвлөлийн нам гэсэн гол

нэг давхул нь төрөвчл нь арга замыг шүгшилжээ. Нарилаг унавчдаал хулаашдаг тач шинэ ухаанчаар төлөвж өлөх юм. Шинэ ухаанчаар чидэмж олгохоор дамжна. Булан досгондоо өмнөх байнаар 350 мөн баримжаажсан нийлгч гээ бөөжлөхөс сүрэн газар болно. 1800 мөн Питагорын тарилтын сүрэн газрыг байгуулж юм. Юрчг тарж бөөжлөх юм. Кепчажилын тарих юм. Ам охин урлагыг нэмэгд өлөх юм. Би Келгасаар көгжүүлэх юм. Унсагдуу арга замыг төрөлөөлвэ. Эндэрлэгтэй нийлгч бөөжлөх юм. Мэргэжлийн өнгөрсөндөө хамгийн ихийг харшил болж байжээ. Уур амьсгал тогтворго амьр кемжан дуру яс шинрийн жигт бус зэрэг байдлын хөгдөлт нь олон жил харсаар ирсэн байна. Булан досны нам нь хураан шүүж Айлбеки Айсан танцлын хэрэгтэй. Сүйрэн газар уламжлалтад бодвол хэлбараа нь тагдчих юм. Эмдэг хэрэлхи бүрэлдэх нар дээр. Өвчнээ эсрэг шиндраа чанг бэгэд дээр гаралтай сарга улаан ган нур эвснай шинэр сайда ширэс төрөн зүйлийг урдаар сунгаж юм. Төрөн зүйлийн хулц нь эквистаас нь хөргөлвэ. Удаа нэгийж том зурвслаг тарилын газрын тарилтар гол усн бөөжлөхөд хавгт нийлгч бөөжлөхөд хавсрын болгосон. Баримжаажсан системийн дээр өтмөд адилж юм. Уйнгаар услах уу курс нарнаг ярилгийг халахлан. Дулааныг эзэмдэх тоног тохиромжиг бэрэнгүйцө тохируулж юм. Тэнгэрийн чирэг халааж нийлгч бөөжлөхөд байдлыг төлөвөр та хөрүүлвэ. Нийлгч бөөжлөхөд ширэн газарт бикапсту бузурлгва тарилтын баримжааг хэрэгжүүлж бикапс нь эзэмд болох мэрдэн. Мэрдэж болохыг биелүүлэгвэ. Нийлгч байжулахын сүрэн газар мэрэгжилт нь ажилт нь Литофын танилцуулгын хэлэгтэй. Сүрэн газар нэгжилэн дотор нийлгч байжулах уу? Нийлгчг нь уржин тойронд сугцуулна, идэржүүлнэ, ургулах уу? Баримжаад хөрсөн нийлгч хийгээ. Нийлгчг нь Кралингас гарахгүй бих үйлэн хугацааг хэлүүлж. Жилдан кертэнгсэн Юрчгаас хуурмын дөрөнсөн төм сүрэг авчи. 4000 мугаас дээш том тарилын газрын нийлгч хэрэлхий хэрэгцээ шаалгыг тогтвортой хангана. Энэ агцсамда улан гонгор өвснэ. Юршкин бохла нэгтэ. Эврэн хангаху. Биян даажи эзэмтгийг биелүүлснэг харуулж байна. Адахан кепжаач гсэн баримжаачсан хөгжөлтөө. Эквислэн өнөс сүрийг бат бэкчивлаг юу. Баримжаажуул нийлгч бэжүүлэх ин кепжаажуулын тарихт сүйр талбж. Дүрмжийн хамяархан. Ажулсэн үйдэл шидрэг хөгжөөвэ. 1800 мөв тактна тарилтын сүрэн газарту. Төрөл зүйлийг нэгдэлтэ болгож. Баримжааг нэгдэлтэ болгох. Хамяар нь хамгаалахыг нэгдэлтэ болгох. Түүн шрахыг нэгдэлтэ болгох. Бурлуултыг нэгдэлтэ болгох. Тавыг нэгдэлтэ болгох хамяардын хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Газар шран гаралтын хэмжээва. Эмизэг нь яс шинрийг битэмжтэй дэгшилвэ. Удаа тухайн газар яг тэммүүд эсэн баримжаажсан тарилт хэд үлхэр зүйлх урныг бүх зарим байгуулж байна. Би хажуудис нь Юрашкар Эцтан олон тэмдэ урлагыг нэмдүүлнэ. Улан гонгор өвснэ. Би хажуудис нь Келгасын жилийн турш тус газрын 150 өнгөрөө олон тэмнэг тогтурда. Дайчлан өөр эргэндийн ажил болгож байна. Тус удаа төлөрөн үлгэн тарих хугацаа нь 15 өдөр байж. 100 өнгөрөө тусна. Ардаг хэсэг нь ажиллах үе хэлэгж. Өдөр өрн дундши урлаг нь 150 төгрөг юм. Тусны ард Багтур Тогтаахан баярлан хэлэгтэй. Гэрина хажууд мэнг болж, гэра харгал сэтгэх мэр тамаас гэр бүлийн сарлаа нөхрөл болно. Энэ бохлын нар үнэн боттой сан ажуулс болва гэвэ. Газар шарааны эзэнтэн эрхийг шижилэх, ажиллах үе хэх, экоруулн ашкуаху зэрэг улан нэст, ашиг тусыг хололуусан тогтцоо төшөглөн, айл өрх бургам ажуулсан ашгийг хамтар хэлж байна. Булан тосны тарилтны зүрийг зогсаасангүй, төвчлэн бодсонар Улан гонгор өвснэ төрөл зүйлийг 2026 онд бүх талаар төлөрүүлэн үйлдвэрлэгч төрийн хэмжээдэг хэрэгснээс хуурав. Юрч бөөжлөх үе Питагорын нэмийг сэ борлуулах уу. Ан фолсруулж нэмэлт өртөгтэй болохгүй зэрэг гурван давхар урлагыг нэмдэлгүй арга замыг хөрөлдүүлж бараг салдар. Жилийн үйлдвэрлэхний өртөх нь нийгмийн хуурдан тэм төрөгдөх хэрэг болно. Дараа алхамдуу тосгоноос улан гонгор өвснэ уугцай бие сүйлдэн эрүүлжлэн үйлдэх нь эрэл мэндийн сүйлдэн соёл угаасан шинэ Эзэнтэн хэлбэрийг идвгатаас үгшилж. Бүгч харна. Агч нь улан гонгор хөвснэ. Унсагт нэтэ тэмгийг нэр алдаршуулна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нүрсэх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгүүд сонсдоо удаа баялын замбай гавшгана дугаараар нь улан дуу борталоод нь чиндэл болснаа шавартаа туснаа ардын зөвл нэргэлжээ. Шингэ өвнө туснаардын дутна хэмс болсон үлгэрийг хиарж өгье. Шидэр бортлоод нь чиндэл болснаа шавартаа туснаа ардын зөвл нэргэлжээ. Шингэ өвнө семс болон амьдралын эдвэс авчи. Ябдасан замаар нь

Алангуур настай ганцаарн сууж байгаа нас нь. Гүлмаш хаан тогтон гэрд хэрчээ. Насныг эргэн үзвэ. Хормын 24 нуунд эвгэн нас барснаас хоороо Гүлмаш хаан ганцаар мөхлө амьдрал ирсэн байна. Шингүвэн хязад түнд санаур өгч эргэлж хуяасан мөнгө гаргаж гуур доторго тус хэрэгж бас түнд хавсарна зэмд кимзнэ. Энэ л болоод хамгийн дор амьдралын батламж кертх уламжиг эрэмш өгч. Насны сондны саатта байгаад шидр бас сонсгорт энэ баахан гэмтэл гарснаас шингүвэн хажууд нь өөрдөш их дунаар үг хэлвэ. Явах үйдэн Гүлмаш хаан твинэ гарыг атхан таалгач байгаа сэтлэл илтгч твинэг ухлаа их үйднаас гар гүртлэн ухлаа кергсэн байна. Энэ өдөр шингүвэн хуяас мохло мөнгө гаргана. Сэмсэрги эдвэц хулдан авчи. Айлэрхэ дараалан тусна. Өнчим элвсэн нас тааш болно. Кичлтэй улан тэмнэг эргэн үзвэ. Тэр улан дуу хайр халамж хэрхэн даху. Сууг дэлгэж. Улна бачимч кичэрч санаачж кисвяхус үйлэг тэмдэглэж байва. Шаурта гэдэг мохло Монгол өнгө дохла шавуу шарата газар гэсэн утга тавьгаад басна. Бурдал хутаас барга 7 км сайта. Улан өндсөн төлөрн сүйрсэн тусан болно. 56 настай шингүвэн шаварда тусандаа төрж өссөн юм. Кэда тусандаа өсөж байсан болохоор кэда тусна кимсэн амьдралын байдал хамгаа шилэн мэддэг. Хуурмын нар 8 нуунд тус нардын зөвлөлийн эрхлэгч тушаалыг өрөснөөс хуур тэр айлэрхээр иргэн явж байдал өлгөхийг өдөр тутмын айлан болгоо. Кенангийн хүчтэй байх, Кенандын хөдлмөрөн хүчин дутгч байх, Кенандын ажил алдсан хэм байх зэргийг тэр хула бүр дэдтэн тэмдэглэж сэтгэлдэн бодсон явдаг байв. Кенэг надаахын талаар хүчтэй байх уу? Насаач насрамжин даатхална. Мэнгэ тушаач дэхгүй болглаа. Тэр урдар болглаа. Урлан төлнө. Кенэг гэрн тугал усна хоол хагарсан байхлаа тэр. Ураа болсон чи бэр тухайн царангийн гэрч шийдвэрлж өгдөг. Тусна газар шарааны эзэнхний эрхийг шилжүүлснээр дараа илүү хөдлөмрийн хүчнийг уулсэрж улан тууна тусна ард гэрбэл нь харгалзахту дэхэн болгон тэлээ. Өөр эргэндээ ажил олохыг боддог болжээ. Энэ бохлабын чит хэнийг ухлаа хамгийн санаачрахын явдал болсон байна. Шингүвэн бурталуутан мэрэглэн ажилд нь сургуул тавхлаа санаалгаас нь адилан залуд уулжээ. Тосонд цахлан гондор муучин сэлмэн зэрэг болсорт нанги хэрглэжээ. Тосон нардын нэнгэл ашгэрцэн явдал ухлаа Шинжангийн төрөн нэрмэтэй соёлын ажилсан хөгжлөлтэн гсгаард хариуцлага компани балгасан туу сүйрсэн явдал болно. Монгол гэрэ бариаг эрулаад гэрний эдл хэрэгслээ үйлдвэрлэг янаж авахулна. Хөгжантаа үйлдэлдэн 50 хэдэн ажилтны хэсэгч үйэндэн бас даруу тус тусна 15 км байх байгаад. Км бэр дунд шара сарн урлаган 40000 төгрөгтэй хүрдэг байна. Шингүвэн ажил танилцуулахаар гүйж гэрбэн амьдрал мохлог хүчтэй туснардаг гарал ус сурах тухлаа танилцсан байна. Туснардаа юнисээ ясанжан мохлоо даруу тэдсэн дотрых нэгэн болно. Тэр бүгэн боглоо цахлан гангнуучин байсан болохоор шингүвэн тэнэг боглоо компанид гөрч юм. Монгол гэр ганган барих мэрэгжил сурахтуу таньсулжээ. Удаа хөгжаантан үйл болох хөрөө энэс компанид адилж сар бүрийн хурлагна 7,000 өнгөрөө төрөхтэй хүрчээдг байна. Хуурмын 25 нууны экара тусгнаа арда Момонжан дува нэгэн хөдлөмөр үйлчилгээний компанид байгуулах санаатай боловч талур газаргүй. Компанид байгуулах явцыг мэдвэгэ болохоор шингүвэнийг хайж утсан байна. Шингүвэн тусна хаадртаа зэвсэнэн дараа тусна ардын зөвлөлийн нэгэн сул байсан алан гэрийг султан гаргаж тэвийн тухлаг хэрэглүүлснэ хамт бас эзэнтэн үлнийг хавсран битааж бурдалтын шаварда тусна хөдлөмөр үйлчилгээ гсгард компани байгуулагдан эзэнтэн ихлүүлсэн байна. Шингүвэн момын жанд хүчлээ тусна ардын ажил хайхт үлвийн хавсран булаараа гэж загсан байна. Момын жан эрсват хэлэгтэн эрэгч намааг итгэсэндэн хэлж байгаа болохоор би лавда. Адахын талаар бичлээ. Тусгын ардыг хавсран ажил олгоно гэв. 46 настай тусгын ард Аблити сайд 3 кюктэй байгаа. Твинэ ихнэр моглоо. Нэг нь урчин дээр нэ цэвэрлэн ажилтан байж урлаг дур байв. Хуурмын 23 нуунд Томас ана машин дээр жолооч байсан тэр. Тэргний эндлаас болоод хөлн моглоо шаргатчи. Квин дайл хэчдгэ болснаас. Гэрвэл амдрал моглоо нэн хүчлээ болсон байна. Ингээд шингүвэн. Твинэг моглоо маймын жандаа таньсүүлж. Шидэр нэг жилээс наара тохирмта ажил байдаг мөхлө. Момонжан. Тэр твинэг охло урдаар бодголч. Абла чирвэл хөдлөмөр үйлчилгээ компаниас талчсан. Ажил авах гэхдээ тийм. Урлаг хуур гурван тэмтөргөнд нэмэгдсэн болно.
8 жил тосон нардын зөвлөлийн нэрхэлс болсон шингэн үе нь том явдал гэж өнгөрсөнгөө боловсгүй. Өдөр болгон айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгохыг баримтлана. Тус нардын дутна хэмнэн болгож. Улын өдөр дутмын амьдрал нь ахарчгэр явдал бихнийг санаачлаар хэрвэ. Тэр хэрэгтэй. Би энд өссөн болохоор энтгэн хүмс юм. Миний гэрэн хүмс болно гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

авлыз жумахан тема тежанер жүсін үлгірік ярж өге. Шидар гулсхотын ташкөрг сумна, ташкөрг тосунду, үсін далхан үйлдірін, темайна үсі хулдан аухан нэгэн машин дэргін, темайна үсігі кейтнар хадылхы, нэгэн сүйр. Машина ажуғду тогтан сақтан зоғсши, шинхан саасын, темайна үсі яга. Дамжуғыл хуалар кейтнар хадылхы, саунду урсан норжи. Болсулх үйлдірді зөвірлін күріккар ухла бейлгж байда. Энэ нэгнэг сау темайна үсін яга, тухан азарин тосан ардын, урлаган эмгдилун байшху, урлагын ерлт болж байна. 14 жилдэм тусган арды авлыз жумахан, худ айлэнэ зөрүг жилдар, тэмэ тэжэн нэлэхүй замар замус байна. Ташкар сунна намын хура, саскан нурдан, энэг байд. Авлыз хэлэгтэн, манав худ айл, хургасэндэй тусгаалан тэмэ тэжэдэг болохар, тэдэн надду, үзэ санана айлэг хэчэ, намаг дахулн, тэжэн нэлэхүй замар замдолба. Анхэгстан би, эра, дулан аймхан тэмэ дэ байла. Бутхан тэжаагад өсгнасу хуур, хулдажи, дахан бэдэн тэмэ, хулдажи, абжи, удан ягда, гучин гэдэн тэмэта болла гэвэ. Тэжаад үлдэхүй сүйрін азраар урухту, тэмэ болган бэрэу, цогжиуха төгэлдар байла. Авлийз тэнчуэлэн гэлэгтэн. Адбулсу энэгэнэ, үсна гарлтэн бавгусу зэрэта им. Хамгэн сэн энэгэнэсэ өдэртэ, 5 кг үсэн цаадаг. Энгэн байдлухла хуурас 3 кг үсэн гардаг. Тэмэн үсна чинэ-чинсгэй батлхан тэлэ, сүйрін азраас хос арах замаар борлуулахыг хэрэгжүүлвэ. Даруу. Өрнө саасан шин сургуй хүсэгээ, энэ төрүүн дуглаа, өөр эргэнэ тархаа хэрэлчтэй хангааж, салгон хултхүй хүйнэн килограмм бүйртэн 50 дөргүйм. Үлдсэн шин сургуй хүсэгэн цаг даруд мүхлоу хуурас 3 градусын кейтнар хадгалхы машин дуглаа көмірглэн хадгалжи. 3 өдөө сургаар байлагаж болох байг адбас. Килограмм бүйргэн 50 дөргүйм бэймар хултхүй хүйнэр тус газарын үсэн талхнаа үйлдэрдүй хангаадаг байна. Энэ мухлан мана тэмэна үсэндэ хэмэн задалд кэгква тусохэн байхква байгаад бас кэртэнгсэнэг нь хуражи, кэртэнгсэнг уаг нь хураж авахква гэвэ. Чанг баримжан мухлаа түйнэ тэмэна үсэг кэрлэшний итгэлэг нэнгэлэв улах болгас мана. Удаа сүйрін азарын өдір бүйрін үсэна гарлтын дунда шара. Нэгзэн хэрін таваас, нэгзэн 30 кг хүрчи, дамуэ дэрін орлогын, хуурмагын 500 төвіргін орчымды тогтарж байна. Үйн амтав сүйрін азар басу дэрін тосган ардыг дайшлэн, гэрэнгийн хажуду ажил олгжи. Гэра харгалспа, мэнголхыг хуурагын садаакуа болгуа. Ирэгчин төлөбжилгін тухай ярахты, авлизи итгэл төгэдэр байла. Тэр хэлэгтэн. Бутхыг нэгжил хэжахла, 5500 төвіргээр хулж болна. Бэдэн нэнгийг үтүгсагаар сааж болохбэгээд ашгуурлагын бас нэнг тогтурдай юм. Удаагын төрөн бодлогын хийм сайн. Би энэ жил бэдэн тэмэнэ, туаг ухла, мэнгэд хүргэн өргэдэгээр төвэлгээж байнам гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Санд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич нан цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4000

0: 320 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит олор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрх мөн сонсдоо. Одоо кёда жаху. Кёда тосхон. Тараачтан тохоо медага сонсгё. Одоо чапсаа сэнэ. 25 мө тара бигдалар болсолх уулсралж хад шурах хугацаанд нь уурж. Тараачны өдгө шилгэр тунгалаг өдрийг амжуулна. Хад шурааж сунахур алтан айл бигдалар ихэл бай. Чапсаа сэнэ. Сунжисиру балгасна. Сунжисиру тосхна тарилтын өрх. Тарилтын азартуу комбайн нааран саран сүлжилтэн ажиллаж тарааг хад шураах цайлаг. Исвэрлэг нь өөрмөлх сэрэг. Айлын явцыг нэг л дор бийлүүлж тараана мөхлөгийг. Амбудаа гарах амсраар шүд амбудааг зөвлөх машин дэргэндэ ажиш. Бих явцтуу машинчлан айлуулхыг бийлэл бай. Тарилтын өрх луужинжээ хэлэгтэн. Энэ жил би хуурамгийн өнгөрөм үү гүчг дараа тарилаа. Ингээс газар ухлаа дээр барим бят тарилын газар болно. Энэ жил тарааны нөхөр нь мөө бүрэн 225 төгрөгтэй хөрвөө. Хуралдаг хүсгтээ энэ жил орлого их сайн болно гэв. Сунаа хуралдаан айлын дээр битэмжтэй байгаад хэм тараада ахуултхыг батламжлах нь тэлэ. Чапчаа шин. Кэда жаху кэда тосно топча. Нар нимбэ зохан байгуулж. Нарлаг өнөвчтө арга будаг хэрэг зүйлж. Тараалан машина их файлгийг нэг л таа тавилгаалын шилжүүлэн тохируулж. Уран наслан айлах уу арга замыг саадгаа нэвтрүүлж хад шураах хайлын эмг тараада явуулахыг бүх талаар батламжилваа. Чапчал шин кэда жаху кэда тосно топчан тараалан машина алан гэрн тараалан машин дэлгэр өшө. Чүнжүнжин таньчлаг хэлэгтэй.

шавчал шанаа кодаж авах уу? Кодад авсан товшаа. Нэгзэн 9 суурь комбайныг зохион байгуулжээ. Бас 5420 суурь бусад машин механикийг зохион байгуулна. Энэ жилд зунаа хураалтанд хайлда. Хэрэглэснээ хамта. Бас өөр эргэнэ. Шанхутаас 30 суурь комбайныг шилжүүлэн тохируулжээ. Бас зунаа хураалтын ажлыг хэрэгжлжээ. Энэ жилд тарана мөхлөг бүрийг камергдөө оруулахыг батлаа гэв. Сонсгонара хутбишэнэ өкөр нажилсан крайлэнгдэ ерэн кекуултын нэг нүмшүр 9800 төмдөр кэрсэн. Шинжан төм саалны өкрин сүйрэн газрын төр зүйлэм битэн байгалд дулаадуга сард барилгын ажлаа дуусгана. Эм бохлоо нэгэн тежэн үзүүлэх арал жаалах тежэн таруулуулхыг нэг цогс уусна бих ажилсан хэлгээсэн төр зүйл болно. Энд дээр шидэсэн дээр гаралта төм саалны өкрин тежэн үзүүлэх сүйрэн газар. Үгэн тэйн өв тэж аварын аралжана зах дэлгэр болно. Үгэн тэгэн хөхөрхөө тэжэн тарлуулах тэжэн үзлэхийн сүрэн газар багтана. Энд дээр шитийсэн дээр гаралтай төмөн саалны нөхөр тэжэн үзлэхийн сүрэн газар та 51 км замыг шинээс засж бузруус шийдвэрлэх цахалгаан торыг дэс дэвшлэх зэрэг тунаг тохиромжийг ийж бүрдүүлэн байгуулж эдгэжсэн маш талбааг байгуулна. Үгэн тэгэн өв тэж аварын аралжана зах дэлгэрт көмөрг Үйлхэн асар зэрэг сүйр тонон тохиромжийг байгуулж, ажилст аралжана тавцан хангах болно. Үгэн тэгэн хөхөрхөө тежан тарлуулах уу, тежан үзүүлэхийн сүрэн газрын дутаадын замын хор болоод, усан цахалгаанаа бузрдал байдлыг гадаглах системийг төвлөржүүлж, баримж ажил нь тежан тарлуулалт уу, тулаар л хангана. Сонсгонара, Янгэс хугацаанд турхан одоо Трайтик эдвкадар зохион байгуулж, үзвэн намши тасан төвж гадаад гаргаж байна. Сөвхөн дэдэн жил ховор дөнгөрөө тонна турфана давсан үзвэн намшиг гадаад гаргасан байна. Шидэр бичэн шана хужаа мард тусахна үзвэн багсту кюркөг жанта байна. Тусахна ард үзвэн сэгэн дуру сүлжидэж кэскэске шин сургу ном ногаан үзвэн намшиг төргөн шалангаар тасан төвж сөлөө сэвэгтэй тэр тэгши уалан талина. Тоснард аалам намсгэн хэрэгтэн. Гэрэг түрксэрг улсту кимс давсны үзмэн навчар цугулсан хуул итгэ дурта байдаг. Эм охла тедна гэрбилэр нь хамтар хуулху уламжилт идэм болно. Эндхэн үзмэн навсын нэмгэн мөртэн жөөлэн байж, ангны мэндэр хангалж кимс нухлахыг ихэр улж байна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртэн мэнэ сонсдаа, энэ удаагын хэдэн нутгэн хөгдэн нэвтэрлэг маан, энэ дэхэрээд өндөрлэх боллаа. Та бэхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэглаа, таанар осы сүлүүртэн кэрлэвшний үчрэг бүлгүн сонс болнаа. Тус удаагын нэвтэрлэгийг баяртаг хэлэн нэвтэрлэвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн апик өдрөн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх болно. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулдаг. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сянзай Кайши. Хуанинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүнөө сонсвын самайцган та. Шинжанг нарадад хэлүсхран Монгол хэд нарадогын эрлэн мэндин хан нэвтрлэг маан эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч дэй баяр та болном. Эргэн гүнөө сонсдаа. Ман улс бас байрлаг аргасхо аварн туслах уу агар айлын ММ-лэг нь аварн туслах уу нэгэлдэ баримжааг тогтаах болсон. 7-р сараас эхлэн 2026 оны хутгад агин сугал ард нь эндэс нь ММ-лэг нь даатгал нь бүх мөнгөний тоогоор зардал тушаах болсон. Унтхасны өмнө өлсөд тэсгэ ухлаа баахан юм хэд найг уу? Юун дохлоо өрөн юман жайлах дүүг сонсглаа идэн итгэх хэмжээг хасгаарлж хэддэг вэ? Чаатхнода эрен мэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсгодон баяр нутж байна. Манай нэвтрэлгийг Шинжаангийн радио телевизхран Solution-ийн шинэ зөвшөөрлийн Кэрлэшний үйлчлэл зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальа төргөн дамжуулах.
1: Эргэн мөн сонсогчдаа шидэр. Загт элдэрэн хэлнэх хямралт нь эренгэд овчаа. Улсын баримжаа ажилтны завлаас улсын баримжаа тогтоохоо төлөв бүлгэж. Бадам байрлаг аргасхо, аврынцлахо. Агаар айлын хэмэмгэн, аврынцхо нийгэм хэрлэх шаарлагн. Улсын баримжааг тогтоох айлын эхлэв. Утг санаас нар манус нь агаар айлын хэмэмгэн, аврынцхо ажил төрөлд нэгдэл мэрэгжлийн дүрмжил дутагдж. Эзэнтэн гол цогц нь адилгүй байж. Юучгана явцын шаарлагн адилгүй. Эрхийн хариуцлагын заагс гард тодорхой биш. Тоног тохиромжийн тохиролтын шаарлагн тодорхой биш байж. Агаар айлын хэмэмгэн систем нь бүхэл зөвхөн хөвлөлт чидрийг бадруулахыг гэн ноштай хасгаал байваа. Тусудаа тогтоохоор байгаа улсын баримжаа нь Бээжингийн нор нутгийн баримжаа нь гол агуул болно. Үйлгийн туршлагыг бүх талаар шингэн авчи. Эх байлаг бүрэн төгөлдөр явцын дэрэмжсэн хамаарлын битэмж та үргэлэн сайжруулах дөрөн зүйлийн айлын голлогта нэгтгэн барилдлын байгалийн хэрэг хэмжээ айлын тохиролт тоноглол тоног тохиромж үйлгээнэ явц амар төснө хамаарл зэрэг талар системийн чанар та тогтол гаргаж юм. Эло төрлийн жолаашта агаар нэсгэрг өрнүүлсэн ММ-ыг нь аврынцлах уу ажилла тохирна. Энд хүлсэн баримжааг тогтоох нь бих улсын босоо зогсдог хэлээр нь агаар айлын ММ-ыг нь аврынцлах уу системийн байгальтыг ахуулж бих уран бисийг хамарсан тусгаал гарах гин тэргэн агаар дах ан насны шугамыг нэвтрүүлэхдээ тустай юм.
2: Сонсгонара 2026 оны хотгодагын сугал ардын ММ-ийн даатгалын сардлыг тушаагаадгүй сугал ард анхаараарай. 6 дугаар сарын 30 өдрөөс эхлэн даатгал уралсч сарл тушаах хувь хэм зөвхөн 400 төгрөг тушаахлал болчихно. Кэрэ энэ хүү хугацаагаас өнгөрөх төрхлээ. 7 дугаар сарын 1 өдрөөс эхлэн даатгал уралсч сарл тушаах жи. Дагчи эдэн засгийн нөхрийг критикал болж хувь хэм 1981 төгрөг жирэм мөнгөн даатгалын сардлыг бик мөнгөнө тоогоорт үргэлж болно. Төрөд 90 өдөр доторх шин төрсөн хүүхэд онцгой хэмс багтахгүй байгаад сарл тушаагаад дансанд оруулсна дараа 3 сар клаг хугацаатай байж клаг хугацаанд ММ-ийн зарлыг хүүхэд нь үргэлж хэрэгтэй. Кэрэ 2026 онд сугал ардны ММ-ийн даатгалыг тушаасангүй байглаа. 2027 оны хутгадагийн сугал ардны үнэс нь ММ-ийн даатгалыг тойлорлон татварлан тушаах хугацаанд 2027 оны сугал ардны ММ-ийн даатгалын зарлыг тушаасан чинь байна. Наад захтан 3 сар клаг хугацаана хасгаарлык клаг болно. Тэгээ клаг хугацаа боглоод аруу мянган тушаасны дараа клаж 3 сарын дараа хүйсэн ММ-ийн даатгалын зардлыг сая дансаас сасч болно. 3 сарын хугацаанд үйлсэн зардлыг дансаас сасч болохгүй. Тэрмээр тань нэг жил тушаахгүй байх бүрэв даруу 1 сар клаг хугацаанд нэмэгдэх болно. Сугалард ММ-ийн даатгалд салаагаар хуралцаад 40 жил болгохстой дараа мөхлө өргөлжлөө 1 жил хуралцах бүрэв хин явчна. Даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тууг салаагаар 5000 төгрөг дээжтэлнэ. Тус жилийн шивэр мянган дансаас хасуулсангүй сугал ардын даатгалд уралсна дараа уралцсад дараа жилдээ хин явчна. Даатгалын хамгийн дээр тэлхэх хэсгаар тун 5000 төгрөгөөс дээжтэлд болно. Зардал тушаах уу арг хэлвэр. Ерх хам хэсгаарлгүй. Нэг энгийн арг хэлвэр. Нэгэн төд даатгалд уралсахаар дансуусна улан тэм. Шинжаг рухлаас зардал тушаах бид цаад нь Шинжаан гайлын явдлын зардал тушаах баг програм буюу дур талын гайлын явдлын зардал тушаах юм хоёр хэмжээстэг хөдөлгийг ширвжээ шүд зардал тушаана. Шинжаана бусаар зардал тушаах суу газрын сум болгосна ард дэхэн зүлхэ үйлхана төв тусгна нийгмит өрг сугал ардын сэвэл засгийн явдлын үйлхана их тэнхимэн лангуу тухлаа бүр тушааж болно. Даатгад уралцах сургаг сангийн дагуулсангүй олон төм хайны Шинжаангийн ММ-ийн батламжинд ард дохим зүлгүй хөвлөхийн тавцан буюу и чадан баг програмд уурж даатгалд оролцох дансдаг билэж болно. Таас биеийн инла наваад өөрөөргөө сум болгосон тусгна нийгэм төргөн ард дохим зүлгүй хөвлөхийн тавтыг хөрч даатгалд оролцох дансд энэ гар гүйцхалыг битэж болно. Хоор тоглоо нажилтна ажилтна хөвхөмдө данс нь хэрэг харэ гэрэн кимсэн сугаал ард нь ММ-ийн даатгалыг хурлан тушаана. Бүх Шинжаангаар нэгтэй хөвхөмдө данс нь хэрэгээр хавсрын туслахуд үе шанг нь сугаал ард нь эндсний мэмлэгэн даатгалын зардлыг улан төлөхөд чидэмжиг нэвэ. Улнаар моглох Шинжаангийн мэмлэгэн батламжинд ард дохим зүйлхэ үйлхэнэ тавцсан гэн IP буюу
1: Бид хатан баг програм Шинжаангын ММ-гийн батламжин ард дахин үйлчлэгээ үйлхэна тавсанд урж ирэмсэн урлан тушаана. Өргөн долон сугаалард хамгийн хэдсэн гзгаарл та хамгийн нэтсэн харгалз та зардал тушаахын хусааг чанг алгач цагдаарууд нь даатгал оролцши зардлаан тушаахыг биелүүлээрэй. Кера та даатгал оролцхийг дамжуулах уу зардал тушаах битаг явцд ямар асуудал тохиолдлоо тухайн газрын ММ-гийн батламжин саламжраас асан лавж болно.

Сонсгонораа. Унт хасна юм нэ, өлсө тасгүй ухлаа, баах юм хэднай байна юу. Заадх нуда, ерн мэндин мэлгийгэ. Айл өркөхөндө ойлголиа дугаараан, винад хоя ярчугэ. Ураган улаан дэгэд эртэдхэ, дэгэд багэдх бүйо, дэгэд ураа унтхлаа, бэрэ унтхас юм, гэсэн өсмэдна. Шингалан дараасаа сайсах бүйо, бийн кэндан хасхарлхан тэлэ, маш олон кэн бухлаа, алуар тэсэлгийг сунгж магад. Нэгсэн сулгаанд илэрүүснээр гэсэн өвсөд унтхлаа, ясадах системийг гэмтайж мэднэ гэж. Сулгаатан задал гэснээр ясадах систем айлах тань багус энерги зарцуулах чухал тавиадаг. Хэрэв бие цогцны өсгөлэн байдал байхлаа энерги шимтэжалд үтгэж ясадах айлгаан муудаг байна. Ураган уулын хүнд бийн ясадах эст зангилг нь энерги хангаж сөйдөн бохлаа гэсэн өвсөд унтх. Энерги хөрөл цогцоо үед ухлаа эсний идвэг шинэрийн буурч бие цогц нь вирусыг эсрэг үсэх ба кем бус эсийг хинэн хэмжгий чидэр ин чи дахалдан буурдаг байна. Судлагаатард илэрхийлэх тань энгийн хэм даваа хэлэхлээ ураган хуулын жими устаагаар санит хулаад өлнөр сөнжин сухаас яаск хуухлаа ясадах систем айлгааг сайжруулах дөхм арга хэлэр юм. Биеийн гүндин кевин байдалд бүлчингийн арим биш хэм хэрэ үргэлжи цагтаа бахлах хуул идэх хуухлаа ясадах чидрийн дахалд нь муудаг. Ураган хуулдан бас чинэр сайтаа үүрэг болно зүггүй хэмжээ 90 лёкийг тэнцвэртэй идэхлээ ясадах эс нь халдлтыг эсэргүүц чидрийг чангадаг шиг Сөйөдө мохла бие цогцны эдгэлт болоод сэргаалж чидрийг хамгаалж байна. Сөйгэн хоол итгүүлээд гэснээ үсгэн алин мохла бие цогцг нэн нэлийг гэмтээдэг вэ. Унтгаас нэмнэ сөйгэн хоол итгэх болоод гэснээ үсэд унтах нь мохла чим ерэл мэндий хур канал учруулж мэддэг. Гэвч бодтагаар алин мохла нэн хур каналтай байхыг ухлаа гэдэг аль бусаар үзэж болохгүй. Харин мохла олон зүйлэн гүчин зүйлэн ерэнкаас нэлэг бодглох чиглэлтэй байдаг. Унтхас нэмний хэмдэнэ, өөк ихтэй, ил чихтэй, идэний гэдэхлээ, худаад гэснаа дараасыг хөндрүүлж, нөөр хулцгийг юсгэхэр баргүй, бас. Кэмдэ бийн амд бэдэсэн цагийг самуурулдаг. Утгу цагаар ихлээ, мараал таруулху, хуэр хэлээрэн шикэр сэжин эбшин, зүрэгтсүн судлийн эбшин, юмайн эбшин дэрэгдэх, айдэгшэрэг нэмэгдэ.

болсон юм. Иймээс юунаас хэрэн дуглаа ураган хоолын яс шиндийг дээвчлэх хэрэгтэй. 91 дуглаа ураган хоол багс иднэ гэдгээ. Ивч энэ мохлын идэнэ төр зүйл цөөхөн буюу шингэн авахын хэмжээнд багсгийг зааж ахас биш харин шингэн авахын ерөнхий элчин хэмжээг бүрүүлж болно. За өөрөөр хэлэхэд даруй өөг болон нүүр цуснаа нэгдрэг шингэн авахыг сугастай хасгарсан сүрэн дээр гүйс хэмжээ нав үүргөө витам болоод өрөлдсөн бодис сэргээ шимтэжалтай эдэг шингэн авахыг батлана. Бихэл зогсон зарчмын элч багта өөг багта амархан шингэдэг идэнийг шингэн авахыг сануулъя. Унтгаас нэмнэг эснээ үсглэ чухам ягж хэдэл зогхвэ. Ергэж унтгаас нэмнэг эснээ үстэх хэмсэ дураг хэдэн зүйлэр дамжин ураган уулын яс шиндийг сайжруулж болно. Нэгэнд баахан бэдүүлэг ам иднэ. За бэдүүлэг ам дохлыг дайна ширхлэг элэг агуулгадж хэмс дохло амархан нэгэнд цадог их дука өгч. Гол идэнийг шингэн авахыг хэмжээг ухлах хасгаалт ду ашигтай байгаа. Твинэ гэсэн татглан төрөглөн нилад чанг байж хэмсэг утга хуцаагаар өсөхгүй байлгадаг. Хор мах өндөг зэрэг үүргэхтэй таних зог хэмжээгээр иднэ. Энэ төрлийн идэнд чинэр сада үүргүй өөхнө төрөл витамин Э, Б төрөл болоод витамин болоод өргөлсөн бодис зэрэг элэг агуулдаг. Ураган уулын шимтэжалэг нэг бэрэн гүйдэс болгохоор барахгүй бас цуснаа шигрийн хасгаална. Худаадна хуусрхуу хурдсыг удаажруулж хуулан дарааг цатгалан төрөгдлийг утгана. За сануулгачтай моглоо хуул гэхийн арга гэж боглоо. Саул өөх багта байх хэрэгтэй. Семгра чансан така. Семгра чансан загса. Жанды амтлагсан фикрим маха. Үсэн дохлаа төргөн бүсэлгэн гаргасан махлаа самурха заргийг бодголж болно. Гурван дохлан хийтэн нугаа хулна. Ураган хулндан сараалгаас нь эдшин нугаа. Гэлөх нитглаа илчин хэмжээг бүгруулчтмаар тамас. Шимтэжалыг баталж бас. Гэсэн задхан төрөлдлийг утгад уу ажигтай байдаг. Ивчи хайрш хүргсэн чанж тусандуу шарж кэсн нугаач вэ тус баг бүсү байдаг. Иймээс нугааг ухлаа кийтнар холжи кэх жангду төрөгчий итгэх зэрэг аргыг ухлаа хэрэглэхийг сануулъя. Винас газа ураган улан бухлаа тэгэд ураа итгэхгүй байхыг сануулъя. Ураган хоол итгэх хамгийн тохиромжтой цаг ухлаа үндэш амаргаас нь наа загтан 3 цаг зайтай байх хэрэгтэй. Энийг дохлох удаадан дотрох идэн нэгтэй дим илцэнгөө болохоор сөөгн өрн ясныг нөлөөлөхгүй юм. Юурал хэрлэн хэрвэ ураган 12 цагт амрахлаа. Ураган улаан 8-аас 9 цагт хэдэн зогно. Хэр асган дохлоо дэгэд ураа унтглаа. Бас өөсгө болзаа та. Энэ дохлоо ураган 11 цагаас 12 цагийн хооронд сөөгн хоол итгэхийг сануулъя.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эргэн дэ сонстаа. Юунд өрөнд нь юм жалихад уу чинглээ. Идэн идхийг хэмжээгс гарч иддэг бэ. Жайлхнууда. Ерэн мэндийн баг үйлдэг дугаараар винодхоо ярьж үгээ. Эндэр норондо таньцуулах баг үйлг уухлаа. Хоол идтэн сумсраа навч тарьвчээ. Гар уцааны үсгва. Сэтгэл тал нь өөрийн ан. Идэн жайлх үйн гаргасан дууг сонсдог. Хөөрөг жийлэн уян хадан чинэрийг мэдэрнэ. Жайлх тун хоол идхэн хари тусгалыг хангадаг. Даруу. Танаа ул сонсон өөрийн жайлх тун хэдийг. Хэдэн улан болох тутам их тайрханд яг. Хоол иж байна гэдгийг сэрж мэдхий тэгэд тодорхой болжив. Гэд садхуд хөргөдлийг нэн ярт мэдэрүүлдэг. Жайлх түүнийг олж сонсхоо ба юуст. Ким намархан мохлоо мэдэхгүй байна дунд. Арим мохлоо ичгдэг. Гэхдээ ухлаа маш дохин юм. Сэтгэл тавиад хоол идэжээ. Ямар ч дуу гарахгүйгээр. Өөрөө мохлоо ам доторх. Дуугаа мохлоо. Чиг талын анхаарын сонснаа. Юмих бүрийг хөрөн хэдэн удаагаас дэгшиж ажиллаж юм. Идана хата байснаас нь жийлэн болох хөртлөгийг хөрөлтэй мэдэрнэ. Эндэр хоол идэхтэн өөрөө жайлх дуугаа нь анхаарлаа төвлөрүүлж юм. Өөрөө хоол идэх дуугаа мохлоо сонсоод багцэр хэлж хоол илий итгэлээ. Итгэхийг хэмжээ аяндан багуулна. Ичин хэмжээг булснаа хэрэггүй. Дуугаа сонсол болчихно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн мэндэ сонсдоо. Яну даг нэрл мэндэн хан нэвтрлэг маан. Энхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ клан сонсон баярлаа. Нэн олон овлог сонс эхлэ. Та нар бас слүрхтэн хэрлэгчний үлсрийг буулган сонс болно. Тус даг нэвтрлгийг баярдаг өл нэвтрлвэ. Удаа дараа айт нэвтрлэргэлэн анхаалаа хандуулах болуу.

学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种经验。

0: 终身追求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Төрөл хитний ирээдүй ховж яг өөрийн гартаа эжимдхийн төлөө хамтар чармайсгүй. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад Францын бүх бөмбөрчгийн засалтын ярилцааны тавчингийн төгсөх ёслол дор ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 2 жилийн өмнө би олон улсын холбоот байгууллагын Женев дэх ерөнхий хэлтэст тавьсан яраандаа дэлхийн ертөнц чухам яачхав, бид яавал жохин вэ гэсэн асуултыг дурдсан юм а. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их ховсолтод тулгарч, инг тайван ба хөвгөлт мөн л цаг үеийн гол сэдв болсоор байгаа бөгөөд тогтун бас чанар, магад бас чанар нэн товын болж, хүн төрөлхийн маш олон хамтын шалгалтад тулгарж байна. Францад хүний ховжиа өөрийн гарт нь байдаг гэсэн сэчин үг байдаг. Бүх бөмбөрчгийн чанартай хүн төрөлхтний шалгалтын өмнө хүн төрөлхтний хөгжилтийн тоналдны замын уулзуур дээр хаас явхаан тогтоох сонголтын өмнө ил улсынх нь дэлхийн дахны явдлыг өөрийн хариуцлагаан болгох үүргэлийн жориг санаатай байж идэх үедээ ажиллахч болно, ажиж суугч болохгүй. Хүн төрөлхтний ирээдүй ховж яг өөрийн гартаа эжимдхийн төлөө хамтар чармайвалж охино. Нэгдүгээрт төв голчж үе жогстой байхыг баримталж засалтын улаан тоог арилгана. Бүх бөмбөрчгийн халуун чигийн асуудлууд энд тэндгүй үүсч тасралтгүй үргэлжилэн уур амьсгалын хувиралт, сүлжээний амар төвшин, нөрбөгсөдийн хямрал зэрэг улам жиллийн бос амар төвшний сүрдүүлэл тасралтгүй үргэлжилж хамгаалах үжил, ганц талт үжил, толгой өндийч бүх бөмбөрчгийн засалтын систем ба олон талт тогтч дайралтад учирж байна. Бид хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэх бүх бөмбөрчгийн засалтын үйлдэлтийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн хэрэг явдлыг ил улсын ард түмэн зөвдөлчин шийдвэрлэхийг баримталж, бүх бөмбөрчгийн засалтын дүрмийн арчлалтыг идэвхтэй ахиулна. Бид олон улсын холбоот байгуулаг гэдэг энэх олон талт үйлдлийн тугийг үргэлжилэн өндөр мандуулж, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалт, олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалт, дэлхийн банк, 20 улсын бүлэглэл, Европын холбоо зэрэг бүх бөмбөрчгийн ба орон бүсийн олон талт тогтчийн бүтээл чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулахыг хамтаар ахиулна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт харилцан зөвдөлчөж харилцан багтаахи баримталж итгэлцлийн улаан тоог арилгана. Итгэлцэл бол олон улсын харьцааны хамгийн сайн наалдуулагч мөн. Одоохонд олон улсын өрсөлдөөн үрэлдэн шүрүүсэх хандаж илэрч газар орны үйлчлэлийн онцлог шинж идэт нэмэгдэж дэлхийн нийтийн итгэлж ба хамтралж нэрвэлтэд учирж байна. Бид харилцан хүндэтгэх харилцан

бүхийг тэрүүнд тавьж, ярилцаа зөвдөлчөөг ашиглан адил талан ирж, жөрөөтэй талан үлдэх, адил талан төвлөрүүлэн жөрөөтэй талан багсахгүй баримтлан үнэн чиг гүнзгий ярилцаа нэвтрэлцээгээр дамжуулан байлдах бодлогын итгэлцээгээ нэмэгдүүлж, сэжиг таамгаа багсах хэрэгтэй. Жүв журм ашигын үжилтийг баримталж, журмыг тэрүүнд тавьж, журм ашигыг хамтад нь харгалж, ховжиа нэгтэй бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Адил бос боловсны солилцоо ярилцааг чангатгаж, ойлголцоо ба өгнөгшлийг гүнзгэрүүлэн илүү улсын ард түмнийг харилцан ойлгон дотнчилж, харилцан итгэн хүндэтгэх болгох хэрэгтэй. Одоо дундад Европын харилцааны гол урсгал бол хамтралцаа болох юм а. Өрсөлдөөн байлаач гэсэн сайн өрсөлдөөн байх ёстой. Бид харилцан итгэж мөр жирэгчин урагшил болж охино.

0: Ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаартаа жовол жаргалыг хамтдаа туулахыг баримталж, Инк тайвангийн улаан тоог арилгана. Өнөөдрийн хүн төрөлхөдний оршиж байгаа амар төвшний орчин нөхцөл мөн л хүнд хэчүү байж, газар орны мөргөлдөн ба хэсэг талын дай тасралтгүй үргэлжилж, сүрдүүлэх үжил мөн л уларж, цөм бас улс орны ард түмэн, ялангуяа хүүхэд багчууд дайн дажны дэлхэгдлийг хаширтлан амсаж байна. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтралцсан үргэлжлэл хүйчи шин амар төвшний үжилтийг баримталж, хүйтэн таны сэтгэхгүй тэг нийлбэрийн үжилчэнэ хуучин сэтгэхгүйг таягдаж, хүчирхэх нь буурайган жалагдаг балар ойгийн чим ёсыг таягдаж, Инк тайвангийн төлөө хамтран ажиллаж, хамтран ажиллахаар амар төвшнийг ахиулан, найрамдлын аргаар маргааны шийдвэрлэхийг баримталж, халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлэхийг эсэргүүчиж, өөрийн ашиг тусынхаа төлөө хэрэг өдөөх ба зөрчлийг хурцдахыг эсэргүүчэн, хөрш чиргэлдэгэн хорлох ба бусдыг хохируулан амиан бортхыг эсэргүүчиж, ил улс хамтаар Инк тайван хөгжилтийн замаар жаманж, дэлхий дахны өн удаа Инк тайвныг биелүүлнэ.
0: Нам төрийн бодлогыг Их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхий баримталж хөгжилтийн улаан тоог арилгана. Аж ахуйн дэлхийн чиглэлт бол дэлхийн аж ахуйн нөмөгдлийг ахиулах хөдөлгөөн өрмөн. Одоохонд дэлхийн чиглэлтийг сүргүү үжил санааны урсгалын нөлөөлөл яг ихсэж байх, хамгаалах үжилийн нажгай үйлдэл өдөр ирэх үе илрэн гарч байх ба орлогын хуваарлалт тэгш бос хөгжилтийн орон зай тэнцвэргүй байгаа нь нэгэнт бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтад тулгарж байгаа хамгийн довэм асуудал болсон байна. Бид шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болохыг баримталж, амьдлах хүчин төгөлдөр нэмэгдлийн завгүрийг бий болгоно. Хамжилчиж холболдон хөдлөлчгийг баримталж, нээлттэй бөгөөд хамтаар ашиг хүртэх хамтарлчааны завгүрийг бий болгоно. Төв голч бөгөөд багтаамжтай байхыг баримталж, тэнцвэртэй бөгөөд түгээмэл харгалжилтай хөгжилтийн завгүрийг бий болгож, аж ахуйн дэлхийн чиглэлийн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил улсын ард түмэнд хамтаар эдлүүлнэ. Дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийж байгаад нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг нэн сайн бүтээн байгуулж, олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг хөтлөн жолоодож, нэн эрүүлэр хөгжүүлэхийг дунддуулс дэмжинэ. Нэг бүс нэг замын санаачилгын олон улсын аж ахуйн хамтарлчааны ойлгогдхон ба олон талт үжилийн ахуулгохтхууныг баялагжуулж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг ахиулах хамтын хөгжилтийг биелүүлэхэд чухал арга зам хангасан юм. Францыг багтаасан дэлхийн ил улсынхнэ нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахад идэх үетэ оролцохыг бид баярлан ухтаж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Далай тангисын ховд зяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулсах бай. Энэ бол Ши Цзиньпингийн дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн далайн чирэг байгуулагдсан 70 жилийн ойгийн олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд оролцсон гадаадын төлөөлөгчдийн бүлгийн дарга нартай хамтын уулзалт хийх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Далай тангис нь хүн төрөлхийд нэ нийгмийн оршин тогтнох ба хөгжөхөд чухал ач холбогдолтой. Далай тангис нь ам насыг баяжуулан дэлхийн дайхныг холбож хөгжилтийг ахиулж байдаг. Манай хүн төрөлхийдний оршин сууж байгаа энх хөхөнгөт одон бөмбөрчгөн далай тангисаар хэсэглэгдээд өнчин арлууд болсон биш. Харин далай тангисаар холболдон ховжианы хамтын чогч болж, ил улсын ард түмэн амар жаргалыг хамтаар эдлэн аюул түгшүүрийг хамтаар туулж байна. Далай тангисын энх 50 амар тогтуун нь дэлхийн ил улсын амар түвшин башиг тусад холбогдож байгаа болохоор хамтаар хамгаалж ховь дахин нандгнах чухалтай. Дундад улсын ард түмэн энх 50-ийг эрхэмлж, энх 50-ийг хүсэж, энх 50 хөгжилтийн жамаар 90 говьшгүй жамнан дундад улс сэргийлэлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг 90 хэрэгжүүлж хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжилхүйч шин амар түвшний үйлдэлтийг жоримлон хэрэгжүүлнэ. Дундад улсын чирэг анги хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх тугийг ямагт өндөр мандуулж, эрэг тэгш харилцан итгэлжих, төв голч шударга ясна, хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх амар төвшнээ байршлыг бий болгохгоор хүчлэн чармайна. Далайн чирэг нь улсын далай дээрх хүчний гол чогч болсны хойд далай тангисын энх 50 амар тогтун ба сайн сайхан өмх жормыг хамгаалахад чухал хариуцлага үүргэлж байна. Олнороо харилцан хүндэтгэж, харилцан эрэг тэгш хандаж, итгэлжээг нэмэгдүүлэн далай дээрх ярилцлах солилж байгаа чангатгаж, далайн чиргийн боттойг эрхэмлэх хамтралцаа гүнжгэрүүлэн, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх, далай дээрх амар төвшний жамаар жаманж, далай дээрх хамт тохиолдох ил төрлийн сүрдүүлэл ба шалгалтыг хамтран аргачааж, далай тангисын энх 50 амар төвшнийг хүчин хамтдхан хамгаалуулж охино. Одоохонд далай тангисаар ачаалагч ба холбоос болгосон зах дэлгүүр, мөргөжил, мэдээжинг, соёл зэргийн хамтралчаа өдөр ирэхүе нягтарж байна. Дундад улс 21-р зууны далай дээрх торгоны жамыг хамтаар бүтээн байгуулах санаачилгыг дурдсан нь далай дээрх холболцоо нэвтрэлж ба ил хүрээнтэх боттойг эрхэмсэн хамтралчааг ахиулан хөхөнгөт аж ахуйг ахиулан далай тангисын соёлын уусалчлыг ахиулж, далай тангисын хишиг боёныг хамтар нэмэгдүүлэхийн төлөө юм. Дундад улсын чирэг анги, дуртай ил улсын чирэг ангитай хамтар далай тангисын чичиглэл хөгжлийг ахиулахад идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлнэ. Бид ам насаа хайрлах шигээр далай тангисыг хайрлах хэрэгтэй. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын бор төлбийн доторх далай тангисыг засах тогтч болон хамаа бүхий дөрмийн тогтоох ба хэрэгжүүлэхэд бүх талаар оролцож, далай тангисын үргэлжлэх хөгжилтийн харалтыг найдваржуулна. Дундад улс далай тангисын амиахан боловсны байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, далай тангисын орчин авахын бохирдлын сэргийлэн засах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, далай тангисын амьд бутсын олон янз чанарыг хамгаалан далай тангисын их баялагийг өмх жоримтайгаар нэн ашиглахыг биелүүлэн чингэр далай чилмэг тэнгэрийг үр хойчстон үлдээж өгнө. Дундад улсын далайн чирэг өнгөрсөнтэйгээ адилаар ил улсын далайн чирэгтэй солилж хамтарч байгаа чангатгаж, улсын хоорондох хариуцлага үүргийг идэх үетэй гүйцэтгэж, улсын хоорондох усан жамын амар төвшний батлан далай дээрх олон нийтийн амар төвшнээ нэн олон үйлдэхүүнийг чармайн хангана. Анмад далай жуу мөрний хурааж багтаамжтай дан их байдаг. Улс гүрнүүд хоорондоо учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, учир явдал байвал сайхан зөвдөлчүүлж охино. Халтас хийвэл жир живсэх хөдөлгөх буюу эсвэл зөвсөгт хүчнээр харилцан сүрдүүлж болохгүй. Ил улс эрэг тэгшэр зөвдөлчхий баримталж, хямралын нөвтрөлчих тогтчий төгөлдржүүлэн орон бусын амар төвшнээ хамтарлаж чангатгаж, далай тангисд холбогдсон зөрөлдөөнийг тогтоо шийдвэрлэхийг ахиулж охино. Энэ удааны олон улсын далайн чиргийн ажиллагаанд далай тангисын ховжианы хамтын цогцыг байгуулахар гол сэдв болгосон дээд давхаргын судлан ярилц хурлыг хуралдуулах болно.
арга ухаанаа төвдрүүлж, хамтын танилтаа нэмэгдүүлж, далай тангийн ховжааны хамтын чогцыг байгуулахыг ахиулахад оюун ухаанаа нэмэрлэхээр чармайхыг та бүхэндээ хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Боловсны солилцоо толилдог гүнжгэрүүлж Аз ТВ-ийн ховжианы хамтын чогчийг хамтаар байгуулъя. Энэ бүл Си Цзиньпингийн Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилттой яриа болно. Эрхэм хүндэт ил улсын тэрүүн нар, засгийн ордны төрүүчүүд, олон улсын зохион байгуулалтын хариуцлагатдаа эрхэм хүндэт жочтоо. Авхай нар, найз нараа. Өвс ургамал эснэн ногоорсон энэх дэлгэр сайхан улралд Аз ТВ-ийн 47 улс болон 5 их твээс хүрэлцэн ирсэн эл талын хүндэт жочд боловсны солилцоо толилдоо гүнжгэрүүлэхийн тулд энд чухалж энэх өвдөгш ажиллагад хамтаар оролцож байна. Энэ төрөнд би дундад улсын засгийн ордон ба дундад улсын ард түмний өмнөөс мөнч Ховинхаа нэрээр Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын хуралцсанд чин сэтгэлээс баяр хүргэж байна. Хүрэлцэн ирсэн эрхэм жочдыг халуунаар ухтаж байна. Одоохонд дэлхийн олон тойшралт, аж ахуйн дэлхийчлэлт, соёлын олон янзлалт, нийгмийн мэдээж ангижилт гүнжгэр хөгжиж хүн төрөлхтний нийгэм хүсэл эрмжиллэр бэлхэн байна. Үүний хамт дэлхийн байдлын тогтун бос чанар, магад бос чанар нэн довэн болж хүн төрөлхтэн тулгарж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалт нэн хүнд хэчүү болж байгаа учраас дэлхийн ил улс сэтгэл санаа нэгдэн хүчин хамтдаж хамтаар арга чаах чухалтай. Хамтын шалгалтыг аргачааж сайн сайхан ирээдүй зүг урагшлахад аж ахуй шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин шаардагдахаар барахгүй бас соёл боловсны хүчин шаардагддаг. Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их урлал нь Аз ТВ ба Дэлхийн ил улсын боловсны эрэгтэйш ярилцлага өрнүүлэх солилцоо хийж харилцан талилах харилцан синхрүүлэхэд шин нэгэн тавчин хангасан юм а. Авхай нар, найз нараа. Аз ТВ бол хүн төрөлхтний хамг эрт нутагшийн суурсан газрын нэг болох бөгөөд хүн төрөлхтний боловсны үүсэн мандсан чухал газар болно. Аз ТВ бол гажир уудам, гаралт баялаг, уул усан тансаг сайхан юм а. Дэлхийн 3.1% энх их хуурай дээр бүх бөмбөрчгийн 3.2% хүн ам, 47 улс, 1000 гарэ үндэстэн одон мэчид шиг түгэж бий. Он толлоос өмнөх хэдэн мянган жилээс эхлэн Декрис мөрөн, Юбрентис мөрөн, Энэтхэг мөрөн, Ганг мөрөн, Хатан гол, Хөх мөрөн зэргийн сав газарт амьдарч байсан хүмүүс тариалан эрхлэн услалт хийж, багж чохооч, сав үйлдэн, гэр орноо бүтээн байгуулжээ. Үй үйийн Аз ТВ-ийн урддаг хүмүүс, он жилийн давталтын өнгөрөөж үйлдвэрлэл амьдралын үйлдэлгэн, өн удаан түүх болгон сэлбэрлж, гүн жужаан, боловсон болгон хурамдууллаа. Өргөн уудам өнөр баялаг тал газар, номин долгон хаялсан усан нутаг, саруул уудам тал нутаг, нэлгэр их элсэн чүл, давлгаалан урсах гол мөрөн, сүхийн сүмдэрлсэн уул нурууд нь Аз ТВ-ийн баялаг сайхан боловсныг ачаалж умдалж байгаа юм а. Хэдэн мянган жилийн хөгжилтийн түүхэн явчид Аз ТВ-ийн ард түмэн гэр сачрангуй боловсны үр бүтээлийг үүдэн бүтээсэн байдаг. Шүлэглэлт ном, шүгэмжлэл өгүүлэл, талмад, мянга бөгөөд нэг сүн, ригвада, гэнжийн үлгэр жирэг, алдарта сонгодог бүтөөл, шигандаг үсэг, гажрын жураг, шил, аработо, чаас их мэрэгжил, хэвлэх мэрэгжил жирэг үүдэлт, уртачагаан хэрм, майкагийн лалин

0: сүм, дэж, махаалын онгон, онго хийд зэрэг сүрлэг их барилга болч юм хүн төрөлхийдний боловсны ховор найдан эд баялаг болно. Ил жуулийн боловсн нь энэх нутаг дүвсгэр дээр гэрэл гэл байгаа сачруулж Аз ТВ-ийн боловсны хөгжилтийн туулсыг бичгэлсэн юм а. Аз ТВ-ийн урд хүмүүс аль эртээс боловсны солилцоо хийж харилжин толилж эхэлсэн юм. Торгон зам, чайны зам, үнэртэдийн зам зэрэг эртний худалдааны зам нь Аз ТВ-ийн ил улсад торг дурдан чай, вар шаажин үнэртэд жорог шуумал зэргийн дэлгэрхийг ахиулан Аз ТВ-ийн урд хүмүүсийн явуулчаа солилцоо хийж байхан өгч үгүүгэн олж байсан боловсны ярилцлагыг тэмдэглэсэн байдаг. Одоо нэг бүс нэг зам, хоёр хонхол нэг тойрог Европ Азийн аж ахуйн холбоо зэрэг нь боловсны солилцоо хийж харилцан толилох арга замыг өргөтгөж ил улс шинжлэх ухаан мэрэгжил сургаан хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал ардын хоорондох явуулчаа зэрэг хүрээндх хамтралцааг өрнөнгөө өрнүүлэн Аз ТВ-ийн боловсонч тус биеийн дотоодод ба дэлхийн боловсонттай солилцоо хийж харилцан толилох дунд хөгжим бууж гарсан юм. Аз ТВ-ийн гэрэл сачрангу боловсон нь дэлхийн боловсны хөгжилтийн түүхэнд өнөр өтгөн өнгө будагт хуудсыг бичгэлэн хүн төрөлхийднээ боловсон нь Аз ТВ-с шалтгаалагдан нэн өнгө ялгарм болжээ. Шашин суртахуунаас гүн ухаан хүртэл, ёс суртахуунаас хууль цааш хүртэл, утга жохолоос уран зураг хүртэл, шийжэжгөөс дуу хөгжим хүртэл, хотоос хөдөө тосхон хүртэл Аз ТВ нь өргөн дэлгэр жан дадгал ёс журмыг бүрэлдүүлж өнө удаан уламжлагдсан баларшгүй аварга бүтээлийг бичгэлэн уран нарилаг гойц сайхан урлагийн үнд эрдэнсийг үлдээж төрөл зүйлэр олон янзын дөрмийн үр бүтээлийг бий болгон дэлхий дахинд элбэг баялаг боловсны сонголт хангасан юм. Түүхэн өргөжүүлж дэлхий дахины бараалх уя. Бид боловсны итгэлэн чангатгаж урд үеийнхнээ бүтээсэн гэрэл сачрангу амжилт бүтэмжийн сууран дээр дэлхийн бусад боловсонтой солилцоо хийж харилцан толилохыг баримтлж Аз ТВ-ийн боловсны шинэ гэрэл сачрангу амжилтыг чармайн бичгэлүүлж охин.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад уусад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад уусад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухлын 3 дугаар батин агуулгаа сонсголоо. Тус чухлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг өвчин арахтай дайрлдад бүхэн өштөдөг.
3: Өвчгатуу хайсан намын хангалах хоёр болдог.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшин амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхэ дураараан шүнгөн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.